Operos vakare transliuojame rumunų kompozitoriaus Džordžės Senesku operos Edipas spektaklio įrašą iš praėjusių metų Brėgenso festivalio. Vaidmenis atlieka Edipas, Paul Gejybas baritonas, vyriausiasis žinys Nika Gulešvili bosas, piemuo Michailas Čilpajevs tenoras, Jokasti Marina Prudenskaja mezosopranas, Lajas Michael Haim tenoras, Tiresijas Antė Jarkunica bosas, Forbas Vazgen Gazarjan bosas, Merope Tonė Kumervolt mezosopranas, Sfinksas Ana Danik mezosopranas. Dalyvauja Prahos filharmonijos choras ir vieno simfoninis orkestras spektaklį diriguoja Hannu Lintu. Girdėjome pirmą ir antrą veiksmus, antro veiksmo pabaigoje Edipas nugalėjo Sfinksą ir Tiebų gyventojai pasiūlė jam vesti karalienę Jokastę. Trečiasis veiksmas vyksta praėjus 20 metų. Per tą laiką, valdant karaliui Edipui, Tiebuose viešpatavo taika ir gerovė, tačiau miestą ištiko maro epidemija. Jokastės brolis Kreontas vyksta į Delfus tartis orakulų. Grįžęs įskelbė žinę, kad maras baigsis tik tada, kai bus išaiškintas ir nubaustas Lajo žudikas. Žudikas gyvena mieste ir bus ištremtas, jei pats savanoriškai prisipažins. Tačiau jei to nepadarys, bus prakeiktas ir paliktas dievų kerštui. Kreontas pasikvietė į miestą Tiresiją ir seną piemenį. Iš pradžių Tiresijas nesako nieko, bet kai Edipas pradeda kaltinti Tiresiją, tuomet šis kaltina Edipą. Edipas įtarė, kad Kreontas nori užgrobti jį, jis liepė Tiresijų ir Kreontui dingti iš akių. Tuo tarpu Jokastė stengiasi nuraminti Edipą ir pasakoja Lajo nužudimo aplinkybės. Tie faktai suneramina karalių. Iš Korinto atvyksta Forbas ir prašo eiti pas Polibą. Tada Forbas ir atskleidžia paslaptį, kad Polibas ir Merope buvo Edipo įtėviai, o ne gimdytojai. Dabar Edipas sužino visą tiesą ir bėga į rūmus. Jis supranta, kad pagaliau atėjo teisinga dievų bausmės

ir pranašystės valanda. Išgirdusi tiesą ir siaubo ištikta, jo kastė nusižudo. Pasirodo visas krūvinas Edipas. Norėdamas išpirkti kaltę ir gėdą, jis išsiduria savo akis. Kreontas išsiunčia jį tremti. Edipas priima šią bausmę kaip vienintelį būdą miestų išgelbėti. Tik mylima Edipo dukra Antigonė ryštasi lydėti tėvą tremtin. Ketvirtasis veiksmas. Po ilgų klajonių Edipas ir Antigonė atvyksta į Koloną, šventą Eumenidžių giraitę netoli Atėnų, kur karaliauja Tesėjas. Antigonė pasakoja Edipui, kaip atrodo giraitė. Jis numato čia ramiai numirti. Labai greitai atvyksta Kreontas ir skuba pranešti žinę, kad Tebams vėl iškilo grėsmė. Jis siūlo Edipui grįžti į sostą. Edipas atsisako, tuomet Kreontas Antigonė paima įkaitę. Atvyksta Tesėjas su atėniečiais ir išlaisvina Antigonę. Atėniečiai išveja Kreontą ir pasikviečia Edipą į savo miestą. Tačiau Edipas su visais atsisveikina, taip pat ir su Antigone, ir pasirenka vietą, kur lauks mirties. Edipas, Polgeji, basbaritonas, Tiresijas, Antėja ir Kunica bosas, Kreontas, Tuomas Pursijo baritonas, Piemuo, Michailas Čiulpajevs tenoras, vyriausiasis žinys, Nika Gulešvili bosas, Forbas, Vazgen Gazarjan bosas, Tesėjas, Nikitai Vašenko baritonas, Lajas, Michael Haim tenoras, Jokastė, Marina Prudenskaja mecosopranas, Sfinksas, Ana Danik mecosopranas, Antigonė, Iris Kandelarija sopranas, Merope Tonė Kummervold mecosopranas. Dalyvauja Prahos filharmonijos choras ir vieno simfoninis orkestras, diriguoja Hannu Lintu. Džordžis Enesku, operos Edipas, trečiasis ir ketvirtasis veiksmai iš Bregenco festivalio.

se voir partir au loin.

sol la si ti, o de io decretar qua memo dicte.

0: Sein nom dans je caste des encantes nommées.
1: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

Edipas atsisveikina su atiniečiais ir savo dukra Antigone ir pasirenka vietą, kur ramiai lauks mirties. Klausėmės Džordžio Senesko operos Edipas. Vaidmenis atliko Edipas Polgeji, basbaritonas, Tiresijas, Antė Jarkunica bosas, Kreontas, Tuomas Pursijo, baritonas, Piemuo, Michailas Čiulpajevs, tenoras, vyriausias žinys, Nika Gulešvili bosas, Forbas, Vazgen Gazarian bosas, Tesėjas, Nikita Ivašenko, baritonas, Lajas, Michaeli Haim, tenoras, Jokastė, Marina Prudenskaja, mecosopranas, Sfinksas, Anna Danik, mecosopranas, Antigonė, Iris Kandelarija, sopranas, Merope, Tonė Kumervold, mecosopranas. Dalyvavo Prahos filharmonijos choras ir vienos simfoninis orkestras. Transliavome spektaklio įrašą iš praėjusių metų Bregenso festivalio. Operos vakarai su jumis esu aš, Jūratė Katinaitė. Dėkoju, kad klausotės ir atsisveikinu iki kito karto.

Sveiki, mėly LRT klasikos radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Domantas Pūras ir laida Aplink pasaulį per 50 minučių. Šiandieną turėsime ypatingą svečią laidoje, su kuriuo susitikome pakalbėti ir pagroti Vilniuje, užupyje prie Kūdrų parko. Muzika, kurią girdite fone, buvo įrašyta gyvai, ten pat prie Kūdrų parko, su visais paukščių garseliais, su visais lojančiais šunimis, kalbančiais žmonėmis, pravažiuojančiamis mašinomis ir taip toliau. Girdėjęs tą muziką, kuri mums atkeliavo iš įvairių pasaulio kampelių, iš įvairių kultūrų ir taip pat iš mūsų pačių vidaus. Taigi gero vidaus klausimo.

0: pažvejybos, ką tik grojame dviejomis gitaromis, aš bosinė gitara, Algis akustinė gitara. Algi pristatysiu kaip šį vienintelį svečią, kuris yra buvęs šioje laidoje, kur nesu aš vienas. Ir jau antrą kartą iš tiesų, tai tokia didelė garbė Algiui tenka. Algis yra filosofas, gitaros šamanas, pirtininkas. Gal kol kas taip ir pristatysiu, tai malonu tave turėti laidoje, kaip jautiesi po šito mūsų pagrojimo.
1: Ačiū Domantai, labai ačiū, kad tokią garbę man suteikiai, ne šiaip sudalyvau tavo laidoje, bet antrą kartą sudalyvauti, nu čia yra kažkas tokio. Tai labai malonu šiaip ateiti, o dabar dar mes praeidom kalbėti po pagrojimo, ką tik tai tokie išilę pavadinčiau, o labai geras jausmas. Dar turėjom tokį improvizacinį grojimą, kuris taip pamažu įsivažiavo, kaip ir būna improvizaciniuose grojimuose, turbūt dažnai. Man atrodo, jis buvo labai gerai šios dienos tema. Ir ne tik šios dienos tema, bet ir turbūt apie tai, ką į temą to, apie ką šiaip visai mastau paskutinį pusmetį, bent jau apie muziką, mąstydamas ir kalbėdamas, ir su žmonėm kalbėdamas, ir pats grodamas daug, ir mokindamas groti gitarą, kad tai yra rimtas užsiėmimas, pirmiausia. Rimtas užsiėmimas, kurį galima visaip įvardinti, kaip galima taip pompastiškai dvasinė veikla, bet labai tas terminas toks apvalkytas, nuvalkytas, uspardytas. Nežinau, ką daryti, bet turbūt gerų terminų nėra, čia reikia su to susitaikyti. Sveik pasakysiu, kad muzika yra rimtas reikalas, galintis žmogui daug duoti, labai transformuoti. Ir na, pavyzdys dabar, mes pagrojam ir kažkaip jaučiuosi iš karto kažkoks laisvesnis, atsipalaidavęs, su aplinka labiau susisiejęs. Žodžiu, kažką pakeitė, net tai nebuvo 2-3 valandos grojimo, neįpatingai ilga improvizacija, bet iš karto kažką davė.
0: Jo, tai aš ir sakyčiau, kad laidos tema gal, aš sakyčiau, man kilo tada, kai mes pirmą kartą darėme tą pokalbį katedros aikštėje. Ir tada minėjai, kad kažkaip kartais susieminėjai gitarą vienas tiesiog būdamas su savimi, pradedi nuo vienos natos vos ne kažkaip ir įeini tokį transą daugiau mažiau, kuris trunka kartais valandą, kartais dvi. Beje, paminėsiu, kad puikus renginiai, tai country muzikos džemai, kurie prasidėjo nuo country muzikos renesansas laidos, kurie irgi labai rekomenduoju paklausyti. Irgi kažkaip kalbėjome apie, irgi tikriausia kartu pagroja, kad kaip svarbu kartais likti ant vieno akordo, per daug nekeičiant funkcijų ir leidžiant savo pabūti muzikoje tokioje, galbūt archaiškam jos suvokime, kuris neprimestas įvairių taisyklių, ten kaip bliuzo 12 taktų ar, nežinau, klasikinės muzikos harmonijos teorijos. Tiesiog tokiai muzikai, kuri, atrodo, net lyg ir nereikalavo per daug kažkokio teorinio suvokimo, tiesiog leisti savo girdėti, kur nori tu eit, kur nori muzikai eit ir man atrodo, kad svarbu yra neskubėti joje ir kažkaip jo, pereidinėti į kitą stadiją tik tais tada, kai jau jauti, kad tikrai reikia. Ir man pačiam tokia muzika labai labai artima. Sakyk, kiek jinai vat, paveikia tavo kasdienybę, kaip meditacija, kaip dar kažkas yra. Ar tokia muzika tau yra labiau tik atliekamoji, ar ir klausomoji?
1: Na, apie klausimą, tai aš sakyčiau, kad šiuo metu jinai, aišku, tikrai gerokai labiau atliekamoji, bet mano turbūt kaip muzikos klausytojo, mylėtojo visas pasaulėvaizdis labai stipriai buvo paveiktas nu kokio penkmečio gero klausimo psichodelinio roko, kraut roko ir viską, kas aplinkui. Tai, aišku, čia yra platus reiškiniai, bet vienas iš esminių dalykų, kad šitie stiliai daugiau buvo nei stiliai, ar daugiau yra nei stiliai, jie permasto turbūt iš vis muzikos ir paskirtį ir prasme ir tarsi gražina, mėgina bent jau iš dalies gražinti prie kartais nelabai reflektuotai, kartais reflektuotai prie šaknų, prie to tokio rituališkumo, transiškų

prie, na, tokio pirmo pradžio jos pabudžio. Tai aš sakyčiau, man pirmiausia, aš tos muzikos labai daug atklausiau. Ir atklausiau ir iki šiol man labai patinka. Ir iki šiol gal jau ne tiek specialiai ieškau, bet kai kažką tokį išgirstu, tai man būna labai, labai smagu, dėl to man jūsų grupė labai patinka. Alčiko Fendri, ką jūs darot. A dabar apie grojimą, tai aš pats na, kažkaip gitara, aš ir kuriu dainuojas ir improvizuoju, kažkaip du tokie pasauliai susijungia. Mano asmenyje, pavadinčiau, tai kai nekuriu dainu, aš tiesiog, aš daugiausia dainos gimsta iš improvizavimo, tai šiaip toks sėdėjimas su gitara ir ieškojimas kažko yra dažniausiai, kaip aš to užsiemu. Ir jau ne taip mažai metų tą darau. Tačiau paskutinį pusmetį, man atrodo, ypač paskutinius, kokius 4 mėnesius pradėjau taip gana tikslingai, metodiškai tą daryti. Aš tiesiog pastebėjau kažkurį vakarą, kažkuriuo metu žiemą šią, o žiemą šitą buvo solidi, pavadinkim, buvo daug laiko, daug progų pabūt namie, nes buvo šalta, tamsu ir... Nu, ir daug kitų dalykų. Žodžiu, buvo galima daug laiko pabūti namie ir su gitara pasirodo galima nukeliauti labai toli. Tai man atrodo, vieną kartą aš atsitiktinai pamačiau, kad na, taip kažkaip valandą pragrojus pusantros, kažkas labai keičiasi savijautai. O kas keičiasi savijautai? Kad rimsta mintis, kūnas atsipalaiduoja. Kad kažkoks tai, na, kas vadinama įsižeminimu, ir tokį dalyką pajutau, kad kažkaip galima ramiai įtmiegoti, supradau. Ir aš pradėjau tą praktikuoti kiekvieną vakarą. Ir pastebėjau, kad nu, nuostabiai veikia savijautą, nesvarbu, kad visą dieną vyksta, va tas, jeigu įvyksta vakare šitas dalykas, tai tuomet viskas yra gerai. Na ir tai leido šį permastyti ir patį grojimą, patį improvizavimą, kaip tą pačiam, man atrodo, nu, ant savęs pirmiausia, kaip įsiduoju, kaip reikia tai daryti. Galbūt dar pratęsim toliau, bet aš kažkaip priejau tos išvados, kad na, kūnas, ausis ar dar kas, kažkokia vidinė intuicija puikiai žino, kaip viskas turi vykti. Vienintelis, kas blaško, tai toks turbūt neramios mintis. Tai kas tom neramiam mintim daryti, tai tiesiog reikia su jam atkentėti, jos praeina. Tai kartą manęs paklausė kelis kartus, o ką daryt, kai nesigroja? Aš sakiau, nėra tokių dalykų. Nu, nėra jo tiesiog. Tiesiog reikia vieną dieną, jeigu tavo diena yra tokia ramesnė, kur daugiau esi su savim ir su savo dalykais, ten tau reikės mažiau laiko įeiti. Ta tokia būsena, tiekmės. Kalbu visiškai daoistinių terminų, bet muzika yra labai geras būdas šito termino teisingumui įsitikinti.

geras, šiaip labai įdomu, nes aš, man atrodo, panašiu metu atradau labai panašią grojimo specifiką, kai tiesiog kiekvieną vakarą prieš sukant namo visada einu į studiją ir ten irgi ar su kolegom, ar vienas irgi pradėdavau grot, vat irgi per šią žiemą ir kažkaip pastebėjau, kad žmonės ten kai kurie, nežinau, nori į Tailandus varyti ar dar kažką, truputį atsipūsti nuo mūsų šitų šalčių ir niurumos. O kažkaip aš pastebėjau, kad man atrodo, kad pirma tokia žiema, kada nebereikia šito. Ar toks pirmas ruduo, kur iš tiek daug nukeliauju per muziką ir tiek per jos klausimą, tiek per jos vat grojimą sau, kad šitas poreikis visiškai išnyko. Pasidarė, kad reikia tik tais instrumento kažkokio, ir net kartais instrumento nereikia, vos negali ir savo balsu sėdėti. Atliepiant iš tiesų pačią laidos tematiką, kadangi jinai yra labiau apie pasaulio muziką, man atrodo, kad ši muzika gimsta būtent visose pasaulio kampeliuose tam tikrų vienokių ar kitokių formatų. Tikrai praeituose laidos epizodose esu irgi apie tai išnekėjęs ir galbūt šiame laidos epizode galėsime pasiklausyti, kaip minėjai, kažko, ką turi parinkęs, kas nebūtinai yra vakarietiška. Ir tuo pačiu manau, kad ir tai, ką mes grojame, turi įvairių prieskonių, ta prasme, iš nežinau, net ir ne tik kažkokių gitarinių tradicijų, bet apskritai iš pasaulietinių, gal net kažkokio lietuviškumo tame tikrai yra skonio. Ir aš tai atsiminiau, ką dar norėjau sakyti, kadangi tai yra archaiškumas, aš manau, kad, ir kaip sakai, vat, ką daryti, jeigu nesigroja, aš irgi taip manau, kad įmanoma į tai įeiti kaip įpratimą ir tuo pačiu, kad visi žmonės gali groti. Ir atrodo, kai tik atradau šitą muziką, tik tada supratau, kad tikrai visi žmonės gali groti ir turėtų groti, ir tai turėtų būti atliekama pirmiausia sau. Ir vat pirmiausia, net norėčiau, kad mokyklos irgi būtų mokama per tai, kad tai yra kažkokia meditacija, būdas pažinti save, būdas pažinti savo aplinką, grojimas su kitu žmogum, būdas su juo surasti kažkokią bendrą harmoniją. Ir net kiek žmonių man sakė, kad ne, aš jau neatsimenu, kaip groti, nes ten grojau prieš 5 metus tiktais ar panašiai. Sakau, tikrai ne, nesąmonė, einam į studiją, pasisodinu žmogų prie fortepiono ir sakau, dabar žiūrėk, spaus šitą vieną natą. Ir spauskim ją tol, kol aš grosiu kartu, kol tikrai norėsis paspausti kitą natą. Ir tik tada eikime ten. Ir tada žmogus taip pradžioj kažkaip galvoja, kad čia galbūt kvaila, bet po 20-30 minučių įeina pats į tokį transą, kur iš jo išteno po 2 valandų ir sako, vau, aš

0: Jis žinojo, kad muzika gali tai mane privers pasijausti. Vat ką manai apie būtent tą archaiškumą šito dalyko, kiek tai yra būtinybė žmogui ir kiek to atsiliepia įvairiose pasaulio kampeliuose ir pas, kadangi daug esi keliavęs, galbūt esi sutikęs tokių muzikantų, kurie irgi galbūt tai praktikuoja.
1: Dėl praktikavimo, kadangi čia toks šviežias atradimas ganėtinai, tai dar nespėjau su savo susiformulavusiu mintimi šitais klausimais. Nes jas tarsi ir išseniai kažkas dėliojasi, bet ką mes dabar kalbam, tai ganėtinai toks šviežias dalykas. Bet kokiu atveju toks prieimas prie muzikos, tai yra pats universaliausias, pats archaiškiausias, autentiškiausias. Na, mes esam specifiniam kultūriniam kontekste, kur susiliejo tokios klasikinės įtakos muzikos, ypač supratime ir pedagogikoje, ir posovietinės, kurios tarsi apeliavo į ten tokį lygybę ir kad visie menas prieinamas turi būti, bet realybėj buvo visiškai priešingai turbūt, kad labai daug atmušė ir ta sistema kaip tik buvo per žeminimą, per stresą, per muštrą ir per kitus dalykus. Tai apskritai santykis su muzika žmogui, aš manau, visiškai su jums tiku, kad yra universalus. Ir kad kiekvienas, kuris pasiema instrumentą, nu, esmė yra groti ne kitiem, pirmiausia savo. Aš kai mokau, tai lygiai tą patį sakau visiem, kad svarbiausias yra savo saugumo salelė tokia, kur niekas iš tavęs netims to, kad tu savo čia pagroji, ką savo susikūri, ir kas pasaulyje bevyktų, tu vis tiek galėsi tą daryti. Tai aš manau, va čia tai yra absoliučiai universalu, tas žmogaus apskritai polinkis skleisti garsą ir iš to gauti malonumą. Čia yra numeris vienas dalykas, na, jausti džiaugsmą, jausti malonumą, o visos kitos prasmės turbūt eina ant viršaus. Na, ta ritualinė tokia kvazi religinė ar religinė, tai eina visada šalia ir jinai visada išsivysto, na, dažniausiai išsivysto, bet man atrodo, pats esminis, pats pirminis dalykas yra tiesiog ir vienoje knygoje, kuri vadinasi Zen Guitar, skaičiau, tai labai gera mintis irgi, kuri man sukosi galvoje, bet tada aš perskaičiau ją, kad esmė grojimo yra, kad mėgti išleisti garsą instrumentu. Tai čia, na, ar žmogui 80, ar 50, ar 40, koks, ar 5, ar 3 metai, koks jo socialinis statusas, turtas, lytis, religija ar dar kas, visiškai nesvarbu. Tiesiog va tą tokį pirminį santykį su instrumentus, manau, reikia atrasti. Ir kas dar yra labai svarbu? Daugybė žmonių profesionaliai užsiemančių muziką tą pameto. Aš prisipažįstu irgi turėjau su to turėjau tą pametimą ir turbūt daug kas yra turėjęs bent jau kuriam laikui tokį pametimą ir praradimą to tokio, nu, at, kai stovi gitarą namie, to jausmo, kai tu tiesiog prieini, 3 minutės pagroji, bet kaip kažką, nežinau, atsigert ar kažką suvalgė, toks instinktinis lygmuo. Man atrodo, tas instinktinis lygmuo yra numeris vienas ir tokia ašis, kurios pamesti nelabai galima. Tai va, kodėl dar tai svarbu? Na, čia kita tema yra, bet aš manau, šiuolaikinio žmogaus šiaip laisvalaikis yra toks problematiška tema, pavadinkim. Ir jam yra labai daug galimybių būti absoliučiai pasyvių vartotojų ir, na, visiškai prarasti savo galę, kūrybiškumą, laisvę, na, save iš principo. Yra pilna būdų, pilna informacijos, pilna pramogų. Viena vertus puiku, bet kita vertus kaina to gali būti ganėtinai didelė. Tiesiog jautimasis prastai, jautimasis beviltiškai, jautimasis silpnai gyvenime, savo vietos neradimas. Tai vat muzika, jinai ir įgalina, jinai duoda tau, vat kaip sakiau prieš tai, tą tokį jausmą, kad tu kažką pat susikūri, ko iš tavęs niekas netim. Tai aš manau, kad vat tas džiaugsmas ir tas grojimas savo, kurį tu įvardinai, yra absoliuti esmė. Pradžia ir tokia širdis visako.

0: puikiai pasakyti apie tą vartojiškumą kažkokį. Pats save dažnai pagauna jau tokiuose momentuose, kur, man atrodo, tas pasaulis vis daro visą, kas būtų paprasčiau, kad būtų paprasčiau vartoti, ta prasme. Kur aibė dėmesio nukreipimo priemonių, blaškimų visokių, ir kur tas vartojimas net nebėra sąmoningas, tiesiog jo, jis praranda visiškai sąmoningumo aspektą, ir tada aš patampu net pats vartotojas, kuris tiesiog vartoja tam, kad vos net nelikti su savo kažkokiom mintimis. Ir pagalvojau apie save ir tie kitus žmonės, kad kartais taip vertinga nuobodžiauti ir taip pabūti be jokių dėmesio nukreipiančių dalykų. Ir dažniausia, kai žmogus lieka vienas ir tikrai neturintis ką veikti, jis man atrodo vienokiu ar kitokiu būdu nukrypsta prie kūrybiškumo. Ar tai būtų kažkoks dailidės darbas, ar tai būtų muzikos grojimas, ar tai būtų, nežinau, visa tai yra susijęs su kažkokiu kūrimu dažniausia. Net jeigu, ta prasme, žmogus galvoja apie pinigus, jis vis tiek kuria verslą, ar ne, ar kažką panašaus. Tai jo, tiesiog tikrai labai, labai svarbus taškas. O dar kadangi šitoje laidoje ne tik mes grosime, bet ir kažkokie atlikėjai, kuriuos tu parekomenduosi, ar galėtum pakomentuoti vieną ar kitą atlikėją ir kaip jis tau imponuoja gyvenime, ar šiuo metu, ar imponavo anksčiau, ir tiesiog ką per juos atradai, ir apsistai kažką apie tuos atlikėjus.
1: Na, aš norėjau paleisti grupės 30 Floor Elevators kūrinį. Kodėl? Nes jų albumas 66 metų Psychedelic Sounds of 13 Floor Elevators laikomas vienu pirmųjų tokių psichodelinių manifestų. Jisai buvo, sakykime, ganėtinai švelniai psichodelinis, ta prasme, kad dainos ten yra trumpos, bet išgirdus pačias dainas ir tekstus, tai ten yra labai psichodeliniai, plus kai buvo išleistas albumas, ten buvo toks tekstas, kuriame ganėtinai permastė tai iš vis vakarų mąstymo visą logiką ten aprašyta, kad nuo Aristotelio žmonės skirstė įvairias rytis, kaip atskiras jas matė, kad kategorizavo, klasifikavo ir taip toliau. Bet žodžiu, mes per muziką ir per tam tikras substancijas manome, kad reikia vėl ieškoti vienio tarp visko. Na, nesigilinant į tai, kas čia pasakyta, tai gal svarbiau yra tai, kodėl aš iš vis prie to psichodelinio roko čia dabar priejau ir prie šitos grupės. Man atrodo, kad psichodelinis rokas buvo pirmas toks masinis tokios vakarų muzikos trajektorijos permastymas. Tarp akademikų to būtų ir anksčiau, nes visada, man atrodo, buvo tas dalykas, kad akademikai pirmi, tada, sakykime, jau ten džiazo pasaulis ir tada jau kažkas dar. Tai vat, roko pasaulyje psichodelinis rokas labai ryškiai permastė pačią muzikos turbūt sampratą, kad yra atlikėjas ir klausytojai, kad muzika teikia estetinį pasitenkinimą ar kažką dar. Tokiai taip siaurai ganėtinai siaurų tokių supratimo būdu, kad tai yra intelektualus dalykas. Ir man atrodo, psichodelinis rokas jisai tokia iššaukė visą bangą, pradžioje jisai pats, bet apskritai iššaukė, kas vėliau eina ir su punkroku, postpunku, su kiekvieno metalo čiukom, su elektroninė muzika, transu ir taip toliau, kad muzika susijusi su žmogaus transformacija, su kitomis sąmonės būsenomis, su rituališkumu, su transu ir taip toliau. Tai va, šita daina man kažkaip atrodo, kadangi iš vieno pirmų albumų panaudojasi žodis psychedelic, tai man atrodo, čia tinka. Žodžiu, manau, kad 70-metis yra laikas, kai prasidaro šitos duris į kažkokių tai alternatyvų paieškas. Taip stipriai prasidaro. Jau prieš tai pradarė ten ir džiazmenai, ir kiti žmonės, bet čia tai buvo jos išspirtos.

0: dar apie tą žmogų iš Andoros. Ar Andoros sakėjai, ar kažkur su bandžio iš lygtais grojo?
1: Ne, ne, iš Amerikos.
0: O, iš Amerikos.
1: Dogbox. Iš Apalačių kalnų, jo, jo.
0: A, iš Apalačių.
1: Jo. Dogbox, kodėl aš jį pasirinkau? Todėl, kad šiaip čia nebuvo mano įžvalga, bet kai dariau, aš dariau apie country muziką laidas, bet kai yra rubrika apie dabartį, tai yra atlikėjų, kurie, nu, ne visai skamba dažnai kaip country's. Tai buvo pora atlikėjų, kurie aiškino, kad Apalačių toj ankstyvoji country muzikoj yra labai stiprus drauno elementas, kuris vėliau paskendo, kažkur buvo pamirštas. O tai tokio repetityvumo, vedimo į transą. Ir jie ten toks Nathan Bowles ir Sarah Louise, va, aš apie juos dariau laidas, šio laikinį atlikėjai. Tai kažkaip, kai pradėjau klausyti senosios muzikos, tai nu, supratau, kad taip, nu, visiškai taip ir yra. Sakykim, dalis ankstyvo bliuzo, mes žinom bliuzo kaip 12 taktų tokį tvarkingą, bet tai toks bliuzas realiai su tik tais elektriniais instrumentais atsirado. Ankstyvasis bliuzas yra ganėtinai chaotiškas. Chaotiškas, nu, gali būti ir 12 taktų, ir 8, bet jisai gali būti visiškai toks padrikas ir viskas, bet kaip ten vykti, arba vienas akordas tęstis ilgai. Tai va, taip ir nu, baltųjų muzika, kas vėliau buvo country, dar anksčiau hillbilly, pavadinta, tai ten irgi buvo šitas elementas, kad gali toks tranzinis eiti ritmas, kartojimas ir na ir viskas vystytis ant viso to. Nu, dainos neišsitempė iki 20 minučių, bet tuo metu niekas taip ir nebūtų įrašinėję. Bet mes nežinom, ką jie groja savo, tie žmonės, 20 amžiaus pradžioje. Aš nelabai įsivaizduoju, bet turiu įtarimą, kad kažkoks toks vienakordinis tranzinis grojimas. Na, gal net ir dominavo, kai šiaip susėdavo keli nepažįstami.

0: LRT klasikos radio klausytojai. Tiek laiko laidai turime šiandieną. Jeigu norite dar kartą pasiklausyti šio ar kitų laidos epizodų, ar praeito pokalbio su Algiu, tai galite padaryti LRT radiotekoje. Dar kartą išreišiu didžiulę padėką Algiui Fedėvui, raginu visus lankytis jo kartais rengiamuose viešose paskaitose, raginu eiti į country muzikos džiamus, klausytis country muzikos renesanso ir vaikščioti į Algio koncertus. Algi šiuo metu yra ture, man atrodo, kad yra Suomijai, bet ar kažkur kitur Europoje, tai didžiulės jam sėkmės. Ir ačiū, kad klausėtės šios laidos, čia buvo laida aplink pasaulį prie 50 minučių, aš laidos vedėjas Domantas Pūras ir iki kitos savaitės. Ačiū labai tau, kad buvai kartu ir kad buvo taip smagu susitikti ir susigroti ir kad antrą kartą apsilankiai šitoje laidoje.
1: Ačiū Domantui, kad pakvietė kažkaip neįtikėtinį greitį laikas praėjo, reiškia, reikia ateiti dar padaryti pokalbį.
0: Dar padaryti pokalbį, tikrai. Ačiū. Gerai, ačiū labai.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė manantis, kad jo pradėtas karas Ukrainoje esą artėja link pabaigos. Jis dėl Rusijos invazijos į Ukrainą apkaltino vakarų šalis ir teigia, kad jo žodžiais vakarų elitas ukrainiečių rankomis tęsia karą prieš Rusiją. Jis taip pat pirmą kartą viešai užsiminė, kad trečiojoje šalyje galėtų susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pasirašyti taikos susitarimo, jei dėl tokio būtų susitarta. O derantis su Europos Sąjunga tarpininkauti esą galėtų buvęs Vokietijos kancleris su Rusija asmeniniais ryšiais siejamas Gerhardas Šrioderis. Tuo metu nepriklausomi portalai Meduza ir Mediazonas skelbia naujausius apytikslius Rusijos kariuomenės nuo invazijos pradžios patirtus nuostolius. Kaip teigiama, nuo karo pradžios žuvo daugiau kaip pus 400 tūkstančių Rusijos karių tarp 18 ir 59 metų. Putinas apie karo pabaigą užsiminė po rekordiškai trumpo ir pirmą kartą be sunkiosios karinės technikos organizuoto pergalės dienos parado. Ir tęsiantis Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtoms 3 dienų paliauboms tarp Maskvos ir Kyjivo. Tuo metu Ukrainos Charkivo srities vadovas Olegas Negubovas sako, kad Rusija nepraėjus net parai nuo paskelbtų paliaubų smogė daugiabučiam gyvenamajam namui antrame didžiausiame šalies mieste. Pasak pareigūno, apie nukentėjusiosius visgi nepranešama. Antrą dieną, galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms, abi pusės kaltina vieną kitą surengus atakų. Ukrainos karinės oro pajėgos skelbia, kad nuo penktadienio vakaro Rusija paleido 44 dronus. Tuo metu Maskva skelbia, kad Ukraina esą irgi panaudojo dronus ir artileriją, tačiau tikslus atakų skaičius nenurodomas. Abiem šalims tęsiant dronų smūgius, taip pat pranešta apie žuvusiosius ir sužeistuosius. Ukrainos Zaporižios bei Dnipropetrovsko srityse žuvo 2 civiliai, mažiausiai 3 buvo sužeisti. Tuo metu Rusija skelbia, kad jos vakarinėje Belgorodo srityje nukentėjo 3 žmonės. Libano sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad nepaisant beveik prieš mėnesį praskelbtų paliaubų per Izraelio smūgius pastarąją parą šalyje žuvo 39 žmonės. Izraelio kariuomenė teigia smogus Irano remiamo judėjimo Hezbollah taikiniams, bet pridūrė žinantį apie žalą nesusijusiems civiliams ir dėl to esą atliekantį tyrimą. Izraelis kartoja, kad ir per paliaubas pasilieka teisę smogti Hezbollah, jei išvelgia galimą grėsmę. Prasidėjus karui artimuosiuose rytuose per Izraelio atakas Libane žuvo daugiau kaip 2000 žmonių, daugiau kaip 2 milijonai buvo priversti palikti savo namus. Kruizinis laivas Hondius, kuriame įvyko hantaviruso protrūkis, artimiausiamis valandomis turėtų pasiekti Ispanijos Kanarų saloms priklausančią Tenerife. Čia atvykęs Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejesusas pabrėžė, kad rizika vietos gyventojams užsikrėsti yra labai maža, nes virusas plinta per labai artimą kontaktą. Visgi Kanarų salose prieš atvykstant laivui kilo vietos gyventojų protesto. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė, kad visus žmonės kruizinėme laive, kuriame kilo hantaviruso protrūkis, laiko didelės rizikos kontaktais ir juos reikia aktyviai stebėti 42 dienas. Po 3 gyvybių pareikalavusio protrūkio kruizinėme laive Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 užsikrėtimo viruso atvejus. Organizacijos vadovas visgi sako, kad nėra pagrindo nuogastauti dėl naujos pandemijos. Nerimas pagristas dėl to, ką mes visi patyrėme per COVID-ą, ypač 2020-aisiais. Ta trauma vis dar mūsų mintyse. Žmonės turės klausimų, žmonės nerimaus. Dėl to ir sakau Tenerife žmonėms. Mes jūs girdime ir suprantame, bet situacija dabar daug geresnė. Rizika populiacijai, vietos populiacijai žema dėl pačios ligos pobūdžio. Be kita ko, rizika maža, nes Ispanijos vyriausybė pasirengė tam, kad užkirstų kelią bet kokioms problemoms. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejesusas. Valdas Šmaižys ir Lina Abromaitytė Šmaižė tapo pirmąją sutuoktinių porą Lietuvoje, tą pačią dieną nubėgusi savo 300-ąjį maratoną. Pasako Abromaitytės Šmaižės, pasiekti tikslą buvo rimta užduotis.
2: nėra taip, kad mes visus maratonus bėgtumėm. Aš bėgu ir Valdas bėga, nes jisai daug renginių organizuoja, jis juose nebėga, tada aš kažkur prabėgu, tada jis kažkur kitur prabėga. Ir tą suderinti buvo taip jau pakankamai rimta užduotis. Ir mes taip jau skaičiavom, tu čia bėgsi, aš čia bėgsiu, va taip, kad mes gautumėm tą 300 tą pačią dieną. Tai buvo turbūt gal daugiau toksai tikslas, o ne tai, kad būtinai surinkti 300.
3: Valdai, kodėl norėjot kartu prabėgti tą 300 maratoną, kodėl tai atrodė svarbu?
1: Lina Abromaitytė Šmaižė, ji taip pat tapo pirmąją moterimi Lietuvoje, kuri nubėgo 300 oficialių maratonų ir kartu daugiausiai maratonų įveikusią Lietuvę. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 6, Šiauliuose 7, Klaipėdoje 3 laipsniai šilumos. Dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis iki 17 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. 6 Leono 14 audiencijos. Gegužės 9 popiežius susitiko su Jono Pauliaus antrojo fondo Sahelio regionui ir Senegalo musulmonų delegacijomis priėmė Italijos futbolo čempionato laimėtojus ir šoninę amiotrofinę sklerozę, sergančius ligonius bei jų artimuosius. Dar 2 audiencijose popiežius susitiko su Haičio ministro pirmininku bei garsios Müncheno alaus daryklos fondo atstovais. Gydytojai be sienų daugėja išpolių prieš ligoninės. 6 Velykų sekmadienio evangelija bei komentaras. Šis susitikimas reikšmingai pabrėžia mūsų draugystę ir bendrą įsipareigojimą remti įtraukę, taikę ir brolišką visuomenę. Sakė Leonas 14 gegužės 9 audiencijoje Senegalų musulmonų bendruomenių ir draugijų vyresniųjų delegacijai, lydimai savo kraštiečių katalikų bažnyčios atstovų. Popiežius paminėjo teranga savoką. Senegaliečiai savo tėvynę neretai vadina teranga žeme. Svetingumo žeme. Čia galima pridurti, svetingumas turi kone sakralią reikšmę, tai ir širdies nuostata, bei gyvenimo stilius. Anot Leono, tai puikus pagrindas skirtingų religijų dialogui, bei taikiam jų išpažinėjų sugyvenimui. Šis brolybės lobis, kurį dera kruopščiai saugoti, yra vertingas gėris ne tik jūsų tautai, bet ir visai žmonijai. Pabrėžė popiežius, linkėdamas, kad teranga ir tarp religinio dialogo nuostatos ramdytų bei atsvertų įvairias įtampas, padėtų kurti tvarią taiką, spręsti socialinės problemas. Mes, krikščionis ir musulmonai, tikime, jog kiekvienas žmogus yra Dievo kūrinys, todėl yra apvilktas tokiu urmu, kurio joks įstatymas ar jokia žmogiška galia negali atimti. Tęsė Leonas, visi žmonės gimsta laisvi ir lygų savo urmu bei teisėmis, citavo jis visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Tai anot jo yra brolybės ir bendros atsakomybės pagrindas, įskaitant visų diskriminacijos formų ir persekiojimo dėl religijos bei kilmės smerkimą. Dievo vardo išnaudojimo kariniais, ekonominiais ar politiniais tikslais atmetimą, kaip galėjo pabrėžti ir savo nesenos kelionės Afrikos žemyne metu. Meldžiu, kad visagalis Dievas atgaivintų troškimą geriau vieniems kitus suprasti, vieni kitų klausytis, pagarbiai bei broliškai gyventi kartu. Tegul jis teikia drąsos pasukti dialogo keliu, brolybės gestais reaguoti į konfliktus ir nebijant skirtumo atverti širdis kitiems. Meldžiu, kad jūsų įsipareigojimas taikai, teisingumui ir brolybei duotų gausių vaisių, leidžiančių visiems geriau bendradarbiauti visos žmonijos labui. Kalbėjo Leonas audiencijos dalyviams.
1: Viena šeštadienio gegužės 9 ryto audiencijų buvo skirta Italų asociacijai vienijančiai žmonės, kurie kasdien susiduria su sunkia neurodegeneracinė liga, šoninė amiotrofinė sklerozė. Šia liga sergančiuosius, jų artimuosius, gydytojus ir slaugytojus. Sergantis ir kenčiantis žmogus, ypač kai ligos našta yra labai sunki, niekada neturi būti paliktas vienas, sakė popiežius asociacijos nariams.
2: Gesù, il figlio di Dio, fatto uomo, che è passato per città e villaggi, guarendo ogni malattia e ogni infermità.
1: Jėzus, įsikūnijęs Dievo sūnus, kuris keliavo po miestelius ir kaimus, gydydamas visas ligas ir negalės, pats kentėjo, ėjo kryžiaus keliu, patyrė sunkius išmėginimus, fizinį skausmą ir dvasinę kančią. Jis buvo solidarus su mumis iki galo, o savo kryžiumi ir prisikėlimu parodė, kad skausmas ir kančia negali sustabdyti meilės. Todėl mes visi, jo prisikėlimo vaikai, esame vilties tauta, nepasiduodanti sunkumams, bet vieninga ir solidari, su Dievo pagalba ženginti pirmin, niekada nenuleisdama rankų. Ačiū Jums už tai, ką darote, sakė Leonas 14 ir meldė sergantiesiems bei juos globojantiesiems, švenčiausiosios mergelės Marijos ir savo kančią meilę liudijusių šventųjų užtarimo.
0: Gegužės 9-ąją Leonas XIV priėmė Jono Pauliaus II Sahelio fondo tarybos narius. Dėkuoju jums visiems ir drąsinu su Dievo pagalba pradėti naują etapą Jono Pauliaus II fondo Sahelio regionui misijoje, linkėjo šventasis tėvas. Savo sveikinimo kalboje Leonas minėjo 2026 vasario mėnesį jo paties patvirtintus naujus fondo statutus. Taip pat kitus žingsnius skirtus fondo atnaujinimui ir naujos dinamikos suteikimui. Su naujais statutais Jono Pauliaus II fondas Sahelio regionui apsivilka naują rūbą, tęsdama savo misiją yra veiksmingas bažnyčios meilės Vakarų Afrikos sūnums ir dukroms ženklas, sakė šventasis tėvas, minėdamas fondo remiamų projektų spektrą. Jie pirmiausia buvo skirti bendruomenėms susidūrusioms su sausros ir dykumėjimo pasekmėmis, vėliau išplėsti, kad atlieptų ir į kitas problemas, taip pat labai veikiančias asmenų orumą ir jų vystimasi. Pasak Leono XIV, po pertvarkos fondas stovi priešais naują kelią, prieš nežinomybę, kurioje laukia nauji iššūkiai. Jie gali būti milžiniški, bet su Dievo pagalba, senodiškai, neprarasdami vilties, einame pirmin. Popiežius laimina audiencijos dalyvius, melsdamas jiems mergelės Marijos globos ir fondo įkūrėjo, šventojo Jono Pauliaus II užtarimo.
1: Šeštadienio rytą popiežius Leonas XIV priėmė Milano futbolo klubo Inter žaidėjus, laimėjusius 2025-26 metų Italijos čempionatą. Sveikindamas žaidėjus, vadovus, trenerius, sirgalius ir rėmėjus, popiežius atkreipė dėmesį į sporto ugdomą į vaidmenį. Žinia, kurią žaidėjai, ypač vaikams ir jaunimui, skelbia savo komandiniu darbu ir didelėmis pastangomis, kurių reikia pergaliai pasiekti.
2: Molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi.
1: Daug jaunų žmonių šiomis dienomis žvelgia jūs kaip į savo herojus, kaip į sektinus pavyzdžius. Todėl jums tenka atsakomybė, kuri peržengia vien sporto rezultatus ir kviečia jūs būti svarbių žmogiškųjų vertybių liudytojai, sakė popiežius. Iš tiesų reikia tai pabrėžti, nes jaunimui šiandien tikrai reikia pavyzdžių. O tai, ką jūs darote, gali turėti teigiamą arba neigiamą poveikį jaunų žmonių gyvenimui. Tad norėčiau jūs paskatinti visada atsiminti šią jums tenkančią didžiulę atsakomybę.
0: Gegužės 9-ąją Vatikane apsilankė ir su Leonu 14-uoju susitiko laikinai pareigas einantis Haičio ministras pirmininkas Aleksas Didie Fisemi, kuris, kaip įprasta, po to susitiko su kardinolu Pietro Parolinu ir arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu, atitinkamai popiežiaus valstybės sekretoriumi ir santykių su valstybėmis sekretoriumi. Pastarajame susitikime paminėti geri šventojo sosto ir Haičio tarpusavio ryšiai, bei vertingas katalikų bažnyčios indėlis į krašto gyvenimą dabartiniu momentu. Kalbėta apie humanitarinius, saugumo ir migracijos klausimus, apie tarptautinės bendruomenės pagalbą kraštui. Galima pridurti, kad šeštadienio popietę kardinolas Pietro Parolinas vadovavo mišioms už taiką Haityje, kurios buvo aukotos švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje Romoje.
1: Šeštadienį popiežius priėmė 80 žmonių grupę iš Vokietijos, Müncheno Augustiner alaus daryklos ir su ja susijusio Edith Haberland Wagner fondo narius.
2: I express my gratitude for your decision to honor the anniversary of my election to the See of the Apostle Peter.
1: Dėkodamas už fondo vykdomus darbus ir už sveikinimus išrinkimo popiežiumi pirmųjų metinių proga, Leonas XIV visų pirma atkreipė dėmesį į fondo ir Müncheno alaus daryklos istorinės sąsajas su Šventojo Augustino ordinu. Popiežius padėkojo ir už tai, kad fondas remia iniciatyvas, skatinančias Popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si skelbiama pareiga rūpintis mūsų bendrais namais. Šios atsakomybės suvokimas kviečia mus visus ne tik rūpintis kūrinyje, bet ir užtikrinti, kad jos ištekliai visuomet būtų naudojami išmintingai ir atsižvelgiant į teisingumą, kuris savo ruoštų yra svarbi taikos sąlyga.
3: Prieš 10 metų gegužės 3 dieną Jungtinių tautų saugumo taryba priėmė rezoliuciją, smerkiančią išpuolius prieš ligoninės sveikatos priežiūros darbuotojus ir

0: raginančią gerbti tarptautinę teisę. Vis dėlto įsipareigojimo pernelyg dažnai nepaisoma daugelio pasaulį kamuojančių konfliktų metu. Pasirašydamos rezoliuciją, daugiau nei 80 jungtinių tautų valstybių narių įsipareigojo apsaugoti sveikatos priežiūros įstaigas ir personalą, teikianti pagalbą karo zonose. Tačiau daugybėje pasaulį kamuojančių konfliktų ir toliau pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė. Praėjus 10 metų po rezoliucijos priėmimo, išpoliai prieš medicinos įstaigas konfliktų zonose tebėra mirtina rykštė. Pasaulio sveikatos organizacijos stebėjimo sistema 2025 metais užfiksavo 1348 išpolius prieš medicinos įstaigas, per kuriuos žuvo 1981 žmogus. Organizacija Gydytojai be sienų praneša, kad per pastarąjį dešimtmetį įvyko daugybė išpuolių prieš sveikatos priežiūros įstaigas ir personalą, įskaitant ligoninių bombardavimą iš oro Sirijoje ir Jemene, reidus prieš medicinos centrus Ukrainoje ir Palestinoje, dronų atakas prieš ligoninę Mianmare ir greitosios pagalbos automobilius Kamerūne, Haityje, Libane. Atsakingų valstybių atsakas dažnai buvo faktų neigimas arba priskirimas klaidoms. Šios tragedijos pernelyg dažnai sumenkinamos ir netgi pateisinamos karo šalutinių aukų retorika. Tai, kas anksčiau buvo laikoma išimtimi, dabar tapo norma, sako organizacijos Gydytojai be sienų prezidentas Davidas Abdelmoneimas, kalbėdamas apie akivaizdų medicinos misijų apsaugos karo šalise nepaisimą. Per pastaruosius 10 metų 21 šios organizacijos darbuotojas žuvo darbo vietoje. Humanitarinė organizacija parengė išsame ataskaitą pavadinimu Medicininė priežiūra taikiklyje, kur aprašo išpuolius paskatinusius prieš dešimtmetį priimti rezoliuciją. Užregistruotų incidentų skaičius pasiekė piką 2024 ir 2025 metais. Tai sudarė daugiau nei trečdalį visų nuo 2016 metų užfiksuotų incidentų.
1: Šeštasis Velykų sekmadienis iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Nepaliksiu jūsų našlaičiais. Ateisiu pas jūs. Dar valandėlį ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus jūs suprasite, kad aš esu savo tėve ir jūs manyje ir aš jumyse. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli, o kas mane myli, tą mylės mano tėvas. Ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Skaitome šeštojo Velykų sekmadienio Evangelijos komentarą. Mylėti ir gyventi. Viskas prasideda nuo jautrių ir pagarbos kupinų žodžių. Jei mane mylite. Tas jai yra tarsi atskaitos taškas, paprastas, laisvas ir keliantis pasitikėjimą. Čia kalbama ne apie paliepimą ar prievartą. Nesakoma, privalote laikytis. Bet kalbama apie paprastą fakto konstatavimą. Jei mylite, jūs įžengsite į naują pasaulį. Tai galime paliudyti remdamiesi savo pačių patirtimi. Kai žmogus myli, tada nušvinta saulė, visi darbai atliekami lengvai, su užsidegimu ir džiaugsmu. Gyvenimas tada tampa panašus į pražydusią gėlę. Jėzus sako mokiniams, jūs laikysitės mano įsakymų. Jėzaus įsakymai tokie yra ne todėl, kad jis mums kažką liepia, bet todėl, kad tame telpa jis pats ir visas jo gyvenimas. Jei mylite mane, gyvensite kartu su manimi. Tokia yra jų prasmė ir tikslas.

0: teisti, išduoti, apiplėšti, įskaudinti ar išjuokti. Jei myli, negalėsi elgtis kitaip, kaip tik padėti, priimti, laiminti. Taip atsitinka dėl to vidinio mumyse esančio ir priimto įstatymo, kuris yra reiklesnis už bet kokias išorinės normas. Mylėk, o paskui eik ten, kur tave veda širdis. Aš esu tėve, jūs manyje, aš jumyse. Tai reiškia vienas kitame, susivienyje, paskendę vienas kitame, be galo artimi. Jėzus ieško savo vietos mūsų širdyje. Esame šakelė sujungto su vynmedžiu, saulės spinduliai, žiežirbos, milžiniškame gyvenimo lauže, gaivaus vėjo gūsiai. Šį suvokimą dar labiau sustiprina Jėzaus pažadas. Nepaliksiu jūsų našlaičiais. Nesame našlaičiai ir niekada jais nebūsime, niekuomet neliksime užmiršti. Niekas mūsų negalės atskirti nuo Dievo. Kristaus buvimas nėra tikslas, kurį dar turime pasiekti, nėra mums tolimas. Šis buvimas jau yra mums duotas. Yra mūsų viduje. Jis neišnyksta. Tai niekuomet neišsenkantis šaltinis. Daugelis suvokia tikėjimą kaip kelionę link trokštamo ir dar nepasiekto tikslo. Kai kam tai atrodo tarsi prarastos laimės ilgesys, kurį tikėjimas padeda išgyventi. Jėzus ryštingai atmeta tokią pažiūrą. Jis mūsų tikėjimą pagrindžia pilnatvę, o ne tuštumą. Dabartimi, o ne praeitimi. Meilę gyvajam, o ne ilgesiu. Mes jau esame Dieve taip, kaip vaikas yra motinos įsčiose. Ji, nors ir nematydama, tūkstančiais būdų patiria jo buvimą, savimi jį saugodama, šildydama, maitindama ir globodama. Tada mums tampa aiškus ir Jėzaus išsakytas tikslas. Aš gyvenu ir jūs gyvensite. Gyventi tai Dievo pašaukimas. Jėzaus svarbiausias siekis, nes jis atėjo, kad mums duotų gyvenimą. Gera žinoti, jog tikėjimo vertės įrodymas slypi jo galioje perkeisti ir saugoti žmoniją, gyvenimą, jo pilnatvę. O tada mes pajuntame ir švelnų Dievo artumą.
1: Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
2: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Birutė Budginaitė. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė manantis, kad jo pradėtas karas Ukrainoje artėja link pabaigos. Jis dėl Rusijos invazijos į Ukrainą apkaltino vakarų šalis ir teigė, kad jo žodžiais vakarų elitas ukrainiečių rankomis tęsia karą prieš Rusiją. Jis taip pat pirmą kartą viešai užsiminė, kad neutralioje trečiojoje šalyje galėtų susitikti su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu, pasirašyti taikos susitarimą. O derantis su ES tarpininkauti esą galėtų buvęs Vokietijos kancleris, su Rusijos asmeniniais ryšiais siejamas Gerhardas Šrioderis. Tuo metu Ukrainos Charkivo srities vadovas Olehas Sinekhovovas sako, kad Rusija nepraėjus net parai nuo paskelbtų paliaubų smogia daugiabučiam gyvenamajam pastatui antrame didžiausiame šalies mieste. Pasak pareigūno, apie nukentėjusiuosius visgi nepranešama. Antrą dieną galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms abipusės kaltina viena kitą surengus atakų. Ukrainos karinės oro pajėgos skelbia, kad nuo penktadienio vakaro Rusija paleido 44 dronus. Maskva skelbia, kad Ukraina irgi panaudojo dronus ir artileriją. Tikslus atakų skaičius nenurodomas. Abiem šalims tęsiant dronų smūgius taip pat pranešta apie žuvusiuosius ir sužeistuosius. Ukrainos Zaporižios bei Dnipropetrovsko srityse žuvo 2 civiliai, mažiausiai 3 buvo sužeisti. Rusija skelbia, kad jos vakarinėje Belgorodo srityje nukentėjo 3 žmonės. Libano sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad nepaisant beveik prieš mėnesį paskelbtų paliaubų per Izraelio smūgius, pastarąjį parą šalyje žuvo 39 žmonės. Izraelio kariuomenė teigė smogus Irano remiamo judėjimo Hezbollah taikiniams. Izraelis kartoja, kad ir per paliaubas pasilieka teisę smogti Hezbollah, jei išvelgia galimą grėsmę. Kruizinis laivas, kuriame įvyko Hanta viruso protrūkis, artimiausiomis valandomis turėtų pasiekti Ispanijos Kanarų saloms priklausančią Tenerife. Čia atvykęs Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejesas pabrėžė, kad rizika vietos gyventojams susikrėsti yra labai maža, nes virusas plinta per labai artimą kontaktą. Visgi Kanarų salose prieš atvykstant laivui kilo vietos gyventojų protestų. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė, kad visus žmonės kruizinėme laive, kuriame kilo Hanta viruso protrūkis, laiko didelės rizikos kontaktais ir juos reikia aktyviai stebėti 42 dienas. Po 3 gyvybių pareikalavusio protrūkio kruizinėme laive, Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 užsikrėtimo viruso atvejus. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas visgi sako, kad nėra pagrindo nuogastauti dėl naujos pandemijos.
2: Nerimas pagristas dėl to, ką mes visi patyrėme per COVID-ą, ypač 2020-aisiais. Ta trauma vis dar mūsų mintyse. Žmonės turės klausimų ir žmonės nerimaus. Dėl to ir sakau Tenerifės žmonėms. Mes jūs girdime ir suprantame, bet situacija dabar daug geresnė. Rizika populiacijai, vietos populiacijai žema dėl pačios ligos pobūdžio. Be kita ko, rizika maža, nes Ispanijos vyriausybė pasirengė tam, kad užkirstų kelią bet kokioms problemoms.
1: Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejesas. Vilniaus ryto krepšininkai tapo FIBA čempionų lygos nugalėtojais ir didžiajame finale rezultatu 92-86 per pratęsimą nugalėjo Atėnų AEK klubą. Po 3 kėlinių sostinės ekipa nuo varžovų atsiliko 18 taškų, bet per paskutinį ketvirtį išplėšė pratęsimą, kuriame įtvirtino istorinę pergalę. Komandos herojumi tapo Simonas Lukošius, pataikė 6 tritaškius iš 6 ir per 23 minutės. Pelnės 23 taškus. Jis išrinktas finalo ketverto geriausių žaidėjų. Rytas

0: tarptautinio turnyro finale paskutinį kartą žaidė prieš 17 metų Europos taurėje, o čempionų lygoje niekada nebuvo nužegiavęs taip toli. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 6, Panevėžyje taip pat 6, Šiauliuose 7, Klaipėdoje 4 laipsniai šilumos. Šiandien bus debesuota, šalies vakaruose su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, vėjas šiaurės vakarų, 6-11 m per sekundę, temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-18 laipsnių šilumos. 7:05.
1: Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. LRT klasikos gamtos savaitės kulminacija – nekoks didžiulis galingas koncertas, o atgal į gamtą atsigręžti kviečiantis paukščių choras, kuris visai netrukus sučiulbės eteryje. Kiekvieną pavasarį nuo 2020 metų Švedijos radijas transliuoja naktinius paukščių koncertus, kurių metu skamba paukščių balsai įrašyti skirtingose Švedijos vietose. LRT klasikos klausytojus taip pat kviečiame išgirsti nedidelį fragmentą iš šio įstabaus paukščių choro. Noriu pristatyti, kurgi šį rytmetį paukščių balsai mus nuves, kadangi turiu išduoti, jog svečiuosimės ne tik Švedijoje, bet ir Norvegijoje, klausysimės norvegiškų paukščių. Kelionė prasidės šiaurinėme Uplande, rytinėje Švedijos pakrantėje, tuomet kelsimės į Vesterboteną šiaurinėje Švedijoje, tadagi keliausime ir į Norvegiją, į Trumsę. Galiausiai kelionė tęsis Skonėje, labiausiai į pietus nutolusioje Švedijos grafystėje prie Baltijos jūros. Vėliaugi grįšime į Uplandą ir galiausiai kelionę kartu su paukščiais užbaigsime Esterjotlande, istorinėje provincijoje Pietų Švedijoje. Šioje kelionėje girdėsime pačius įvairiausius paukščius, tai ir strazdinių šeimos giesmininkai, kikiliai, giesmininkai, margas parnės musinukės, paprastosios karietaitės, eurazinai alksninukai, gulbės giesmininkės, šiauriniai kikiliai, perkūno oželiai, žvyrės, žuvėdros, jūrinės šarkos, tikučiai, didžiosios kuolingos, margieji žiogeliai, paprastosios gegutės, lakštingalos, fazanai, keršuliai, pilkosios pečialindos, geltonosios startos ir paprastosios raudonuodegės. Jeigu kažkiek domitės paukščiais, galėsit netgi pabandyti atskirti šių paukščių balsus. Na o aš palieku jus šį rytmetį leisti panirus į nuostabiausių paukščių čiulbesiai.

LRT klasikos gamtos muzikos savaitei baigiantis, ką tik klausėtės rytmetinio paukščių choro, kuris buvo įrašytas įvairiose Švedijos ir Norvegijos vietose. Gamtos garsai turi nepaprastą gebėjimą nuraminti ir įkvėpti, tad viliuosi, kad šis paukščių choras tapo jums puikiu naujos dienos startu. Jeigu norėtumėte jo pasiklausyti ir dar kartą, ar dar net keletą kartų, dar 30 dienų šio paukščių choro įrašas jūsų lauks LRT radiotekoje. O dabar, linkėdama šio sekmadienio gražaus ir kviesdama esant galimybei pasiklausyti paukščių chorų ir natūralioje aplinkoje, šiandien atsisveikinu. Iki.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos žinias skaito Birutė Budginaitė. Jungtinės valstijos paskelbė, kad įveda sankcijas trims Kinijos kompanijoms dėl pagalbos Iranui kare prieš Jungtinės valstijas. Visos jos susijusios su kosmoso žvalgybos technologijomis ir palydovinių nuotraukų perdavimu Teheranui, kurias šis naudoja prieš Amerikos taikinius regione. Sankcijos įvestos prieš kitą savaitę planuojama Donaldo Trumpo vizitą Pekine, kur jis planuoja susitikti su Kinijos prezidentu. Tuo metu Iranas šį savaitgalį pareiškė, kad smoks amerikiečių taikiniams regione, jei bus apšaudomi jų tanklaiviai. Tai paskelbta po pranešimu apie apsikeitimą ugnimi netoli Omano krantų, kai Iranas raketomis atakavo amerikiečių laivą, o Jungtinės valstijos apšaudė du Irano tanklaivius. Jungtinių tautų atstovas spaudai Farhanas Hagas ragina visas pusės laikytis paliaubų sąlygų.
2: Generalinis sekretorius yra susirūpinęs dėl pranešimų apie neseniai įvykusį ugnies apsikeitimą Hormūzo sąsiauryje. Jis pabrėžia, kad tai kritinis momentas deeskalacijai ir ragina visas šalis laikytis maksimalaus santūrumo, kad būtų išvengta tolesnio eskalavimo. Generalinis sekretorius ragina visas šalis visapusiškai laikytis paliaubų ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų sukelti naują eskalavimą ar pakenkti vykstant. Tančioms diplomatinėms pastangoms. Paliaubos yra susitarimas tarp šalių. Jei šalys ir toliau laikysis paliaubų, mes sveikintume tokį pokytį.
1: Jungtinių tautų atstovas spaudai Farhanas Hagas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymo atlikta apklausa rodo, kad dauguma šalies gyventojų smerkia seksualinį priekabiavimą darbe. Pasak tarnybos ekspertės Mintautės Jurkutės, vyrų ir moterų požiūris į tam tikrą situaciją skiriasi.
3: Vyrų ir moterų požiūris į tas ribas ir toleranciją netinkamam elgesiui darbe vis tik tai skiriasi ir vyrai dažniau tas ribas linkia yra pažeisti ar prisileisti arčiau žmogų, negu kitam žmogui galėtų būti malonu. Tai pavyzdžiui, į tokią situaciją, kai bendradarbė kviečia pietų ir sako, pagaliau būtų malonu pabūti dviese, net kas ketvirtas vyras sako, na, kad tai būtų tinkamas elgesys, žodžiu, ir tai skiriasi nuo moterų požiūrio. Ir dargi, pavyzdžiui, vienas iš 10 vyrų iš viso sako, kad vadovo pasiūlymas intimių santykių mainais į paaukštinimą galėtų būti tinkamas elgesys. Tai čia jau tikrai labai neraminantys rezultatai.
1: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė Mintautė Jurkutė. Artimiausiu metu 900 Lietuvos mokyklų turėtų pasiekti virtuvės šefo Alfo Ivanausko sudarytas kulinarinis vadovėlis. Pasak autoriaus, tai ne pirma jo specialiai vaikams skirta knyga.
4: Tai yra mano 4 vaikams skirta knyga. Prieš 10 metų parašiau pirmą irgi padovanojau būtent Lietuvos mokyklą. Ir man norėjosi, kad šitas vadovėlis būtų ir interaktyvus. Tai vadinasi, kad vaikai galėtų ne tik pamatyti atspausdintoj versijoje, bet ir galėtų naudotis kompiuteryje, telefone, planšetėje. Daug receptų yra video formate. Technologijų klasės dabar turi galimybę būtent per projektorių rodyti daug dalykų.
1: Virtuvės šefas Alfas Ivanauskas. Šiandien Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune vyks profesoriai Birutei Galikas skirtas atminimo renginys. Jo metu bus pagirtas mokslininkės gyvenimas ir indėlis į aplinkosaugą. Bus dalinamasi prisiminimais, bus skaitomi pranešimai, vyks edukacijos vaikams. Taip pat bus pasodintas simbolinis ąžuoliukas. Renginio akcentu taps Eglės Aukštakalnytės Hansen fotografijų parodos Orangutan miško žmogus atidarimas, kviečiantis pažvelgti į orangutanus jų natūralioje aplinkoje.

0: Vilniaus ryto krepšininkai tapo FIBA čempionų lygos nugalėtojais ir didžiajame finale rezultatu 92-86 per pratęsimą nugalėjo Atėnų AEK klubą. Po trijų kėlinių sostinės ekipa nuo varžovų atsiliko 18 taškų, bet per paskutinį ketvirtį išplėšė pratęsimą, kuriame įtvirtino istorinę pergalę. Komandos herojumi tapo Simonas Lukošius, pataikė 6 tritaškius iš 6 ir per 23 minutes pelnės 23 taškus. Jis išrinktas finalo ketverto geriausių žaidėjų. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 6, Panevėžyje 7, Šiauliuose taip pat 7, Klaipėdoje 7 laipsniai šilumos. Šiandien bus debesuota, šalies vakaruose su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-18 laipsnių šilumos. 8:05.
1: Laikas kultūrai.

0: Alo, alo. Lietuvos radijos Kaunas.
1: LRT klasika.
2: Radijo šimtmetis. 10 kultūros stotelių. Kultūros savaitė.
3: Kultūros savaitė.
4: Labas rytas. Labas rytas visiems tiems, kurie jau pabudo ir tiems, kurie dar tik keliasi. Sveikiname jūs ir turbūt save su nauja laida. Šiandien mūsų eteryje jos premjera. Nuo šiol kiekvieną šeštadienį, nuo 9 iki 11 valandos, Lietuvos radijo pirmoje programoje su jumis bendraus dvi žurnalistės. Šalia mane sėdi mano kolegė Gailutė Jankauskinė ir aš Jolanta Kryževičienė. Na, o už stiklo stovi mūsų režisierė Marija Skubutytė. Mūsų tiesioginėje radio laidoje, kuri, kaip girdėjote, vadinasi Kultūros savaitė, ketiname pasakoti jums apie svarbiausius, įdomiausius, praėjusios ir būsimos savaitės kultūros įvykius, nesistengdamos aprėpti visos gausių tų įvykių panoramos. Kalbėsime su kūrėjais, renginių sumanytojais ir be abejo su jumis mūsų klausytojais. Jūs galėsite mums paskambinti į studiją, užduoti klausimus mūsų svečiams, gal ir mums, o galbūt susitiksime su jumis ir gatvėje ar parodų salėje, kur kartu būsime tų įvykių dalyviai.
5: Labas rytas klausytojai ir labas rytas Jolanta.
6: Labas rytas Gailutė, štai mes vėl sveikiname su mūsų klausytojais, nes kaip... Ką tik tai sakiau, šalia manęs mano kolegė Gailutė Jankauskinė ir aš Jolanta Kryževičienė.
5: Po ilgų pertraukų vėl susitinkame prie mikrofonų ir labai keistas jausmas.
6: Tikrai keistas.
5: Labai keistas jausmas. Kažkoks nuvažiavęs laikas, kai klausai, kai skaitai tuos mūsų tekstus, atrodo, lyg tai buvo, lyg tai ne, bet labai įdomu.
6: Bet tai buvo... 1998 metais, rugpjūčio pirma diena, čia nuskambėjo įrašas pačios pirmosios laidos.
5: Taip, atsimenu vasarą. Vasara toks laikas, kai gal rimtų dalykų nelabai kas klauso, nebuvo taip ir baisu startuoti, juolab, kad tai buvo laida tiesioginė. Na, grįžkime tą laiką, kada tų tiesioginių laidų buvo nedaug. Kultūros laidų apskritai eteryje tokių apžvalginių laidų žurnalų, man atrodo, ir nebuvo.
6: Mūsų buvo tikrai iššokanti tame kontekste laida ir mes, man atrodo, pačios be galo jaudinomės. Ir antra valanda prasidėjo taip, kad mes prisistatėm tik vardais, paskui gavom pastabų.
5: Manydamos, kad jau mus prisimena po valandos, iš tikrųjų. Ir apskritai nemažai tų pastabų gavom po pirmos laidos, kadangi prisiminkim, koks dar buvo sustiguotas radijas, kiek ten buvo tų tiesioginių transliacijų, o apie tiesioginės laidas aš jau nekalbu.
6: Na ir ta kultūros savaitė gimė iš to, kad keitėsi visi tinkleliai ir mes ieškojom iš tikrųjų naujo darbo, naujų formų. Ir kultūros savaitė, man atrodo, šitą pavadinimą mums padėjo sugalvoti tavo kursiokė Jūratė, tiesa?
5: Taip, Jūratė Valančiūtė ir dirbo.

0: buvo ir mūsų radijoje, po to išėjo komercinį radiją. Jie jau turėjo tiesioginio eterio patirties, o mums tai buvo iššūkis pereiti nuo tokio sustyguoto, patikrinto eterio įrašo. Jau buvo tokio laisvo žodžio troškulys, labai nesinorėjo grįžti prie tokio labai švaraus radijo, kur viskas išimta, nors mes montavom nemažai, atsimenu.
1: Taip, gabaliukai, kaip mes sakom, tai Taip. Buvo kaip reikiant pamontuoti. Kadangi pasiklausiau, kągi mes pirmojoje laidoje įdėjom, tai mes taip stengiamės padaryti labai trumpus tos pokalbius, nes praktiškai po 4 minutes buvo smuiko festivalis Druskininkuose, Liucija Stulgienė pasakojo, po to buvo keramikų simpozimas Panevėžyje, muzikinis Rugpjūtis Pajūryje, Klaipėdoje kaip tik prasidėjo, Vienolyno kelias, tada iš Kanados kalbinome garsųjį vertėją Valdą Petrauską. Rubrika Paprastas pokalbis, dar neturėjome komentaro pirmoje laidoje ir tas paprastas pokalbis buvo, kokią įtaką gyvenime turi kultūra. Ir aš pasakysiu netgi, ką mes kalbinome. Kalbinome Edvardą Gudavičių, Lietuvos banko valdybos pirmininką Reinoldijų Šarkiną, mikrochirurgą Kęstutį Vitkų, ekonomistę Margaritą Starkevičiūtę ir filosofą Arvydą Šliogerį. O sėskim ir pakalbėkime, šitą rubriką, jau tokią legendinę rubriką turėjom ir pirmojoje laidoje, tai buvo kultūros ministras Saulius Šaltenis.
0: Atsimenu tą paprastą pokalbį, apskritai tokia rubrika buvo tarsi nieko neįpareigojanti. Man atrodo ir pašnekovams ji tokia laisvesnė buvo, bet ši pirmoji buvo įdomi tuo, kad mes pasirinkome, na, netiesiogiai kultūros žmonės, nors Margarita Starkevičiūtė pasakė, kad mes esam visi kūrėjai. Mhm. Plačiaja prasme, ji kartais sugrįždavo, bet ši pirmoji man tas paprastas pokalbis gal net galima kažką būtų pacituoti garsiai.
1: Aha. Kaip tu manai, aš galvoju, gal Arvydą Šliogerį pacituoti. Kodėl? Todėl, kad jis visiškai priešingai negu va tavo papasakota Margarita Starkevičiūtė.
0: Tuo ir įdomu buvo tas Taip. Poliažas mūsų.
1: Absoliučiai.
2: Iš to požiūrio aš matyt esu visiškai nestandartinis žmogus. Praktiškai aš visiškai nesilankau jokios renginiuose. Kada mes kalbam apie kultūrą, tai visų pirma, bent jau pirmas tokia instinktyvi reakcija, kad kas yra kultūra. Tai yra koncertas, ar ne? Tai yra Mis Lietuvos rinkimas. Tai yra paroda. Tai yra dar koks nors cirkas. Aš visą tai vadinu cirko kultūrą. Arba netgi aš kartais truputį gal ciniškai išsireiškiu restoraninę kultūrą. Arba labai paprastai galima pasakyti pramogų kultūrą. Kiekvienam žmogui reikia pramogų, man irgi jų reikia. Bet reiškia, ta visa pramogų kultūra, kuri ten būna ar filharmonijoje, ar teatre, ar parodos salėse, man visiškai patenkina televizorius. Vairagis, kad televizija duoda viską. Ir čia yra žymiai patogiau. Tai yra kultūra, kuri tave padirgina, arba dar paprasčiau pasakius, kuri tavo išblaška nuobodulį. Nes man atrodo, pramogų kultūra yra reikalinga tik vienam dalykui, būtent išblaškyti kolosališką nuobodulį. Reiškia, tai yra nuobodulio baimės išraiška. Pramogų kultūra apskritai atsiranda, žinot kada? Aš truputį paistorizuosiu, kai visuomenė pradeda pūtis, tai yra didmiesčių epocha. Tiesiog epicentru šitos visos kultūros, aukščiausios apraišką, būtent laikau televiziją. Priešingai, man reikia ne kultūros. Ko man iš tikrųjų reikia, tai to, kas man leidžia pabėgti nuo šitos visos pramogų kultūros. Nes visa kultūra, pramogų kultūra suma sumaram, tai yra plepalai. Aš netgi dažnai savo sakau, kad reiškia, atėjo laikas, kada kultūrą reikia pradėti naikinti, mažinti. Jos jau per daug yra. Ir visi šitą suvokia.
3: Bet jūs visada turite teisę išjungti tą mygtuką.
2: Netiesa, čia yra iliuzija. Mes niekad negalim išjungti jokių mygtukų, kadangi mes patys esam tik mygtuko. Kultūra irgi yra narkotikai. Žmogus, reiškia, turi kažkaip save narkotizuoti. Formos yra labai įvairios. Alkoholis, tiesioginės išduodimas, simfonijos, reiškia, paveikslai, knygos, bet yra tik, reiškia, narkotikų formos. Labai norėtųsi nuo šito pabėgti. Labai norėtųsi. Nors sakau, tas praktiškai beveik niekada nepavyksta.
1: Tai buvo pokalbis su filosofu Arvydu Šliogeriu, fragmentas iš pirmos kultūros savaitės laidos, apie kurios pradžią šiandien ir kalbame su kolege Gailute Jankauskene. Tai dar sugrįžkime į 1998-uosius. Buvo labai daug žmonių, kurie buvo ne kultūros žmonės, bet labai aktyviai dalyvavo visame kultūros gyvenime. Buvo iš tikrųjų toks labai geras kultūros laukas, kai mes pradėjome.
0: Man atrodo, mūsų ta tokia nuostata, kuo daugiau tų įrašų iš įvairių miestų, įvairių kultūros, meno sričių,

0: čia ypatingai pirmieji metai mum atrodė, kad taip kuo daugiau aprėpti tos kultūros, parodyti jos tą tokį vyksmą, dinamiką. Vėliau jau galbūt ilgėjo tie mūsų pokalbiai, struktūra keitėsi, pagaliau mes atradom tas tokias kertines rubrikas, kurios atrodė be jų jau neįmanoma ta kultūros savaitė, išsigrynino.
1: Taip.
0: Išsigrynino laida, kadangi, man atrodo, čia ir laikas tą pakoregavo.
1: Sugrįžtant į pradžią, tai turbūt iš tų tokių svarbiausių rubrikų, besieskim ir pakalbėkim, ar ne, buvo, sakyčiau, komentaras, nes mes turėjom ir vasaros festivaliai, ir tu prisimeni su tais festivaliais, kai būdavo tik ateina 15 kartą koks nors festivalis ir sėdim pirmadienį ir galvom, dieve, kaip dabar pažiūrėti į tą festivalį.
0: Iš pradžių buvo įdomu, kadangi mum pačiom buvo įdomu, kadangi
1: nauja.
0: Mum buvo nauja ir tie festivaliai, ten tik trečias festivalis, jau jis tampa tradicijų, kai pagalvoji tik trečias, tai čia tik pradžia. Man atrodo, ir mūsų kultūroje labai daug formavosi įdomių dalykų, tokių, iš kurių kažkas liko iki šių dienų. O kiek visokių simpozimų, jeigu jau žiūrėsim į kitus menus, kiek visokių konkursų. Vienu žodžiu, jis buvo labai labai platus tas laukas ir mums atrodė, kad mums reikia viską aprėpti.
1: Bet iš kitos pusės, vat tas vitražas ar mozaika viso kultūrinio gyvenimo vis tiek mes atsirinkdavom labai stipriai, kas svarbiausia, nes prisimeni, ateidavom pirmadienį ir sėdėdavom ir galvodavom, ką mes dėsim, kur galim nueiti. Kas mums atrodė, kad jeigu apie tai papasakosim, tai ir yra Lietuvos kažkoks kultūros žemėlapis.
0: Ir na, visi žanrai, visi kūrybos ir meno žanrai, gal kiek mažiau skiriam dėmesio, dabar pati taip galvoju, literatūrai, kadangi buvo literatūros akiračiai laida, vėlgi nesinorėjo apšokti ir dubliuoti.
1: Daug literatūrinių buvo laidų, iš tikrųjų.
0: Labai atsakingai rinkdavomės temas, ne tik kultūros savaitėj, bet ir klausinėdavom, ką kolegos daro, kad nedaug dėvė tą savaitę vėl tų pačių pašnekovų nepašnekintumės, kad būtų kuo plačiau, įvairiau. Aš pačią pradžią atsimenu kaip labai tokio atsakingo, tokio gana įtempto darbo, kaip tu sakėjai.
1: Mm-hmm.
0: Oi, ir vėl tas festivalis, tai kaip jį naujai pateikti?
1: Tai. Ir rasdavom, prisimeni, aš prisimenu sugrįžimų festivalį, taip, kuris buvo ne kartą. Ir dažnai kalbėdavo festivalio vadovė, po to kalbindavom lietuvius, kurie sugrįžtai, o paskui jau kalbindavom tuos svečius, kuriuos atsiveža tie mūsų atlikėjai. Žodžiu, bandydavom jį apsiversti praktiškai aukštinkojom.
0: Na taip, kad nebūtų vienodi tie pristatymai. Nenorėdavom, kad mūsų tie pasirinkimai būtų tokie pat, kaip ir visų kitų žurnalistų dirbančių kultūros lauke. Tai vat, ieškodavom tokio išskirtinumo. Tai nebuvo pats paprasčiausias, lengviausias kelias, kadangi kiekvieną savaitę, na bet kokią temą, bet kokį įvykį pateikti įdomiai, o atsimeni, Jolanta, mūsų kriterijus pagrindinis tai buvo, kaip mes sakydavom, nu kaip čia, ką čia. Ir aš tave labai gerai atsimenu, mes sėdėdavom vieną priešais kitą prie stalo ir tu sakydavai, svarbiausia, kad būtų įdomu.
1: Tikrai.
0: Jo. Ir tas įdomumo kriterijus, jeigu tau įdomu, vadinasi, na, gal ir klausytojams bus įdomu. Ir tas įdomumo kriterijus, jisai netoks jau paprastas.
1: Bet dar, pavyzdžiui, man kas išstrigo iš kultūros savaitės, tai yra ta žanrų įvairovė. Ne taip, tik temų įvairovė, bet kaip mes, prisimenu, kankindavom save ir kaip rasti skirtingų žanrų ir sudėlioti tą mozaiką taip, kad jeigu yra vienas interviu, šalia turi būti reportažas. Mesgi turėjom savaitės reportažas.
0: Taip.
1: Visiškai atskira rubrika.
0: Taip, o jeigu yra reportažas, tada jau kitas pasakojimas.
1: Taip.
0: Tada komentaras, tada jau pokalbis, tada interviu, tada galbūt kažkokia informacinė apžvalga. Gidarydavom, kol interneto nebuvo. Kur tos informacijos gauti? Stengiamės informacinio pobūdžio daryti medžiagų, tokių gabaliukų, kadriukų, kad žmonės rastų, susidomėtų pagaliau. Ten atsimenu net po sakinį, kokį rašai toje apžvalgoj, ten kažkas pasakė. Po to, kai atsirado internetas, šito jau nebereikėjo. Ir ne tik internetas, galbūt dinamika gyvenimo pasikeitė.
1: ir norėjosi sustoti šiek tiek. Nes, pavyzdžiui, aš taip galvoju, kad vat būtent komentaras, sėskim, pakalbėkim, buvo šiek tiek toks gilesnis žvilgsnis į reiškinį, įvykį, pažinti su nauju žmogumi. Aš tai dabar ir siūlyčiau pasiklausyti mums komentaro, nes mes tada ieškojom. Nebuvo dar labai įprastas žanras to komentaro ir tada vis tiek buvo mūsų tokie, nu, garsiausi, taip kai dabar žiūri, garsiausi kultūros žmonės. Ir Giedrius Kuprevičius.
0: Kestas Kirtiklis, filosofas, Jūratė Baranova, šiaip filosofų, ir Liutauras Degėsys, ir Rolandas Rastauskas, ir rašytojų, ir kritikų, va, Laimantas Jonušys.
1: Egidijus Aleksandravičius iš Kauno. Tai,
0: Leonidas Donskis, šviesios atminties. Per 20 daugiau metų vedimo kultūros savaitės, rengimo tos laidos, tai turbūt buvo tik keli žmonės, kurių nereikėjo montuoti. Taip. Dabar gal niekas nieko nebemontuoja, pasikeitė radio žurnalistika, kadangi labai daug tiesioginių pokalbių. Tada mums gaila buvo eterio tokiom tarsi tuščiom kalbom. Todėl mes daug montuodavom, įsirašydavom didelius gabalus, po to juos montuodavom. Bet Leonidas Donskis, kardinolas Vincentas Latkevičius ir ko gero Eimuntas Nekrošius buvo tie, kurių visiškai nereikėjo montuoti.
1: Eimuntas Nekrošius vėliau prisimink pirmuosius įrašus, kai Eimuntas Nekrošius sakydavo, nu taip. Na, o mes paklausykim dar vieno taip pat unikalaus mūsų komentatoriaus rašytojo Rolando Rastausko. Jisai tuo metu gyveno Palangoje, dabar jo bus komentaras apie žinojimą.
2: Sunkiausia apsakyti tai, ką žinai geriausiai. Kai nuojautos virsta patyrimu, žinojimas užuot atsidėjęs kažkokiu belaikiu šlaku, ištirpsta žmogaus esybėje, išsivaikšto egzistavimo apytakoje. Žinojimas tai ne formulės, o išvalyta, švari ir šviesi erdvė, iš principo atsisakanti būti sandėliu. Ta gerai žino prisiekę keliautojai, vienuoliai ar kitokie nuskaidrėję būties minimalistai. Žinojimas visada vienišojo kelias, itin privati teritorija. Tuo tarpu mes, isteriški, savojo laikmečio formuotojai ir aukos viename asmeny, siekiame užgriozdinti gyvenimo, įskaitant ir mąstymo, erdves, nereikalingą informaciją ir dar nereikalingesniais daiktais. Mes bet kurią kainą siekiame užvaldyti gražius daiktus, kurie užgriūva visų turinio, o ne įstabios formos, kurios juk ir buvome suvilioti svoriu. Turinio tuštuma kartais būna sunkesnė ir už sunkiausią antkapį. Besvorė, forma ir svarus turinys. Toji priešprieša, it dvi girnapusės, malo mūsų ir taip jau trapes savitumo iliuzijas. Prestižinės vietos, prestižiniai viešbučiai, prestižiniai menininkų vardai, meno vietoje, brendame trendų ir brendų raistų, kartais nepajusdami, kaip jis palengva virsta moliu, nepajusdami, kaip molis ima minkyti mus. Paskutinis mados klyksmas, it palidovo, kviečiančio į paskutinį ekspreso vagoną švilpukas, ataidantis, perfrazuojant Milaną Kunderą iš kolektyvinės pasąmonės gudumų. Tai niveliacijos aidas. Ką ten aidas, lažas, ir niekas taip nesuvilioja, tai yra nesuniveliuoja, kaip mada. Ta ypač gerai išryškina viešųjų erdvių darbai, vasaros promenados, klubai, įvairių realybių, šou situacijos, firmų pokyliai, masiniai apsinuoginimai, televizijos pokalbių laidose, blizgiųjų žurnalų, fotosesijos. Tuose erdviniuose viešnamiuose kartais apstulbina kūno kalbos ir drabužio neatitikimas. Eigastis čia sau, rūbas sau, avalinė irgi sau, o apie šneką geriau apskritai patylėti. Supranti, kad publika, jai per sudėtingų, Amerikos lietuviai sakytų, sofistikuotų pavyzdžių, tai yra trendų ir brendų išprievartauta, įžengė į svetimą teritoriją. Regis, tuoj ateis kažkokia tapatybės policija ir pareikalaus pažymos apie dalių suderinamumą visumoje. Tos panelės, prisižiūrėjusios panelės ir ponaičiai, prisižiūrėję to, ką parodo jų merginos, tampa itin pažeidžiami, nepaisant visos raumenų masės ir centimetrų lietaus. Pažeidžiami kam, paklausite jūs. Matančiojo žvilgsniui, atsakysiu aš. Netgi ne biografijos partnerio, ne kokio trenerio ar gūrų. Idealiojo darbdavio, jeigu norit. To, kuriam nebeužtenka įprasto CV aplikuojantis –

ima tave visą arba visą išspjauna. Sakydamas visą, turiu omeny ne tik įvardytus gebėjimus, buvusias mokslo ar darbo vietas, o ir tavo buvusias lektūras, meilės istorijas, fobijas ir manijas, paslaptis ir aistras, visą tą mislingą kapitalą, darantį tave tokį nepanašų į kitus. Tai, ką vėliau bus galima išdidinti ir išeksponuoti kaip vienetinį atvejį. Gingdė, aš ne prieš puikiai redaguojamos panelės piktorialus, man patinka svaigios, mažumėlė užsimiegojusios lietuvių manekenės ir jų fotografės. Aš sveikinu žanrą, bet nepaklustu už jos lypinčiai imitacijos santykių su absoliutinimo tendencijai. Nepaklustu beždžioniškam mėgdžiojimui, išjungus visas originalaus mąstymo galias, staiga atsidurti viena kryptimi, vienodų žingsnių marširuojančio pulko trečioje eilėje. Ką ten galias, netgi menkutės pastangėlės. Nepaklustu stilistams,

0: penktadienį išeidavom turbūt 9 valandą vakaro iš darbo.
1: Nu, tai čia dar palyginus anksti, nes būdavo, kad...
0: Būdavo ir naktį.
1: Ne, būdavo visaipgi grįžti iš spektaklio, jeigu ypatingai kokie festivaliai, atsimenu Vilniaus festivalio, nu, norisi ir pačiom nueiti ir visa kito, tau kitą rytą laida anksti keltis, tai tu grįžti vakare, po koncerto montuoji. Aišku, dabar galvoju, gal mes per daug montuodavom.
0: Bet mes atsineždavom, pavyzdžiui, sėskim ir pakalbėkim, mes atsineždavom, pavyzdžiui, kartais 1,5 valandos Taip. Įrašo. Iš tos 1,5 valandos mes išrinkdavom pačias gražiausias ir svarbiausias vietas. 22 minutes mes leisdavom tokio ilgio tą pokalbį.
1: Jau 25 būdavo jau daug.
0: Taip, nes reikia priminti, kad tais laikais mes turėdavom reklamą, ne tik savi reklamą, ir kartais prisimeni, ateidavom iš ryto ir tu matai, valandoje, pavyzdžiui, 7, 8, jau ten prieš kalėdas būdavo vos ne 10 minučių Taip. Per valandą ir mums krenta visas, sakykim, siužetas. Bet sėskim ir pakalbėkim, mes stengdavomės sumontuoti patį geriausią variantą. Ir pavyzdžiui, man tas tai yra gana brangu, ta prasme, kad turinio prasme tai būdavo tikrai toks koncentratas.
1: Na, montažas tą leidžia, nes kai tu kalbini pašnekovą, jeigu iš vis apskritai pirmą kartą, tai žmogus yra šiek tiek ir įsitempęs, ir mikrofonas tam tikras barjeras, bet tu kalbini ir žiūrėk, jau 10 minutėje žmogus pats pradeda tarsi kalbėti, netgi ir mūsų klausdavo, atsirasdavo bendravimas. Manyje visą laiką buvo toks žurnalistinis cenzorius. Suprantu, kad ne, šito gal nedėsim. Ir staiga žmogus atsigauna, kažką pasako, kokia įdomia mintį. Aha, jau čia įdomu, tada tu galvoji, nu va, tie kalbėjome, bet va čia daug įdomiau. Mhm. Ir čia yra montažo privalumas, kad tu gali ir išprovokuoti.
0: Taip.
1: Jeigu tu turi laiko. Dabar nebėra laiko.
0: Bet aš žinai ką galvoju, kodėl mes eidavom dviese? Būtent sėskim ir pakalbėkim. Būta ir atskirų,
1: negalėjom kuri diena. Čia toks buvo iš pradžių mūsų tarsi toks susitarimas, koncepcija, kad jeigu einam dviese, tarsi viena klausė, kita galbūt daugiau tuo metu klauso, na, tu gali pašnekovą įvairiapusiškiau paklausinėti.
0: Atskleisti.
1: Ir vienas gali nukrypti kažkur, arba tiesiog, jeigu labai stiprus pašnekovas, jis gali tiesiog uzurpuoti. Netgi būdavo, kad sakydavom, pameni, tu būsi gerasis, aš blogasis,
0: taip.
1: Kad žmogus nepasimestų, jeigu ten daugiau kritikos arba kokių tokių provokacinių klausimų. Nu, mes tikrai labai labai daug ruošdavomės.
0: Paminėjai žodį kritiką, aš dar prisimenu, kiek mes kovojome. Už pinigus, aišku, kultūrai.
1: Čia jau kultūros politikos tema.
0: Tai kovodavom už teatrų erdves.
1: Čia, man atrodo, vėlgi to laiko tūros lauko kovos. Mhm. Juk atsiminkime, koks buvo susipriešinimas ŠMC, šio laikinio meno centro ir dailininkų sąjungos.
0: Dar prisimenu baisę kovą dėl Vekso. Ten buvo visiškas nesusipratimas, kai pagalvoju šitas
1: čia
0: projektas.
1: Čia reikia pasakyti Vilnius Europos kultūros sostinė Taip. Projektas.
0: Nes jis vyko 2009 metais, o jau pasižiūrėjau į laidos vat, mūsų temas, jau 2006 metais prasidėjo pirmieji skandalai. Bene 3 vadovės pasikeitė per tą laiką ir dėl pinigų, ir dėl žmonių, ir dėl kažkokių intrigų.
1: Dėl koncepcijos. Ir dar vienas toks momentas užsifiksavęs man, kad mums labai buvo svarbu temą nagrinėti nefragmentiškai. Jeigu yra kultūros laukia kažkokia problema, kad ir tie valdovų rūmai, sakykime, ar ten koks nors, kad ir skandalas kažkoks, ar nepalikti tos problemos, jeigu tu ją iškeli, po kiek laiko prie jos grįžti. Ne tik anonsuoti, informuoti, bet o kas iš to, kas toliau?
0: Dar mes dėl švietimo kovojom, dėl tų balų, jeigu prisimeni, kai 2009 metais buvo pereita prie krepšelių ir buvo abitūros egzaminų vidurkiai taikomi Taip. Meno specialybių aukštosioms mokykloms, prisimenu, kiek mes daug medžiagų darėm. Žodžiu, jo, kovos
1: valdovų
0: vėlėma.
1: Rūmai.
0: O.
1: Čiagi buvo tokia, ar jų reikia, ar nereikia, kiek skeptikų buvo. Na, atstovėjo tuo metu Vydas Dolinskas ir Romo Aldas Budrys. Kritika buvo ne tik iš paprastų žmonių, kur kaip visada argumentas būna, kur

0: čia mes taškome pinigus, bet ir iš kultūros žmonių, kam reikia statyti tai, ko patys nelabai žinom, kaip ten atrodė, kaip ten buvo. Dabar žiūrim jau tarsi be jų nebeįsivaizduojame nei tos aikštės, nei katedros, nei paties kultūros gyvenimo.
1: Aš dabar klausau, ką mes kalbam ir galvoju, kaip įvyksta, kai visa ta istorija jau pasibaigė.
0: Taip.
1: Kaip mes aistringai laužydavom jėtis, kalbindavom, bandydavom ten iškvosti, kodėl jūs darote taip, o ne kitaip. Viskas praeina, susitvarko, išsisprendžia. Vadinasi, vis tiek, vat kartais reikia turbūt didesnio pokalbio, tarpusavio supratimo ir ieškojimo išeičių, o ne tik tai grasinimo.
0: Bet kita vertus diskusijos, man atrodo, na ir dabar žiūrėkim, kiek vyksta visokių nesusikalbėjimų, vien todėl, kad, na, gal tikrai trūksta to kalbėjimo, trūksta diskutavimo. Daugiau yra tokio stipraus kategoriškų pozicijų gynimo. Ir tada to buvo. Tik tada, kadangi daug kas kūrėsi, daug kas formavosi, pati kultūra labai ieškojo savo kelio, tai visa tai vyko ne tokiame agresyviame ir piktame diskurse.
1: Dabar gal mes keliaukim iki, sėskim, pakalbėkim, nes mes publikuodavom tekstus, tai ypatingai sėskim ir pakalbėkim. Vienas ten pirmųjų atsirado toks portalas Omnilaikas. Mes šifruodavom pačios ir publikuodavom, ir tų tekstų susikaupė tikrai ten labai daug. Po to Bernardinai LT šiek tiek, mes ten turėjom tokį, nežinau, ženkliuką specialiai jų dailininkų padarytą, kultūros savaitės, ir nusprendėm išleisti knygą. 2007 metais padirbėjom su nuotraukam, bet vis tiek yra toks labai gražus atminties ženklas, ir kai skaitai, pavyzdžiui, aš kartais net pagalvoju, visai geri pokalbiai buvo.
0: Na, taip, čia 30 radio interviu atrinktų.
1: Gailutė, o kalbant apie sėskim ir pakalbėkim, yra tokių pokalbių, kuriuos tu prisimeni kažkaip kaip ypatingesnius, kur tau kažkokie labai brangus gal?
0: Jų yra labai daug ir sunku būtų išskirti. Galbūt vat ir toj knygoj sugulė čia pirmo dešimtmečio vieni tokių geriausių, galbūt giliausių, įdomiausių interviu, betgi jų buvo dar kitas dešimtmetis, dar buvo. Nežinau, aš atsimenu vieną iš tokių pirmųjų, tai mes kalbinom, man atrodo, ŠMC kažkur erdvėje Vytautą Kalinauską. Jam buvo ar 85 jubilėjaus progai, buvo jo didžiulė paroda šiuolaikinio meno centre. Aš atsimenu, man buvo tokia nuostaba, koks tai jaunas žmogus, koks įdomus, koks originalus, na, visiškai šiuolaikinis meninkas. Atsimenu, per kažkokias ten duris, per akutes mes ten žiūrėjome, na, neįtikėtina. Kad ir Algirdas Petrulis. Tuo metu kūrėsi privačios tos galerijos, kiek ten iniciatyvų, ir Algirdas Petrulis buvo Lietuvos Aido, vėliau Aido galerijos menininkas, kurio vardas jau viską pasako ir apie tą galeriją. Ir kiek jis buvo, atsimenu, va, jaunas savo dvasia, nerimstančia, kaip jis pasakodavo, kaip jis dirba. Pameni, kaip sakė, apverskit mano paveikslą. Pamatysit, jis bus visai visiškai kitoks. Na, mes žiūrim, na, iš tiesų ir labai įdomu.
1: Na, ir keliaudavom į dirbtuves, prisimeni, pas Bičiūnus buvo, dar amžinatilsi Bičiūnienė buvo gyva.
0: Taip, o tu atsimeni, Jolanta, galėtum pasakyti, kodėl mes keliaudavom į tas dirbtuves. Ir ne tik į dirbtuves. Juk
1: mums eini, buvo prioritetas, iš esmės.
0: Eini į filharmoniją, kur bus vakare koncertas, ar ten po kelių dienų. Eini į kongresų rūmus, sakykim, Daliai Belhauptaitė irgi iš repeticijos ištraukė. Ir, vienu žodžiu, prioritetas buvo kuo labiau atskleisti žmogų jo aplinkoj. Studija yra gerai, bet ypatingai vaizduojamojo meno atstovai, jie labai gerai jausdavosi savo aplinkoj. Ir kiekvienas, na, va, tos dirbtuvės, kokios jos skirtingos, kaip jos kalba apie patį menininką.
1: Ir tau ateina papildoma informacijos. Taip. Tu gali net nebūti suformulavęs tau, sau kažkokio klausimų, kuris čia ir dabar atsiranda, nes tu matai, kuo tas žmogus gyvena.
0: Taip.
1: Dabar prisimenu puikiai, kad laikėm tai prioritetu.
0: Nors tai atimdavo žymiai daugiau laiko.
1: Taip, žinoma. Dar kas man įsiminė, vat, kas yra ir šitoj knygoj, svarbus buvo du pokalbiai. Tai yra su Gintaru Beresnevičium, išėjo jo romanas Parūzija, mes tą progą darėm, kaip dabar prisimenu, Rašytojų sąjungoje toj salėj. Tada kažkaip labai atvirai ir skaudžiai prabilo būtent apie alkoholizmą. Ir antras momentas tai dvi kelionės.

0: kelionės į Kauną pas Algimantą Masiulį, jo namuose. Ir kaip dabar prisimenu tą tokį didįjį paradoksą, kai atvažiavau ryte ir išlipau ten, nežinau, statybininkų, man atrodo, prospektas ar gatvė, ir buvo toks baisiai pilkas rytas ir tokie pilki vienodi sovietmečio namai. Ir kai aš užlipau pas jį, nebeprisimenu, į kelintą aukštą, ir kai jis duris atidarė, apsirengę švarku, kelnėmis, batais, ir netgi kišenaitėje buvo ta fantazija. Kai mes ėjome į kambarį, kuris buvo pilnas paveikslų, tai buvo, nežinau, toks nežmoniškai didelis įspūdis ir jo perfekcionizmas. Ir aš jau vieną dieną, jis sakė, gerai, dabar aš jau pavargau, teks jums atvažiuoti dar kartą, nes dar nepasakėm kažko. Tai vat tie pokalbiai yra irgi tam tikra tokia mokykla. Ir prisiminkim Laimono Noreiką.
1: Taip, Laimonas Noreika, aš atsimenu tą kambarį, tiek daug paveikslų, net nebuvo tarpo tarp jų laisvos sienos. Ir portretai, ir nuotraukos, na, jo gyvenimo kažkokios akimirkos. Ir jis, atsimenu, daug rūkė. Mes sėdėjome...
0: Bet buvo grįžęs iš ligoninės, man atrodo, ką tik.
1: Mes sėdėjome tokiuose dūmuose, buvo be galo įdomu. Ir vėlgi toks paradoksas. Seno žmogaus jaunystė. Nuo pirmo klausimo, man atrodo, kai jau mes paklausėm, nes ten jo jubiliejus buvo, ir jisai sako, aš jaučiuosi laimingas. Tas jo toks užsidegimas, tas toks, kaip jisai sakė, nesinori būti vienam, norisi būti su žmonėm. Kaip jis džiaugiasi, kad Oskaras Koršunovas jį pakvietė vaidinti. Ai. Išskirtinis pokalbis tikrai, ir jis nugulė ir mūsų knygą.
2: Turbūt kiekvieną rudenį, pasitikdamas savo gimtadienį, susimąstote ir apie tą kelią, kurį jums teko nukeliauti per gyvenimą. O šis ruduo, šis lapkritis jums neįlinis, artėja graži jūsų gyvenimo sukaktis, su kuria leiskite pasveikinti jūs ir mūsų laidos rengėjų ir kultūros savaitės klausytojų vardu. Kokios mintis šį rudenį ateina į jūsų pasaulį?
3: Ir kai jums pasakyti, dėl gimimo metų minėjimų, aš niekad nekreipiau dėmesio. Nu, koks skirtumas aš, ar man tiek metų. Svarbu, kaip aš jaučiuos, kiek aš jaučiuos reikalingas arba bergždžias. Niekad aš nešvenčiau jokių jubiliejų. Negalvoju, kad mano gimimo dienos turi būti kažkokia visa liaudinė šventė, kad eitum į sceną ir vaidintum. Tai tada nežinai, ką tu vaidini, ar tu Mažvydai vaidini, ar savo gimimo dieną. O tokios mintys geros. Žinot, žmogus turbūt derina save, ar tu esi reikalingas, ar tu nereikalingas, ar tu vienišas. Ar tu ne vienišas? Juk tai labai svarbu, ne? Ir dar vyresnio amžiaus žmogui. Sako, nekalbėk apie laimę. Kvailys laimingas. Balsiai turbūt nereikėtų tai sakyti. Aš nesijaučiu kvailiu, o esu laimingas. Laimingas todėl, kad aš vis dar jaučiuosi reikalingas. Įsivaizduokit, kada aš 98-ais baigiau kartu su Eimanto Nekrošiaus spektakliu Trys seserys važinėti po visą Europą ir ne tik Europą. Aš išėjau iš teatro, ateina laikas baigt. Ir nesijutau, kad aš išmestas iš gyvenimo. Grėbiausi savo dienoraščius, dėliojau ir išėjo knyga praeitais metais. O šiais metais mane pakvietė Koršunovas. Jis iš pradžių atsisakinėjo. Aš galvoju, jau man nebereikia lysti į sceną. Ir dar su jaunimu, kurio nepažįstu, ir režisierius, kurio aš niekad nesu dirbęs. Bet Koršunovas ištempė mane. Ir kada aš atėjau pasidirbti, man pakilo toks entuziazmas. Aš dėkuoju Koršunovui savo, ačiū, kad jis mane prikėlė. Kada aš išėjau į sceną, lyg naujai gimęs. Tokia palaima. Nu, tai va, nu dabar ar kvailys, ar ne kvailys, bet aš laimingas.
2: Norėčiau truputėlį laiko ratą pasukti atgal. Kaipgi visgi pasiryžote eiti į teatrą? Kas buvo tas postumis, kas buvo tas lemiamas momentas?
3: Pirmą kartą aš mačiau spektaklį, kai man buvo 6 metai. Ir įsivaizduojat, kad aš nuo to laiko nieko kito nenorėjau. Namuose, kieme, su vaikais... Vis teatrą ir teatrą

0: Vaidindavom, net vabalus laidojom teatraliai. Ir kada galėjau eiti į teatrą savistoviai, paugliukas, tada Kauno repertuarą aš visą mačiau. Tas noras man buvo begalinis. Ir kada Šiauliuose, man buvo 16 metų, organizavo prie teatro studiją. Aš atėjau į tą studiją įstot. Aš gal, niekas neišeis. Ir kada praėjo trečias turas, mane priimė. Ir kada ateiti į teatrą, į repeticiją minioj dalyvauti, Vilkatė, tokį veikalą statė. Tai sekančiais metais bus 60 metų, kai aš įlipau į sceną.
1: O sakykit, kaip jūsų šeima, ar ji toleravo tokį jūsų pasirinkimą? Apskritai, gal tartumėt keletą žodžių apie savo tėvus, apie savo mamą, kurios giminės pavardę jūs, kiek žinau, labiau toleruojat negu Noreikų pavardę. Kodėl?
0: Kodėl? Todėl, kad mano mama su tėvu nebuvo santokoj. Jie paskelbė laikraštį, kad nuo tokios dienos pilietė Kotryna Oginskaitė ir Leonas Noreika pradeda šeimininį gyvenimą.
1: Tai buvo didelė drąsa tai tuo laiku?
0: Jau iššūkis buvo. Tokių žmonių buvo vienetai.
1: Na, sakyk, jūsų mama buvo tos Oginskių garsiosios giminės atžala?
0: Jie buvo vargani labai, bet senelis buvo vaikų beaugančios mano mamos pajokos objektas. Už tai, kad jis visą laiką laikėsi, kad jis kunigaikštis, didikas. Niekad mes netyrinėjom.
1: Na, dar visgi apie šeimą.
0: Mano tėvai jau nebegyveno kartu. Tuo metu 42 aš buvau pas tėvą. Ir tėvas kategoriškai užprotestavo. Jis atėjo į pas Virbutą ir pasakė, kad jisai draudžia mano. Ir man Virbutas pasakė, tu susitark pats su tėvu. O aš taip ir susitariau, paėmiau ir išėjau iš jo. Mama ramiai žiūrėjo, mama buvo labai teatrali, jinai visada džiaugiasi šituo.
1: Na, aš noriu klausti, kaip jūs reagavote, kai jūsų dukra Rūta Oginskaitė pasuko irgi į teatro pusę, jinai yra žinoma Lietuvos teatro kritikė, ar jūs toleravot dukters posūkį jūsų pėdomis?
0: Aš niekad negalvoju, kad galima reguliuoti savo vaikų pasirinkimą, galėtų pergyvent. Bet man atrodė, kad ji negali būti artistė.
1: Jūs galvojat, kad artistės yra tik labai gražios panelės?
0: Ne, aš nebe tai. Artistas turi patikėjimas duotom aplinkybėm. Vat pasiūlo jums taip ir tu turi persimti į save. Patikėti šitom aplinkybėm ir veikti kaip nuo savęs. Kuris neturi tų savybių, tai pradeda vaidinti. Juk labai iš karto mes matom, scenų artistas vaidina ar gyvena. Vat yra pagrindinis sugebėjimas patikrinti artistas ar ne, ar jis patikis siūlomam aplinkybėm.
1: Pakalbėkime ir apie tą teatrą, kuriame jūs dirbote ilgiausiai. Daugiau kaip 10 metų praleista Kauno dramos teatre. Paskui dalis jūsų kurso atvažiavo į tuometinį Vilniaus akademinį dramos teatrą. Galbūt pakalbėkime apie tuos metus. Koks tai buvo laikas ir koks tai buvo teatras? Kokie tai buvo žmonės?
0: Tai kiek jau metų bus? 40 metų išdirbęs tam teatre, aišku, aš džiaugiuosi šituo teatru, todėl kad čia tam teatre mano brangiausi vaidmenys. Justino Marcinkevičiaus trilogija ir Viršūnės Mažvydas. Aš pasakysiu, kad aš per 50-60 metų esu suvaidinęs nedaugiau kaip 60 vaidmenų. Bet tai ačiū Dievui. Kaip skaičiuoja šimtais vaidmenų, tai žino, kad
2: kažkas
0: nedadirbta, kažkas nedatemta, kažkas paskubėta. Jeigu tu vieną vaidmenį suvaidini ir reikšmingą, tai jau yra labai daug.
1: Beje, jūs esat užsiminęs, kad jums netgi neteko suvaidinti tokių menkaverčių vaidmenų. Tai iš tiesų tokia laiminga artisto biografija. Juk prisiminkim, kokie tai buvo metai ir teatras tuo metu užėmė svarbią vietą ideologinę prasme. Vis dėlto buvo tokių ir formalių spektaklių, primestų repertuare.
0: Nu, buvo. Bet tai buvo ne poreikis teatro, bet turim atlikti klasikinis spektaklis, lietuvių, tarybinis turi būti būtinai. Stato vieną dienį. Iš anksto žinant, kad jie nieko iš to nebus, bet turim atlikti, kad įvykdėm savo uždavinius. O tame tarpe eina kasmet kita Justino Marcinkevičiaus trilogijos dalis. Bansečius yra pasakęs per meno tarybą, pasėjau, kad tas blogas spektaklis, jis išbarė mane, nesąmonės aš kalbu.

0: O kai mes išėjom namo, jis pasibijęs, sakė, ar tu durnas? Sako, aš negaliu jaunų režisierių versti, kad jie statytų niekalą. Bet teatre turi įvykti šitie spektakliai, tarybiniai.
1: Ir jis tiesiog prisimdavo tą misiją savo.
0: Taip, aš įmuos ir matau, kad niekalas, bet aš turiu atlikti.
1: Žodžiu, vienas spektaklis ciesoriui, o kitas žiūrovui, ar ne?
0: Vienas ciesoriui, o žiūrovui 3-4, va taip.
1: Na, sakykit, ar buvo padidintas dėmesys šitam teatrui? Juk kartais mes, kai kalbam apie nuos sovietinius laikus, sakydavo, kad tai yra dvaro teatras. Garsiai pasakydavo taip ir kritikai parašydavo, ar kaip tas pasireikšdavo?
0: Aš nežinau, aš jaučiau teatro poreikį publikai. Ir mes šitą poreikį stengdavomės patenkinti. Todėl repertuaras ir Kazimieras Sapiega, ir Kreivys Skirgaila, Herkus Mantas, Justino Marcinkevičiaus, koksai repertuaras, kuris tenkino poreikius.
1: Galbūt jaunesni ir neprisimins, bet jūsų Mažvydas ir ta Lietuva, tai jau yra mūsų teatro legenda tapę iš tikrųjų.
0: Taip, ir aš galvoju, kad teatras dirbo savo darbą, didelį darbą.
1: Jūs dabar dar esat tam teatre Koršunovo spektaklyje vaidinat. Vis tiek turbūt nuolat stebit tą teatrą. Ar jaučiat, kaip jisai keičiasi?
0: Jūs žinot, kad aš nestebiu. Ateinu, man svetimas. Žmonės svetimi, nėra mano kartu žmonių. Man atrodo taip, neįdomu. Ko aš bijojau pas Koršunovą eidamas, kad tai bus svetimas, man nepriimtini. Man nėra darbo arba suvokimas teatro. A pasirodo, kad viskas vietoj. Pradėjo analizuoti veikalą lygiai taip, kaip aš 56 metų su Vansevičium analizuojam. Tik išraiškos priemonės kitos, bet jis ieško žmogaus personažiai, nedaro iš jo marionetės. Jis kapstos iš tavęs, kad tu atsivertum. Tas man priimtina ir aš labai laimingas.
1: Vadinasi, teatras savo dvasia, savo tikrąją esmę turbūt nelabai ir keičiasi. Bet vis dėlto jūs turit galimybę ir tokią patirtį lyginti. Kaip šiandien suvokia žiūrovai teatrą? Jūs minėjot, kad tada būdavo pilnos, lūždavo tiesiog salės. Teatras buvo labai reikalingas. O dabar?
0: Ir dabar eina į teatrą tas, kuriam reikia teatro. Tokia svetima, man atrodo, mano suvokimui tapiesi parazitai, ogi turi savo kartos teatrą. Jaunimas eina. Teatras turi būti savo laiko teatras. Kiekvienas laikotarpis turi savo požiūrį į teatrą, savo poreikius. Ir teatras ten tenkina tos poreikius, kokie yra dabar, sako, modernioji dramaturgija, šlykšti, baisi, nepriimtina. Ji nėra mūsų laiko dramaturgija.
1: Jūs dabar dirbate su Oskaru Koršunovu, o anksčiau, kuris režisierius jums galbūt labiausiai sutapo jūsų kūrybiniai siekiai, jūsų kūrybinės idėjos?
0: Daugiausia aš dirbau su Vansevičium. Mes vienos mokyklos, vienos supratimo, Vansevičius suprasdavo, jis tik nori įsižiūrėti, pasakys, aš jau žinau, ką jis tai pasakys. Mes labai lengvai susikalbėjom ir jisai labai talentingas. Ir jis išaugino visą eilę jaunų žvaigždžių dabartinio teatro. Jo paruošti žmonės konservatorijoje ir režisierius, jisai buvo, su kuriuo labai lengva dirbti. Pavyzdžiui, Mironaitė. Mes repetuojam Kazimierą Sapiegą. Ir staiga jis duoda uždavinius Monikai kažkokį. Ir paskui man Monika sako, jis taip tiksliai pataiko, kad tu atsiveri iš karto. Atrodo, lyg įtampa ir luobas nukrito nuo tavęs. Bet šitą Vansevičius labai sugebėjo. Kiekvienas artistas, kuris dirbė su Vansevičiu, šitą pasakys. O be to aš dirbau su Nekrošiu, kuris irgi yra legenda. Aš dirbau ir su Vaitkum. Tikrai, man pats laimingas. Kvailys.
2: Nuskambėjo 2005 metais lapkričio mėnesį transliuoto pokalbio su legendiniu Lietuvos teatro ir kino aktoriumi Laimonu Noreika fragmentas.
3: Aišku, kad mes nepakalbėjom dar šiandien apie tas technines galimybes, kurios iš šios dienos žiūrint atrodo visiškai akmens amžius. Pradėjom dar dirbti juostomis. Deja, dalis neišliko tų juostų, nebuvo perrašyta į kažkokią kitą laikmeną. Dalies pokalbių mes ir nebeturime. Kai pagalvoji, kai eidavom su kasetėmis įrašinėti,
4: taip.
3: Kitą dieną eini vėl į tą pačią kasetę kitą žmogų įsirašyti.

0: Nei, ir nieko nebelieka. Šiandien atrodo taip, jo, archaiškai.
1: Tos pirmos laidos, aš atsimenu, ateidavom su krūva juostų, juostelių, dėžučių, vienos didesnės, kitos mažesnės, nes pagal įrašo ilgį, sėskim ir pakalbėgim, didelis blynas, ten kitos mažesnės, po tris, po keturias, po penkias, mesgi daug tų dėdavom labai daug medžiagos į vieną laidą. Ir Marija Skubutytė, mūsų režisierė, atsineždavo, jau būdavo perklausius ir visa kita labai atsakingai žiūrėjo į šitą reikalą. Kol eina vienas įrašas, Marija deda kitą juostelę, jau ant kito magnetofono paleidžiamas kitas. Ir man tai apskritai yra buvę dabar skaitmenoje ir kaip kompiuterėje, tai tu matai, kiek tau laiko liko. O tada skaičiuodavom tiesiog su rašikliu ant popieriaus, kiek čia tų minučių ir kartais apsiskaičiuodavom. Ir atsimenu, jau šaukė man už pulto operatorė, ar Marija jau rodo, kad netelpam, ką daryti. Tai atsimenu, buvo pokalbis su Tautvyda Marcinkevičiūtė. Poete. Pokalbio dar likę 2 minutės, jau reikia atsisveikinti, jau man rodo, kad jau laida baigėsi, ką daryti, kadangi kalbėjo poetė. Ir mes taip ėjom ir nuėjome, numikširavo, nutildė ir tą muziką uždėjo ir atsisveikinom.
2: Manau, kad jau ir mums reikia pamažu tildyti garsą ir artėti prie atsisveikinimo, nes nuo tų pirmųjų 10 metų laida nuėjo tikrai ilgą kelią. Nuo 2013 metų ją kartu su tavimi 5 metus vedė Raminta. Jonikaitė. Pasikeitė ne tik techninės galimybės, kurios šiandien atrodo tikrai buvo labai archaiškos, pasikeitė žmonės, požiūriai, vertinimas, pasikeitė pats radijas pagaliau.
1: Ir apskritai, kalbant apie šitą laidą, tuos 10 metus, kuriuose teko dalyvauti, tai buvo toks kultūros žurnalas, kuris labai atspindėjo tą gyvenamą laiką. Tai buvo to laiko žurnalas. Va čia jo, man atrodo, buvo visa vertė ir įdomumas, prasmė turbūt, ar ne?
2: Ir kai šiandien sako, kad kultūros savaitė yra kitokia, tai iš tikrųjų tęsiant tavo mintį, ir laikas yra kitoks.
1: Ir tai yra labai
2: gyvenimas.
1: Ir labai gerai, ir labai smagu, kad daro kiti žmonės, jie kitaip mato, kitaip kuria, didelės sėkmės jiems toje kūryboje.
2: Ir dabar belieka pasakyti mūsų klausytojams, tad klausykitės kultūros savaitės. Girdėjote laidą Laikas kultūrai iš radijo 100 metų skirto ciklo. Laidos kultūros savaitė pradžią prisiminė Gailutė Jankauskienė ir aš, Jolanta Kryževičienė.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žinias skaito Birutė Budginaitė. Netoli Ispanijos Granadelijos uosto lydimas civilinės gvardijos laivo atplaukė kruizinis laivas, kuriame buvo nustatyti keli hantaviruso atvejai. Tikimasi, kad keleiviai ir dalis įgulos bus evakuoti prieš laivui tęsiant kelionę į Nyderlandus. Šiame laive kilus hantaviruso protrūkiui mirė 3 žmonės. LRT bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė.
2: Neramumas vis tik tai yra nemažas. Ne visi evakuoti laivo keleiviai bus iškart išskraidinti iš salos ir tas laivas tenai turės, pasak Ispanijos sveikatos ministras, plūduriuoti iki pirmadienio. Sprendimas yra ne Kanarų kompetencijoje, o Madrido. Bandoma duoti tą žinią, kad viskas yra kontroliuojama, kad viskas yra gerai ir kad čia tikrai nebus jokios problemos. Ispanijos sveikatos ministrė netgi didžiuojasi, kad štai pasaulinės sveikatos organizacija ir kitos svarbios institucijos nusprendė suteikti tokią garbę, kad būtent problema bus išsprendžiama Ispanijoje. Bet vėlgi, kaip visada, ne Ispanijoje, o Kanarų salose.
1: LRT radijo bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė manantis, kad jo pradėtas karas su Ukrainoje artėja link pabaigos. Jis dėl Rusijos invazijos į Ukrainą apkaltino vakarų šalis ir teigė, kad jo žodžiais vakarų elitas ukrainiečių rankomis tęsia karą prieš Rusiją. Jis taip pat pirmą kartą viešai užsiminė, kad neutralioje trečiojoje šalyje galėtų susitikti su Ukrainos prezidentu pasirašyti taikos susitarimą. O derantis su ES tarpininkauti esą galėtų buvęs Vokietijos kancleris su Rusija asmeniniais ryšiais siejamas Gerhardas Šrioderis. Tuo metu nepriklausomi portalai Meduza ir Mediozona skelbia naujausius apytikslius Rusijos kariuomenės nuo invazijos pradžios patirtus nuostolius. Kaip teigiama, nuo karo pradžios žuvo daugiau kaip pus 400 000 Rusijos karių tarp 18 ir 59 metų. Putinas apie karo pabaigą užsiminė po rekordiškai trumpo ir pirmą kartą be sunkiosios karinės technikos organizuoto pergalės dienos parado. Ir tęsiantis Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo paskelbtoms 3 dienų paliauboms tarp Maskvos ir Kyjevo. Tuo metu Ukrainos Charkivo srities vadovas Olegas Nechubovas sako, kad Rusija, nepraėjus net parai nuo paskelbtų paliaubų, smogė daugiabučiam gyvenamajam pastatui antrame didžiausiame šalies mieste. Pasak pareigūnų, apie nukentėjusiuosius visgi nepranešama. Antrą dieną galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms, abi pusės kaltina viena kitą surengus atakų. 20 taškų deficitą panaikinę Vilniaus ryto krepšininkai triumfavo FIBA čempionų lygoje. Giedriaus Žibino auklėtiniai po pratesimo 92-86 įveikė Atėnų EK klubą. Išsamiau iš Ispanijos praneša Benas Klimaitis.
3: Įspūdingiausias, neįtikėtinas, einantis prieš logiką ir nesąmoningas. Tokiais epitetais įvardėjama Vilniaus ryto pergalė FIBA čempionų lygos finale. Sostinės komanda dar ketvirtojo kėlinio pabaigoje turėjo kopti iš 18 taškų deficito duobės, tačiau tą sugebėjo padaryti.
4: Reikės iš ryto atsikelti ir suprasti, ar čia tikrai taip, kaip baigėsi, taip iš tikrųjų ir baigėsi. Ar čia įsižnypti, ar dar kažką pasidaryti, bet panašu, kad tai yra realybė.
3: Teigia Giedrius Žibėnas, Vilniaus ryto treneris. Rytas rungtynes pradėjo klampiai ir po pirmųjų 10 minučių AEK pirmavo 25-15. Antrasis kėlinys taip pat nieko gero nežadėjo. Vilniečiai ilgąją pertrauką išėjo su 17 taškų deficitu. Trečiajame jis pasiekė ir 20 taškų, o AEK jau pradėjo galvoti, kur Badalonoje švęs pergalę. Tačiau tada savo žodį tarė finalo ketverto naudingiausių žaidėjų išrinktas ir 23 taškus finale pelnė Simonas Lukošius. Smeigė 5 tritaškius iš eilės. Rytas išplėšė pratesimą. Jame dominavę vilniečiai po 17 metų pertraukos iškovojo tarptautinio turnyro trofėjų.
1: Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 6, Panevėžyje 7, Šiauliuose 8, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien bus debesuota, šalies vakaruose su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-18 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
0: Nauja plokštelė.
5: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Su jumis Jomantė Šležaitė ir laida Nauja plokštelė. Šiandienos susitikimas išskirtinis. Kauno miesto simfoninis orkestras, dirigentas Konstantinas Orbelianas ir violončelininkė Kristina Reiko Cooper pristato istorinį albumą, kuriame susitinka du žydų muzikos milžinai – Mečislavas Weinbergas ir Erikas Wolfgangas Korngoldas. Tai kūrėjai, kurių likimus paženklino tremtis, o kūryba nepalaužiama dvasios šviesa. Apie šios plokštelės gimimą netrukus kalbėsime su orkestro vadovu Algimantu Treikausku, tačiau pirmiausia kviečiu pajusti šio įrašo svorį ir istorinį kontekstą. Erikas Wolfgangas Korngoldas, vardas radio eteryje skambėjęs tikrai ne kartą, wunderkindas iš Vienos, savo talentų pasaulį stebinęs nuo pat vaikystės. Jo karjeros skrydis buvo svaiginantis, kol virš Europos pakibo mirtinas antrojo pasaulinio karo šešėlis. Išgintas už Atlanto, Korngoldas sugebėjo ne tik išlikti, bet ir suspindėti. Jis tapo Holivudo aukso amžiaus legenda, pelniusia du Oskarus. Tačiau po spindinčių kino muzikos fasadu visada slėpėsi gilus, rimtas kūrėjas, kurio muzikos kritikai dažnai nenorėjo matyti už patogių stereotipų ribų. Visgi ne visos istorijos baigėsi Holivudo sėkme ir spindėsiu. Greta Korngoldo albume įrašytas Mečislavo Weinbergo vardas, kompozitoriaus, kurio gyvenimas primena tamsią odisėją. Varšuvoje gimęs kūrėjas buvo vienintelis šeimos narys, išgyvenęs nacių invaziją. Jo tėvai ir sesuo liko holokausto ugnyje. Pabėgęs į Maskvą, jis tapo artimu Dmitrijaus Šostakovičiaus bičiuliu ir globotiniu. Tačiau net ir čia neišvengė stalinizmo gniauštų. 1953-aisiais 3 mėnesius jis praleido kalėjimo vienutėje. Kaip interviu pasakojo violončelininkė Kristina Reiko Cooper, Weinbergo muzika – tai šypsena pro ašaras. Jis prarado viską, bet rado jėgų dainuoti po džiugiosio natomis paslėdamas neišdildomos skausmą. Tad šis albumas tarsi dvi tos pačios monetos pusės – išgyvenęs tas, kuris išvyko, ir išgyvenęs tas, kuris liko. Tačiau ši plokštelė ne tik apie muziką ir žiaurų likimą, tai pasakojimas apie Kauną 1940-ųjų vasaros Šiaurės Kasablanką, miestą tapusi vilties uostų tūkstančiams pabėgėlių, atsidūrusių tarp dviejų brutalių imperijų. Būtent čia japonų diplomatas Čiūnė Sugihara atliko tylų bedidingą žygdarbį, nors oficialiai kalbama apie 200 vizų, manoma, kad bendradarbiaudamas su Nyderlandų konsulu jis išgelbėjo apie 6000 gyvybių. Man jų tiesiog buvo gaila, paprastai savo poelgį aiškino pats Sugihara. Ši istorija solistei Kristinai Reiko Cooper itin asmeniška. Jos vyro tėvas buvo vienas iš tų, kuriems Sugiharos viza tapo bilietų į gyvenimą. Tad šis Kauno simfoninio orkestro albumas – tai gilus nusilenkimas kompozitoriams ir tiems didvyriams, kurie tamsiausią žmonijos valandą pasirinko saugoti pamintą žmogiškumą. Pasiklausykime Eriko Wolfgango Korngoldo koncerto violončelei C-dur opus 37 atliekamo violončelininkės Kristinos Reiko Cooper Kauno miesto simfoninio orkestro diriguojimo Konstantino Orbeliano. O po kūrinio sugrįžkime į pokalbį su šiandienos laidos svečiu, orkestro vadovu Algimantu Treikausku.

0: lrt klasikos eteryje skambėjo eriko volfgango korngoldo koncertas violončelei c dur opus 37, kurį atliko violončelininkė kristina reiko kuper, kauno miesto simfoninis orkestras ir dirigentas konstantinas orbelianas. Ir ne veltui šiandien minėjau, jog svečiuose turiu simfoninio orkestro vadovą Algimantą Treikauską, kuris tikrai puikiai ir detaliai galės papasakoti apie naujausią albumą. Tad, Algimantai, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labai smagu jūs matyti šios į priešais mane. Algimantai, visai pradėsiu ne nuo naujojo albumo ir pirmiausia paklausiu apie Kauno publiką, kuris, sakyčiau, yra išskirtinė ir dažnai vadinama labai ištikima bei kartu labai reiklia publika. Kuo jūsų akimis jie išsiskiria iš kitų miestų žiūrovų ir klausytojų?
1: Jeigu mes kalbėtume apie klasikinės muzikos koncertus, tai būtų viena pusė, jeigu kalbėtume apie lengvosios pop muzikos, rock muzikos koncertus, tai būtų visiškai kitka.
0: Mm-hmm.
1: Sakyt, kad publika yra išskirtiniai, reikli, taip, tai kad kiekis klasikinės muzikos koncertų ir lengvosios muzikos koncertų, jisai tikrai yra ženkliai padidėjęs, lyginant, kas buvo prieš 15 metų. Ir visas tas laikotarpis tai buvo tik tai plėtra, tų koncertų daugėjimas.
0: Taip.
1: Todėl, kad atsirado ir Žalgirio arena, į kurią visi važiuoja, visi lengvosios muzikos koncertai. Ir mes buvom pradininkai, kaip mes surengėme pirmąjį klasikinės muzikos koncertą 2012 metais arenoje, tai buvo rizika. Didžiulė rizika daryti tokį koncertą, klasikinės muzikos koncertą.
0: Kad arenoje. Nebus žiūrovų pakankamai, ar ne?
1: Taip, tai buvo virš 5000, tai buvo orkestro sezono atidarymo koncertas, tai buvo kažkas nepapasakojimo. Jo, o paskui prasidėjo ir mūsų veikla, ir mūsų darbai, kurie tęsėsi iki šiol ir tiesiog yra dar numatyta ir priplanuotojo ateity. Pas mus pradėjo važiuoti tikrai didžiausios žvaigždės, pasaulinės žvaigždės, atlikėjai. Tai vis tiek tai aš sugretinčiau su mūsų vyriausiu dirigentu Konstantinu Orbelianu, todėl kad aš jį pakviečiau 2013 metais tapti mūsų vyriausiu dirigentu ir aš žinojau jį ir mačiau jo darbus ir žinau dabar, tuo labiau dabar, ir žinau, kad jį pažįsta visas muzikinis pasaulis. Tai yra pasaulis, o ne muzikinis pasaulis.
0: Taip, ne kažkokia maža dalis.
1: Ne Lietuva, bet
0: taip.
1: Pasaulis ir jisai pažįsta visus. Ir tai yra didžiuliai kontaktai ir didžiuliai bendradarbiavimo galimybės didžiulės. Mūsų pirmas darbas toksai buvo kaip tai plokštelis įrašas su tada jaunu, jau kylančiu amerikiečių tenoru Lawrence Brownlee. Ir ta pirma plokštelė, mes įrašėm per Velykas, po Velykų pradėjome, ir ta pirma plokštelė tuoj pat lapkričio pabaigoj, gruodžio pradžioj gavo nominaciją, Grammy nominaciją. Tai kažkas nepapasakojimo. Prasidėjo mūsų darbas, mes kas metai įrašydom po dvi, po tris plokšteles, iš kurių dabar mes turime jau išleistų Amerikoje įrašų virš 30.
0: Oho. Bet čia Orbeliano įtaka, ar ne, būtent įrašų gausos?
1: Ne tik tai. Aš pradėjau tai daryti ir anksčiau. Ir mes esam įrašę plokštelį ir su italų obojininku, tai Francesco Di Rosa, ir su Virgilijum Noreika dvi plokštelės įrašę. Tai pirmoji jo solinė plokštelė, kaip jis pats sakė, kad tai jis neturėjo tokios plokštelės, kad jo pačio plokštelė.
0: Man atrodo, kad toks visai gan paradoksas gaunasi, kad Kauno miesto simfoninis orkestras, na jeigu lyginsim su sostinė, ar ne, tai jis kažkur lyg tai kažkur vat yra, na vat jeigu taip žiūrint iš Vilniaus perspektyvos, bet jeigu žiūrėtume į įrašų jau visą spektrą ir plotmę, tai orkestras yra spindintis. Kaip dabar čia taip gaunasi? Jis geriau žinomas net ne Lietuvoje, New York'e, o ne visoje Lietuvoje. Ar tai buvo specialiai jūs tokiu būtent vat keliuje, ar tai tiesiog taip gaunasi?

0: gavosi.
1: Dabar pasakyčiau tokį dalyką, kad aišku, mes buvom daug kur pradininkai, daug kur. Bet gauti kompaniją, ir, kuri rūpintųsi ir finansiniais dalykais, ir visais kitais, ir solisto atvykimu. Aišku, mes pasirinkdavom su maestro, pasirinkdavom solistus tam tikros kategorijos.
0: Kad jau svarus būtų vardai, tai, ar ne?
1: Ta leidyba vyko, visa vyko Jungtinėse valstijose, Sonomoj, San Francisco. Jo, tai Delos Music yra kompanija, ir dabar jinai yra, ir mes, aš bendradarbiauju su jam jau tiesiog, 15 metų.
0: O lengva prisitraukti va tokius didelius vardus, nes vis tiek, mes Lietuva mažiau galbūt žinoma, daug kam esam vis dar dėje, ir dabar jūs paimat ir parašot laišką, žiūrėkit, noriu su jums įrašus daryti, atvažiuokit. Kaip,

0: kitokių dalykų. Tai yra finansinių dalykų, tai yra datos derinamos ir solistai visi, su kuriais mes įrašinėjom, tai jie yra tikrai žinomi labai visam pasaulyje ir dainuojantys pačiuose pagrindiniuose pasauliniuose teatruose. Mhm. Covent Garden, Metropolitan opera, Houstono Grand opera, La Scaloj. Ir jie su mielu noru, todėl kad matyt visą tai davė mūsų pradžia. Tai pradžia, kaip su Lauren Brownlee įrašėm virtuozinės Rosinio arijos plokštelę.
1: Bet, Algimantai, dabar mes tokioje ar ne 21 amžiuje ir įrašai, orkestras, ar jie vis dar yra reikalingi? Tik visko dabar yra rinkoje, ar ne?
0: Sakyt, kad reikalingi, nereikalingi, nu, taip neina. Todėl, kad jeigu mes imsim Skuodo rajoną, taip, tai kiek Skuodo rajone reikalinga?
1: Tikriausiai minimaliai.
0: Taip, jeigu imsim, nu, aš čia taip,
1: jo, tai, kaip,
0: jeigu pagalvosim apie Pietų Koreją, apie Kiniją, apie Japoniją, apie Pietų Ameriką, apie tą pačią Vokietiją, Austriją.
1: Mastelis
0: visai jo, kitas. Tai yra visiškai kiti ir tas, kad reikalingi ar nereikalingi klasikinė muzika, jinai visą laiką bus reikalinga.
1: Tikėkime.
0: Todėl, kad taip, todėl, kad vis tik tai yra nemarus dalykas.
1: Aš suprantu, kad jūs įrašinėdami turiuomenį simfoninį orkestrą, jūs negalvojate labai lokaliai. Jūs galvojat labai plačiai, jūs galvojat apie pasaulį.
0: Taip. Ir sakyti, kad klauso, kas neklauso. Domisi žmonės, pasaulyje tikrai domisi šitais dalykais. Aš dar kartą pabrėžiu, tai Azijos šalis.
1: Labiausiai, tai, ar ne?
0: Tai, ta pat tos pačios Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada, Pietų Amerikos šalis. Tai yra daug išėjusių puikių atlikėjų, kurių net nežinom, mes negirdėję, čia Lietuvoje būname, kad jie tokie yra.
1: Taip
0: kaip amerikiečiai negirdėję, kad yra čia tokie irgi mūsų puikūs atlikėjai.
1: Dažnai jie nežino, kas už jų valstijos yra, tai nereiktų stebėtis.
0: Taip.
1: Tai jeigu mes kalbame apie domėjimas ir pasiklausimą, tai aš kviečiu mūsų klausytojus pasiklausyti Weinbergo fantazijos violončeliai ir orkestrui Opus 52 antrosios ir trečiosios dalies. Na, o mes po šios muzikos ir šio muzikinio intarpo sugrįšime kartu į eterį.

0: LRT klasikos eteryje šiandien laida Nauja plokštelė ir aš, Jamantė, šiandien kalbinu Algimantą Treikauską, Kauno miesto simfoninio orkestro vadovą, su kuriuo mes kalbamės, pradėjom nuo visai nuo orkestro, bet dabar galiausiai jau pasikalbėkime apie albumą, kurį ir norisi šiandien pristatyti ir apie kurį kalbame. Tai kaip gimė ta mintis sujungti Weinbergą ir Korngoldą? Ar tai buvo jūsų idėja, ar dirigento Arbelijano, o gal solistės?
1: O šis įrašas... Ilgai brandintas produktas, jeigu sakyt, ar idėja. Mūsų keliai su Kristina Reiko Cooper susikirto turbūt gal 21 metais, dar pandemijos laikais. Mhm. Tada jinai buvo atvykus pas mus, mes turėjom koncertą. Jinai pakviesta kaip solistė buvo ir sužinojau daug tokių galbūt nežinomų dalykų, kad tai čia Kaune. Gyveno prieš karių, gyveno Japonijos imperijos vicekonsulas Čejūnė Sugihara. Kristina bendravo su amerikiečių kompozitore Lera Auerbach ir jinai parašė kūrinį dedikuotą Čejūnė Sugiharai. Mhm. Tai buvo kūrinys skirtas, tikrai maštabiškas kūrinys, skirtas dideliam simfoniniam orkestrui, solistams, penkiems, atrodo, dviem skaitovams, chorui, mhm. žiūrėjom chorui, ir violončeliai. Mhm. Kodėl violončeliai? Kristina Reiko Cooper, todėl, kad jos vyro tėvams išdavė vizą kaip tik vicekonsulas Čejūnė Sugihara. Ir jinai po šiai dienai sako, nei mano vaikų nebūtų buvę, nei vyro nebūtų buvę, jeigu ne konsulas. Mm-hmm.
0: Tai dėl to jinai pasirinko Kauną būtent ir Kauno orkestrą, dėl to, kad tokio šaknis?
1: Ne tik dėl to, kad jinai matė mūsų darbus taip pat ir mm-hmm. matė, kaip mes grojam, kaip mes dirbam, kaip mes įrašinėjam, kaip pavyko turėti Kaune pasaulinę premjerą uh-huh. šitos simfonijos, tai šeštoji simfonija Leros Auerbach uh-huh. nešantį šviesą. Tai yra testinumas, tai yra vis tik tai ir visur yra pasakojama apie Lietuvą, apie Kauną. Uh-huh. Visur, todėl, kad tai viskas vyko Kaune. Ir manau, kad tai didelis žingsnis.
0: Kalbant apie Kauną, tai Kaunas dabar jau gaunasi įamžintas ne tik kaip ir muzikinėje plotmėje, nes čia buvo įrašyta, čia ir jau jūs minėta kita premjera, kuri nebuvo susijusi su albumu, bet pirmiausia dabar yra, teisingiau buvo filmuojamas dokumentinis filmas

0: Ne. Ir dabar jis jau skrinda po visą pasaulį. Tai čia Kauną mes dar toliau minim ir toliau tie keliai tęsiasi.
1: Kaip įvyko premjera šitos simfonijos, tai vėlgi pradėjome kalbėtis apie tai su Kristina Reiko Kuper apie galimybę įrašyti plokštelę. Tai dviejų kompozitorių, žydų kompozitorių, Mečislavo Weinbergo ir Ericho Wolfgango Korngoldo. Tada mes ir pagalvojom, kad tai... Vėlgi vyks Kaune, vėl susitarėm, vėl reikėjo ieškoti, bet tai tuom viskas nesibaigė. Nuo pirminės plokštelės įrašymo, nuo pradžios, kaip jau buvo padaryti įrašai, tai visi darbai truko keletą metų. Bet šis projektas apėmė ne tik tai muzikinius įrašus. Albumo metu įrašymo... Buvo filmuojamas dokumentinis filmas, fiksuojantis ne tik įrašų procesą, bet ir pasakojantis jaudinančias kompozitorių Weinbergo ir Korngoldo istorijas, kurias iliustravo istoriniai žydiško Kauno vaizdai. Dokumentinį filmą simboliniu pavadinimu Išnyrant iš šešėlio kūrė žinoma režisierė Veronika Emily Pohl. Tai vokiečių, amerikiečių režisierė, dirbanti tikrai didelius darbus. O dokumentinis filmas šitas primena, kad meninis atsparumas ir kūrybinis principingumas yra vertybės, dėl kurių verta kovoti kaip niekad anksčiau.
0: Tai, Algimantai, aš noriu jums dėkoti ir linkėti, kad tie įrašai tęstųsi, kad jie būtų populiarūs ne tik Azijoje, ne tik Amerikoje, bet kad ir mūsų klausytojai iš tiesų jais susidomėtų. Ir man atrodo, kad šiandien mes turėjome puikų pavyzdį garsinių takelių, tai yra jūsų įrašų, jūsų pavyzdžio. Ir netgi norėčiau paraginti klausytojus, Kaunas nėra visgi taip toli, važiuokite į Kauno miesto simfoninio orkestro koncertus, pasiklausykite, pasigėrėkite ir plėskite savo orkestro akiratį. Taigi to ir linkiu puikios dienos, dėkodama dar kartą Algimantai. Prašau, netgi raginu pasilikti kartu su LRT klasika, o jeigu to negalite padaryti, visos jūsų mėgiamos laidos visą laiką jūsų laukia radiotekoje. Na, o šiandien sakau sudie ir vėlgi sakau, kad susitiksime kitą antradienį. Iki.

0: pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Nauji įrašai. Pristatome grafo Mykolo Tiškevičiaus kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraštį. Gyvybingame, įvykiais ir poteriais žaižaruojančiame pasakojime fiksuojama visa grafo kelionės į Egiptą eiga ir jo atlikti kasinėjimai, kuriems išrūpintas specialus leidimas. Tiškevičius, kaip įtakingos aristokratų giminės atstovas, Egipte sulaukė išskirtinio dėmesio. Jo laivą pasitiko garbės salvėmis iš patrankų. Aukščiausiai valdininkai ir užsienio konsulai jam siūlė paslaugas ir be perstojo kvietėsi pietų. Knygos ištrauką skaitys aktorius Saulius Čiučelis šį vakarą laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų, prie mikrofono Birutė Budginaitė. Kruizinis laivas, kuriame nustatyti hanta viruso atvejai, atplaukė į Ispanijos Kanarų salas, kur didžioji dalis iš beveik 150 laive esančių žmonių bus evakuoti ir parskraidinti namo. Šiame laive pasireiškus hanta virusui mirė 3 žmonės. Tenerifėje 10 metį gyvenanti Agnė Staponkutė.
2: Laivas atokiau nuo visų pagrindinių uostų ir atokiau nuo paties kranto. Žmonės bus mažomis grupelėmis ir mažomis valtimis plukdinami. Ir iš uosto jie bus sodinami į tokius izoliuotus autobusus. Ir tada tiesiai bus vežami tais autobusais į Tenerifės pietų oro uostą. Ir ten jau lauks specialūs užsakomieji lėktuvai ir jie visi bus išskraidinami. Yra išimtis ispanams. Ispanijos piliečiai nebus tiesiog paleisti namo. Juos bus planuojama skraidinti į ligoninę Madride izoliacijai ir stebėjimui.
1: Tenerifėje gyvena

0: prezidentė Agnė Steponkutė. Ukrainos Charkivo srities vadovas Olegas Nehubovas sako, kad Rusija nepraėjus net parai nuo paskelbtų paliaubų smogė daugiabučiam gyvenamajam pastatui antrame didžiausiame šalies mieste. Pasak pareigūnų, apie nukentėjusiuosius visgi nepranešama. Antrą dieną, galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms, abi pusės kaltina viena kitą surengus atakų. Jungtinės valstijos paskelbė, kad įveda sankcijas trims Kinijos kompanijoms dėl pagalbos Iranui kare prieš Jungtinės valstijas. Visos jos susijusios su kosmoso žvalgybos technologijomis ir palydovinių nuotraukų perdavimu Teheranui, kurias šis naudoja prieš Amerikos taikinius regione. Sankcijos įvestos prieš kitą savaitę planuojama Donaldo Trumpo vizitą Pekine, kur jis planuoja susitikti su Kinijos prezidentu. Tuo metu Iranas šį savaitgalį pareiškė, kad smoks amerikiečių taikiniams regione jie bus apšaudomi jų tanklaiviai. Tai paskelbta po pranešimo apie apsikeitimą ugnimi netoli Omano krantų, kai Iranas raketomis atakavo amerikiečių laivą, o Jungtinės valstijos apšaudė du Irano tanklaivius. Jungtinių tautų atstovas spaudai Farhanas Hagas ragina visas pusės laikytis paliaubų sąlygų.
1: Generalinis sekretorius yra susirūpinęs dėl pranešimų apie neseniai įvykusį ugnies apsikeitimą Hormūzo sąsiauryje. Jis pabrėžia, kad tai kritinis momentas deeskalacijai ir ragina visas šalis laikytis maksimalaus santūrumo, kad būtų išvengta tolesnio eskalavimo. Generalinis sekretorius ragina visas šalis visapusiškai laikytis paliaubų ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų sukelti naują eskalavimą ar pakenkti vykstant. Diplomatinėms pastangoms. Paliaubos yra susitarimas tarp šalių. Jei šalys ir toliau laikysis paliaubų, mes sveikintume tokį pokytį.
0: Jungtinių tautų atstovas spaudai Farhanas Hagas. Valda Šmaižys ir Rina Abromaitytė Šmaižė tapo pirmąją sutuoktinių porą Lietuvoje tą pačią dieną nubėgusi savo 300-ąjį maratoną. Pasak Abromaitytė Šmaižės, pasiekti tikslą buvo rimta užduotis.
2: Nėra taip, kad mes visus maratonus bėgtumėm. Aš bėgu ir Valdas bėga, nes jisai daug renginių organizuoja, jis juose nebėga, tada aš kažkur prabėgu, tada jis kažkur kitur prabėga. Ir tą suderinti buvo taip jau pakankamai rimta užduotis. Ir mes taip jau skaičiavom, tu čia bėgsi, aš čia bėgsiu, va taip, kad mes gautumėm tą 300 tą pačią dieną. Tai buvo turbūt gal daugiau toksai tikslas, o ne tai, kad būtinai surinkti 300.
0: Lina Abromaitytė Šmaižė. Ji taip pat tapo pirmąją moterimi Lietuvoje, kuri nubėgo 300 oficialių maratonų ir kartu daugiausiai maratonų įveikusią Lietuvę. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune apie 7, Panevėžyje 8, Šiauliuose taip pat 8, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Apie šiandienos orus sinoptikas Tadas Kantautas.
3: Diena šiandieną išliks panaši, didesnėje šalies dalyje bus debesuota, tačiau šalies vakaruose tikrai bus daugiau pragiedrulių ir tik tai vakarop jau debesys pradės sklaidytis visoje šalyje. Lietaus šiandieną bus nedaug, truputį palis tik vietomis, didžiausia lietaus tikimybė bus rytinėje šalies dalyje. Vėjas bus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų ir temperatūra šiandieną bus nevienoda, didesnėje šalies dalyje šils iki 9-14 laipsnių. Tačiau vakariniuose rajonuose, kur pragiedrulių bus daugiau, diena bus šiltesnė, čia šils iki 15-18 laipsnių.
0: Sinoptikas Tadas Kantautas. 10:05.
4: Homo cultus.
5: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikintis su brangia kolege, Nacionalinės dailės galerijos vadove, daktarė Lolita Jablonskienė. Labas, Lolita.
6: Sveiki.
5: Labai džiaugiuosi, kad šitame intensyviame pasiruošimo bienaliai laike vis dėlto radai laiko ateiti. Ir norėčiau, kad mes kaip dvi kolegės nuo 99-ųjų jau važiavusios į Venecijos bienalę pasikalbėtume ir apie istorinį kontekstą, bet žinoma labiausiai apie šiemetinę Venecijos bienalę ir

0: ypač Lietuvos paviljoną, kurio komisarė tu ir esi, ir apie menininkės Eglės Budvytytės naują kūrinį Gyva gyvata. Tai gal ir pradėkime nuo to, kad liko savaitė iki bienalės, o kai laida bus, tai jau turbūt visas bus pats įkarštis. Kaip dabar jaučiatės, ar ta, kaip sakant, gyva gyvata, jinai jau kažkaip išsilukšteno iš to kosminio kiaušinio?
1: Manau, kad taip. Tai iš tikrųjų visiškai naujas kūrinys. Tai nėra anksčiau sukurtų kūrinių pristatymas kokioje tai jungtinėje kompozicijoje. Iš tiesų, kai teikiame paraišką, pristatydami Eglę kaip galimai atstovausiančią Lietuvai bienalėje, manėme, kad jos kūrinys Šilta krauja ir besparniai, kuris buvo rodytas Lietuvos sezono Prancūzijoje metu, Paryžiuje, Frake, taps atspirties tašku ir iš tikrųjų jis ir tapo, bet ir liko atspirties tašku, nes tuomet, kai komanda išvyko į Apulijos regioną, kuriame Eglė pastaruoju metu kūrybai skatinanti Marija Gimbutienė kasinėjo 80-mečio pabaigoje, ėmė vis labiau aiškėti, kad filmavimas vietoje, toks gilinimasis tiek į archeologinę aplinką, tiek į pačius objektus, tampa tokia nauja ryškia linija ir kūrinys išsirutuliojo į 3 ekranų filmą, kuris yra vadinamas Gyva gyvata. 2 jo dalys buvo nufilmuotos Apulijoje, kaip jau ir minėjau, netoli tų vietų, kur kasinėjo Marija Gimbutienė, tiesa, Grotas Kalorija iki šiol tebėra aktyvi archeologinė vieta, tai ten dirbti kino komandai nebūtų buvę galimybės. O paskutinysis filmo epizodas arba dalis, tikrumoje jis bus pirmas įeinant į instaliaciją, buvo nufilmuotas bendradarbiaujant su civilizacijų muziejumi Romoje, kuris turi nuostabę neolito laikotarpio archeologinių dirbinių kolekciją. Bendradarbiaudamas su savo dažna kūrinių, na, sakyčiau, bendramintę Mariją Olšauskaitę, Eglė taip pat išrutuliojo mintį apie instaliaciją, kuri sups šiuos 3 filmus, kadangi Eglės kūrybai būdinga yra derinti vaizdą su poezija, dažnai jos pačios, įkalbama dainomis. Mums labai svarbu buvo, na, suteikti garsui labai tinkamą aplinką, tačiau neišduodama paslapties iš anksto, juolab, kad ją ir nėra lengva papasakoti žodžiais, pasakysiu, kad ta tarsi funkcinė instaliacija ji virto taip pat ir labai įdomiais vaizdiniais elementais, lydinčiais pagrindinę kūrinio idėją.
0: Na, skamba jau intriguojančiai, galvoju, koks įdomus Lietuvos paviljono tokios kaip laiko kapsulės vaizdinys, nes be abejo Marija Gimbutienė, tai jau mes skaičiuojame laiką tūkstantmečiais ir tą senoji Europą, ir dabar jinai susijungia su dabartinė Europa, ir man labai įdomus ta laiko tų dimensijų sampina tarp šiandienos, tarp to tokio geologinio, gal sakyčiau, laiko. Ir netgi tam tikrų mitologinių momentų, kuriuos Marija Gimbutė neišdryso žengti tą žingsnį iš to, kad jinai buvo ne tik mokslininkė, kuri griežtai rėmėsi faktais, bet leido savo vaizduotę įkurti tą deivių, daugiausia deivių ir dievų senosios Europos panteoną. Tai aš į kurią čia pusę vedu, ir aš galvoju, kad savotiškai simboliškas yra pasirinktas kalvės vaizdinys, jūsų buvusi kalvė, ateities kalvė, kaip ten itališkai skamba, ten, kur yra paviljonas Venecijoje.
1: Taip, vadinasi, Fucina del Futuro, ateities kalvė.
0: Ar kažkaip tas kalvės elementas, be to, kad tai yra adresas, dar figuruoja paviljone?
1: Na, kadangi laima pačiai yra tekę dirbti Venecijos bienalėje, tai galim kartu klausytojams pasakyti,

0: kiti, kad Lietuva neturi nuolatinio paviljono bienalėje, dėl to kas kart tenka rinktis patalpas mieste ir nepaslaptis, kad dažnai tenka rinktis ne tik pagal aplinkos charakterį, bet taip pat ir pagal finansinės išgalės. Iš tiesų, Fucina del Futuro pasirinkta Lietuvos paviljonui pirmą kartą, bet ji atkreipė menininkės dėmesį savo tokiu autentiškumu, autentiškomis medžiagomis, kurių dalį bus galima ten pamatyti, ir tikrai tokių labai senų, sienojų grindinio Venecijos, kuris įeina taip pat į vidų patalpų, kaip dažnai yra Venecijoje, bet paviljone bus ir kitų medžiagų ir kitokio medžiagiškumo, galbūt tai tokiai tvirtai, nors ir laiko paliestai Venecijos architektūrai, suteikiančio minkštumo, galbūt net ir tam tikro moteriškumo.
1: Iš tiesų nekantrauju pamatyti, na, Lolita, mes čia taip kolegiškai kalbamės ir abidvi esame toje Venecijoje buvę kaip kuratorės, o tu jau esi trečią kartą tam, kaip sakant, vadovo vaidmenį, du kartus kuravai, 99-ais, tai buvo pats pirmasis Lietuvos dalyvavimas Venecijos bienalėje, tada Lietuvai atstovavo menininkė Eglė Rakauskaitė ir Mindaugas Navakas, tada 2005-aisiais Jonas Mekas buvo pristatytas, irgi labai įdomiai, aš manau, kad nepaisant jo tikrai didelio tarptautinio žinomumo, šitas jo parodymas išryškino jo vietą šio laikinio meno kontekste, ne tik tai avangardinio kino. Aš taip susidariau tokį įspūdį. Na ir štai jau dabar esi komisarė tos naujausios. Ar galėtum palyginti šitas tris patirtis?
0: Tai visos jos yra skirtingos, bet kažkuria prasme susijusios. Pirmasis paviljonas su Egle Rakauskaitė ir Mindaugu Navaku buvo apskritai pirmasis Lietuvos paviljonas Venecijos bienalėje. Tuomet turėjom labai daug entuziazmo ir visiškai jokios patirties produsuojant projektą tokioje mega aplinkoje, kokia yra Venecijos bienalė. Be abejo, šiek tiek kalbėjome su kolegomis, estai jau buvo pasirodę, tiesa, tik tokia performanso forma 97 metais. Šiek tiek kalbėjome su šiaurės kolegomis, bet šiaurės šalių paviljonas yra nuolatinis žerdinė jų šiek tiek kitokios vadybos sąlygos projektų, tad 99 metais tikrai priimėme tokį iššūkį būdami gana žali, bet man visada atrodo, bent jau šiandien, man atrodo, kad jei įgyvendindama projektą nejauti, kad tai yra iššūkis, kad turi kažką peržengti, tai veikiausiai ir bus toks rutininis projektas. Tai yra nuometą patį galvoju ir manau, kad tai buvo tikrai geras, įdomus startas. 2005 metais dirbom tarp kontinentų. Tai noriu tik priminti, kad tuo metu nebuvo nei Teamsų, nei Zoomų, nei jokių kitų tarptautinės komunikacijos kanalų. Daugiausiai bendravom elektroniniais laiškais, faksais, tomis senomis tokiomis archeologinėmis priemonėmis ir irgi mokėmės tokio globalaus projekto organizavimo taisyklių, nes bendrauti reikėjo ir su Niujorku, ir su Venecija. Ir čia tikrai rezultatas buvo tokio sutelkto darbo ir mano, ir Liutauro Pšibilskio tuomet, ir Jono Meko, kuris, kaip žinia, visada labai prižiūrėdavo visus savo projektus ir jį galima tikrai drąsiai pavadinti kuratoriumi to projekto. Na, o dabar be abejo yra daugiau patirties, bet atsiranda, sakyčiau, gal ir daugiau žingeidumo pristatyti kažką na, ypatingo, naujo. Iš tiesų ne tik na, deramai atstovaujančio Lietuvai, bet ir na, tariančio kažkokį tokį svarų žodį taip pat ir tarptautinėme šiuolaikinio meno diskurse.
1: Taip, Eglė Budvytytė iš tiesų rodyta ir bendrojoje ekspozicijoje praeitoje Venecijos bienalėje. Ir tai yra viena iš tų Lietuvos menininkių, kurios iš tiesų žinoma yra svarbiose tarptautinėse meno institucijose, bienalėse. Vienas iš ryškiausių turbūt kūrinių yra choreografija bėgančiam vyrui rodyta ir Sidnėjaus bienalėje ir daugybėje kitų vietų Vilniuje rodyta Mindaugo trienalės metu. Ir šita Eglės kūryba, man atrodo, kažkaip labai rezonuoja su tuo, ką tu, Lolita, kaip menotyrininkė vertinė šio laikinę meno lauke, būtent tas kažkoks gyvumas, vat, matau, kad gyva, gyvata, tas kažkoks dabartiškumas, bet sugebėjimas ištraukti kažkokius tokius universalesnius galbūt dėsnius, bet aš dabar nenoriu už tave kalbėti, gal čia tik tai mano interpretacija, tai aš ir paklausiu, kas būtent Eglės Budvytytės kūryboje tau imponuoja, nes va, kai kuravome visos tą Nacionalinės dailės galerijos nuolatinę ekspoziciją, toj naujojoje salėje irgi yra Eglės Budvytytės video darbai, kurie turi jau tą tokį labai didelį ir emocinį, ir intelektualinį svorį.
0: Esu po dviejų bienalių sau pasakiusi, kad na, jeigu dar sykį imčiausi tokio projekto, tai tikrai turėtų būti kažkas, dėl ko verta na, atiduoti tiek jėgų, tiek resursų ir, na, sakyčiau, patirti tokias įtampas, kurias tenka patirti. Tai iš tikrųjų Eglės Budvytytės kūryba man yra tas atvejis. Kai pati teisingai atkreipiai dėmesį, tai yra menininkė, kurios darbai Lietuvos meno kontekste labai išsiskyrė, galbūt dėl to, kad ji nuo 2004 metų gyvena ir Amsterdame, ir Lietuvoje dalyje savo laiką tarp dviejų vietų. Jos kūriniuose jau matėm nuo pat pirmųjų tokį nesu posovietinę Lietuvos, nežinau, būklę, naratyvais, prie kurių tarsi pripratom, susijusią tiek filosofiją, tiek vaizdus. Ji viena pirmųjų atkreipė taip pat dėmesį savo performatyviomis praktikomis. Dabar apie jas kalbam labai daug ir po Mindaugo trienalės, o ypač vėlesniais laikais, bet tuomet tai, kad ji ne pasakojimu, bet veikiau bandymu kitomis patirtimis perteikti tam tikrą jauseną, pasaulio matymą, sudarė tokį kitokio pasitikėjimo menininkę jauseną. Kad tai menininkė, kuri siekia tikrai autentiško kalbėjimo, galvojimo, ir be abejo, pasiekusi tam tikrą karjeros laipsnį, ji tikrai įtikino mus, kad ji na, yra ir atidi pasaulio stebėtoje ir žingeidi skaitytoje ir teorinės, filosofinės literatūros ir poezijos ir kitų, ta prasme, literatūros, sakytume, žanrų, taip pat yra pasišventusi bendradarbiautojai, būtų galim pasakyti. Ji nuolatos pabrėžė, kad nepaisant to, kad jos kūriniai turi jos pavardę, jai visada labai yra svarbus bendrakūrystės momentas su atlikėjais, šokėjais, su kuriais jinai jau ne vienerius metus bendradarbiauja. Taip pat mano minėta Marija Olšauskaitė ir kitais bendradarbiais padedančiais pasiekti galutinio rezultato. Tai štai, sakyčiau, tas kompleksiškumas, priemonių, požiūrių ir gebėjimas tą perteikti labai tokia individualia vaizdų kalba ir yra tai, kuo aš pasitikiu Eglės kūriniuose. O tuo met, kai ji ėmė kalbėti apie naują kūrinį, kurį įkvepia Marija Gimbutienė ir apskritai, na, sakyčiau, žvilgsnis į neolito visuomenę, į animistinę jos pasaulėvoką, man pasirodė, kad tai yra tai, kuo alsuoja šiandiena, galbūt sakyčiau, ne tiek alsuoja, bet trokšta šiandiena.
1: Taip, Eglės kūriniams būdingas tas jautrumas ir ekologinis, ir kultūrinis, netgi toks tarpkultūrinis ir politinis. Ir kas man įdomu, kad jinai savotiškai vis permasto tos kūrinius, kuriuos padaro, pavyzdžiui, tą prie kultūros ir sporto rūmų padarytą tokį šokį abecėlę, kuris su kolektyvu padarytas Koro kolektyv, ten ir sesuo Goda Butvytytė ir Ieva Misevičiūtė. Ir jos ten naudojo tokį vat voging, tokių drag karalienių ir dažniausiai juodaodžių kultūros elementus. Ir aš atsimenu, kalbėjausi su Egle, jinai galvoja, kiek iš tikrųjų galime mes imti, kiek tai leisina. Tai man imponuoja tokie menininkai. Aš tai manau, kad visa kultūra yra mūsų visų turtas, bet tam tikras jautrumas reikalingas ir Eglė tą jautrumą turi ir ekologinį, ir politinį. Tai man atrodo, kad ir šitame kūrinyje jinai toksai pasistato save į tokį kažkokio lakmuso popierėlio ar kažkokio seismografo ir jinai tikrai pasijungia prie tų žemės virpesių, dabar jau čia pribursiu, primistifikuosiu ir kažkokius dalykus pasako, kurie žiūrovą pasiekia ne tik tai ta jau rega, klausa ir panašiai tai, ką mes įprastai naudojame vaikščiodami po šiuolaikinio meno parodas, bet manau, kad jinai su savo dažnai balsu ir tokia kažkokia hipnotizuojančia dainavimo technika, jinai turbūt prasiskverbė ir į kažkokius tokius galbūt net ir pasamoninius lygmenis. Na tai va, tai burtų jau čia pribūriau, jeigu Lolita norėtum irgi kažkokį šamanišką elementą dar išryškinti Budvytytės kūryboje, tai labai prašau.
0: Manau, kad yra daugelis tų dalykų, kuriuos minėjai, tiek kiek aš pastaruoju metu kalbu su Egle, jaučiu, kad ji taip labai programiškai vengia etikečių. Ji labai vengia taip tiesmukai pati sakyti, kad tai su ekologija susiję mąstymo aspektai ar antrosios bangos feminizmu ar, nežinau, tokia spekuliatyvi archeologija ar dar kažkuo. Turbūt tai yra iš tikrųjų tokie labiau į intuityvę kompleksinę pajautą orientuoti kūriniai, kaip pati ir sakai, o šis kūrinys, mano nuomonė, ypatingai yra toks, bet kaip jau anksčiau esu pasakius, tą matyt lemia toks jos iš esmės performatyvus kūrinių charakteris, kai per atlikimą yra, jei nesteigiamos, tai siūlomos reikšmės arba jų nuojautos, va taip sakyčiau.
1: Taip, čia tikrai kažkaip labai gražiai pasakėjai, manau, kad Eglė Budvytytė yra tokia kažkuria prasme neapčiuopiama kaip rūkas, kaip debesis, kaip kažkokie, nežinau, miško šnarėjimai. Gal net reikėtų pasiskaityti prieš važiuojant Baranausko Anykščių šilelį. Čia šiaip tik tai užduotis nuo greito bėgimo pavargusiems klausytojams.
0: Sakyčiau, kad pravers pavartyti katalogą, kuriame spausdinamos Eglės ankstesnių filmų ir šio filmo eilės.
1: Jau katalogas yra išspausdintas.
0: Taip.
1: Nu, jūs tikri šaunuoliai, labai smalsu. Iš balkono.

O aš primenu, kad laidoje iš balkono kalbame su Lietuvos paviljono Venecijos bienalėje komisare, daktare Lolita Jablonskiene. Na, taigi tęskime mūsų pokalbį ir

0: Ir su Luiz tęsė matyt pašnekesius, pokalbius ir apie savo kūrybą, ir apskritai apie meno būklę ir galbūt ir kitomis pasaulio aktualiomis temomis. Ir tai Eglės bendradarbė, su kuria mums buvo smagu labai susipažinti. Luiz yra airių kilmės kuratorė, rašytoja, performanso kuratorė, šiuo metu gyvenanti Londone. Ir jos patirtis, jos intelektualinis irgi taip pat įdirbis, potencialas ir net sakyčiau, bičiulystė su Egle yra tie dalykai, kurie padėjo projektui skleistis, nes kaip minėjau, tai projektas, kuris praktiškai prasidėjo iš naujo. Tiesiog norėčiau dar kartą akcentuoti, nes turbūt
1: klausytojai
0: įsivaizduoja, ką reiškia sukurti naują filmą. Jis kuriamas metų metais. Tam reikia komandos, daugybė žmonių ir taip toliau. Tai ne tik techniniai įvairūs dalykai, bet taip pat ir nuolatinis bendravimas, buvimas kartu su menininke, palaikymas, jos idėjos, diskusijos, tas buvo taip pat labai svarbu ir Luiz dalyvavimas šiuo atveju buvo iš tikrųjų tas palydovo pokalbininko ir žinoma organizatoriaus, nes jau niekas neišvengė šitų funkcijų, kaip prie Venecijos priartėjai.
1: Tai čia labai toks įdomus momentas, nes anksčiau lyg ir buvo tokie reikalavimai, nes skirtingos šalys turi skirtingus reikalavimus konkurse dėl nacionalinio paviljono. Vieni renka kuratorių, kiti renka menininką. Lietuvoje mes jau renkame beveik, kaip sakant, paruoštą projektą ir ten turi būti ir menininkas, ir kuratorius, ir preliminarus biudžetas ir institucija, ta prasme, vertinama viskas kompleksiškai. Ir esu girdėjusi gal kažkaip ne visai tiksliai, kad kartais netgi ir būna sunku jau tą pateiktą projektą paskui pakeisti, jeigu tu nori kažką naujesnio. Man regis, lyg Dainius Liškevičius buvo laimėjęs su muziejumi, o paskui jis padarė labai įdomią labirinto instaliaciją, bet tarsi jau kažkaip su tuo laimėjo ir dabar prašome tenais ir daryti. Man taip atrodo, jeigu netiksli, tai pasitikslinsiu. Bet man regis, kad galimybė šita kažką sukurti iš nieko, kad ir kaip visiems daug streso duoda, aš įsivaizduoju, ir įtampos, bet man atrodo, tai yra labai svarbus dalykas. Čia toksai būtų labiau gal estiškas variantas, nes jie išrenka menininką, kaip ir pernai, ir tas menininkas gali sau fantazuoti, nuvažiavęs į erdvę, kažką kurti specialiai ir panašiai, kaip Edith Carson. Tai man regis gal visai ir neblogai.
0: Manau, kad dauguma projektų kažkaip ir Lietuvos atveju paviljono kažkaip vis dėlto vystosi. Galbūt vienas kitas lieka tokioje pačioje būklėje, kokioje buvo pristatytas projekte. Matėme net ir Pakui Hadvoje, kurie atstovavo Lietuvai 24 metais. Pirmasis projektas parodytas Vilniuje atrodė truputį kitaip negu vėliau išplėtotas Venecijoje. Man pačiai yra tekę dalyvauti žiūri, kuomet buvo atrinktas Roberto Narkaus projektas, kuris irgi projektinėje stadijoje atrodė šiek tiek kitaip. Jis atrodė būsęs toks interaktyvesnis toje lokacijoje, bet dėl įvairių aplinkybių kažkas neįvyks. Tai galbūt toks labai radikalus pakeitimas yra retesnis, bet mūsų atveju tai išties yra tos pačios idėjos tąsa. Paviljonas gražių pavadinimų Fučina del Futuro dėja yra nelabai didelis, jis yra gal koks 160 kvadratinių metrų. Tai jame pristatyti ir senąjį filmą, ir naujai sukurtas dalis jau nebūtų buvę iš tikrųjų prasminga. O kai dėl estiško varianto, tai iš tiesų, kadangi

0: Esu pati taip pat dalyvavus žiūry tarptautinėje, kurią jie kviečia, yra kviečiami paraiškas teikti menininkai patys, pristatydami savo kūrybą, karjerą, bet taip pat ir idėją galimam, ta prasme, paviljonui. Reikalas tik tas, kad Estijos šiuo metu jau daugybę metų producerių paviljono yra viena ir ta pati institucija. Tai pasitikėjimas ta institucija, jos patirtimi turbūt garantuoja, kad ar vienas ar kitas menininkas tikrai bus gerai pristatytas Venecijoje. Kiek man yra žinoma, rengiamasi šiek tiek keisti tvarką ir Lietuvoje. Veikiausiai paviljono organizavimu užsiims Lietuvos kultūros institutas. Galbūt išliks kai kurie bruožai panašus, bet labai tikimės, kad galbūt pavyktų integruoti tarptautinę žiūrį elementą, galbūt keletą etapų, kurie leistų iš pradžių pristatyti idėją, po to ją nugludinti ir tik tada skaičiuoti, kiek tos idėjos įgyvendinimas kainuoja. Sakau, tikimės, todėl kad minėtas institutas iš ties konsultuojasi su žmonėmis, kurie jau yra dirbę Venecijoje ir bando išvesti tokį patį optimaliausią ir gal šiuolaikiškiausią vardiklį.
1: Aš labai džiaugiuosi tuo, nes ne kartą esu sakiusi, kad nors viena vertus mūsų modelis istoriškai pasirodė kaip sėkmingas, nes tikrai buvo vos ne kas antras paviljonas gavo tą specialų paminėjimą, kas galėtum sakyti kaip kokia antra vieta, tai turbūt pagal tankį nuo tada, kai pradėjo šalis dalyvauti ir kiek jos buvo apdovanotos, tai manyčiau, kad mes esam čia tokie laimėtojai. Ne tik tai liūtą turim, bet ir beveik kiekvieną kartą gaunam ir tą paminėjimą. Tai,
0: na, tikrai ne tai, bet nemažai.
1: Ne, mes turim keturis paminėjimus. Tai daug nuo 99-ųjų.
0: Tai šis į kitą yra beros 14 kartas. Kaip.
1: Bet manau, kad tai tikrai yra geras pasiekimas, parodantis šiuolaikinio meno lauko gyvybingumą Lietuvos ir aktualumą. Bet visada šiek tiek būdavo liūdna, kad kartais būdavo ir iš viso vienas projektas pateigiamas ar netgi praplėsdavo laiką, kad atsirastų dar antras pakonkuruoti. Nu, pastaruoju metu tai jau čia konkurencingiau pasidarė. Bet palyginti su estais, kur menininkai gali pateikti, aš manau, kad pats procesas, kad potencialiai menininkas gali galvoti, teikti šitą projektą, yra labai svarbus pačiam meno laukui, menininkams, visiems, kam nu jisai tokį duoda energijos kažkokią įkrovą, nu, tai yra svarbu, nu, tai visą laiką svarbu siekti ko nors ambicingesnio. Tai jeigu dar, Lolita, vis tiek esi daugybėje ir žiūri buvusi, ir tarptautinių organizacijų, jeigu taip tu išvestum tą optimalę iš tau žinomų formulių, kaip tau atrodytų, koks tai turėtų būti variantas tos jau atrankos?
0: Mat, buvimas daugelyje žiūri ir daugelyje įvairių, nežinau, darbo grupių, tiek užsienyje, tiek Lietuvos, moko tokių dalykų, kad gali kaip ekspertas, kaip specialistas sugalvoti iš tikrųjų tokį kūrybišką sprendimą, kuris, kaip pati sakai, būtų vertingas pačiam meno laukui, jo galbūt tokiam sveikam konkurencingumui, pasimatavimui šiokiam tokiam, bet viskas sprendžia tokios valstybinės projektų organizavimo taisyklės. Ir manau, kad dabar tiek, kiek galima, tiek mėginama yra įvesti to naujumo į tas visas aplinkybes, bet kadangi pinigai skirstomi Lietuvoje tam tikra tvarka ir netgi, sakyčiau, tam tikru ritmu, tai ką gerai žino visi projekto organizatoriai, kad sausio mėnesį negali surengti jokio projekto, nes finansavimas iš bet

0: kažkur ateina tik vasario pabaigoje arba kovo pradžioje, tai kažkaip mėginant sudėti tas taisyklės ir norus, gal kažkoks, na bent šiokį tokį pokytį žadantis variantas ir bus pasiektas. Būdama Estijoje mačiau, kad atsiranda kitų, ta prasme, niuansų, ypatingai psichologinių niuansų menininkams, kurie, na, pavyzdžiui, yra tokie nedrąsūs kalbėtojai, nes visi žiūri nariai aplanko menininkus jų dirbtuvėse arba pasiūlytose vietose, kalbasi, bando suprasti ir apie ką siūlomas yra projektas, kaip menininkas masto apskritai, kokios turi patirties projektam įgyvendinti. Ir jaučiau, kad yra skirtumų tarp labai gerai kalbančių menininkų. Čia pati, žinai, yra žmonių, kurie labai gerai rašo paraiškas, pavyzdžiui, finansavimui teikti, bet ne visada tai yra patys įdomiausi projektai, patys netikėčiausi projektai, kurie tomis geromis paraiškomis, ta prasme, yra palydimi. Tai panašiai yra ir su menininku ir žiūri pokalbiais. Bet visada yra kažkokių trukdžių ir visada yra daug žmogiškų niuansų tuose pasirinkimuose, bet gal ir gerai, kad dar kartą suprantam, kad esame žmonės, gyvi žmonės, kad esame ne taisyklių rinkinys, ne kažkokie tobulinami įstatymai, bet tiesiog žmonės, norintys kurti ir turintys kurti.
1: Man atrodo, čia labai gera mintis, tas žmogiškasis elementas ir kuo toliau, tuo labiau dirbtinio intelekto akivaizdoje tas netgi ir nedidelis klaidos ar subjektyvumo momentas, jisai bus kuo toliau to vertingesnis, bet va tai, ką paminėjai, kad Estijoje susitinka su menininkais, tai aš manau labai vertinga, nes tarptautinė žiūri tuo pačiu gauna šiokį tokį šiuolaikinį Estijos meno pažinimą, kas yra naudinga, nes dažnai tie žmonės ir patys kuruoja projektus ir panašiai, ir tokiai vyksta netiesioginė Estijos meno sklaida. Ir kartu procesas demokratiškesnis, nes jis vis dėlto koncentruojasi į pačius menininkus ir sumanimą. Man atrodo, lietuviškame modelyje iki šiol, nepaisant jo efektyvumo, truputį per didelis vaidmuo buvo skiriamas tam institucijų, nu, pavyzdžiui, toks reikalavimas, kad vat, institucija turi turėti didžiulę patirtį, nu, čia toks tarsi saugiklis, kad neateitų kažkoksai, žinai, kad nesužlugdytų, kitaip sakant. Bet kita vertus, tada gaunasi, kad menininkas dar turi praeiti institucinį filtrą, nes kiek yra tų pajėgių institucijų, tai tai visa imtis be galo susiaurėja. Tai aš tikiuosi, kad šitie vartai šiek tiek atsivers, bet palikime jau dabar tuos institucinius klausimus. Pasidžiaugsiu aš kaip feministė tuo, kad Eglė Budvytytė yra pirmoji Lietuvos menininkė, kurios vardas kaip vienos menininkės, kai jinai pati kaip menininkė atstovauja Lietuvai. Per spaudos konferenciją jinai akcentavo, kad tai visada yra kolektyvinis ir tu Lolita minėjai, ir Marija Olšauskaitė, ir daugybė kitų svarbių žmonių, tai neišvengiama tokios apimties projektuose. Bet kita vertus, man regis, tai yra svarbu, nes aš galiu tiesiog vat, greitai perskaityti, kad 99-ais Lietuvai atstovavo Mindaugas Navakas, Eglė Rakauskaitė, 2001-ais Deimantas Narkevičius, 3-ais Svajonė ir Paulius Stanikai, 2005-aisiais Jonas Mekas, 7-ais Nomeda ir Gediminas Urbonai su projektu Vila Lituanija, 2009-ais Žilvinas Kempinas, 2011-ais Darius Mikšys už Baltos užuolaidos, 2013-ais Raimundas Malašauskas kuravo Lietuvos ir Kipro menininkų paviljoną, 2015-ais Dainiaus Liškevičiaus muziejus, 2017-ais atstovavo Žilvinas Landsbergas, 2019-ais garsioji Saulė ir jūra, kuri pelnė auksinį liūtą, ir tai ir buvo trys merginos, bet vėlgi ne viena. 2022-ais atstovavo Robertas Narkus, 2024-ais menininkų duetas Pakui Hardware, Neringa Černiauskaitė, Ugnius Gelguta ir parodyta Marijos Teresės Rožanskaitės kūryba. Na va, tai ir yra daugybė puikių menininkų ir tarp jų ir moterų menininkų, bet visgi nei vienos atskiros solo menininkės parodos. Bet tai man

0: manau, kad yra svarbu mūsų meno laukui toksai dalykas, nes, nu, tarsi visada moteris menininkė turi vis iš senų laikų vis labiau pasistengti dar kartą save įrodyti, dar kartą kažkaip tarsi dažnai būna toks jausmas, kad gal jos šiek tiek ir nepakanka. Tai, Lolita, kaip tau atrodo, ar čia yra istorinis įvykis, ar mes jau galime apie tai nebešnekėti?
1: Aš manau, kad tai yra svarbu. Tai yra svarbu ir Lietuvos savivokai, ir meno, ir menininkų. Ir tai yra svarbu ir pačios bienalės kontekste. Turbūt klausytojai žino, kad šios bienalės tarptautinės parodos kuratorė dėja anksti netikėtai projektų įgyvendinimo eigoje palikusi šį pasaulį, iš Kamerūno kilusi Šveicarijoje gyvenusi Kojo Kou, būtų buvusi pirmoji afrikietė moteris tarptautinės parodos kuratorė. Jau yra paskelbta bienalės žiūri, ją galim pamatyti bienalės puslapį ir visur kitur yra tai paskelbta. Tai yra 5 moteris iš labai įvairių kontinentų, iš Pietų Afrikos, iš Azijos, iš Tailando, berods ir Jungtinių Arabų Emiratų, Jungtinių Valstijų, iš Europos viena iš jų, Marta Kuzma, yra ukrainietė, gyvenanti Jungtinėse Amerikos valstijose, taip kad tas moters buvimas bienalėje, jos kalba, balsas jos bienalėje, na, svarbus ir buvo svarbus ir Kojo Kou. Tai aš manau, kad mes prisidedam prie to balso ir tuo turim didžiuotis.
0: Aš irgi džiaugiuosi, didžiuojuosi, dabar kas nors galėtų apsiverkti, kad kaip kokia netiesa, 5 meno kuratorės, vadybininkės, organizatorės, žodžiu, to žiūri, kaipgi čia taip atsitinka, kad visos moterys, bet aš manau, kad kol faktinė lygybė nėra pasiekta, tai ta pozityvi diskriminacija turi visiškai prasme. Ir aš prisimenu, kai 1999 berods metais Haraldas Ziemanas, garsus šveicarų kuratorius, pakvietė Italijai atstovauti 5 menininkės. Ir jam buvo užduotas šitas klausimas, tai kaip čia yra, kodėl menininkės? Haraldas Ziemanas labai ramiai atsakė, na, tiesiog jos geriausios. Tiesiog jos tuo metu buvo geriausios ir jisai atkreipė dėmesį į tai, kad meno lauke labai juntamas būtent menininkių aktyvumas, dalyvavimas ir kad dažnai būtent iš jų ateina tos įdomiausios, aktualiausios idėjos ir Lietuvos meno lauke mes irgi tą pastebime. Tai labai smagu, kad kažkaip vat, Lietuvos paviljonas taip rezonuoja su tarptautinė bienalė. O ką dar galėtumėj pasakyti apie tą bendresnį šiemetinės bienalės paveikslą, jeigu teko įsigilinti kažkiek?
1: Tai tarptautinės parodos temos paprastai laukia visi paviljonai, nes ji paskelbiama visuomet vėliau, negu mes pradedame dalyvauti konkursuose. Tai pavadinimas anglų kalba skambantis In Mine Keys, šių metų tarptautinės parodos turbūt verstinas kaip bylojant žemais tonais arba kukliai, čia tokia kelia prasme.
0: Tyliu balsu, turbūt galima poetinių kažkokių.
1: Labai įvairiai poetiškai galima būtų tai interpretuoti. Jis artimas taip pat ir Eglės kūrybai, pradedant nuo deklamavimo, šnipždėjimo, dainavimo tyliu balsu, kuris tiesioginė, ta prasme asocijuojasi, bet taip pat ir su kitomis idėjomis apie kitokio pasaulio pajautimo, na, būdingo taip pat ir kitom kultūrom, ne vakarietiškom kultūrom, tokio jautrumo santykiui su pasauliu deklaravimas įvairių kitokių ritualų negu irgi, sakyčiau, vakarietiška mechanika mus yra įsukusi į prisiminimas ir galimai pakartojimas. Visa tai yra, na, turbūt bent kiek aptinkama ir Eglės kūryboje. Tai iš tikrųjų labai laukiu šios parodos, noriu pamatyti, nors jau prieš 2 metus lyg ir bandoma buvo nelygo, iš tikrųjų mėginama atverti tokį platesnį kultūrinį kontekstą, bet jis gal toks labiau muziejinis gavosi, bent mano akim žiūrint, kaip tarkime muziejuje galima sugretinti įvairiose šalyse gimusius ar moderniosios dailės, ar šiuolaikinio meno, ar taip pat ir na, tradicinio meno elementus. Man kažkaip norėtųsi galvoti, kad kuratorės Kau komanda, kuri įgyvendino tą projektą, tarptautinę parodą galės paversti tokia, iš to dabar tas terminas atrodo labai tinkantis visur, gyvata, tai yra tokio kažkokiu gyvesniu kontekstu, gyvesne medžiaga, samanomis kažkokiomis, iš kurių rutuliojasi kažkas, ropoja po jas ir panašiai. Tai gal tai tik tai tokios viltis arba norai, bet norėtųsi tą matyti. O kaip visada įvairių šalių paviljonai pristato labai įvairius, bet šiandien reikšmingus savo šalims menininkus.
0: Tai va, kadangi jau priėjome prie tų paviljonų, tai vis tiek neišvengiamai reikia paliesti šitą klausimą. Priminsiu klausytojams, kad Venecijos bienalė yra seniausia šiuolaikinio meno bienalė. Jinai pradėta rengti prieš 131 gal jau metus, 1895 metais, ir prasidėjo, kadangi tai buvo tautų formavimosi laikotarpis, pradėti statyti nacionaliniai paviljonai soduose Džerdini. Ir vienas iš tokių paviljonų, atsiradęs šiek tiek vėliau, buvo Rusijos paviljonas, ir prasidėjus karui jis buvo uždarytas, ir štai visų dideliai nuostabai vienalės direktorius nusprendė, kad jau staiga galima leisti atidaryti šitą paviljoną ir dalyvauti Rusijos menininkams. Europos komisija sureagavo, nuėmė finansavimą milijoninį, bet dėja, tai jau yra būsimosios bienalės. Kaip mes reaguojame, žinau, kad prieš tai, toje prieškarinėje bienalėje, kaip tik Raimundas Malašauskas turėjo kuruoti Rusijos paviljoną, bet vos tik tai prasidėjo invazija, jisai su menininkais paskelbė pareiškimą ir atsisakė viso to. Kaip dabar yra situacija ir kokios yra mūsų strategijos? Žinau, kad paviljonas kartu su latviais, estais, prancūzais yra ir dar kroatais ir kitais parašė tokį protestą. Tai norėčiau kažkokių naujų žinių, kas šitame fronte naujo.
1: Iš tiesų taip ir yra, sužinoja šitą naujieną. Sureagavo Baltijos šalių ir kelių kitų šalių komisarai, menininkai, parašėme protesto laišką bienalės prezidentui, bienalės tarybai. Jokio tokio atsakymo konkretaus į šį savo laišką negavome. Taip pat protestą pareiškė berods 22 šalių kultūros ministrai, kurie kreipėsi taip pat ir į bienalės prezidentą, ir į Italijos kultūros ministeriją, ir galbūt net ir į prezidentę Meloni. Irgi jokio tokio tiesioginio atsakymo nebuvo gauta. Bienalė tik atsakė, kad ne ji sprendžia, ar dalyvauti šaliai, ar nedalyvauti, ir kad ji necenzūruoja paviljonų, išskyrus tuos atvejus, jeigu juose įmama skelbti propagandą. Gali būti, kad aš čia sudėjau į vieną pačios bienalės ir Venecijos mero atsakymus, bet maždaug toks naratyvas buvo. iš tikrųjų, kiek sekiau spaudą, man regis, Europos komisija yra davusi tam tikrą laiką bienaliai atsakyti, paaiškinti, priimti sprendimą ir tik tuomet to finansavimo galimai jį netektų, tai dar tas laikas nėra praėjęs, bet jis regis kažkur baigsis jau vykstant tam tom atidarymo

0: visoms ceremonijoms, tai veikiausiai niekas ir nepasikeis. Ir kaip esu užsiminusi, kalbėdama su spauda, Estijos, Latvijos ir Lietuvos paviljonai, galbūt ir kai kurie kiti paviljonai taip pat planuojame atkreipti dėmesį į šį klausimą ir pačioje Venecijoje. Negalėčiau dabar jau paskelbti tų priemonių, galbūt pasakyčiau, kad jos tikriausiai bus susijusios su tam tikru atpažįstamu ženklu, kurį patys dėvėsime ir kitiem galėtume galbūt pasiūlyti, galbūt kažkokiais spontaniškais veiksmais, bet kas turbūt yra svarbu ir leis klausytojams suprasti mūsų veikimo kryptį ir strategiją yra tai, kad mąstydami apie tai konsultavome su kolegomis iš Ukrainos. Kaip tik matau Ukrainos vėliavą šiuo metu pro langą kalbėdama čia studijoje. Ir jų nuomonė ir solidarumas su Ukraina mums tapo svarbesnė strategijos formavimo koordinatė, nei bandymas išgauti atsakymą iš bienalės apie Rusijos dalyvavimą. Jis atrodo toks nevaisingas.
1: Aš šituo požiūriu labai pritarčiau, esu aišku protestų šalininkė, manau, kad jie visada turi poveikį, net jeigu ne tuo pat metu. Vengrijos pavyzdys parodė, kad reikia tiesiog akumuliuoti ir nesustoti jokių būdų, bet sutinku su tuo, kad mums svarbiau yra Ukraina ir būti toje teisingoje istorijos pusėje ir solidarizuotis, o tas kažkaip sureikšminimas Rusijos, kad ir per negatyvą, bet tu vis tiek pastoviai kartoji tą vardą ir kažkaip pili malūną vis tiek ant tos propagandos, kurią jinai išvartys, kaip tik norės. Tai čia mums fokusas, aš visiškai pritarčiau, turi būti Ukraina, o ne tie apsišaukėliai su savo kažkokiam tam balalaikom, kurios ten skambės, nesupras, kažkoks muzikinis bus, bet mes nesigilinsime. Tai man toksai vienas dar paskutinis momentas, užtat bienalės žiūri, kurioje yra, kaip ir tavo minėta Marta Kuzma, man teko matyti jos kuruotą praeitą vasarą Lvive bienalę. Ir vat, komisija žiūri pasakė, kad jie nevertins tų paviljonų, kurių šalių vadovai yra ieškomi tarptautinio teismo. Tai šiuo atveju
0: tarptautinis baudžiamasis teismas yra paskelbęs juos nusikaltusiais žmogiškumui.
1: Taip, tai čia yra Rusija ir Izraelis. Tai vat, manau, kad tai yra tokia labai principinė pozicija, žinoma, apdovanojimai, tai jau čia būtų virš visko, bet kita vertus tai parodo ir kažkokią reakciją iš bienalės ir iš meno bendruomenės vidaus. Ar sutiktum, kad ar
0: yra jokios abejonės, čia šita informacija yra visai nauja,
1: taip,
0: ji tik yra pasirodžiusi viešai, atkreipė dėmesį ir manau, kad žiūri narės galėjo priimti tą sprendimą savarankiškai. Tai yra nepriklausomos kuratorės, kurios, kaip sakiau, dirba labai įvairiuose kontekstuose, įvairiuose regionuose, bet be abejo jos informavo apie tai bienalę ir turbūt netiktų tas žodis suderintas, bet tai yra svarbus, reikšmingas signalas.
1: Na kągi, štai mūsų laikas ištiksėjo. Aš labai dėkoju Lietuvos paviljono Venecijos bienalėje komisarei Lolitai Jablonskienei, kurie taip įdomiai papasakojo apie mūsų paviljoną, apie Eglės Budvytytės projektą Gyva gyvata, apie bienalės kontekstą, šiek tiek istoriją, šiek tiek meninės tendencijas. Ir tai, manau, kad visiems klausytojams buvo labai vertinga informacija. O čia buvo laida Iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė. Prie pulto darbavosi garso režisierė Sonata Baršytė Jadevičienė. Kviečiame klausytis laidų ketvirtadieniais arba ieškoti įrašo LRT radiotekoje. Iki malonaus!

0: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt. Solo quiero
1: más. Lion Sika didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
2: Nauji įrašai. Pristatome grafo Mykolo Tiškevičiaus kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraštį. Gyvybingame, įvykiais ir poteriais žaižaruojančiame pasakojime fiksuojama visa grafo kelionės į Egiptą eiga ir jo atlikti kasinėjimai, kuriems išrūpintas specialus leidimas. Tiškevičius, kaip įtakingos aristokratų giminės atstovas, Egipte sulaukė išskirtinio dėmesio. Jo laivą pasitiko garbės salvėmis iš patrankų. Aukščiausiai valdininkai ir užsienio konsulai jam siūlė paslaugas ir be perstojo kvietėsi pietų. Knygos ištrauką skaitys aktorius Saulius Čiučelis šį vakarą laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Kruizinis laivas, kuriame nustatyti Hanta viruso atvejį, atplaukė į Ispanijos Kanarų salas, kur didžioji dalis iš beveik 150 laive esančių žmonių bus evakuoti ir parskraidinti namo. Šiame laive pasireiškus Hanta virusui mirė 3 žmonės. LRT radio bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė.
2: Neramumas vis tik tai yra nemažas. Ne visi evakuoti laivo keleiviai bus iškart išskraidinti iš salos ir tas laivas tenai turės, pasak Ispanijos sveikatos ministras, plūduriuoti iki pirmadienio. Sprendimas yra ne Kanarų kompetencijoje, o Madrido. Bandoma duoti tą žinią, kad viskas yra kontroliuojama, kad viskas yra gerai ir kad čia tikrai nebus jokios problemos. Ispanijos sveikatos ministrė netgi didžiuojasi, kad štai pasaulinės sveikatos organizacija ir kitos svarbios institucijos nusprendė suteikti tokią garbę, kad būtent problema bus išsprendžiama Ispanijoje. Bet vėlgi, kaip visada, ne Ispanijoje, o Kanarų salose.
1: LRT radio bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė. Ukrainos Charkivos srities vadovas Olehas Nechubovas sako, kad Rusija nepraėjus net parai po paskelbtų paliaubų smogė daugiabučiam gyvenamajam pastatui antrame didžiausiame šalies mieste. Pasak pareigūnų apie nukentėjusiosius visgi nebuvo pranešta. Antrą dieną galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms abi pusės kaltina vieną kitą surengus atakų. Ukrainos karinės oro pajėgos skelbia, kad nuo penktadienio vakaro Rusija paleido 40.

0: 24 dronus. Maskva skelbia, kad Ukraina irgi panaudojo dronus ir artileriją. Tikslus atakų skaičius nenurodomas. Jungtinės karalystės laivybos agentūra praneša, kad sekmadienio rytą smogta į laivą prie Kataro krantų. Tai vyko po Irano Islamo revoliucinės gvardijos grasinimų smogti Jungtinių valstijų laivams šiame regione. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras pranešė, kad iš laivo gavo informaciją, jog į jį pataikė nežinomas sviedinys. Kilęs nedidelis gaisras užgesintas, aukų nėra, žalos aplinkai nepadaryta. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas nemano, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Adomui Bužinskui reikėtų laikinai trauktis iš pareigų ar stabdyti narystę partijoje po to, kai Teisėsauga šią savaitę atliko kratas pastarojo namuose ir kabinete. Pasak jo, iš to, kas matoma viešoje erdvėje, kratos susijusios su praėjusios kadencijos miesto vadovybės vykdyta gatvių siaurinimo politika, tačiau daugiau detalių nėra. Policija patvirtino, jog kratos buvo atliktos Bužinsko namuose, kabinete ir jo automobilyje. Pažymime, kad yra atliekamas ikiteisminis tyrimas. Straipsniai, pagal kuriuos atliekamas tyrimas, numato atsakomybę už piknaudžiavimą ir už tarnybos pareigų neatlikimą. Policija taip pat teigia, kad norėta Bužinską apklausti kaip specialų liudytoją, tačiau pastarasis į apklausas neatvyko. Savo ruoštų Bužinskas tikino, jog apie tai nebuvo informuotas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymo atlikta apklausa rodo, kad dauguma šalies gyventojų smerkia seksualinį priekabiavimą darbe. Pasak tarnybos ekspertės Mintautės Jurkutės, vyrų ir moterų požiūris į tam tikrą situaciją skiriasi.
1: Vyrų ir moterų požiūris į tas ribas ir toleranciją netinkamam elgesiui darbe vis tik tai skiriasi ir vyrai dažniau tas ribas linkia yra pažeisti ar prisileisti arčiau žmogų, negu kitam žmogui galėtų būti malonu. Tai pavyzdžiui, į tokią situaciją, kai bendradarbė kviečia pietų ir sako, pagaliau būtų malonu pabūti dviese, net kas ketvirtas vyras sako, na, kad tai būtų tinkamas elgesys, žodžiu, ir tai skiriasi nuo moterų požiūrio. Ir dargi, pavyzdžiui, vienas iš 10 vyrų iš viso sako, kad vadovo pasiūlymas intimių santykių mainais į paaukštinimą galėtų būti tinkamas elgesys. Tai čia jau tikrai labai neraminantys rezultatai.
0: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė Mintautė Jurkutė. Šiuo metu Vilniuje 6, Kaune 7, Panevėžyje 8, Šiauliuose taip pat 8, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota, šalies vakaruose su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-18 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės. Belkan

0: LRT klasika.
1: Tenerifės krantus pasiekė kruizinės laivas, kuriame nustatytas Hanta virusas, pradėta evakuacija. Antrą dieną galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms Ukrainai ir Rusijai kaltina viena kitą surengus atakų. Jungtinės valstijos paskelbė, kad įveda sankcijas trims Kinijos kompanijoms dėl pagalbos Iranui kare prieš Jungtinės valstijas. 12 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. 20 taškų deficitą panaikinęs Vilniaus ryto krepšininkai triumfavo FIBA čempionų lygoje. Giedriaus Žibėno auklėtiniai po pratesimo 92-86 įveikė Atėnų EK klubą. Išsamiau pasakoja iš Ispanijos Benas Klimaitis.
2: Įspūdingiausias, neįtikėtinas, einantis prieš logiką ir nesąmoningas. Tokiais epitetais įvardyjama Vilniaus ryto pergalė FIBA čempionų lygos finale. Sostinės komanda dar ketvirtojo kėlinio pabaigoje turėjo kopti iš 18 taškų deficito duobės, tačiau tą sugebėjo padaryti.
3: Reikės iš ryto atsikelti ir suprasti, ar čia tikrai taip, kaip baigėsi, taip iš tikrųjų ir baigėsi. Ar čia įsižnypti, ar dar kažką pasidaryti, bet panašu, kad tai yra realybė.
2: Teigia Giedrius Žibėnas, Vilniaus ryto treneris. Rytas rungtynes pradėjo klampiai ir po pirmųjų 10 minučių AEK pirmavo 25-15. Antrasis kėlinys taip pat nieko gero nežadėjo, vilniečiai ilgąją pertrauką išėjo su 17 taškų deficitu. Trečiajame jis pasiekė ir 20 taškų, o AEK jau pradėjo galvoti, kur Badalonoje švęs pergalę. Tačiau tada savo žodį tarė finalo ketverto naudingiausių žaidėjų išrinktas ir 23 taškus finale pelnė Simonas Lukošius. Smeigė 5 tritaškius iš eilės ir rytas išplėšė pratesimą. Jame dominavę vilniečiai po 17 metų pertraukos iškovojo tarptautinio turnyro trofėjų.
1: Išsamiau apie Vilniaus ryto krepšininkų triumfą FIBA čempionų lygoje Lietuvos dienoje iškart po žinių. Kruizinis laivas, kuriame nustatyti Hanta viruso atvejį, atplaukė į Ispanijos Kanarų salas, kur didžioji dalis iš beveik 150 laive esančių žmonių evakuojami ir bus parskraidinti namo. Šiame laive pasireiškus Hanta virusui mirė 3 žmonės. Keleiviai pirmiausia bus patikrinti Ispanijos sveikatos apsaugos institucijų, siekiant užtikrinti, kad jie neturi jokių simptomų, o vėliau mažais laivais nugabenti į krantą. Tenerifėje dešimtmetį gyvenanti Agnė Stapunkutė.
4: Laivas atokiau nuo visų pagrindinių uostų ir atokiau nuo paties kranto. Žmonės bus mažomis grupelėmis ir mažomis valtimis plukdinami. Ir iš uosto jie bus sodinami į tokius izoliuotus autobusus. Ir tada tiesiai bus vežami tais autobusais į Tenerifės pietų oro uostą. Ir ten jau lauks specialūs užsakomieji lėktuvai ir jie visi bus išskraidinami. Yra išimtis ispanams, Ispanijos piliečiai nebus tiesiog paleisti namo, juos bus planuojama skraidinti į ligoninę Madride izoliacijai ir stebėjimui.
1: Tenerifėje gyvenanti Agnė Stapunkutė. Vokietija, Prancūzija, Belgija, Airija ir Niderlandai patvirtino, kad atsiųs lėktuvo evakuacijoms. Europos Sąjunga siunčia dar 2 lėktuvus likusiems Europos piliečiams. Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė teigia, kad ne Europos Sąjungos piliečiams rengiami atskiri skrydžiai. Paskutinis lėktuvas turėtų išvykti pirmadienį ir skristi į Australiją. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas sako, kad nėra pagrindo nuogastauti dėl naujos pandemijos.
5: Nerimas pagristas dėl to, ką mes visi patyrėme per COVID-ą, ypač 2020-aisiais. Ta trauma vis dar mūsų mintyse. Žmonės turės klausimų ir žmonės nerimaus. Dėl to ir sakau Tenerifės žmonėms. Mes jūs girdime ir suprantame, bet situacija dabar daug geresnė. Rizika populiacijai, vietos populiacijai žema dėl pačios ligos pobūdžio. Be kita ko, rizika maža, nes Ispanijos vyriausybė pasirengė tam, kad užkirstų kelią bet kokioms problemoms.
1: Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejusas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė manantis, kad jo pradėtas karas Ukrainoje artėja link pabaigos. Jis dėl Rusijos invazijos į Ukrainą apkaltino vakarų šalis ir teigė, kad jo žodžiais vakarų elitas ukrainiečių rankomis tęsia karą prieš Rusiją. Jis taip pat pirmą kartą viešai užsiminė, kad neutralioje trečiojoje šalyje galėtų susitikti su Ukrainos prezidentu pasirašyti taikos susitarimą, o derantis Europos Sąjungą tarpininkauti esą galėtų buvęs Vokietijos kancleris Rusija asmeninės ryšys siejamas Gerhardas Šrioderis. Ukrainos oro gynyba skelbia, kad Rusija šią naktį šalį paleido 27 bepiločius orlaivius ir pažeidė 3 dienų paliaubų susitarimą. Nors skelbiama, kad visi dronai buvo numušti, vienas žmogus žuvo, dar 19 nukentėjo. Mirtis fiksuota Zaporižios srityje. Ukrainos Charkivos srities vadovas Olegas Sinehubovas sako, kad Rusija nepraėjus net parai nuo paskelbtų paliaubų smogė daugiabučiam gyvenamajam pastatui antrame didžiausiame šalies mieste. Pasak pareigūnų, sužeisti 5 žmonės. Antrą dieną galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms abi pusės kaltina viena kitą surengus atakų. Ukrainos karinės oro pajėgos skelbia, kad nuo penktadienio vakaro Rusija paleido 44 dronus. Maskva skelbia, kad Ukraina irgi panaudojo dronus ir artileriją, tikslus atakų skaičius nenurodomas. Jungtinės valstijos paskelbė, kad įveda sankcijas 3 Kinijos kompanijoms dėl pagalbos Iranui kare prieš Jungtinės valstijas. Visos jos susijusios su kosmoso žvalgybos technologijomis ir palydovinių nuotraukų perdavimu Teheranui, kurias šis naudoja prieš Amerikos taikinius regione. Sankcijos įvestos prieš kitą savaitę planuojama Donaldo Trumpo vizitą Pekine, kur jis planuoja susitikti su Kinijos prezidentu. Tuo metu Iranas šį savaitgalį pareiškė, kad smoks amerikiečių taikiniams regione, jie bus apšaudomi jų tanklaiviai. Tai paskelbta po pranešimų apie apsikeitimą ugnimi netoli Omano krantų, kai Iranas raketomis atakavo amerikiečių laivą, o Jungtinės valstijos apšaudė 2 Irano tanklaivius. Jungtinių tautų atstovas spaudai Farhanas Hagas ragina visas puses laikytis paliaubų sąlygų.
6: Generalinis sekretorius yra susirūpinęs dėl pranešimo apie neseniai įvykusį ugnies apsikeitimą Hormūzo sąsiauryje. Jis pabrėžia, kad tai kritinis momentas deeskalacijai ir ragina visas šalis laikytis maksimalaus santūrumo, kad būtų išvengta tolesnio eskalavimo. Generalinis sekretorius ragina visas šalis visapusiškai laikytis paliaubų ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų sukelti naują eskalavimą ar pakenkti vykstančioms diplomatinėms pastangoms.

0: toms paliaubos yra susitarimas tarp šalių. Jei šalys ir toliau laikysis paliaubų, mes sveikintume tokį pokytį.
1: Jungtinių tautų atstovas spaudai Farhanas Hagas. Libano sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad nepaisant beveik prieš mėnesį paskelbtų paliaubų per Izraelio smūgių šeštadienį šalyje žuvo 22 žmonės. Izraelio kariuomenė teigia smogus Irano remiamo judėjimo Hezbollah taikiniams. Izraelis kartoja, kad ir per paliaubas pasilieka teisę smogti Hezbollah, jei žvelgia galimą grėsmę. Jungtinės karalystės laivybos agentūra praneša, kad sekmadienio rytą smogta į laivą prie Kataro krantų. Tai vyko po Irano Islamo revoliucinės gvardijos grasinimų smogti Jungtinių valstybių laivams šiame regione. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras pranešė, kad iš laivo gavo informaciją, jog į jį pataikė nežinomas vedinys. Kilęs nedidelis gaisras užgesintas, aukų nėra. Žalos aplinkai nepadaryta. Po praėjusios savaitės išpolio Marijampolėje, kai Sūduvos gimnazijos moksleivis peiliu sužalojo 3 gimnazistus, keliamas klausimas, ar mokyklos užtikrina pakankamą saugumą. Mokyklų vadovų asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko teigimu, mokyklos saugumą stengiasi užtikrinti ribotomis priemonėmis. Vienose mokyklose jų daugiau, kitose mažiau.
2: O ką tu gali padaryti šitoj vietoj? Apsaugos darbuotojo nėra, metalo kažkokio detektoriaus nėra. Atskirais atvejais tu negali be tėvų teisėto globėjų, net daiktų vaiko tikrinti, mokinio tikrinti. Tai toj vietoj, jeigu mes norim daugiau saugumo, reikia apsitarti ir įgalinti, reiškia, mokyklas būti saugesnėmis.
1: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Anot švietimo mokslo ir sporto viceministro Jono Petkevičiaus, mokyklos gali įgyvendinti krizių valdymo ir smurto prevencijos programas, paruoštas ministerijos, tačiau saugumu turi pasirūpinti pačios.
3: Yra nacionalinės krizių valdymo, smurto prevencijos programas, teisės aktai parengti, finansavimas yra numatytas. Galbūt mokyklos sako, gal darys per mažas, bet pagal galimybės kas metai vis keliame. Tačiau labai svarbu, kad užtikrinti, kad tai veiktų praktikoje. O tai padaryti dėja gali tik mokyklos. Mes kalbam, svarbu sukurti vaikams saugią aplinką mokykloje, nepalikti jų vienų su problemomis.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Pareigūnai taip pat tyrė ir kitą balandžio pabaigos incidentą Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje, kur moksleivis peiliu grasino bendraklasiams. Kol kas nėra aišku, ar įvykiai Marijampolės ir Vilniaus mokyklose susiję. Praėjusią naktį Panevėžio rajone į medį trenkėsi automobilis, per avariją žuvo automobiliu važiavęs vyras. Kadangi nėra aišku, kas vairavo mašiną ir sukėlė tragišką eismo įvykį, policija į areštinę uždarė kitus automobiliu vykusius asmenis, tarp jų ir neblaivų 17-metį jaunuolį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos. Aplinkos apsaugos pareigūnai pastebė, kad pavasarį daugėja pranešimo apie važinėjimą keturračiais ir krosiniais motociklais neleistinose vietose. Balandžio pabaigos duomenimis aplinkos apsaugos departamentas buvo sulaukęs beveik 40 pranešimų apie galimą žalą gamtai. Daugiausiai jų fiksuota Kauno rajone. Aplinkos viceministrės Airos Paliukėnaitės teigimu, galimi problemos sprendimo būdai yra keli.
4: Iš galimaus problemos sprendimų būdų siūlymai būtų ir mūsų matymas ties kryptimis, kuriamis jau dabar dirbam, tai yra aišku prevencijos stiprinimas, atsakomybės už pažeidimus griežtinimas ir teisinio reguliavimo, skirto reguliuoti bekelės transporto priemonės keitimas. Turim ir kitų transporto bekelės priemonių, kurios būna per upelius pravažiuoja, tinkamai gali būti pažeidžiamos tam tikras neštavietės ir fiksuojami pažeidimai.
1: Aplinkos viceministrė Aira Paliukėnaitė. Tuo metu, pasak laikinosios aplinkos apsaugos departamento direktorės Eglės Paužuolienės, problema kol kas nėra masiškai. Nuolatinėmis trasomis miškuose tapusios vietos yra stebimos.
5: Masinės kažkokios problemos turbūt nematome, taip yra reikalavimų nesilaikančių asmenų, bet norėtume koncentruotis ir tą darome į karščiausius taškus, tai yra saugomos teritorijos ir labai konkrečios vietovės, kur, kaip sakoma, jau yra nuolatinės trasos, kuriomis važinėjama, tai ten planuojame ir darome stebėseną.
1: Laikinoji aplinkos apsaugos departamento direktorė Eglė Paužuolienė. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymų atlikta apklausa rodo, kad dauguma šalies gyventojų smerkia seksualinį priekabiavimą darbe. Pasak tarnybos ekspertės Mintautės Jurkutės, vyrų ir moterų požiūris į tam tikrą situaciją skiriasi.
6: vyrų ir moterų

0: požiūris į tas ribas ir tolerancija netinkamam elgesiui darbe vis tiktai skiriasi, ir vyrai dažniau tas ribas linkę yra pažeisti ar prisileisti arčiau žmogų, negu kitam žmogui galėtų būti malonu. Tai pavyzdžiui, į tokią situaciją, kai bendradarbė kviečia pietų ir sako, pagaliau būtų malonu pabūti dviese, net kas ketvirtas vyras sako, na, kad tai būtų tinkamas elgesys, žodžiu, ir tai skiriasi nuo moterų požiūrio. Ir dargi, pavyzdžiui, vienas iš 10 vyrų iš viso sako, kad vadovo pasiūlymas intimių santykių mainais į paaukštinimą galėtų būti tinkamas elgesys. Tai čia jau tikrai labai neraminantys rezultatai.
1: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė Mintautė Jurkutė. Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune 8, Panevėžyje taip pat 8, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota, šalies vakaruose su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-18 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kandautas sako, kad rytoj trumpam sugrįš šiluma.
2: Pirmadienis bus gražesnis, sausesnis, šiltesnis. Tiesa, šiltesnė bus diena, naktį debesys išsisklaidys, dangus išgedrės, lietaus jau nenumatoma, vėjas taip pat nurims ir taps silpnas, taigi naktį temperatūra sparčiai kris ir rytą teliks 0,5 laipsniai šilumos, o ore vietomis dirvos paviršė daug kur numatomo šalnos iki 1,6 laipsnių šalčių. Pirmadienio dieną vyraus nedidelis debesuotumas, lietaus tikimybė bus nedidelė, vėjas pasisuks iš pietų pietryčių ir po truputį stiprės. Su pietų pietryčių vėju į mūsų šalį plūs šiltesnio oro masė, tai pirmadienio popietę temperatūra pakils jau iki 16-21 laipsnio šilumos. Deja, gražesni orai ilgiau neužsilaikys, antradienį iš pietvakarių artės ciklonas, todėl debesuotumas vėl didės, naktį daugiausia vakarinėje šalies pusėje, o antradienio dieną jau daugelį rajonų palis. Vėjas bus pietryčių perinantis į vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo ir šilumos antradienio naktį bus šiek tiek daugiau, kadangi bus daugiau debesų, tai 6-11 laipsnių šilumos, o antradienio dieną vėl bus šiek tiek gaiviau 10-15 laipsnių šilumos ir tik tai rytiniuose rajonuose dar išliks šiltesni orai, čia šils iki 16-20 laipsnių.
1: Sinoptikas Tadas Kantutas. 12 valandų 15 minučių.
3: Eteryje muzika sakra.

Sveikinu broliai ir seserys Kristuje, susirinkusius į šio vidudienio šventąsias mišes. Šiandieną švenčiame šeštąjį Velykų sekmadienį. Viešpats Dievas kalbės ir drąsins mus savo žodžiu, kvies į pasitikėjimo draugystės ryšį su juo. Sveikinu visus čia susirinkusius bei besijungiančius į šią šventų mišių auką Lietuvos televizijos pagalbą. Meldžiuosi už parapiją, už visus čia tarnaujančius, visus ateinančius ir pavedančius Dievui savo intencijas, padėkas bei prašymus. Kad tinkamai pasirengtume šventų mišių metu, šventoms mišioms tinkamai pasirengtume, prisiminkime ir apgailėkime savo nuodėmes, kad būtume apšlakstyti tuo vandeniu, kuris buvo pašventintas velyknakčio metu ir primintų mums tą didžią krikšto malonę, nuplaunančią nuodėmes.

Visagalis Dievas te apvalo mūsų sąžinės ir šventųjų mišių galybė mus te padaro vertus nueiti į dangaus tėvynę.

Melskimės. Visagali Dieve, tegul džiaugsmas dėl Viešpaties prisikėlimo pripildo mūsų gyvenimą, kad ir savo darbais

Me, prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia,

Skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis Pilypas nuvyko į Samarijos miestą ir ėmė skelbti gyventojams Mesiją. Minios vieningai klausėsi Pilypo žodžių, nes ne tik girdėjo, bet ir matė daromus ženklus. Iš daugelio apsistųjų baisiai šaukdomos išeidavo netyrosios dvasios. Buvo pagydyta daug paralyžiuotųjų ir luošų. Taigi didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą. Apaštalai Jeruzalėje, išgirdę, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusiuntė tenai Petrą ir Joną. Šie atvyko ir ėmė melstis už samariečius, kad jie gautų šventąją dvasę. Mat ji dar nebuvo nei vienam jų nužengusi ir jie te buvo pakrikštyti Jėzaus vardu. Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas ir tie gavo šventąją dvasę. Tai Dievo žodis.

Skaitinys iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, šventai sergėkite savo širdise viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumise gyvenančią viltį. Bet tai darykite švelniai ir atsargiai, turėdami gryną sąžinę, kad šmeižiantis jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti dėl to, už ką jūs šmeižė. Pagaliau, jei tokia būtų Dievo valia, verčiau kentėti už gerus darbus, negu už piktus. Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą. Beje, kūnu numarintas, o dvasia atgaivintas. Tai Dievo žodis.

Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Dar valandėlė ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus, jūs suprasite, kad aš esu savo tėve ir jūs manyje ir aš jumise. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano tėvas ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Tai

Seserys ir broliai Kristuje, girdėjome Dievo žodį, jau kurį laiką klausomės Evangelijos pagal Joną ištraukų. Ir Jonas tas evangelistas, kuris garsėja didelę teologinę gelmę, tai vienas ir labiausiai atskleidžiančių didžiausių slėpinių mums tikintiesiems, atskleidžiantis pačią Dievo esmę, švenčiausiąją trejybę. Girdime Jėzaus paraginimą, jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius, tiesos dvasę. Taigi, evangelistas Jonas mus gražina vėl į paskutinės vakarienės menę ir mums tai gali kelti tokį klausimą, kodėl Velykų laiku mes vėl grįžtame į paskutinę vakarienę. Šioje ištraukoje Jėzus drąsina savo mokinius, o tai reiškia ir mus, kurie žengiame gyvenimo keliu savo kasdienybėje. Dievas žino, kad kaip ir apaštalai, kaip ir jo artimiausi mokiniai, taip ir mes, siekdami būti jo mokiniais, savo gyvenime patirsime įvairių sunkumų. Mokiniai, kurie girdi Jėzaus padrasinantį žodį, netrukus išgyvens Jėzaus kančiai ir mirtį. Jisai netiesiogiai užsimina apie laukiantį prisikėlimą. Tuo metu, kada mokiniai girdi jį sakant šį padrasinantį žodį, jie turbūt tiesiogiai net neįsivaizduoja, kokį sunkumą turės išgyventi ir kaip jie bus sustiprinti vėl pamatydami prisikėlusį Mesiją, gelbėtoją, kuris ateina išvaduoti iš mus visus iš nuodėmės vergijos. Evangelistas Jonas mums atskleidžia švenčiausiąją trejybę ir parodo jos rūpestį kiekvienu iš mūsų. Jis kalba apie Dievo meilę, kuri siunčia savo sūnų, viengimi sūnų tam, kad jisai atpirktų ir išvaduotų mus iš amžinosios mirties. Tuo tarpu sūnus sako, kad aš nepaliksiu jūsų našlaičiais, aš paprašysiu tėvą ir jis jums duos kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Jėzus atperka mus iš nuodėmės, bet jisai pasilieka jau neberegimu būdu po prisikėlimu, sakramentiniu būdu, bet kartu iš didelės meilės prašo tėvą, kuris atsiųstų šventąją dvasę kiekvienam iš mūsų, kuri įgalintų ir padėtų mus tą meilę gyventi, gyventi tikėjimu. Girdime ir kitus tokius slėpiningus ištartus žodžius Jėzaus. Pasaulis manęs nebematys, o jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Kaipgi mes esame kviečiami matyti Dievą? Psalmė, kurią šiandien girdėjome, priegesmės sako, šlovinkite Dievą džiaugsmo šūksniais visos šalys. Dievas kviečia mus į tą šlovinimo aktą, į mūsų gyvą draugystės santykį su Dievu, dėkoti Dievui, šlovinti jį. Psalmė sako, kokie tavo darbai nuostabus, apsakysiu, ką jis man padarė. Psalmė kartu klausia ir kiekvieno iš mūsų, ar mes galėtume pirmuoju asmeniu tarti šiuos žodžius Dievui, kokie tavo darbai nuostabus mano gyvenime.

raštu apsakyti, ką tu man padarei visam pasauliui. Ar yra tokių dalykų, už kuriuos esu pasiryžęs šlovinti ir dėkoti Dievui? Dažnai mes galvojam apie didžius mistikus, kurie patiria Dievo regėjimą, kurie patyrė stebuklingus išgyjimus, o mes atrodo taip esam užliuliuoti ir galvojame, kad nieko stebuklingo ir didingo mūsų gyvenime nevyksta. Bet ar iš tikrųjų taip yra? Tikėjimas yra tas dalykas, kuris įgalina mus pamatyti didžius Dievo darbus ne vien pasaulyje, bet ir mano gyvenime. Dažnai esame gundami sunkumų, negandų, ligų, priklausomybių, netekčių, nematyti Dievo savo gyvenime ar mūsų aplinkoje. Tai nėra teisingas požiūris, tai yra pagunda, kurią mes esame kviečiami įveikti. Garsus krikščionės psichologas Henry Cloudas, kurio knygos yra bent kelios jau išverstos į lietuvių kalbą, jisai yra ne tik tikintis krikščionės, bet kartu ir psichologas, kuris savo praktiką grindžia ne tik psichologijos mokslu, bet ir šventojo rašto žinia. Ir jo paskutinioji knyga, kuri yra išversta į lietuvių kalbą, skamba klausimu, kodėl tikiu. Jisai lygiai taip pat išreiškia savo gyvenimo liudijimą ir kviečia mus pažvelgti į Dievą ir jo veikimą mūsų gyvenime per paprastus įvykius, per žmonės, kuriuos sutinkame, per įvairius atsitiktinumus, kuriuos išgyvename. Esame kviečiami į juos žiūrėti ne kaip atsitiktinumą, bet kaip į Dievo meilę, apvaizdą ir rūpestį. Dažnai ten, kur atrodo nerandame sprendimo, bet turime santykį su Dievu per maldą, per komuniją, kuomet mišiose priimam patį Jėzų, per išpažintį, kuomet išpažįstame savo suklupimus, atsiprašome Dievo, prašom Dievo malonės ir pagalbos gyventi tikėjimu. Tuomet Dievas ir mums atskleidžia savo veikimą. Ne visame tokio, kokį trokštame, atvirai matyti Dievą, apsireiškusi mums, atvirai iš karto mus išgydantį, iš karto išlaisvinantį iš įvairių priklausomybių, iš gyvenimų. Dievas trokšta tai padaryti, bet dažniausia jis daro, gali daryti ir per stebuklus, bet dažniausia daro per palaipsnį veikimą, per tai ugdydamas mūsų pasitikėjimo santykį su juo. Ir šis autorius būtent šitoje knygoje savo gyvenimo peripetijas aprašo per šią prizmę, per lėtą Dievo veikimą. Atrodytų kai kuriuose aplinkybėse tylų Dievą, kuris iš karto neatsako į kylančią maldą. Tačiau, kuomet mes su pasitikėjimu toliau ugdome šį draugystės ryšį su Dievu, kaip ir minėtas autorius, mes galim regėti akivaizdų Dievo veikimą. Taip ir pirmajame skaitinyje, kurį girdėjome iš apaštalų darbų, Pilypas Samarijoje, tai yra pagonių žemėje, ėmė skelbti gyventojams Mesiją. Ir girdim, kad minios vieningai klausėsi Pilypo. Jie nenumojo ranką, jie bandė įsiklausyti, ką šis žmogus norintis pasakyti apie išgyventus įvykius susijusius su Jėzaus Kristaus kančia, mirtimi ir prisikėlimu. Jis drąsiai liūdėjo Jėzų apie jo mirtį, prisikėlimą, apie jo stebuklingus darbus, kuriuos jisai nuveikė, bet minios ne tik klausėsi, jie įdėmiai klausė.

bet kartu po klausimosi ir regėjo, matė daromus ženklus. Jie matė, kad iš apsėstų žmonių išeidavo netyrosios dvasios, buvo pagydyta daug paralyžuotų ir luošų žmonių. Ir mums dabar klausantis šių žodžių atrodytų, kai sunkus, sunkiai suvokiamas dalykas, jūs kunige šnekat iš klausyklos apie išlaisvinimus iš piktosios dvasios, apie pasveikimus, o kur šiais laikais šie dalykai vyksta. Parodykit mums, kad įtikėtumėm. Tas klausimas labai panašiai nuskamba kaip ir prie kryžiaus iš fariziejų, kurie sako, jei tu Dievo sūnus, nuženk nuo kryžiaus, įrodyk, kad tu Dievas. Tačiau jeigu gyventume tikėjimu, gilintumėmės taip, kaip rašo minėtas autorius Henry Cloud knygoje Kodėl tikiu, kalbėdamas apie tikėjimą, stebuklus, išgydymus, tuomet ir mes juos pamatytume. Jeigu turėtume santykį su egzorcistais, klausytume jų liudijimų arba patys maldos grupėje dalyvautume pamaldose, kuomet yra išlaisvinami žmonės patiriantis piktosios dvasios varginimą, netruktume tuo įsitikinti. Jeigu mes paskaitytume liudijimus apie ligonio sakramento metu patiriamą malonę sergančių, kurie patiria išgydymą, jeigu paskaitytume apie šventas vietas Lurde, Fatimoj, kuomet žmonės nuvyksta su tikėjimu ir patiria išgydymus, mes juos visus pamatytume skaitydami. Klausimas, ar mes tuo patikėtume. Žinoma, negaliu absoliutinti ir taip nėra, kad visi, kurie vyksta į minėtas vietas ar gauna ligonio sakramentą, visi automatiškai pasveiksta. Dievo vedimas, jo valia yra slepininga, tačiau daug tokių dalykų, kurie liudija būtent stebuklingus aspektus, kurie aprašyti apaštalų darbuose. Taip ir mes esame kviečiami Jėzaus matyti savo kasdienybėje jo stebuklus. Ar galiu savo gyvenime paliudyti tą šlovingą Dievo veikimą? Nebejoju, kad kiekvienas iš mūsų rasim apvaizdos įvykius, kurie galbūt apsaugojo mus nuo nelaimės, kuomet savo aplinkoje patyrėme artimų žmonių pasveikimą netikėtą ar išlaisvinimą iš įvairių priklausomybių. Turime gerai įsiklausyti ir įsižiūrėti. Bet tam, kad tai galėtume padaryti, turime prašyti tikėjimo žvilgsnio. Tam turime stengtis gyventi meilę, kurią siūlo mums Dievas. Evangelijoje Jėzus sako, kas mylės mane, laikysis mano įsakymų. Ir čia svarbi pamoka mums, kad mes neturėtume klaidingai suvokti šio pasakymo. Dažnai gali kilti neteisingas suvokimas, kad tam, jog užsitarnaučiau Dievo meilę, turiu laikytis Dievo įsakymų, jo mokymo. Dievo meilė mums yra dovanojama dovanai. Jinai nėra užsitarnaujama jokių mūsų elgesių. Ir tuomet, kada mes patiriam šią pagundą, arba galvojame, jog esame nemylimi, turime kažką padaryti, mūsų ženklas, kad Dievas kiekvieną mylį iš mūsų, mane, čia sėdinti, žiūrinti televizijos programos metu transliuojamas mišes, aš esu mylimas ir tuo galiu įsitikinti,
pažiūrėjęs į

kryžių, matydamas Jėzų, kuris atiduoda savo gyvybę tam, kad konkrečiai aš gyvenčiau. Ir kvietimas gyventi įsakymu nėra kvietimas susitarnauti Dievo meilę, bet yra kvietimas į ją atsiliepti. Gyventi įsakymais Dievo, tai yra mano meilės atsakas į Dievo parodytą meilę ant kryžiaus, kuri dovanojama dovanai. Ir nereiškia, kad aš niekuomet nesuklupsiu. Tai būtų vėl klaidingas požiūris. Jeigu aš suklumpu, vadinasi, man nereikia išpažinties, man nereikia vilties. Tai yra netiesa. Dievas sako, kad aš susidursiu su nuodėme. Tikėtina, susidursiu su nuopoliu, bet esu kviečiamas nepasilikti jame, o kilti iš jo ir stengtis vėl atsiliepti į Dievo įsakymus. Nes įsakymai Dievo nėra mūsų laisvės apribojimai ir draudimai. Tai yra nuorodos, kurios sako, kad stengdamiesi jais gyventi, aš stengsiuos gyventi meilę. Nes įsakymai mus stengiasi apsaugoti nuo blogio, nuo priešingo dalyko meiliai, nuo egoizmo, pasisavinimo, savanaudiškumo, nuo pasisavinimo svetimų daiktų, nuo pasisavimo noro pasisavinti kitą žmogų ir jį vartoti, išnaudoti. Mes, kuomet laikomės šių įsakymų, esame mokomi gyventi meilę. Tad įsiklausykime į šį Dievo kvietimą ir būkime drąsūs. Būkime tie, kurie matome Dievo meilę, nestengiamės ją užsitarnauti, bet matome ant kryžiaus ir kaip atsakas stengiamės tą meilę išgyventi. Nes tik meilė mus įgalina ir veda į amžinybę. Ji padeda mums matyti Dievo stebuklus mūsų gyvenime. Ir ji padeda įveikti visus sunkumus. 90-mečio pabaigoje radijo laidose, grojaraščiuose buvo labai garsi Celine Dion tokia daina. That's the way it is, vadinasi ji, tai reiškia būtent tik dėl to, tik dėl meilės viskas yra įveikiama. Tad stenkimės atliepti mums Dievo parodytą meilę. Dievas siunčia mums šventąją dvasę ir įgalina mus ją gyventi. Stenkimės ir stiprinkime savo draugystės ryšį, o jis su Dievu, o Dievas tikrai sustiprins mus. Ne tik padės matyti Dievo meilę mūsų kasdienybėje, bet ir padės ją gyventi. Amen.

Išpažinkime mūsų tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta, jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo, nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo

0: žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdė Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoje, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną, šventą, visuotinę apaštalinę bažnyčią. Pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Broliai ir seserys, pasitikėdami ištikimu viešpaties artumu, maldaukime, kad šventoji dvasia globėja primintų viską, ką Jėzus yra sakęs. Į maldos kreipinius atsakysim: viešpatie, išmokėk mus savo įsakymų.
1: Pagarbios Dievo baimės dvasia te ugdo bažnyčią ir te gaivina ją neišsemiamu Evangelijos džiaugsmu.
0: Viešpatie, išmokyk mus savo įsakymų.
1: Krikščionių tauta te būna visada pasirengusi liudyti savo tikėjimą ir viltį.
0: Viešpatie, išmokyk mus savo įsakymų.
1: Šeima, bažnyčia ir valstybė tegul atsakingai rūpinasi vaikų ugdymu ir visapusišką jų apsaugą.
0: Viešpatie, mokyk mus savo įsakymų.
1: Viešpats duodamas palankų orą, te laimina Lietuvos žemdirbių triūsą.
0: Viešpatie, mokyk mus savo įsakymų.
1: Tvirtumo dvasia te pagelbė kiekvienam jaunam žmogui atsiliepti pašaukimą pagal Dievo valią.
0: Viešpatie, mokyk mus savo įsakymų.
1: Mūsų mirusieji tegul džiaugiasi matydami viešpatį veidas į veidą.
0: Viešpatie, mokyk mus savo įsakymų. Nepaliaujamai melskimės ir už taiką visame pasaulyje, kad ten, kur vyrauja susipriešinimas, žudimai, persekiojimai, viešpats siųstų tvarią ir teisingą taiką. Viešpatie, mokyk mus savo įsakymų. Tėve, siųsk mums savo dvasę, kad gyventume pagal tavo sūnaus žodžius. Per Kristų, mūsų viešpatį.

Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų visų auką. Tekyla į tave Viešpatie mūsų.

Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Kiekvienu metu tave viešpatie garbinti, o ypač šiuo didingu laiku dera teikti tau šlovę, nes mūsų velykų avinėlis Kristus jau yra paukotas. Įveikęs mirtį, jis visą atstatė, ką nuodėmė buvo sugriovusi, ir mums sugražino gyvenimo pilnatvę. Todėl į velykų švenčių sulaukęs, čia žemėje džiūgauja visas pasaulis, su juo ir visas dangus, angelų ir šventųjų minios, tau garbės giesmę nepaliauja, giedoja.

Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

Tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybin. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Leoną, mūsų arkivyskupą Gintarą, jo pagalbininką vyskupą Arūną ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seserys, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų, ir leis mums draugę su šventaja Dievo gimdytoja, mergelė Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais, su šventuoju Kazimieru Lietuvos valstybės bei jaunimo globėju ir visai šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti kartu tarkime. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, te esie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame

savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti su palaiminga viltimi. Lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk tą ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.

Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų, sako Kristus. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Aleliuja.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Kristaus prisikėlimu suteikė žmonijai amžinojo gyvenimo viltį. Brandink mumise velykinių sakramentų vaisius ir šiuo išganingu valgiu stiprybę teik mūsų dvasiai. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Malda už pašaukimus. Visa gali, Dieve Tėve, Tu sukūrėj mus kiekvienam patikėdamas ypatingą misiją. Suteik malonę pažinti Tavo mums skirtą kelią ir džiaugsmingai ištarti taip. Padaryk mūsų arkivyskupiją, parapijas, šeimas ir širdis derlingą dirvą priimti Tavo pašaukimų dovaną. Tegul kiekvienas drąsiai visa širdimi atsiliepia į Tavo kvietimą. Sužadink jaunuolių troškimą būti šventais kunigais. Palaimink mus pašvestojo gyvenimo broliais ir seserimis. Apdovanok ištikimai sutuoktiniais. Padėk mums visiems būti uoliais Kristaus mokiniais, kad dar labiau atsiskleistų Tavo išmintis, galybė ir garbė. To meldžiame Tave, Dieve Tėve, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, mūsų motinai, šventojoje dvasioje, per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Keletas trumpų skelbimų. Priminame, kad gegužės mėno paskirtas pamaldumui Dievo motinai, turime gegužinės pamaldas sekmaniai 17 valandą, kitomis dienomis po vakaro šventųjų mišių. Taip pat priminame, kad šią vasarą laukia didelis renginys visoje Lietuvoje. Birželio 7-12 dienomis vyks pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Statome gailestingumo miestą. Kviečiame visus dalyvauti, daugiau sužinoti apie Dievo gailestingumą, jį priimti, o kartu juo gyventi ir jį skleisti savo aplinkoje ten, kur esu. Turėsime daug svečių iš užsienio, pranešėjų, biblistų, kalbančių šią temą, tad norintiems dalyvauti iki pietinėje programoje, reikėtų įsigyti biletą. Yra internetinė svetainė, kur rasite daugiau informacijos. Na, o po pietų visa programa dalyvaujantiems yra nemokama. Devintinių sekmadienį keisis ir šventųjų mišių tvarka, taip pat bus pasikeitimo kongreso dienomis su šventųjų mišių laiku, apie jas informuosime artėjant pačiam kongresui. Tiek būtų skelbimų, priimkite viešpaties palaiminimą. Viešpats su jumis. Tepalaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji.

0: Iš Vilniaus šventojo vyskupo Stanislovo ir šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliavome šventasias mišias.
1: LRT klasika.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Šį rytą prie Kataro krantų į laivą pataikė dronas, pranešė šalies gynybos ministerija. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras anksčiau pranešė, kad iš laivo gavo informaciją, jog jį pataikė nežinomas sviedinys. Kelias nedidelis gaisras užgesintas, aukų nėra. Žalos aplinkai nepadaryta. Tai buvo naujausias išpuolis prieš laivus Persijos įlankoje nuo tada, kai trapios paliaubos nutraukė kovas tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Per pastarąją savaitę Persijos įlankoje buvo įvykdyti keli išpuoliai prieš laivus. Konservatorių pirmininkas Laurinas Kasčiūnas nemano, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Adomui Bužinskui reikėtų laikinai trauktis iš pareigų ar stabdyti narystę partijoje po to, kai Teisėsauga šią savaitę atliko kratas pastarojo namuose ir kabinete. Pasak jo, iš to, kas matoma viešoje erdvėje, kratos susijusia su praėjusios kadencijos miesto vadovybės vykdyta gatvių siaurinimo politika, tačiau daugiau detalių nėra. Policija patvirtino, jog ratos buvo atliktos Bužinsko namuose, kabinete ir jo automobilyje. Pažymime, kad yra atliekamas iki teisminis tyrimas. Straipsniai, pagal kuriuos atliekamas tyrimas, numato atsakomybę už piktnaudžiavimą ir už tarnybos pareigų netlikimą. Policija taip pat teigia, kad norėta Bužinską apklausti kaip specialų jį liudytoje, tačiau pastarasis į apklausas neatvyko. Savo ruoštų Bužinskas tikino, jog apie tai nebuvo informuotas. Visuomenėje ryškėjant politiniai ir kultūriniai polarizacijai vis dažniau kalbama apie skirtingus požiūrius į istoriją ir tapatybę. Vadinamuosius atminties karus tyrinėjantis istorikas Algis Bitautas sako, kad viena tokios takoskyros priežasčių, be kita ko, gali būti mokykliniai vadovėliai, kurie ne visada suteikia pakankamai konteksto, pavyzdžiui, neprašant kai kurių prieštaringų istorinių asmenybių. Todėl moksleiviams gali būti sunku suprasti, iš kur kyla šiuolaikiniai kultūriniai ginčiai.
2: Turėtume pateikti daugia perspektyvį požiūrį, labai gerai atrinkti šaltinius tam tikrus, kur galėtume mes pasižiūrėti, dėl ko iš tiesų yra nesutariama. Nes mes labai dažnai linkstame žiūrėti tik tais vienpusiškai. Lietuvių kalbos pamokose galbūt apie Salomėją Nėrį girdi vaikas tik tais gerus dalykus, o tarkim jau istoriko pamokoje girdi tik tais blogus dalykus. Idealiausiu atveju turėtų būti, kad vienu metu paraleliai būtų analizuojama ir nagrinėjama to autoriaus kūryba, bet kartu ir pateikti truputėlį platesnį ir politinį istorinį kontekstą.
1: Istorikas Algis Bitautas. Vienoje startuoja Eurovizijos savaitė. Renginiuose, kuriuos vainikuos gegužė 16-ąją vyksantis dainų konkurso didysis finalas, laukiama tūkstančių gerbėjų. Vis dėlto pasiruošimo konkursai ir vėl tamdo raginimai jį boikotuoti dėl Izraelio dalyvavimo. Popietę ant turkios spalvos kilimo bus pasitiktos 35 dalyvaujančių šalių delegacijos. Šis paradas yra esminė atidarimo ceremonijos, prasidėsiančios 18 valandą Lietuvos laikų dalis. Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržadas.
3: Tai yra tradicija ir viena iš tradicijų eurovizinio kilimo yra tai, kad jisai neberaudonas. Jisai kurį laiką būdavo įvairių spalvų, o dabar jau keleri metai yra turkios spalvos kilimas. Tai yra tiesiog visų dalyvių prisistatymas, visi dalyviai pražiūrėjo.

0: žygiuoji kilimu prieš minę, tai bus labai graži aplinka rotušės aikštėje. Pati ceremonija ir šventė vyks rotušėje. Įėjus į kitą teritoriją, tenai laukia žurnalistai ir čia jau paprastai užstringama ilgam, kokiai valandai.
1: Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržadas. Šiais laikais konkursas pasiekė daugiau nei 170 milijonų žmonių per televiziją ir internetu visame pasaulyje, o jo turinys surenka milijardus peržiūrų skaitmeninėse platformose. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune 9, Panevėžyje 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje taip pat 11 laipsnių šilumos. Šią naktį Lietuvoje mažai debesuota, lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 2-7 metrų per sekundę, pajūryje rytų pietryčių iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra 0,5, vakariniame pakraštyje 6-8 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje 2 kur šalnos 1-6 laipsniai šalčio. Rytoj dieną šalyje nepastoviai debesuota. Vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Vokietija atnaujina pastangas įsigyti amerikiečių gamybos tolimoje nuotolio raketų Tomahawk, kadangi Pentagonas atsisakė planų dislokuoti Vokietijoje šiais ginklais aprūpintą Jungtinių valstijų karių batalioną, taip sukurdamas spragą Europinėje Rusijos atgrasimo sistemoje. Apie tai rašo Financial Times. Šaltinių teigimu, Vokietijos vyriausybė tikisi įtikinti prezidento Donaldo Trumpo administraciją pritarti Tomahawk pardavimui kartu su antžeminėmis paleidimo platformomis Taifun. Šaltinių teigimu, siekiant pažangos šio klausimo, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas planuoja kelionę į Vašingtoną. Grenadilijos uoste Tenerifės saloje prasidėjo hantaviruso paveikto kruizinio laivo keleivių evakacija. Po pirminių patikrinimų laive simptomų neturėję keleiviai buvo susodinti į mažus laivelius ir atplukdyti krantą ir sandariai autobusais atgabenti į oro uostą. Tuo metu salos gyventojai sako jaučiantis šiek tiek nerimo, tačiau suprantantis, jog padėti reikia. Taip, žmonės perka daugiau veido kaukių ir rankų dezinfekavimo priemonių. Tai nėra didelis pikas, bet tikrai yra padidėjimas. Yra žmonių, kurie artimiausiamis dienomis išvyks į kitą salos dalis.
2: Taip, apie tai kalba visas miestas. Visi apie tai kalba. Tenerifėje, Kanarų salose ir visame pasaulyje.
1: Jei atvirai šiek tiek bijau, to nemėgstu. Ankstesnis viruso protrūkis vis dar gyvas mūsų atmintyje. Bet mes turime padėti, negalime jų ten palikti. Taigi, jei niekas nenori to daryti, neturime kito pasirinkimo. Žurnalistams sakė salos gyventojai. Vokietija, Prancūzija, Belgija, Airija ir Niderlandai patvirtino, kad siunčia lėktuvų evakuacijoms. Europos Sąjunga siunčia dar du lėktuvus likusiems Europos piliečiams. Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė teigia, kad ne Europos Sąjungos piliečiams rengiami atskiri skrydžiai. Paskutinis lėktuvas turėtų išvykti pirmadienį ir skristi į Australiją. Po praėjusios savaitės išpolio Marijampolėje, kai Sūduvos gimnazijos moksleivis peiliu sužalojo tris gimnazistus, keliamas klausimas, ar mokyklos užtikrina pakankamą saugumą. Mokyklų vadovų asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko teigimu, mokyklos saugumas stengiasi užtikrinti ribotomis priemonėmis. Vienose mokyklose jų daugiau, kitose mažiau.
3: O ką tu gali padaryti šitoj vietoj? Apsaugos darbuotojo nėra, metalo kažkokio detektoriaus nėra. Atskirais atvejais tu negali be tėvų teisėto globėjų, net daiktų vaiko tikrinti, mokinio tikrinti. Tai toj vietoj, jeigu mes norim daugiau saugumo, reikia apsitarti ir įgalinti, reiškia, mokyklas būti saugesnėmis.
1: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Anot švietimo mokslo ir sporto viceministro Jono Petkevičiaus, mokyklos gali įgyvendinti krizių valdymo ir smurto prevencijos programas, paruoštas ministerijos, tačiau saugumu turi pasirūpinti pačios.
4: Yra nacionalinės krizių valdymo, smurto prevencijos programas, teisės aktai parengti, finansavimas yra numatytas. Galbūt mokyklos sako, gal darys per mažas, bet pagal galimybės kas metai vis keliame. Tačiau labai svarbu, kad užtikrinti, kad tai veiktų praktikoje. O tai padaryti dėja gali tik mokyklos. Mes kalbam, svarbu sukurti vaikams saugią aplinką mokykloje, nepalikti jų vienų su problemomis.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Pareigūnai taip pat tyrė ir kitą balandžio pabaigos incidentą Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje, kur moksleivis peiliu grasino bendraklasiams. Kol kas nėra aišku, ar įvykiai Marijampolės ir Vilniaus mokyklose susiję. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune 10, Panevėžyje taip pat 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje taip pat 11 laipsnių šilumos. Šią naktį Lietuvoje mažai debesuota, lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 2-7 m/s, pajūryje rytų pietryčių

0: 12 metrų per sekundę. Temperatūra 0,5, vakariniame pakraštyje 6,8 laipsniai šilumos. Ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos, 1,6 laipsniai šalčio. Rytoj dieną šalyje nepastovė debesuota, vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų, pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. 15:05.
1: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą, kai pavasaris pagaliau, nelengvai bando įsigalėti, kviečiame klausytis naujosios bangos dainų, kokios kaip tik tokiu laiku 1986 metais skleidėsi vakarų Europoje. Ir taip pat pasiekė mūsų šalies krantus. Radio transliacijų dėka pirmiausiai, greičiausiai, nes kažkur iš ten siuntė signalus rodės galingiausia pasaulyje Liuksemburgo stotis. O beje, jos būtent muzikinės programos anglų kalba padalinys iš tiesai tilpo į stebėtinai kuklę nedidelę studiją. Ir be abejo, sukėsi ten plokštelės singlai, tad išgirsime keletą tokių sezono populiariausių bei gal mažiau pamenamų kūrinių, kokie užgimė Britų salynė ar persikėlė iš už Atlanto, o taip pat Austrija sublizgėjo tą pavasarį. O pradeda iš pat šiaurės, iš ties visai nešaltos, Islandijos jazz funk ansamblis Mezzo Forte ir tai kompozicija Icebreaker. Ledlaušis.

Islandijos grupė Mezzo Forte. Daugiausiai grojant instrumentinę muziką. Bene žymiausias jazz fusion ansamblis kilęs iš Islandijos. Na, ypač 9 dešimtmetyje, kai pasirodė ir Europoje išleistos grupės Mezzo Forte plokštelės. Kaip 1986 metais, tai albumas No Limits, be ribų, kurio ištrauką ką tik girdėjome. Ir toliau, tai skambiausios naujosios bangos roko populiariosios muzikos dainos tų metų pavasarį. Jungtinėje karalystėje, na, nes jie geriausiai skaičiavo singlus, albumus, na, tikrai puiki dokumentacija išliko. Taip pat įrašai iš už Atlanto, tai kai kuomet nebūtinai tiksliai tuo pat metu hit paradose, bet atkeliauja. Amerikiečių grupė Journey balandžio mėnesį pristatė plokštelę Raised on a Radio. Na, galima sakyti, užaugę su radija. Ar pagal viršelį tai ir tiesmukiškai, tiesiog pakilėti ant radijo bangų. O grupės Journey naują albumą atvėrė daina Girl Can't Help It.

Amerikiečių grupė Journey ir 1986 metų pavasario plokštelė Raised on a Radio. O toliau dainos, kurios tuo pat metu buvo jau pasiekę aukštumas Britanijos populiariausių singlų kategorijoje. Tai kovo balandžio mėnesį

0: Jungtinėje karalystėje viena perkamiausių mažų plokštelių dideliam tikslui. Na, jos pajamos buvo skirtos labdarai ir tai pagalbos projektas Etiopijos badaujantiems. Kokių iki tol buvo ne vienas, kaip žinia, o dabar tai Klifas Ričardas, Anglijos populiariosios muzikos riteris, įrašė naujai savo 1959 metų hitą Living Doll kartu su britų aktoriais iš komedijinio serialo The Young Ones, jaunieji, ir paramos singlas Jungtinės karalystės top šimtuko viršūnėje 1986 metais. Klifas Ričardas ir The Young Ones ir daina The Living Doll.
1: Hey, kids! It doesn't matter what you are. Punks, skins, rastas, mord, rockers, Keith Tigrin even, everybody everywhere, stop snogging and pay attention to me. Cause if you're a wild-eyed loner at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Cause we're riding on the last freedom moped out of nowhere, and we haven't even told our parents what time we're coming home. So, pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard!

0: go now.
1: Bye, thanks, Cliff.
2: Klifas Ričardas, kuris galiausiai pradingo, su jaunaisiais padaužomis aktorių trupe The Young Ones atgaivino jie Jungtinės karalystės top šimtuką balandžio mėnesį, tai 1986 metais, kai ten pat toje ilgoje suvestinėje mergėjo yra labai žymios iki šiol dainos kaip grupės Queen, Kind of Magic ar Davido Bovio Absolute Beginners ir daug, daug kitų, bet toliau gal ne taip prisimenama dabar, bet labai sėkminga tuomet amerikiečių naujosios bangos grupė Mr. Mister. Iš ties dar 1985 metais buvo išleistas ketveriukės muzikantų albumas Welcome to the Real World. Bet ir kita meta, bent viena daina, kaip tik pavasarį, pasiekė ir Britanijos top 20-uką, vardu Kyrie. Nes, na, iš ties dainoje su maniai įpinti liturginiai žodžiai. Kyrie eleison. Gal netikėta, bet tokie tai buvo kartais pop muzikos hitai 1986 metais. Ir ta paslaptingoji grupė Mr. Mister sugrįžta dabar.

amerikiečių grupė Mr. Mister, kurioje beje taip pat grojo būgnininkas Pat Mastelotto, roko gerbėjams vėliau žinomas ir kaip ansamblio King Crimson dalyvis. Na, o dabar tęsia dar vienas amerikiečių kvartetas, vien merginų, grupė The Bangles. Ir daina visą 1986 pavasarį taip pat sukėsi Jungtinės karalystės top 20-uke. O ir liko visiems laikams, nes toks būna tas pirmadienis, Manic Monday, kūrinio autorius dainininkas Prince, bet dabar tai Bangles.

Amerikiečių grupė Bangles. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Šią valandą klausomės dainų, kurios skambėjo 1986 metų pavasarį. Vakarų pasaulio radio eteryje buvo ypač populiarios Jungtinėje karalystėje. Iš ten yra puiki detali statistika, dainų populiarumo kreivė, perklausų bei singlų albumų pardavimų skaičiai, pažangiausia technologija susumuoti firmos GalUp, beje, tai pasirodo Amerikos kompanija. O dainos po visą pasaulį pasklido ir jau vis greičiau lengviau taip pat Lietuvoje, magnetofoniniu internetu.

0: Garso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje grojo anglų grupė Level 42. Yra tai viena populiariausių dainų Britanijoje ir visur, iki kur ji atbangavo radio transliacijų dėka, nes plokštelė, beje, albumas grupės Level 42 su šiuo kūriniu pasirodys dar tik 1967 metais.

O šią valandą prisimename 1986 pavasario skambius naujosios bangos įrašus. Ir toliau, kas bene, na, bene visos dainos va, Jungtinės karalystės, Jungtinėje karalystėje tą sezoną pabuvojo ir pačioje top 10 viršūnėje. Visos, va, kurios dabar grojamos, gal išskyrus Level 42. Bet šie tai iš už Atlanto vėl amerikiečių dainininkė Diana Ross. O kūrinio autoriai tai britai, broliai Gibbai. Kaip Bee Gees, žinomi pasaulyje tiek pat ilgai kaip Diana Ross. Ir gal galima iškart atpažinti brolių braižą. O taip pat Baris Gibbas dalyvavo pritariamuoju balsu. Dainoje Chain Reaction, grandininė reakcija, kuri sugrįžta dabar. Diana Ross.

amerikiečių dainininkė Diana Ross. O ir dar viena kitos šalies daina, kuri taps numeris vienas Britanijoje. Būtent gegužės mėnesio pradžioje 1986 metais. Tikras prasiveržimas iš Austrijos. Ir panašu, kad tapo jis muzikantų, dainininkų iš viso Austrijos istorijoje daugiausiai singlų išplatinusių visame pasaulyje. Ir tai sceninių

vardu, jis buvo žinomas tiesiog visur. Falko. Daina Rock Me Amadeus tapo jau be abejo hitu ir visose Europos šalyse, ypač vokiškai kalbančiuose kraštuose, bet numeris vienas ir Amerikoje, jungtinėse valstijose, kas taip pat gal tik vienas toks atvejis austrų artistui. Ir tai, dar sykį, dabar Falko, Rock Me Amadeus. Rock me Amadeus.

Austrų dainininko Falco triumfas abiejose Atlanto pusėse. 1986 metų pavasarį. Amadeus ir vėl aukštumoje. Daina numeris vienas – Rock Me Amadeus. Tiek Jungtinės karalystės čartuose, tuomet tiek Billboard'o Hot šimtuko suvestinėje. Ir toliau dar įtrauksime, na, visai kitokios nuotaikos, bet taip pat daina pasiekė Britanijos top dešimtuko viršūnę tą pavasarį, o tai buvo tik antras autorinis singlas ir iš karto antras hitas, nes tai George'as Michael'as. Ir jau atsisveikinant su, kaip sapnas, prabėgusiu džiaugsmingu jaunatviško dueto Wham gyvenimu, daina labai asmeniška jos autoriui, A Different Kone, nors bus įtraukta kaip tik į dueto Wham paskutinį albumą. Koks dar pasirodys tu pat 1986 metų vasarą, o dabar tai ir vėl balandžio mėnesio numeris vienas daina A Different Kone.

dainininkas Džordžas Maiklas. Ir dar spėsime įtraukti, na, iš ties jau, jei istoriškai, iš to pat 1986 metų gegužės 10 dieną paskelbto Jungtinės karalystės populiariausių dainų top šimtuko paskutinė pozicija. Taip, numeris 100. Tik pasirodęs tuomet savaitės šviežumo singlas, kaip tik šviesesniam nusiteikimui. Daina Shine, kurią pristatė Maikas Oldfieldas kartu su dainininku Džonu Andersonu. Šviesk, švytėk. Shine.

gitaristas Maikas Oldfildas ir dainininkas Jonas Andersonas. Jų dviejų bendrai parašyta daina Shine baigė 1986 metų pavasario singlų trumpą apžvalgą šią valandą. Tai dainos pagal Jungtinės karalystės populiariausių suvestinę. Daugeliu atveju skambėjo plačiai visur vakarų pasaulyje tuomet ir kai kurios labai žinomas ir Lietuvoje. O galiausiai tai amerikiečių muzikanto smooth jazz pradininko Bobo Jameso kompozicija Feel the Fire iš plokštelės Obsession, kuri pasirodys 1986 metų rudenį. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės ir šių metų gražų laiką kviečiame leisti kartu su LRT klasika. Iki.

0: Nauji įrašai. Pristatome grafo Mykolo Tiškevičiaus kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraštį. Gyvybingame, įvykiais ir poteriais žaižaruojančiame pasakojime fiksuojama visa grafo kelionės į Egiptą eiga ir jo atlikti kasinėjimai, kuriems išrūpintas specialus leidimas. Tiškevičius, kaip įtakingos aristokratų giminės atstovas, Egipte sulaukė išskirtinio dėmesio. Jo laivą pasitiko garbės salvėmis iš patrankų. Aukščiausiai valdininkai ir užsienio konsulai jam siūlė paslaugas ir be perstojo kvietėsi pietų. Knygos ištruką skaitys aktorius Saulius Čiučelis šį vakarą laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Iranas per Pakistano tarpininkus išsiuntė atsakymą į Jungtinių valstijų pasiūlymą užbaigti karą regione. Apie tai skelbė iraniečių valstybinė žiniasklaida. Išsamesnės informacijos kol kas ji nepateikė. Iš Hanta viruso paveikto kruizinio laivo buvo išlaipinta pirmoji keleivių grupė 14 Ispanijos piliečių, 13 keleivių ir vienas įgulos narys. Apie tai pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija. Jie valtimis nedidelėmis grupėmis buvo nugabenti krantą Granadilijoje esančioje Kanarus salos Tenerifės pietuose. Iš ten jie išskrido į Madrido ligoninę, kur turės karantinuotis. Išlaipinimas prasidėjo tik po to, kai medikų komanda patikrino visus laive esančius asmenis dėl ligos simptomų. Vokietija, Prancūzija, Belgija, Airija ir Niderlandai patvirtino, kad siunčia lėktuvų evakacijoms. ES siunčia dar 2 lėktuvus likusiems Europos piliečiams. Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė teigia, kad ne ES piliečiams rengiami atskiri skrydžiai. Paskutinis lėktuvas turėtų išvykti pirmadienį ir skristi į Australiją. Aplinkos apsaugos pareigūnai pastebi, kad pavasarį daugėja pranešimų apie važinėjimą keturračiais ir krosiniais motociklais neleistinose vietose. Balandžio pabaigos duomenimis aplinkos apsaugos departamentas buvo sulaukęs beveik 40 pranešimų apie galimą žalą gamtai. Daugiausiai jų fiksuota Kauno rajone. Aplinkos viceministrės Airos Paliukėnaitės teigimu galimi problemos sprendimo būdai yra keli.
2: Iš galimaus problemos sprendimų būdų siūlymai būtų ir mūsų matymas ties kryptimis, kuriomis jau dabar dirbam, tai yra aišku prevencijos stiprinimas, atsakomybės už pažeidimus griežtinimas ir teisinio reguliavimo, skirto reguliuoti bekelės transporto priemonės keitimas. Turim ir kitų transporto bekelės priemonių, kurios būna per upelius pravažiuoja tinkamai, gali būti pažeidžiamos tam tikras nerštavietės ir fiksuojami pažeidimai.
1: Aplinkos viceministrė Aira Paliukėnaitė. Tuo metu, pasak laikinuosios aplinkos apsaugos departamento direktorės Eglės Paužuolienės, problema kol kas nėra masiška, nuolatinės trasomis miškuose tarpus tapusios vietos yra stebimos.
3: Masinės kažkokios problemos turbūt nematome, taip yra reikalavimų nesilaikančių asmenų, bet norėtume koncentruotis ir tą darome į karščiausius taškus, tai yra saugomos teritorijos ir labai konkrečios vietovės, kur, kaip sakoma, jau yra nuolatinės trasos, kuriomis važinėjama, tai ten planuojame ir darome stebėseną.
1: Laikinoji aplinkos apsaugos departamento direktorė Eglė Paužuolienė. Vienoje šiandien startuoja Eurovizijos savaitė. Renginiuose, kuriuos vainikuos gegužės 16-ąją vyksiantis dainų konkurso didysis finalas, laukiama tūkstančių gerbėjų. Vis dėlto pasiruošimo konkursui ir vėl temdo raginimai jį boikotuoti dėl Izraelio dalyvavimo. Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržadas sako, kad visi dalyviai yra įspėti būti atsargiais, nesivelti į konfliktinės situacijas.
4: Mes žinom, kad pavyzdžiui ir vakar buvo planuotas kažkoks renginys protestuotojų prieš Izraelį Eurovizijoje ir bendrai prieš Izraelį. Labai tikėtina, kad ir atidarimo dieną taip pat išvysime Palestinos vėliavas. Kaip visada esame įspėti būti atsargus, nesivelti į konfliktinę situaciją. Jeigu anksčiau mūsų visą laiką prašydavo viešai nešioti Eurovizijos akreditacijas, vėlgi dėl to paties saugumo, dabar jau sako, gal jūs jas geriau turėkite krepšį arba po rūbais tam, kad neatsitiktų kažkokių pavienių išsišokimų būtent prieš Eurovizijos dalyvius.
1: Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržadas. Protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą, Ispanija, Airija, Islandija, Niderlandai ir Slovenija nusprendė boikotuoti šių metų konkursą. Šiuo metu Vilniuje 9, Kaune 10, Panevėžyje 11, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šią naktį Lietuvoje mažai debesuota, lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 2-7 m per sekundę, pajūryje rytų pietryčių iki 12 m per sekundę. Temperatūra 0,5, vakariniame pakraštyje 6-8 laipsniai šilumos. Ore vietomis dirvas paviršyje 2 kur šalnos, 1-6 laipsniai šalčio. Rytoj dieną šalyje nepastoviai debesuota. Vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų, pietryčių 8-13 m per sekundę. Temperatūra 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
0: Tendencingai.

Sveiki, LRT klasikos klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Šią laidą įrašinėjau gegužės 5 dieną, antradienį, ir šią naktį vyko vienas turbūt svarbiausių metuose mados renginių. Tai yra New Yorko Metropoliteno muziejaus kostiumo instituto didysis pobūvis, dar kitaip žinomas kaip Met Gala. Prisipažinsiu, kad šįryt kėliausi 4:30 vien tik tam, kad spėčiau peržiūrėti visus raudonojo kilimo įvaizdžius, išnagrinėti parodos temą bei perskaityti pačias pirmasis recenzijas, bet būtent visa tai pusdienį rimtai padirbėjus, galbūt netgi kiek daugiau nuguls į šiandienos laidą. O ši paroda, bei pats pobūvis, reikia pripažinti, tikrai sulaukė reakcijų pačių įvairiausių. Buvo gerų įvaizdžių, buvo prastų, buvo teigiamai įvertinta parodos tema, buvo ir kritikos. Tiesą sakant, šią Met Galą supo netgi ne vienas didelis skandalas, tiesa, net nesusijęs su žmonėmis, kurie ėjo raudonų kilimų. Į šį skandalą įsivėlė netgi ir pats New Yorko meras, bet apie viską nuo pradžių. Norėčiau pradėti laidą būtent nuo parodos temos paaiškinimo ir nuo to, kokie motyvai paskatino kuratorius pasirinkti šių metų temą. Taigi šių metų Metropoliteno muziejaus kostiumo instituto pavasario paroda yra pavadinta Costume Art, tai lietuviškai būtų kostiumo menas. Ir reikėtų pasakyti, kad tai yra labai ambicingas projektas, kurio pagrindinis tikslas yra ištirti ir pademonstruoti gilų bei nenutrūkstamą ryšį tarp mados ir vaizduojamojo meno istorijos. Paroda oficialiai kvestionuoja labai senus dalykus ir kelia tokius klausimus, ar mada iš viso gali būti laikoma menu ir priešingai, kaip menas gali tapti mados dalimi. Pasirinkimą diktavo kostiumo instituto vyriausiojo kuratoriaus Andrew Boltono viziją apžvelgti žmogaus kūno vaizdavimą per pastaruosius 5000 metų. Pasak kuratoriaus, aprengtas kūnas yra vienintelė bendra gija jungianti visus 17 Metropoliteno muziejaus kuratorinių departamentų. Tai yra pirmas kartas, kai paroda taip tiesiogiai integruoja objektus iš visos milžiniškos muziejaus kolekcijos, pradedant senovės Egipto artefaktais ir baigiant šiuolaikinę tapybą. Tema pasirinkta ir kaip simbolinis naujųjų muziejaus galerijų atidarymo ženklas. Costume Art siekia reabilituoti madą kaip discipliną, kuri dažnai buvo nuvertinama kaip pernelyg lengvabūdiška arba tiesiog dekoratyvi. Taigi kuratorius Boltonas pabrėžė, kad mada nusipelno rimto estetinio vertinimo būtent dėl savo artumo žmogaus kūno egzistencijai, kuri, aišku, irgi yra meno pamatas. Parodos koncepcija remiasi teze, kad drabužis toli gražu nėra tik kūno puošyba. Tai yra subjektas, per kurį mes patys patiriame pasaulį. Pasirinktas laikotarpis iš tiesų apima milžinišką istorinę amplitudę. Tai yra nuo biblinio nuogumo interpretacijų iki šiuolaikinio aukštosios mados šedevrų. Ir visą tai leidžia lankytojui pamatyti, kaip tie patys siluetai ar idėjos keliavo per šimtmečius vienai per kitaip keisdami savo formą, tačiau tikrai ne esmę. Dar viena priežastis, kodėl muziejus pasirinko šią temą, tai yra noras pabrėžti mados įtaką identiteto kūrimui. Drabužis čia yra traktuojamas kaip pirminė vizualinio ir socialinio formavimosi vieta. Tai reiškia, kad muziejus siekia parodyti, kad drabužis ne tik atspindi savo epochą, bet ir labai aktyviai formuoja tai, kaip mes matome save ir kitus, todėl mados istorija yra tiesiog neatsiejama nuo bendrosios meno istorijos. Boltonas taip pat pažymi, kad ši paroda yra savotiškas dialogas tarp skirtingų meno formų. Vietoj to, kad mada būtų rodoma izoliuotai, tiesiog viena pati, ji čia yra pastatoma greta skulptūros, netgi ginkluotės ir aišku tekstilės, ir tai leidžia lankytojų, kaip patys sako kuratoriai, sinapsiams užsidegti, ieškant vizualių ir filosofinių panašumų tarp kietos metalinės krūtinės šarvų plokštės ir, pavyzdžiui, standaus šiuolaikinio korseto. Ir šitas pasirinkimas taip pat yra susijęs su mados muziejininkystės evoliucija. Ilgą laiką mada muziejuose buvo traktuojama labiau kaip toks etnografinis arba istorinis eksponatas, tačiau paroda Costume Art šitą požiūrį rimtai keičia, suteikdama drabužiai visiškai lygiavertį statusą su šedevrais, kurie yra didžiosiose muziejaus salėse. Tai galima sakyti, jog šita paroda yra mados kaip aukštojo meno įteisinimas jau tokiu tikru pilnu instituciniu lygmeniu. Ir galiausiai paroda pasirinkta kaip atsakas į šiandienos skaitmenizacijos ir dirbtinio intelekto bumą.
akcentuodamas fiziškumą, taktiliškumą ir kūnišką patirtį, muziejus pabrėžia žmogaus formos svarbą pasaulyje, kuris tampa vis labiau plokščias ir virtualus. Ir Costume Art kviečia lankytoją sugrįžti prie materijos ir svarbiausia suprasti madą kaip labai gyvą ir netgi kvepuojantį meną. Man kaip mados žurnalistai, kuri dirba tiek mados, tiek ir šiuolaikinio meno srityse, iš tiesų yra labai svarbus esminis klausimas, kurį ši paroda kelia. Ir klausimas yra toks, ar mada yra menas? Ir nors daugeliui lankytojų atsakymas atrodo teigiamas, akademinėme ir meno pasaulyje tai vis dar išlieka šiek tiek kontroversiška tema. Pasak kuratoriaus Andrew Boltono, mada yra viena iš meninės raiškos formų, tačiau šiai nuomonei oponuoja netgi tokie autoritetai, kaip pavyzdžiui, mano asmeniškai labai mėgstama istorikė Valerie Steele, kuri teigia, kad madai nereikia meno etiketės, jog ji būtų laikoma legitimiu arba svarbiu kultūros reiškiniu. Viena iš pagrindinių prieigų prie šios diskusijos yra ir tam tikras institucinis pripažinimas. Tokie muziejai kaip Metropolitenas veikia kaip legitimizacijos įrankiai. Tai reiškia, kad jeigu drabužis patenka į muziejų salę greta Rembrano ar graikų skulptūrų, jis automatiškai tarsi gauna aukštesnę vertę. Tačiau tokie kritikai, kaip mano minėta mados istorikė Steele, pastebi, kad mados eksponavimas meno muziejuose dažnai yra vertinamas kaip komercinis žingsnis, tiesiog siekiant pritraukti mases, bet tai nėra tokia grina estetinė būtinybė. Kitas labai įdomus diskusijos aspektas yra kūno artimumas. Kuratorius Boltonas teigia, kad būtent dėl to, jog mada yra labai arti žmogaus kūno, ji ilgą laiką buvo išstumta iš rimtosios estetikos istorijos. Menas istoriškai buvo suvokiamas kaip kažkas tokio aukštesnio, atskirto nuo kasdienių poreikių, o mada, būdama funkcinė ir nešiojama, buvo laikoma žemesnės rytimi. Taigi, paroda siekia šitą proto ir kūno perskirą šiek tiek panaikinti. Ir taip pat diskusijoje yra keliamas mados kaip kalbos klausimas. Pavyzdžiui, ar drabužis gali komunikuoti tas pačias gilias egzistencinės idėjas kaip skulptūra? Kuratoriai teigia, kad tikrai taip. Per medžiagiškumą, siluetą ir netgi istorinį kontekstą mada kalba apie galę, lytį, religiją ir mirtingumą. Na, turbūt tą puikiai žinote ir iš laidos tendencingai. Tačiau skeptikai pastebi, kad mados pagrindinis variklis vis tik yra komercija ir pardavimai, o tai iš esmės prieštarauja grynojo meno idealui. Taigi prieiga prie šitos diskusijos parodoje yra tokia ir vizualinė ir lyginamoji, nes lankytojas nėra verčiamas priimti vienos tiesos, nes jam yra pateikiamos poros, pavyzdžiui, drabužis ir meno kūrinys. Ir šitas principas, kuris sukuria tokį įdomų 1+1=3 logiką, leidžia kiekvienam pačiam nuspręsti ir šitų dviejų objektų dermė sukuria naują meninę vertę. Ir tai skatina tokį labai aktyvų įsižiūrėjimą ir kritinį mąstymą, o ne tiesiog pasyvų grožėjimąsi eksponatais. Svarbus diskusijos taškas, aišku, yra ir toks vadinamasis mados frivoliškumas, nes dažnai mada yra tiesiog tapatinama su moteriškumu ir su kažkuo, kas yra labai paviršutiniška, o visa tai meno istorijoje ilgą laiką buvo nuvertinama. Ir šitos parodos kuratorius Boltonas labai bando reabilituoti šitą požiūrį, sakydamas, kad drabužis yra mūsų pirmasis kostiumas ir pagrindinė priemonė išreikšti save. Ir diskusija parodoje plečiama iki tokių socialinių ir policinių temų, pavyzdžiui, kaip apranga kontroliuoja arba išlaisvina kūną. Aišku, galima dar daugybę temų pasakyti, tarkime, paroda taip pat paliečia meistrystės ir meno diskusiją, nes istorikė Valerie Steele pastebi, kad vien tai, jog drabužis yra pagamintas rankomis ir yra vienetinis, tarsi nedaro jo menu, tačiau šiuolaikiniai menininkai, pavyzdžiui, nebetiki, kad tik meistriškumas apibrėžia meną. Taigi šita koskira tarp pamato ir koncepcijos yra tokia viena iš įdomiausių parodos prieigų, kuri verčia lankytojo galvoti, tai kur baigėsi siuvėjo darbas ir iš viso prasideda menininko vizija. Ir galiausiai, aišku, diskusija krypsta į tokią mados ateitį skaitmeniniame pasaulyje, nes ar materialus objektas išliks aktualus, kai madą tiesiog galima pilnai patirti per ekranus, ką mes visi kiekvieną dieną ir darome. Ir pabrėždama kūniškumą, paroda teigia, kad mada kaip menas yra neatsiejama nuo fizinio buvimo. Ir šita diskusija yra itin aktuali šiandien, kai dirbtinio intelekto mada tampa vis labiau paplitusi, tačiau jai elementariai trūksta tos tikros žmogiškos dvasios, kurią šita paroda bando rasti istoriniuose muziejaus eksponatuose. Taigi, kokia yra šios parodos sandara ir eksponatai, nes tiesą sakant, stengiausi rasti beveik visus įmanomus aprašus, kuriuos tik buvo galima pastebėti internete, perskaičiau turbūt visus straipsnius, tai maždaug pabandysiu nusakyti bendrą vaizdą, tai kuo šita paroda yra tokia ypatinga.
paroda Costume Mart yra didžiausia kostiumų instituto ekspozicija iki šiol, nes jos plotas yra netgi 1100 kvadratinių metrų. Jie yra suskirstyta į 12 teminių sekcijų, kurių kiekviena yra organizuota pagal tam tikrą kūno tipą arba, pavyzdžiui, estetinę koncepciją. Ir pagrindinis sandoros principas yra veidrodinis poravimas. Tai reiškia, šalia yra drabužis iš kostiumo instituto kolekcijos ir jis yra statomas greta meno kūrinio iš kitų muziejaus departamentų. Viena pirmųjų sekcijų vadinasi Naked and Nude Body, tai yra nuogas kūnas, ir čia lankytojai gali pamatyti, pavyzdžiui, skaidrius Vivienne Westwood drabužius, kurie yra eksponuojami greta 1504 metų Albrechto Dürerio graviūros Adomas ir Ieva. Ir šitas derinimas parodo, kaip drabužis gali tiek ir atidengti, tiek ir interpretuoti kūno nuogumą, paversdamas jį kažkokia įdomia meninė kompozicija. Classical body arba klasikinis kūnas yra dar kita sekcija ir yra, tiesą sakant, bent jau kaip atrodo, tai viena dramatiškiausių. Ant aukštų kolonų išrikiuotoms deivėms būdingos Madame Grey ir Fortuny suknelės, kurios yra derinamos su senovės graikų skulptūromis ir vazomis. Ir čia yra akcentuojamos balanso, harmonijos ir idealizuotų proporcijų idėjos, kurios išliko mados pagrindų tūkstančius metų, net ir keičiantis audiniams bei technologijoms, o sykiu ir grožio standartams. Visiškai kitokia yra sekcija Abstract Body, lietuviškai abstraktus kūnas, nes joje yra rodomi patys įvairiausi istoriniai drabužiai, tai yra korsetai, krinolinai ir turniūrai, kurie deformuoja natūralią žmogaus formą. Ir šitie eksponatai yra derinami su Giorgio Sorato tapybos studijomis, kuriuose irgi yra užfiksuoti tie patys siluetai. Tai parodo, kaip mada sukuria dirbtinę skulptūrą iš gyvo kūno, siekdama tam tikro to laiko grožio idealo. Sekcija Reclaimed Body arba atsimtas kūnas yra skirta šiuolaikiniams kūrėjams, pavyzdžiui, Comme des Garçons arba Duranui Lantingui, kurie meta iššūkį klasikiniams proporcijoms. Čia drabužiai yra lyginami su modernaja skulptūra, pavyzdžiui, Žanos Arp darbais, ir tikslas yra parodyti, kad mada gali būti naudojama kaip priemonė tarsi išmontuoti tradicinius grožio standartus ir sukurti visiškai naują ir dažnai žvilgsniui šiek tiek nepatogią estetiką. Paroda taip pat yra sekcijos, kurios yra skirtos tarsi nematomiems kūnams, tai yra nėščiųjų kūnams, stambiems kūnams, kūnams su negale. Ir čia drabužiai yra derinami su meno kūriniais, kurie per istoriją bandė užfiksuoti šitas formas ir galima sakyti, kad tai tikrai yra viena drąsiausių parodos dalių, kurioje mada nebėra tik apie liekną idealų modelį, o kaip tik apie kūno įvairovę kaip meninį resursą. Ir labai ypatinga vieta parodoje užima Anatomical Body sekcija apie anatominį kūną, nes joje lankytojai mato Tomo Brauno sukurtas suknelės, kurios atkartojo raumenų struktūrą ir jos ten yra derinamos su 18 amžiaus bronziniais anatominiais modeliais. Taip pat yra sekcija Viral Body, kuri akcentuoja kraujotakos sistemą per raudonus siuvinėjimus, o Mortal Body apmąsto mirtį per Tom Brown skeleto suknelę, kurią 2019 metais Metropolitano galoje dėvėjo modelis Caroline Trentini. Ir galiausiai paroda baigėsi Epidermal Body, tai yra epidermio kūnų, ir tai yra sekcija, kurioje Kristiano Lubuteno batai, sukurti pagal skirtingus odos tonus, yra derinami kartu su Anders Bergstrom kūriniais. Ir visa šita sandara yra ne tik chronologinė, bet ir tokia filosofinė kelionė, kuri parodo, kad mada toli gražu nėra tik audinys, nes tai yra toks labai sudėtingas meno objektas, kuris nuolat sąveikauja su žmogaus kūno biologija, bet kartu ir su kūno kultūrine prasme. Vienas dalykas, į kurį dėmesį turbūt labiausiai atkreiptų tiesiog tokie patyrę muziejų gykai, kaip tarkim, kaip ir aš, yra manekenai. Kadangi pati nuolat keliauju po pasaulį, lankausi įvairiausiuose mados parodose, man visuomet yra labai įdomu pamatyti, kaip drabužis iš vienos pusės yra iškūnijamas, tai reiškia, mes matome ne gyvo žmogaus, bet kaip atgal jis yra įkūnijamas manekeno pagalba ir kaip tas manekenas kuria žmogaus vaizdinį, bet nenukreipiant dėmesio nuo paties kūrinio. Tai reikėtų pasakyti, kad šių metų paroda Costume Mart įneša visiškai revoliucinių pokyčių į tai, kaip muziejuose eksponuojama mada, ir tai būtent labiausiai yra matoma per manekenus. Ir užuot naudoju standartinius abstrakčius plastikinius modelius, kuratorius Andrew Boltonas nusprendė sukurti manekenus, kurie yra pagristi realių žmonių kūnais, kas yra absoliuti retenybė. Tai iš 191 parodoje matomo manekeno 9 yra visiškai naujos formos, o tos formos meta iššūkį mados industrijoje dominuojančiam lieknumo kultui.
Ir reikėtų pasakyti, kad šitos visiškai naujos formos, kurios atsikartoja per visą parodą, buvo sukurtos naudojant labai sudėtingą 3D skenavimo procesą, kuris yra vadinamas fotogrametrija. Ir realų žmonės, tarp kurių buvo ir rašytoja turinti dvarfizmą, ir atletė, kuri neturi kojų, ir transseksualūs modeliai, ir kiti, jie visi pozavo

0: specialioje studijoje su 175 kameromis ir gauti vaizdai tada buvo paversti skaitmeniniais modeliais, o paskui 3D spausdintuvo spausdinti rankomis užbaigti, taip užfiksuojant visiškai autentiškas jų kūno proporcijas, raukšles ir netgi, sakykime, tam tikrą judesių specifiką. Ir vienas įspūdingiausių manekenų yra sukurtas pagal Shined Burke kūną. Ir kuratorius Boltonas pažymė, kad ankstesnėse parodose naudota tam tikra tokia generinė Burke kūno versija, priminsiu, šitą rašytoją serga dvarfizmu, dabar buvo pakeista visiškai tikslia jos kūno fizinė forma. Ir tai yra svarbus žvilgsnis mados parodose, nes tai yra pirmas kartas, kai tokie specifiniai kūnai iš viso tampa nuolatine muziejaus ekspozicijos dalimi ir bus naudojami ateities parodose, užtikrinant jų reprezentaciją meno istorijoje. Ir kita labai ypatinga detalė yra manekenų galvos. Menininkas Amaras Hedžazi sukūrė specialius, na reikėtų kabutėse sakyti, veidus, kurie turi poliruoto plieno veidrodinį paviršių. Ir visa tai yra padaryta labai sąmoningai, nes kai lankytojas žiūri į drabužį, manekeno veide jis mato savo paties atspindį. Ir šitą interaktyvi detalė siekia sukurti empatiją ir ryšį, leidžiant lankytojui bent akimirkai pasijausti to drabužio dalimi, nepriklausomai nuo jo kūno sudėjimo. Ir manekenai taip pat atspindi tuos visus nematomus kūnus, apie kuriuos jau kalbėjau, minėdamas skirtingas parodos sekcijas. Pavyzdžiui, Corpulent Body sekcijų manekenai yra sukurti pagal modelių Jade O'Bell ir Charlie Reynolds kūnus, o Disabled Body sekcijoje matome Antoine Tolliver formą, kuris sėdi invalido vežimėlėje. Ir reikėtų pasakyti, kad šitie dalykai visiškai radikaliai keičia parodos dinamiką, nes drabužiai yra pritaikomi ne manekenui, o manekenai atspindi drabužio nešiotojo realybę. Ir ypatinga dėmesį traukia manekenų veidų atspindžio efektas, kurį menininkas apibūdina kaip žvilgsnį į šulinį. Ir tai nėra grynas veidrodis, nes atspindys yra šiek tiek iškreiptas ir primenantis lankytojui, kad mūsų pačių įvaizdis yra visiškai subjektyvus. Nes kiekvieną kartą, kai žiūrime į veidrodį, neslėpkim, nematom realybės, matome tai, ką norime matyti, arba kartais netgi tai, ką matyti bijome. Ir menininko Hedžazi teigimu, visas šitas pasirinkimas skatina lankytojus destigmatizuoti neidealų kūną ir matyti jame grožį per tam tikrą atspindėtą patirtį. Ir reikėtų pasakyti, kad šitie manekenai, skirtingų kūnų, skirtingų įgalumų manekenai taip pat ir tarnauja kaip edukacinis įrankis, nes muziejus apmoko savo gidus diskutuoti apie negalę, kūno svorį ir translitiškumą, naudojant šitas formas būtent kaip atspirties taškus. Ir reikėtų sakyti, kad tai nebėra tiesiog tylios pakabos drabužiams, nes tai yra tiesiog aktyvūs meno objektai, kurie patys pasako istoriją apie tai, kas esame ir kokie galų gale norime būti matomi. Ir galiausiai šitie visi manekenai tiesiog yra politinis pareiškimas. Nes, kaip sako patys kuratoriai, vien tik faktas, kad tokie kūnai dabar atsiranda Metropoliteno muziejuje, kai pasaulyje stiprėja diskusijos dėl įvairovės ribojimo per visą įmanomą problemų spektrą, tai vis tiek yra drąsus muziejaus įsipareigojimas tą įvairovę skatinti. Ir šitie manekenai bus saugomi muziejaus archyvose amžinai, užtikrinant, kad mados istorija nebus tik viena šališka, o atspindės visą žmonijos formų spektrą. Taip pat norėčiau išskirti ir tokį naują faktą, kad šita paroda Costume Art iš tiesų žymi ir istorinį lūžį paties muziejaus infrastruktūrai, nes kaip žinia, Metropoliteno muziejus yra turbūt vienas seniausių ir didžiausių visame pasaulyje. Tai reikėtų pasakyti, jog pagaliau yra atidarytos nuolatinės naujos kostiumų instituto galerijos, kurios yra pavadintos Condé Nast Galleries pagal žinoma labai garsaus leidėjo pavardę ir tas leidėjas leidžia ir žurnalą Vogue. Ir šitos galerijos yra, kaip jau minėjau, daugiau negu 1000 kvadratinių metrų ploto ir yra įsikūrusios labai labai prestižiniai vietai. Tai yra pirmajame aukšte tiesiai už pagrindinės muziejaus didžiosios salės. Ir tai tiesą sakant yra milžiniškas kontrastas lyginant su ankstesne, kur kas mažesne erdve muziejaus rūsio patalpose, nes taip kostiumo institutas buvo nugrūstas į rūsį labai ilgą laiką. Ir šitas galerijų perkelimas iš tiesų simbolizuoja mados kaip meno formos statuso pakilimą Metropoliteno muziejaus infrastruktūrai, nes netgi muziejaus direktorius pabrėžia, kad naujoji lokacija muziejaus širdyje tarsi parodo, kad na, drabužis nebėra tik antrinė meno šaka ir naujos erdvės tiesiog leis įrengti ilgesnes ir didesnės parodas, kurios bus lengviau pasiekiamos lankytojams iškart įėjus į muziejų. Reikėtų pasakyti, kad kostiumo institutas buvo įkurtas dar 1946 metais kaip atskiras mados meno muziejus, kuris 59-ais oficialiai susijungė su Metropoliteno meno muziejum. Ir tai yra vienintelis muziejaus departamentas, kuris turi
1: visiškai

kaip savo atskirą finansavimo modelį. Didžioji dalis jo biudžeto surenkama per Met Galos pobūvį, va dabar ir žinosit, kam ta Met Gala skirta. Ir pats institutas saugo daugiau negu 33 tūkstančius objektų, kurie apima netgi 7 mados istorijos šimtmečius. Ir be ekspozicinių erdvių, kostiumo institutui priklauso ir Anos Wintour kostiumų centras, kuris taip yra gavęs garsiosios redaktorės vardą. Ir šitas centras tai yra modernios konservavimo laboratorijos, saugyklos ir studijų centras, kur aišku dirba žmonės su labai retais ir labai sudėtingais eksponatais. Ir reikėtų pasakyti, kad šitame centre dirba labai gausi specialistų komanda. Tai yra kuratoriai, restauratoriai, bibliotekininkai ir archivarai. Ir institutas taip pat turi labai specializuotą biblioteką, kurioje yra saugoma daugiau negu 800 periodinių leidinių ir 1500 mados dizainerių failų. Ir šitos naujosios Condé Nast Galleries yra itin technologiškai modernios, nes jos yra sukurtos taip, kad būtų galima labai lengvai keisti apšvietimą, drėgmės lygį ir temperatūrą, kas iš tiesų yra kritiškai svarbu saugant trapius istorinius audinius. Taip pat erdvės leidžia eksponuoti labai didelius objektus, kurie anksčiau tiesiog netilpdavo rūsio patalpose, ir visa tai suteikia kuratoriams gerokai didesnę laisvę kurti dramatiškas scenografijas, nes neslėpkime, kad parodos šiais laikais yra ir tam tikra pramoga. Ir ko pramoga reikalauja, tai yra įspūdingo vaizdinio. Ir reikėtų pasakyti, kad galerijų rengimas tapo įmanomas dėl dalyko, kuris ir sukėlė nemenką skandalą. Tai yra didžiulė finansinė parama, kurios vienas esminių šaltinių yra Jeffas Bezosas ir Laurent Sanchez Bezos. Ir taip pat prisidėjo tokie mados gigantai kaip Saint Laurent ir leidikla Condé Nast. Ir visą tai pabrėžė glaudų kostiumų instituto ryšių su privačia mecenatyste, be kurios institutas tiesiog negalėtų vykdyti savo misijos, tačiau prie skandalo grįšim dar šiek tiek vėliau. Ir manau, kad yra svarbu suprasti, kaip institutas funkcionuoja muziejaus visumoje, nes nors jis ir saugo mados objektus, jo tikslas yra nuolatinis dialogas su kitais departamentais. Taigi naujosiose galerijose dažnai bus galima pamatyti parodas, kuriuose mada derinama su tapyba ar skulptūra, taip integruojant kostiumo institutą į tiesiog tokį didesnį bendrą muziejaus pasakojimą. Na ir galiausiai, kostiumo institutas yra ne tik, kad ir saugykla, bet ir labai aktyvus mados tyrimų centras. Jo kolekcija, apie kurią tiesą sakant sapnavau ne kartą, yra naudojama mokslininkų, dizainerių ir studentų iš viso pasaulio, ir šitos naujos erdvės suteikia galimybę geriau matyti šitą darbą. Tai yra biblioteka ir studijų salės yra atviros lankytojams, aišku, su išankstinė registracija, skatinant gilų mados suvokimą ne tik kaip vartojimo produkto, bet ir kaip labai rimto studijų objekto. Na, dabar pereisime jau turbūt prie pačios įdomiausios temos, tai yra Met Gala pobūvio, bet manau, kad pradžioje turbūt reikėtų šiek tiek priminti apie tai, kokia iš viso yra Met Galos esmė, tikslas ir istorija. Taigi Met Gala, oficialiai vadinamas kostiumo instituto kaip ir gerovės ar paramos vakaru, yra toks kasmetinis labdaros renginys, kuris yra skirtas surinkti lėšas Metropoliteno muziejaus kostiumo institutui. Ir tai yra vienintelis toks vakaras muziejaus istorijoje, kuris visiškai finansuoja visą departamento veiklą, įskaitant parodų organizavimą, restauravimą ir netgi naujų eksponatų įsigijimą. Tačiau kartu tai yra pagrindinis mados pasaulio įvykis, labai dažnai vadinamas mados Oskarais. Apdovanojimai niekam nėra teikiami, bet raudonasis kilimas tikrai su Oskarais drąsiai konkuruoja. Ir reikėtų priminti, kad renginio istorija iš tiesų prasidėjo dar 1948 metais, kai mados publicistė Eleanor Lambert, ta pati, kuri pradėjo ir Niujorko mados savaitę, suorganizavo pačią pirmą vakarienę, siekdama paremti naujai įkurtą mados meno muziejų. Tuo metu bilietas kainavo vos $50, o renginys vykdavo tokiose vietose kaip Waldorf Astoria arba Centrinis parkas. Aišku, tai buvo elito renginys, kuriame dalyvavo Niujorko aukštuomenė, tačiau jis tikrai neturėjo tokio globalaus svorio, kokį turi šiandien. Tikrasis lūžis iš tiesų įvyko 1972, kai prie kostiumo instituto prisijungė legendinė Vogue redaktorė Diana Vreeland. Ji pavertė Met Gala tiesiog įspūdingų spektaklių, pradėjo kviesti garsiausius dizainerius ir Holivudo žvaigždes. Ir esmė yra tame, kad Vreeland suprato, kad mada turi būti eksponuojama ne tik kaip istorija, bet ir kaip pramoga, o renginio svečiai turi atspindėti parodos temą.
Nuo 10-ojo dešimtmečio vidurio vakaro šeimininke tapo garsioji Anna Wintour, kuri renginį pavertė tiesiog globaliu kultūros fenomenu, kuris, na, tiesą sakant, neturi jokių atitikmenų jokiose kitose sferose. Ir jos vadovavimo laikotarpiu Met Gala tapo labai griežtai kontroliuojamu, tik su kvietimais prieinamu renginiu, į kurį patekti gali tik tie, kuriuos asmeniškai patvirtina pati Wintour. Ir šiandien renginys surenka rekordinę sumas, nes, pavyzdžiui, 20

taisyklė nesinaudoti jokiais telefonais, nes yra siekiama išlaikyti vakaro paslaptį, išskirtinumą, nors raudonojo kilimo transliacijas dabar, aišku, stebi milijonai žmonių visame pasaulyje. Ir Met Galos tikslas, tiesą sakant, yra dvejopas. Pirmas yra finansinis, antras yra reprezentacinis. Be surinktų lėšų kostiumo institutas tiesiog negalėtų egzistuoti, nes tai yra vienintelis muziejaus departamentas, kuris nesulaukia biudžeto iš bendrojo muziejaus fondo. Reprezentacinė prasme tai yra proga dizaineriams parodyti savo meistriškumą, kuriant drabužius, kurie aišku yra labiau meno kūriniai negu apranga. Ir jeigu jau kalbam apie vakaro kvietimų sistemą, tai ji yra tikrai labai sudėtinga. Ir nors bilieto kaina šiems metams siekia maždaug 100 tūkstančių dolerių asmenį, staliuko kaina yra 350 tūkstančių dolerių, vien pinigų nepakanka. Prekės ženklai, patys didžiausi mados koncernai arba dideli mados namai, paprastai perka staliukus ir kviečia savo mūzas, tai yra žvaigždes, tačiau jų sąrašą turi patvirtinti pats muziejus. Taip yra užtikrinama, kad dalyvių sudėtis būtų mados, meno, sporto ir politikos lyderių miksas, kuris, aišku, gerai atrodo žiniasklaidai. Galiausiai, Met Gala tapo platformą socialiniams ir politiniams žinutėms. Per pastaruosius dešimtmečius ant šio raudonojo kilimo matėm tikrai pačių įvairiausių protesto žinučių, lyties normas laužančių kostiumų ir tiesiog gilių meno citatų. Ir tai nėra tik vakarėlis, tai yra tiesiog didžiausia pasaulio scena, kurioje mada parodo savo galę veikti kultūrą, o surinkti pinigai užtikrina, kad ši istorija bus saugoma ir tiriama ateities kartoms. Tendencingai. Primenu, jog šiuo metu klausotės LRT klasikos laidos Tendencingai, kurią vedu aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, ir šiandien kalbu apie ypatingąją Met Galą bei naująją Metropoliteno kostiumo instituto parodą. O kad jau kalbame apie Met Galą, tai turbūt reikėtų papasakoti ir apie tai, kokia buvo šių metų tema ir jos reikšmė. Taigi šių metų Met Galos dress kodas yra Fashion is Art. Tai lietuviškai būtų mada yra menas. Ir ši tema, aišku, yra tiesioginis parodos Costume Art pratesimas ir siekia paskatinti svečius bei jų dizainerius į drabužį pažvelgti ne kaip į prekį ar dekoraciją, bet kaip į konceptualų meno kūrinį. Ir tai yra kvietimas drąsiems eksperimentams, kurie tiesiog trina ribas tarp siuvimo amato ir vizualiojo meno. Ir tema pasirinkta siekiant pabrėžti žmogaus kūną kaip tuščią drobę. Ir jeigu parodoje rodomi istoriniai meno ir mados dialogai, tai ant Met Gala raudonojo kilimo laukiama šių dialogų šiuolaikinės interpretacijos. Tai reiškia, tikimasi pamatyti drabužius, kurie cituoja skulptūras, naudoja netradicinės medžiagas arba dekonstruoja tradicinius siluetus taip, kaip tai daro, tarkime, šiuolaikiniai menininkai. Šitą temą taip pat skatina intelektualų apsirengimą. Užuot tiesiog pasipuošus gražias suknelės, svečiai buvo raginami pasirinkti drabužius, kurie turi gilią prasmę, istorinės nuorodas arba netgi kokią nors filosofinę potekstę. Pavyzdžiui, buvo natūralu laukti nuorodų į klasikinius graikų aktus, surrealistinės formas arba netgi anatominius žmogaus kūno elementus, kas irgi yra viena iš parodos ašių. Kuratorius Andrew Boltonas pažymi, kad apranga niekada nėra neutrali. Ji visada komunikuoja apie tai, kas mes esame ir kaip norime būti matomi, ir šių metų tema kviečia svečius tapti savotiškais vaikščiančiais eksponatais, kurie padeda lankytojams ir transliacijos žiūrovams suprasti tai, kodėl mada nusipelno vietos muziejuje greta didžiųjų meistrų drobių. Svarbus temos aspektas yra ir įvairovė, kurią pabrėžė šių metų parodos manekenai, nes yra tikimasi, kad tema Fashion is Art paskatins svečius džiaugtis savo kūno formomis, nepriklausomai nuo to, ar jie atitinka tradicinius grožio standartus. Aišku, daug kas kalbėjo ir apie tai, kad panašių dalykų tikėtis nereikėtų, nes kaip žinia, gyvename Ozempiko eroje. Kaip žinia, menas yra įvairus, tai ir mada ant šitų metų kilimo turėjo atspindėti visą tą įvairovę nuo neščiųjų siluetų iki kūnų su negalia reprezentacijos. Ir vakaro šeimininkės, tai yra Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams ir pati Anna Wintour yra irgi parinktos neatsitiktinai, nes kiekviena iš jų per savo karjerą madą sugebėjo panaudoti kaip meninę raišką. Ir jų buvimas užtikrina tai, kad renginio tonas bus solidus, tačiau kartu galbūt ir šiek tiek provokuojantis, ir skatinantis dizainerius nebijoti rizikos kurti kažką, kas liks mados istorija kaip tiesiog nepamirštamas meno objektas. Ir tema taip pat aišku, kaip visuomet, skatina tvarumą ir meistrystę, menas yra ilgaamžis, tad šiame dizaineriai raginami kurti drabužius, kurie nebūtų tiesiog greitos mados atspindys, o pabrėžtų rankų darbą, audinio manipuliaciją ir tam tikrą ilgaamžiškumą. Ir tai aišku gali pasireikšti per archyvinių mados namų kūrinių pasirinkimą arba

juos kažkaip nuinterpretuoti meno kontekste. Ir galiausiai fashion as art tema yra bandymas tiesiog sujungti mados komerciškumą su jos dvasiniu turiniu. Renginio rėmėjai ir dalyviai buvo skatinami prisiminti, kad už kiekvieno sėkmingo drabužio slypi tam tikras kūrybinis impulsas, kuris yra toks pat stiprus kaip, sakykime, tapytojo arba skulptoriaus. Ir šita tema padėjo pateisinti milžiniškas lėšas, kurios yra surenkamos vakaro metu, tarsi parodant, kad jos skiriamos ne šiaip drabužiams, o kultūriniam paveldui saugoti. Na, bet kaip minėjau, tikrai kur yra Met Gala ir kur yra tokia didelė koncentracija pop kultūros atstovų, politikų bei verslo magnatų, ten tikrai yra ir skandalų. Tai nors Met Gala, aišku, yra vis dar suprantama kaip tam tikras prestižinis renginys, neslėpkim, kad šių metų Met Gala neapsėjo be labai rimtų diskusijų ir turbūt pati rimčiausia buvo apie vadinamąjį Bezoso faktorių. Ir tai, kad pagrindinis renginio rėmėjas ir garbės pirmininkas tapo Amazon įkūrėjas Jeffas Bezosas su savo žmona Lauren Sanchez Bezos, sukėlė milžinišką pasipiktinimo bangą. Ir kritikai sako, kad mados kaip meno šventimas, kurį finansuoja korporacija, kuri yra nuolat kaltinama darbuotojų išnaudojimu, yra tiesiog labai gilus veidmainystės pavyzdys. Niujorko gatvėse prieš pat renginio atsirado plakatų su užrašais Boycott the Bezos Met Gala ir Brought to you by Worker Exploitation, kas reiškia, jums šią parodą pristato darbuotojų išnaudojimas. Ir aišku, socialinė žiniasklaida tiesiog užvirė nuo diskusijų, lygindama $100,000 kainuojančius bilietus su, tarkime, Amazon sandėlio darbuotojų atlyginimais. Reikėtų pasakyti, kad tai privertė Niujorko mero Zorana Mamdami oficialiai atsisakyti dalyvauti renginyje, motyvuojant tuo, kad jo prioritetas yra miesto prieinamumas visiems, o ne prabangių elito vakarėlių rėmimas. Taip pat reikėtų pasakyti ir tai, jog tikrai nemažai žmonių atsisakė kvietimo pasirodyti šių metų Met Galoje, irgi dėl to, kad šitą renginį finansavo tam tikri technologijų magnatai, kurie neretai yra siejami su respublikonais šiuo metu esančiais valdžioje ir ypač su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trump. Kaip žinia, tiek šiemet, tiek pernai metais Jungtinėse Amerikos valstijose buvo ne vienas vadinamosios ICE organizacijos reidas, kuris buvo tiesiogiai nukreiptas prieš migrantus gyvenančius Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir kadangi mados industrija vis tik yra paremta, tikrai neslėpkime, nemažai imigrantų darbų, kartais trečiųjų šalių darbų arba tiesiog žmonėmis, kurie gauna labai mažai už tai, ką sukuria, net jeigu galutinis produktas yra labai brangus. Vien tik toks Met Galos organizatorių veidmainiškumas, na, tikrai sukelia labai labai nemažai klausimų ir tikrai pridarė nemažai reputacinės žalos. Tai, pavyzdžiui, šiemet renginį atsisakė atvykti garsi aktorė Zendėja, nors aišku, jis oficialiai nesakė, kad dėl šito dalyko atsisakė, tačiau galima nuspėti. Ir taip pat Met Galoje pasirodė garsi aktorė Meryl Streep, kaip tik neseniai atlikusi vaidmenį filme ir Velnės dėvi Prada 2, kur pati vaidino personažą įkvėptą pačios Anos Wintour. Taip pat buvo dar skandalas dėl manekenų kūrėjų ir modelių pastabų. Ir nors tam tikri modeliai, tai pavyzdžiui žmonės, kurie turi įvairių negalių arba serga tam tikromis genetinėmis ligomis, nors ir džiaugiasi savo reprezentaciją parodoje, šitos moteris kaip tik atkreipė dėmesį į tai, kad pati Met Galos patirtis išlieka nepasiekiama daugeliu žmonių su negale. Pavyzdžiui, garsieji muziejaus laiptai, kuriais privalo kopti visos žvaigždės, yra visiškai nepritaikyti vežimėliams. Tai reiškia, kai kvieti tokiu žmogu į Met Galą, automatiškai užveri jam kelią pamatyti pačią parodą. Muziejus, aišku, bandė tai išspręsti, išplėsdamas fotozoną apačioje, tačiau kritikai tai pavadino tam tikrą antrą rūšę patirtimi. Aišku, galiausiai skandalas kyla ir dėl mados industrijos sugrįžimo prie itin lieknų kūnų kulto, tai yra vadinamosios ozempikeros. Pavyzdžiui, menininkė Michaela Stark, kuri pozavo vienam iš parodos manekenų, labai atvirai kritikavo Met Gala svečius. Jinai sakė, kad jeigu ant raudonojo kilimo matysim tik Ozempic pagalbą sublogusias merginas, kurios dėvi drabužius su paveikslais, tai bus tiesioginis parodos, kurioje yra švenčiamas tikrasis kūniškumas ir jo įvairovė neigimas. Stark sulaukė tiek palaikymo, tiek ir neapykantos laiškų, dėl kurių buvo priversta netgi laikinai uždaryti savo Instagram paskyrą. Taip pat, aišku, netyla ir diskusijos dėl pačių bilietų kainų, kurios pasiekė rekordinę $100,000 ribą. Tai sukėlė diskusiją apie tai, ar Met Gala netampa tiesiog milijardierių žaidimų aikštele, kurioje mados meninė vertė nublanksta prieš turtą. Pavyzdžiui, tą patį vakarą profsąjungų aktyvistai Niujorke surengė atsakomąjį renginį, kurį pavadino Ball Without Billionaires ir
ką tai reiškia, tai tiesiog dar labiau

išryškino socialinę skirtį tarp tų, kurie eina Met Galos raudonuoju kilimu ir tų, kurie, na, tiesiog gyvena ir dirba Niujorke. Reikėtų pasakyti, kad muziejus taip pat sulaukė kritikos ir dėl Saint Laurent mados namų įtraukimų į pagrindinius rėmėjus, nes šitas prekės ženklas praeityje buvo siejamas su itin siauru grožio standartų propagavimu. Tiesą sakant, turėčiau pasakyti, kad siejamas iki dabar. Ir kai kurie kritikai teigia, kad toks glaudus muziejaus ir komercinių mados namų bendradarbiavimas kelia grėsmę kuratoriniam objektyvumui, paverčiant parodą viena didelė rėmėjų reklama. Skandalą, aišku, papildė ir diskusijos apie Vogue kultūrą, nes konservatyvūs kritikai Metropoliteną sprendimą akcentuoti kūno įvairovę ir netgi translitiškumą pavadino pasidavimu politiniam korektiškumui ir sakė, kad muziejus turėtų susitelkti į estetiką, o ne į kažkokią socialinę inžineriją. Tuo tarpu kita pusė sakė, kad šie pokyčiai yra vis tiek per lėti ir vis dar nepakankami. Ir galiausiai paskutinis skandalas yra galbūt netgi susijęs su mados istorikės Valerie Steele teiginiais, kad mada nėra menas. Nors jie tai sako profesionaliame kontekste, mados gerbėjų bendruomenė tai priėmė kaip įžeidimą parodos temai. Ir tai, aišku, sukėlė labai karštas diskusijas tarp mados akademikų ir influencerių, dar labiau pakaitinant atmosferą prieš pat didįjį Met Galos renginį. Na, ką dar būtų galima pasakyti apie pačią Met Galą, kai jau įvyko ir, kaip minėjau, visas nuotraukas peržiūrėjau dar šiandien anksti ryte. Tai pirmas dalykas, kurį noriu pastebėti, yra tai, kad kai atsidariau kaip ir oficialaus renginio informacinio partnerio Vogue puslapį iš pat ryto, kur buvo jau paskelbti geriausiai besirengę Met Galos svečiai, iš karto pastebėjau, jog visas neva geriausiai apsirengusiųjų sąrašas yra suformuotas pagal tai, kas tą renginį parėmė. Sąraše atsirado ir Lauren Sanchez Bezos, atsirado ir bene visi Yves Saint Laurent mados namų ambasadoriai, primenu, jog mados namai yra vieni esminių rėmėjų iš tos parodos. Taip pat ir atsirado labai daug žmonių, kurie tiesiog yra artimoje Anos Wintour visatoje, tačiau galbūt ne visai nusipelnė būti įvardintais kaip geriausiai apsirengę. Ką dar norėčiau pastebėti, tai tokį paprastą dalyką, jog temą daugelis svečių tikrai interpretavo arba labai tiesmukai, arba taip, kad na, galbūt buvo galima iškelti ne vieną klausimą, ar svečias ar viešne nesiekia sukelti skandalo. Ir ką padarysiu, vėlgi grįšiu prie Amazon savininko Jeffo Bezoso sutuoktinės Lauren Sanchez Bezos. Tikrai internete pastaruoju metu nemažai kritikų kalba apie tai, kad šis duetas, labai galingas duetas, visomis išgalėmis stengiasi įsilieti į mados ekosistemą. Tai reiškia, stengiasi pasirodyti žurnalų renginių, renginiuose, keliauja į mados savaitę, aukštosios mados renginiuose pasirodo, o dabar, žinoma, pats aukščiausias taškas yra Met Gala. Ir labai įdomus pastebėjimas yra tai, ką dėvėjo pati Lauren Sanchez Bezos, nes jinai buvo apsirengusi skeparelį mados namų aukštosios mados tamsiai mėlyną suknelę, kuri specialiai vieną petnešėlę buvo nuleidusi žemiau ant peties. Yra kelesni mados istorijos gerbėjai puikiai suprato, kad čia yra nuoroda į amerikiečio dailininko Džono Singerio Sargento darbą Madame X, kuris buvo sukurtas 1884 metais. Šitas paveikslas, žinoma, yra legendinis, ne kartą rodytas garsiausiuose pasaulio muziejuose, tačiau jo istorija maždaug yra tokia, kad šitam jaunam dailininkui, kuris tuo metu gyveno Paryžyje, pozavo viena garsiausių Paryžiaus tuometinių moterų, tai yra Madame Gautreau, ir jinai buvo garsėjanti kaip tam tikra profesionali gražuolė, reikėtų pasakyti, kad tuo metu tai nebuvo komplimentas. Ji buvo iš tiesų nuolat aptarinėjama tiek dėl audringo asmeninio gyvenimo, tiek dėl pudro išbalintos odos. Ir reikėtų pasakyti, kad paveikslai buvo parinkta juoda suknelė, plaukus puošė medžioklės Dianos deivės pusmenulis, ir vis tik pati skandalingiausia detalė paveiksle tapo petnešėlės, nes įdomu yra tai, kad 84 metų originale viena petnešėlė yra nuslinkusi nuo pėties, bet po poros metų paveikslą dailininkas turėjo pataisyti. Ir jeigu įdomu, kodėl, tai dėl to, kad paveikslas buvo rodomas Paryžiaus salono parodoje 1884 metais ir portretas dėl tos nuslydusios petnešėlės buvo pavadintas nešvankiu. Ir nors pavadinime modelis nebuvo nurodytas, buvo labai aišku, kad tai yra mano minėta ponia Gautreau. Ir nedorovingą toną iš tiesų rodė net keli elementai, nes pirma, nors mitiniai aktai buvo priimtini, realios moters vaizdavimas tokiame kontekste kėlė pasipiktinimą, o antra, pasak istorikės Valerie Steele, beveik krintanti suknelė sufleravo, kad modelis nevilkėjo apatinių, ką auditorija, aišku, irgi tikrai pastebėjo.
O trečias elementas jau buvo labai gausus makiažas, kurį tik paryškino tai, kad portrete moteris stovi su labai raudona ausimi, nors jos veidas yra baltas. Ir tiesą sakant, šitas portretas sukėlė tokį milžinišką skandalą, kad jam pozavusi Gotro tiesiog maldavo nukabinti portretą, kad nemirtų iš gėdos. Autorius nesutiko, bet pasibaigus parodai pats skubėjo atsimti darbą, kad Gotro šeima jo nesuniokotų. Ir pats seržanas Paryžiuje nesulaukęs šlovės persikėlė į Londoną ir aišku, nuo to laiko pats portretas keliavo per pačius garsiausius pasaulio muziejus, bet linko vedu. Tai Lauren Sanchez Bezos labai gerai žinojo, kokią nuorodą įkūrė. Ji puikiai žinojo, kokius skandalus sukūrė vien tik jos pasirodymas tokiame renginyje kaip Met Gala. Taigi vien tik tai, kad ji nusprendė sukurti nuorodą į vieną skandalingiausių visų laikų moterų portretų, tarsi parodo, kad ji ne tik su džiaugsmu prisiima šitą vaidmenį, bet kad galbūt jis jai netgi ir visai patinka. Kaip tą reikėtų vertinti iš socialinės perspektyvos? Na, palieku spręsti jums, tačiau aš į tokią atvejį žiūrėčiau tikrai gan atsargiai, nors, na, galima sakyti, gerbiu ją už drąsą. Kitas labai keistas momentas šių metų Met Galoje buvo greitosios mados įtraukimas. Turėčiau pasakyti, kad tai nėra iš tiesų kažkokia didelė naujiena, nes ant Met Galos podiumo žymybės nekartą dėvėdamos tiek Gap, tiek H&M Studio, tiek ir Topshop drabužius. Tačiau kas mane labai nustebino, tai tai, kad šiemet ne kas kitas, o atlikėjas Bad Bunny šiemet laimėjęs ir Grammy apdovanojimą ir pelnęs vieno stilingiausių turbūt pasaulio vyrų titulą, dėvėjo specialiai jam pasiūtą Zaros kostiumą. Aišku, dar reikėtų paminėti ir tai, kad jis pasirodė ant raudonojo kilimo save specialiai pasendinęs, iki galo niekas nesuprato dėl ko, nes jis paaiškinimo nepateikė, bet vien tik tas faktas, kad jis dėvėjo Zaros drabužį, lygiai taip pat kaip dėvėjo Zaros drabužį ir per Super Bowl pasirodymą, iškelia klausimą apie tai, kiek Zaro potencialiai jam sumokėjo ir kokias vertybės šis atlikėjas deklaruoja. Žinoma, visuomet galima kalbėti apie tai, kad greitoji mada turi būti prieinama visiems ir kad tai yra labai demokratiškas žingsnis, bet kai tu gali pasirinkti bet kokio pasaulyje dirbančio jauno dizainerio kūrinį ir per vakarą tam dizaineriui padėti išgarsėti arba netgi padėti susikurti karjerą, aš ne visai suprantu pasirinkimą dėvėti būtent Zarą. Dar keistesnis momentas yra tai, kad Zarą dėvėjo ir garsi atlikėja iš grupės Fleetwood Mac, tai yra Stevie Nicks. Stevie Nicks pati jau būdama gerokai peržengusi 70-mečio slenkstį, pirmą kartą šiemet pasirodė Met Galoje ir įdėvėjo ne ką kito, o pirmą drabužį iš Džono Galijano ir Zaros bendros kolekcijos. Nors, aišku, jau šioje laidoje esu nekartą minėjus apie tai, kad šitos kolekcijos tikslas iš tiesų yra labiau komercinis ir netgi susijęs su Europos Sąjungos naujomis taisyklėmis apie likučių pernaudojimą, vis tiek smarkokai stebiuosi, kad tokiam prekių ženklui pavyko prikalbinti tokią įspūdingą muzikos pasaulio legendą, kaip Stevie Nicks, dėvėti jų drabužį. Dar kalbant apie svečius, dar vienas galbūt esminis momentas yra tai, kad Met Galoje šiemet pasirodė ne tik mano jau minėtas Jeffas Bezosas, tačiau ir dar keli technologijų industrijos milijardieriai. Vienas iš jų yra Sergejus Brinas, vienas iš Google visos Google kompanijos įkūrėjų, kuris renginyje pasirodė su savo mergina, kuri iš tiesų yra labai konservatyvių pažiūrų influencerė, visai mėgstanti Donaldą Trumpą ir tiesą sakant, Donaldas Trumpas irgi ją mėgsta. Ir jie pasirodė ant raudonojo kilimo. O pačiame renginyje išvengė raudonojo kilimo visos eisenos. Paskui pasirodė ir Facebooko kompanijos Meta įkūrėjas Markas Zuckerbergas su savo žmona. Ir jie tiesą sakant, netgi visai slėpėsi nuo fotografų, nes tarsi nenorėjo per lyg būti matomi ir nukreipti šventės esmės nuo drabužių. Tačiau ką visą tai sako apie Met Galos ir galbūt netgi pačių muziejų situaciją šiandienėje kultūroje, tai sako tai, kad neslėpkime, jog kultūrinės institucijos yra kaip niekada smarkiai priklausomos nuo privačių mecenatų. Žinoma, tikrai socialiniuose tinkluose labai daug buvo kalbama apie tai, kad privatūs mecenatai vis tik irgi turėtų būti vetuojami pagal savo pažiūras, pagal tai, kaip jie tuos pinigus užsidirbo ir kiek yra socialiai atsakingi. Tas faktas, jog Met Galoje pasirodė tiek Zuckerbergas, tiek Brinas,
tiek ir Bezosas, na, tarsi parodo, kokia vis tik yra ta realybė. Muziejai negali be viso šito išgyventi ir tie žmonės, kurie sako, kad boikotuokime tuos muziejus, boikotuokime Met Gala, na, jeigu pagal tokius kriterijus bandysime rinktis, kur eiti, tai iš tiesų negalėsime lankytis turbūt daugelyje didžiausių vakarų.

Vakarų pasaulio muziejų, kad ir kaip mums tai nepatiktų. Nu, turbūt paskutinis dalykas, kurį, manau, būtų verta pasakyti, yra apie pirmą įspūdį, kuris apėmė šįryt labai anksti ryte peržiūrėjus Met Gala svečių nuotraukas. Tai įspūdis buvo toks, kad jeigu šita tema, tai yra fashion is art, ir parodė tikrą mados bei meno sąsają, tai nebent tokia, kad prastos mados visai kaip ir prasto meno tikrai netrūksta. Pagrindė dėl to, kad tikrai didžioji dalis svečių labai smarkiai nuvylė savo pasirinkimais arba visiškai neatsižvelgdami į Met Gala kaip į progą parodyti ypatingą savo santykį su mados dizainu. Kaip galimybę dirbti su mados dizaineriais, kurie iš tiesų pasižymi neįtikėtinai lakia vaizduotę. Na, arba tiesiog kaip galimybę reprezentuoti savo pažiūras ir savo santykių su kultūra. Ne, tikrai daugelis pasirinko labai kuklius ir labai konservatyvius drabužius. Aišku, žiūrint iš vienos pusės, kaip ir suprantu, kad galbūt ne visi, kas dalyvauja Met Galoje, yra labai artimai susiję su mados pasauliu. Na, bet pasakysiu galbūt kitaip, jeigu nemėgsti krepšinio, neik į rungtynes. Ypač kai bilietas kainuoja $100,000. Taigi tiek, šį kartą būtų apie Metropoliteno muziejaus naują parodą Costume Art bei Met Gala, kurios tema buvo Fashion is Art. Noriu ne tik priminti, jog su jumis buvau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, bet ir pastebėti tai, jog tai buvo jau 200-asis tendencingai epizodas. Iš tiesų visai stebiuosi pati, kad jau pavyko 200 epizodų jums prikalbėti, bet nebejoju, kad laukia dar tikrai ne vienas ir ateičiai turi tikrai labai daug įdomių temų, įskaitant ir visiškai ypatingą naujai sugalvotą vasaros ciklą. Na, o šiandien jau tiesiog dėkuoju garso režisieriai Sonatai Jadevičienei ir primenu, jog visus tendencingai epizodus tikrai rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Lion Sika didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
2: Nauji įrašai. Pristatome grafo Mykolo Tiškevičiaus kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraštį. Gyvybingame, įvykiais ir poteriais žaižaruojančiame pasakojime fiksuojama visa grafo kelionės į Egiptą eiga ir jo atlikti kasinėjimai, kuriems išrūpintas specialus leidimas. Tiškevičius, kaip įtakingos aristokratų giminės atstovas, Egipte sulaukė išskirtinio dėmesio. Jo laivą pasitiko garbės salvėmis iš patrankų. Aukščiausiai valdininkai ir užsienio konsulai jam siūlė paslaugas ir be perstojo kvietėsi pietų. Knygos ištrukas skaitys aktorius Saulius Čiučelis šį vakarą laidoje Vakarą su knyga per LRT klasiką.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Iranas išsiuntė atsakymą į Jungtinių valstijų siūlymą užbaigti karą regione. Kaip skelbia Irano valstybinė žiniasklaida, atsakymas išsiųstas per tarpininką Pakistaną. Pasak vietos žiniasklaidos, Iranas savo atsakymą koncentruojasi į karo veiksmų užbaigimą ir laivybos saugumą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau buvo pareiškęs, kad Amerika pradės naujas operacijas.

0: Hormūzo sąsiauryje, jei taikos derybos su Iranu nepasistūmės į priekį. Nuo vasario pabaigos, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karo veiksmus prieš Iraną, šis grasinimais ir atakomis faktiškai sustabdė laivybą per Hormūzo sąsiaurį, o Vašingtonas įvedė jūrų blokadą įplaukiantiems į Irano uostus ar iš jų išplaukiantiems laivams. Dėl to pasaulyje stipriai išaugo degalų kainos. Slovakijos premjeras Robertas Ficas Facebook'e pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis esą turėtų skambinti Vladimirui Putinui, jei nori su juo susitikti. Ficas teigia, kad asmeninio pokalbio metu Zelenskis jam sakė, esąs pasirengęs susitikti su Putinu bet kokiu formatu. Slovakijos premjeras teigia šią žinę perdavęs Rusijos pusiai. Ficas, vienintelis iš ES šalių vadovų, vakar lankėsi Maskvoje Rusijai minint pergalės dieną. Jis susitiko su Putinu, bet gegužės 9-osios parade nedalyvavo. Prieš tai Jerevane Slovakijos premjeras kalbėjosi su Ukrainos prezidentu. Graikijos migracijos ministras teigia, kad daugiau kaip pusė milijono migrantų ir pabėgėlių Libijoje laukia progos išvykti į Europą. Ministras nurodo, kad Atėnai koordinuoja veiksmus su Europos Sąjunga ir Libijos institucijomis siekdami kovoti su žmonių kontrabandininkų gaujomis, aptikti laivus prieš jiems išplaukiant ir blokuoti išplaukimą nuo kranto. Šiandien Graikijos pakrančių apsaugos tarnyba išgelbėjo 125 žmonės plaukusius dviem valtimis netoli Kretos. Jungtinių tautų duomenimis pernai apie 42 tūkstančius migrantų jūrą pasiekė Graikijos salas ir taip pateko į Europos Sąjungą. Per tą laikotarpį viduržemio jūroje nuskendo mažiausiai 107 žmonės. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigia nemanantis, kad Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriui Adomui Bužinskui reikėtų laikinai trauktis iš pareigų ar stabdyti narystę partijoje po to, kai teisėsauga šią savaitę atliko kratas jo namuose ir kabinete. Pasak Kasčiūno, iš to, kas matoma viešojoje erdvėje, kratos susijusios su praėjusios kadencijos miesto vadovybės vykdyta gatvių siaurinimo politika, tačiau daugiau detalių nėra. Policija patvirtino, jog kratos buvo atliktos Bužinsko namuose, kabinete ir jo automobilyje. Straipsnį, pagal kuriuos atliekamas tyrimas, numato atsakomybę už piknaudžiavimą ir už tarnybos pareigų neatlikimą. Prokuratūra teigia, kad Bužinską norėtų apklausti kaip specialų jį liudytoje, tačiau pastarasis į apklausas neatvyko. Savo ruoštų Bužinskas tikino, jog apie tai nebuvo informuotas. Vienoje startuoja Eurovizijos savaitė, renginiuose, kuriuos vainikuos gegužės 16-ąją vyksiantis dainų konkurso didysis finalas, laukiama tūkstančių gerbėjų. Ant turkio spalvos kilimo pasitinkamos 35 šalių delegacijos. Šis paradas yra pagrindinė atidarymo ceremonijos prasidėsiančios 18 valandą Lietuvos laiku dalis. Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržadas.
1: Tai yra tradicija ir viena iš tradicijų Eurovizinio kilimo yra tai, kad jisai nebe raudonas. Jisai kurį laiką būdavo įvairių spalvų, o dabar jau keleri metai yra turkio spalvos kilimas. Tai yra tiesiog visų dalyvių prisistatymas, visi dalyviai pražygiuoja kilimu prieš minę, tai bus labai graži aplinka rotušės aikštėje, pati ceremonija ir šventė vyks rotušėje, įėjus į kitą teritoriją, tenai laukia žurnalistai ir čia jau paprastai užstringama ilgam kokiai valandai.
0: Sako Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržadas, Lietuvos atstovas Lion Sika dainuosiantis šešiomis kalbomis pasirodys pirmajame pusfinalyje. Šią valandą Vilniuje yra 9, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 11, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, temperatūra 0,5 vakariniame šalies pakraštyje iki 8 laipsnių šilumos, ore vietomis o dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 6 šalčio. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, pūs stiprokas pietinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną 17,22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis apie 15 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
2: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.

Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus kalbasi, kaip visada, Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. Šios dienos tema pavadinta poetiškai – šnabždesys, klosti, teptukas. Tai danų garso menininkė, kompozitorė ir performistė Sophie Birch, gimusi 1989-aisiais. Ji apibūdinama kaip eksperimentinio meno prodiuserė, dainininkė, instaliacijų ir animacijų autorė, labai besidominti meditacija, gydomuoju garso ir vibracijų pobūdžiu, kuri bando perteikti per savo muziką, įvairiausio tipo pasirodymus ir taip pat radio laidų miksus. Ši menininkė kūrė, sakyčiau, labai šiuolaikiškai, be jokios duoklės akademiniam požiūriui į kūrybą. Tiesiog ima tai, kas atsiduria po ranka. Sintezatoriai, kitokie instrumentai, žinoma balsas, lauko įrašai, lauko aplinka, kai kurios įrašus daro tiesiog gamtoje atsisėdusi. Vėliau tą miksuoja įvairiai, montuoja, kombinuoja. Ir štai pasiklausykime pirmojo laidos kūrinio, kuris taip ir vadinasi – šnabždesys, klostė, teptukas. Čia bus fragmentas iš pirmosios šios kompozicijos dalies, atsiradusios 2021-aisiais, kur viską, kaip jau ir reikėjo tikėtis, daro pati autorė Sophie Birch. Iš tikrųjų, ši muzika pritaikyta jos ASMR performansui. Apie ASMR esame kalbėję, bet čia vis tiek dar priminsiu, ką ši santrupa reiškia. Moksliškai jis skamba gana pasibaisėtinai. Autonominė, sensorinė, meridianinė reakcija. Na, išvertusi paprastesnę, kasdienę kalbą, tai būtų maždaug savaiminė, juntamoji, pabrėžinti aštriausiai juntamus pojūčius reakcija. Kalbam apie tai, kad vokalas čia pasireiškia šnabždesiais, labai tikiu kalbėjimu, įvairiausiais būtiniais garsais, klibinant, pavyzdžiui, šukas, pilstant vandenį, liečiant įvairiausius daiktus, gaminant maistą ir šukuojantis ir ką tik tai nori kita. Tačiau tai, ką dabar girdime, yra tik tai, galima sakyti, to performanso garsinis instrumentinis fonas. Taigi, šnabždesys, klostė, teptukas. Sophie Birch.

0: skambėjo ištrauka iš Sophie Birch kūrinio Wispy Fold Brush, šnabždesys klostė teptukas A pusė, tai 2021 metų kompozicija realizuota pačios kompozitorės ir atlikėjos, na, tokia plačiaja prasme muzikantės, kuri viską kūrė nuo pradžios iki galo, kaip jis sako, aš esu žmogus, kuris negali paduoti natų lapo muzikantui. Tai yra visai kitas darbo pobūdis. Paklausta, kaip jį pradėjo tą meną kurt, jie atsako taip. Nėra jokių meno kūrimo taisyklių. Manau, kad užaugau su mintimi, kad muzika yra kažkas ypatingo. Bet dabar suprantu, kad taip nėra. Muzika yra tik vienas iš būdų išreikšti daugybę kitų dalykų apie tai, kas yra žmogus. Na, labai abstrakčiai aišku skamba, bet man atrodo pats pasirinkimas muziką paverst tokia gydomąją relaksacijos priemonę, sakyčiau, charakteringas šių laikų bruožas. Aš tą siečiau su labai jau daug metų, bet šiuo metu ypatingai išplitusiu, ypač jaunų žmonių tarpe, individualizuotų muzikos klausymusi. Tai reiškia, klausomasi per ausinukus, klausomasi kažkur.
1: Nebe jei, koncertų salėje.
0: Taip, ta bažnyčia tokį jos kūriniai atliekami juk gyvai, į vieną ir su bendradarbėm atlieka jos dažniausiai kur pasižiūrėjom. Bažnyčios, kažkokios erdvės keistos, tam tikras apšvietimas. Ten, kur kūrinys muzikos nėra pats objektas svarbiausias, o daugiau ta atmosfera įtraukimas. Na, čia yra tiesiog, sakyčiau, žmonių pasirinkimas. Pavyzdžiui, Sophie Birch naudoja daug lauko įrašų, daug gamtos garsų. Pavyzdžiui, man užtenka natūralių garsų, man nereikia juos papildyti kažkuo. O jį dar kažkuo papildo. Kažkokie muzikiniai atsiranda, motyvai, kažkas niuniuojama ar šnapždama ar kalbama. Čia, Šarūnai, man atrodo, prasideda toks, na, ta galybė pasirinkimų, kuri egzistuoja muzikos pasaulyje mūsų dienomis, tiesiog sudaro žmonėms plačias galimybės rinktis tai, kas jiem artima, ko jiems reikia ir ką jiem iš tikrųjų tas garsų menas, kam jis reikalingas galų gale.
1: Na, viskas ko gero yra taip, kaip sakai, bet ir dar paradoksaliai kitaip. Nes jei prisimintumėm vargšą piemenuką 19 amžiui sėdinti su karvėm kažkur lauke po krumeliu, šalant lietuje, sukišus kojas kažkur į šiltą, na, tokią masę, ką jie darydavo. Ir gruojant savo dudelę, girdint vėją, girdint gyvulius, girdint paukščius, jaučiant viską, taigi irgi buvo ta pati aplinka. Tas pats, na, toks universalumas. Viskas dalyvauja, ne tik abstrakčiai garsai, kuriuos kažkas organizuoja kaip komponavimą, bet visa garsinė aplinka, visa jausena, visa atmosfera, viskas ten yra svarbu. Nėra atskirai paimtų elementų, kurie viršytų likusius. Viskas veikia, viskas sukasi tarsi kažkokiam kaleidoskope ir tu esi panardintas į tą.
0: Šarūnai, tavo pavyzdys, man atrodo, tikrai labai taiklus, labai geras, padedantis mūsų klausytojams, galbūt, kuriem tolima šitokia muzika įeiti į tą, kas tai yra, į tą aplinką, kodėl tokie reiškiniai atsiranda. Čia tik, kaip aš sakau, pasirinkimo galimybė. Ar tu nori muzikos kūrinio, kuris būtų kaip objektas, kuris veikia tave, kuris tave kaip tik nutolina nuo to gyvenimo, nuo tų garsų, bet piemenukas juk neturėjo tokios, na, intencijos net, jis visai kitko norėjo, tas jo dudelė tirliliavimas dudelė sušalusiam ir kažkur laukuose, kažkokio gamtoj, na, buvo visiškai kitas tas muzikos jo pridėjimas, papildymas gamtos.
1: Čia tu labai taikliai aštriai pagavai tą jautrųjį momentą, nes būtent man atrodo, kad romantizmo amžius ir visa koncertinė ir kūrybos net industrija privertė į muziką, į garsą žiūrėti labai iš vienos pusės, kaip į kažką paradiško, išbaigto, dažnai solidaus ir taip toliau. visiškai atkertant nuo kasdienybės, nuo tavo privataus gyvenimo, nuo tavo gal net slapto gyvenimo, nuo minčių, nuo tavo, na, savotiško atsainumo buičiai. Man atrodo, kad šitas ambiento porušis, kokį atstovauja Danė Sophie Birch, kaip tik visą tai vienai par kitaip gražina. Ir tokių dalykų juk tikrai daug visame mene, šiuolaikiniame mene, ką be paimtum, norisi pabėgti nuo ypatingo reikšminimosi, nuo oficialumo kaip tokio, panardinant į absoliučiai subjektyvų pasaulį, kur, kaip ji ir sako, nėra jokių taisyklių, ką noriu, tą ir darau. Betgi, iš tikrųjų, tai dažnas iš mūsų tikriausiai tada ir laimingas, kai jis daro, ką nori, o ne kai privalo daryti.
0: Na taip, nusistovėję meno formos, žanrai, kai pradedi dirbti juose, atrodo, tu turi išpildyti visus tos reikalavimus. Ir natūralu, kad koks simfoninis orkestras ar operos teatras, jie tikisi kažko kito, negu štai to, ką dabar klausomis. Juk tai net nebūtų įmanoma matyti tinkamų būdų to realizuoti tokiose institucijose. Bet grįžkime prie Sophie Birch ir pasiklausykime daugiau jos kūrybos, kad susidaryt įspūdį, kasgi čia slypi. Taigi, skambės 2019 metų kompozicija Reverie – Svajonė.

0: Tai buvo Sophie Birch kūrinys Svajonė, sukurtas 2019 metais jos vinilui pavadintam Planetos. Ir čia ji labai aiškiai deklaruoja, na, jeigu deklaruoja, žinoma, kitaip gal būtų galima išsireikšti, savo estetiką, labai tokia svajinga, labai ambientiška, užliuliuojančia, sapniška ir netgi lopšiniška, aš sakyčiau. Tai visa tai atspindi jos pasaulį, jau apie ką sakiau, apie tą artimumą savo gyvenamai aplinkai, bet kartu ir visokiausius dalykus, polinkius į, sakyčiau, į racionalų pasaulį, į magiją, į stebuklus. Visa muzika juk labai rituališko ritmo, ji neturi jokių kulminacijų, ji nieko nepraneša, galima sakyti, ji tiesiog tvyro, joje klausytojas priverstas nuskęsti. Nesvarbu, ar jam tai patinka ar ne, bet ta būklė jį vis tiek apima ir nuo to niekur nepabėgsi.
1: Na, albumą penkių metų jubiliejaus proga perleido dar vėl ir įprasta tą vinilinį formatą. Dabar, beje, reikia pasakyti, daug kas leidžia tik vinilą ir kasetę, o neleidžia kompaktinio disko formato, tokias muzikas naujas, visokias. Bet aš įsivaizduoju žmogų, kuris perka tą vinilą, užsideda namuose, plokštelę paleidžia ir štai namai prisipildo tokių garsų.
0: Kaip smilkalų.
1: Taip, kaip smilkalų, kaip kažko, kas atplaiduoja, relaksuoja, nuima kažkokias įtampas, iškelia tave iš to gyvenimo bruzdesio ir tempo. Matyt, tai yra labai organiškas mūsų laikų produktas.
0: Ir turbūt ne tik mūsų laikų, nes pailsėti, paguosti, nudžiuginti, sudominti, juk turbūt buvo visų laikų muzikos, ne tik kompozitorių, profesionalų kuriamos muzikos, bet apskritai muzikos vienas pagrindinių tikslų.
1: Aš pasakyčiau, Šarūnai, net paradoksaliu būdu, juk jeigu šito kampu žiūrėti muzikos meną, kad jis turi atplaiduot mus iš kasdienybės kažkur išblokšti, juk tą daro visiškai kiti. Tokie muzikos žanrai ir visiškai priešingi savo skambesiu lygiai taip pat. Kokia nors super garsi klubinė muzika, techno ar roko muzikos koncertai, ar didžiuliai simfoniniai orkestrai, griaudėjantys ilgas simfonijas, iš esmės kažkuria prasme atlieka tą patį, mus išneša kažkur kitur iš to mūsų kasdienio gyvenimo.
0: Tai ir tarnavusi aristokratams, karaliams muzika, kaip sakykime, kokios nors Mocarto simfonijos, juk skirtos atsipalaidavimui visų pirma. Tai nėra problemų nešėjai, tai nėra manifestų skelbėjai, tai yra dalykai, kurie tarsi vyksta už žodžių sienos, anapus to, ką galima pasakyti tekstu, jausmais, atmosferomis, būklėmis, tuo, kas, na, juntama ir kas mums yra svarbu, galbūt net apie tai, apie ką mes nenorime garsiai kitiems kalbėti.
1: Dalis, sakyčiau, tokių muzikos gerbėjų būtų gal nuvilti tie, sakykim, kurie dabar jau gal ir išnyko, kaip rūšis, nematau aš tokių, bet juk būdavo klausimas, atsineša partitūras į koncertus, seka kūrinio formą, kaip
0: temos.
1: Tai
0: ir malonumas, jeigu išmanai.
1: Taip, malonumas, aš sakau, bet šitą muziką jau to nebepatirsi ir to nebelieka.
0: Na, galima pafantazuot, o gal ir patirsi, gal dalis tos muzikos kažkaip vis tiek užrašoma, na bent schemomis ar ką. Negalime atmesti tikimybės, kad kažkam tyrinėti net vizualiai tas schemas arba skaityti apie tai taip pat teikia malonumą ir tokį pat atsipalaidavimą.
1: Jeigu pati kompozitoriai to nepadaro, tai gal padarys koks nors kitas jos kūrybos tyrinėtojas, kas dažnai įvyksta.
0: Taip, sakykime, visai kitoj sferoj dirbusio Dior de Ligeti atvejais, kai jo elektroninės partitūros vienas grafikas tiesiog gražiai interpretavo spalvomis, formomis ir tai yra labai garsus darbai.
1: Bet labai tiksliai.
0: Labai tiksliai atitinkant tą grafinę logiką.
1: Ir visą tą skambesio logiką.
0: Taigi čia tikriausiai visur yra tokių kaip ir landų arba kristalo situacijos, kad visko iškart neįmanoma pamatyti, būtina tą sukalioti ir kas kart nustepti. Todėl pats laikas pasiklausyti dar vienos Sophie Birch pjesės pavadintos Candice. Tai irgi 2019 kompozicija iš jos rinkinio pavadinto Planetos.

0: kad visada buvo kažkur kažkam taikoma, kažkokias atliko funkcijas, nes kitaip, nu, gali būti ir išvis nereikalinga, jeigu jokių funkcijų netliktų.
1: Čia visai pravartu pasiklausyti dar vieno kūrinio, kurį Sophie Birch sukūrė su savo partnere Antonina Novacka, lenkų muzikantė. Abi jos groja citromis, na tai tokiamis senovinėmis kanklėmis, arfomis, klasikinėmis gitaromis, sintezatoriais, vibrafonu, plieniniais būgnais, vargonėliais ir dar dainuoja. Visą įrašą darydamos sode, vasarą, tiesiog sėdėdamos ant žolės, tarp medžių, čiulbant paukščiams, siaučiant vėjams ir į įrašą visiškai natūraliai įsiskverbiant įvairiausiams aplinkos garsams. Piesė, kurios dabar girdėsime, vadinasi Nöken. Lietuviškai tai reikštų raktas.

klausėmės Sophie Birch kompozicijos pavadintos Nöcken raktas, kurią ji sukūrė 2025-aisiais ir atliko kartu su Lenke Antonina Novacka. Man atrodo, tai galima laikyti ir tokią bendrą kompoziciją, kurioje jos kartu groja įvairiais elektroniniais instrumentais, sintezatoriais, perkusija, citro, marfom, pačios dainuoja. Visas šis, sakyčiau, toks muzikinis kartu gamtovaizdis įrašytas yra Lenkų

0: gamtoj tiesiog po daugybės bendrų tokių jų gyvų koncertų, kur būdavo tiesiog daug atsitiktinės improvizacijos dominavo ir jos kažkaip tą aranžuotę supaprastino, suvedė į kažkokius tokius, tokį konkretų skambesį. Ir tas vyko labai tokio įdomioje vietoje, pietų Lenkijos kalvose, netoli Čekijos sienos. Tokiam rekolekcijos vykdavo Sokolovsko miestelėje. Ir yra, kaip teigia gandai, būtent įkvėpė tas rajonas, ta griuvėsios esanti sanatorija, Tomo Mano garsų į romaną Užburtas kalnas. Ir traukianti tokia menininkus vieta, tai galbūt tai dar vienas toks įkvėpimo šaltinis ir štai abi muzikantės atvyko su savo keliais tiesiog instrumentais, gitara, citra ir nešiojamu nagra juostiniu magnetofonu ir rašė tiesiog į juostą idėjas, balsus, instrumentus, aplinką ir tas noras pabėgti nuo ekranų, nuo tos kasdienybės matyti ir yra vienas iš tikslų tiek kūrėjų, tiek šitokios muzikos klausytojų.
1: Sophie Birch sako, ilgų garso kūrinių klausymasis reikalauja daug laiko ir erdvės. Tie kūrėjai, tie klausytojai. Ir tai sukuria ypatingą jų dviejų ryšį. Tyli, kantrybės ir sąmoningumo sutartis. Nuo garso menininko studijos iki klausytojo svetainės. Grodama gyvose pasirodymuose visada esu labai dėkinga, kad žmonės iš tikrųjų sėdi ir kreipia dėmesį į tokią nuobodžią muziką. Turiu menį, jie tiesiog klausosi. Aš turiu kažką daryti. Ir aš iš tiesų esu labai nekantri ir temperamentinga iš prigimties. Bet mes pasirinkome būti tame pačiame kambaryje tik tam, kad klausytumėmės. Ir tikiu, kad žmonės ten yra, nes jiems patinka ilga forma ir antikulminacija. Kartu pasineriame į asmeninę ir pažeidžiamą proto būseną. Kartu jaučiamės nuobodžiaudami. Priversti atsipalaiduoti ir paleisti. Ir tai iš tiesų yra vienas iš būdų patirti muzikinę ekstazę. Taip kalba Sophie Birch. Ir man atrodo, kad čia jinai ypač tiksliai ir taikliai pasako tai, ko ji siekia. Tai savotiškas kerėjimo sensas, noras užburti, garsų magija, įtaigos magija. Todėl pasiklausykime jos ištraukos iš jos pjesės pavadintos Jos vardas nesibaigiantis kaštonų ruduo. Tai 2020 metų kompozicija.

0: Skambėjo ištrauka iš Sophie Birch 2020 metų kompozicijos pavadintos jos vardas nesibaigiantis kaštonų ruduo. Taip galima būti mėginti išversti šio kūrinio pavadinimą. Kūrinys yra toks akivaizdžiai vaikystės prisiminimas ir tokia improvizuoto pianino įrašyta ilga tokia močiutės pianinu sesija.
1: Namuose.
0: Namuose, taip, aišku. Tampa, sakyčiau, vienu iš tokių artefaktų visai šitai muzikos tokiai linijai šiomis dienomis, kur būtent skambinama pianinais, ne fortepionais. Ir tie pianinai dažnai dar prislop

0: pinami tokio užduslinto tembro, kad neturėtų tos išraiškos ryškumo jokio. Tarsi kažkoks prisiminimas, tarsi žmogaus prisiminimas muzikos, kurią gal mokėsi ar išmoko grot vaikystėje. Man atrodo, įvairiem klausytojam tai kelia labai tokių įvairių asociacijų. Pati Sophie Birch kalba, kad kai pradėjo kur tokią muziką, ji net nežinojo, kaip ji nori, kad jis skambėtų. Ir lyg ir norėjo sukurti kažkokį savo skambesį, kažkokį, kur atsispindėtų kažkoks jos skonis. Iš kitos pusės lyg bijojo kartotis, kad per daug kartosis, bet dabar mano, kad nebūtinai reikia daryti ką nors naujo. Po kelių jau metų, ne taip mažai metų darbo, tiesiog reikia vertinti tai, kas patinka, ir dirbti su tuo, kas patinka, visiškai galima susiaurinti tą amplitudę iki labai siauro spektro tų garsų, instrumentų, išraiškos būdų. Tiesiog, jeigu tai atrodo patrauklu, ji linkus absoliučiai atrodo pasitikėti savo skoniu, savo instinktais, savo pojūčiais.
1: Taip ir atsiranda individualumas iš to poreikio tylos, anapusybės, paslapties, jaukumo, intimumo. Nu, tiesiog polinkio gražiems svarbiems dalykams. Dar viena jos 2019 metų pjesės atkarpa, pjesė pavadinta Sugrįžimas iš tylos.

0: Klausėmės Sophie Birch 2019 metų kompozicijos Sugrįžimas iš tylos. Bet iš tikrųjų tai noras pabėgti į tylą. Iš tikrųjų šiais laikais, kai muzikantai tarsi spaudžiami kažką daug kurt, neatsilikt nuo gyvenimo, visur būti, pati sako, aš pavargus esu nuo to buvimo savo pačios viešųjų ryšių vadove, balansavimo laiko, kiek skirti Instagramo, kiek kitiems, kiek sau, ir galvoju, kokia iš to nauda. Bet vis tiek jį pripažįsta, kad daug asmeninių ir kūrybinių ryšių ir prasmingų santykių užmesgi per tą Instagramą, jo labiau, kad ambientinė muzika faktiškai jį pripažįsta kaip tikrai. Vis tiek, tai yra nišinis žanras. Bet jį, man atrodo, jį puikiai įvaldžius ir radus būdą, kaip ta muzika gali gyventi šiuolaikinėme pasaulyje ir radus auditorijas, kuriom ši muzika tikrai svarbi ir kažką kalba reikšmingo, kažką duoda, atneša į jų gyvenimus kažką reikšmingo.
1: Šiandien kalbėjomės apie danų garso menininkę Sophie Birch. Laida vadinosi Šnabždesys klostė teptukas. Kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. O pabaigoje klausomės fragmento iš Sophie Birch kompozicijos Ryto dvasios. Tai 2020.

0: LRT klasika.
1: Evakuojami hantaviruso paveikto laivo keleiviai. Iranas išsiuntė atsakymą į Jungtinių valstijų siūlymą dėl karo užbaigimo. Vienoje prasideda Eurovizijos savaitė. Dabar 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Iš Ispanijos Kanarų salų įskrido pirmieji lėktuvai su žmonėmis evakuotais iš kruizinio laivo, kuriame kilo tarptautinį susirūpinimą sukėlęs hantaviruso protrūkis. Pirmieji iš su Nyderlandų vėliava plaukiojančio laivo Tenerifės saloje evakuoti keleiviai Rygulos nariai skraidinti į Madridą, kur bus stebimi ligoninėje. Dar vienas lėktuvas įskrido į Nyderlandus. Kelios kitos šalys taip pat patvirtino, kad siunčia lėktuvų evakuacijoms Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė teigia, kad ne Europos Sąjungos piliečiams rengiami atskiri skrydžiai. Paskutinis lėktuvas turėtų išvykti pirmadienį ir skristi į Australiją. Tenerifės, per kurią vyksta evakuacija gyventojai, sako jaučiantys šiek tiek susirūpinimo, bet mano, jog reikia padėti į nelaimę patekusiems žmonėms.
2: Taip, žmonės perka daugiau veido kaukių ir rankų dezinfekavimo priemonių. Tai nėra didelis pikas, bet tikrai yra padidėjimas. Yra žmonių, kurie artimiausiamis dienomis išvyks į kitą salos dalis.
3: Taip, apie tai kalba visas miestas. Visi apie tai kalba. Tenerifėje, Kanarų salose ir visame pasaulyje.
2: Jei atvirai šiek tiek bijau, to nemėgstu. Ankstesnis viruso protrūkis vis dar gyvas mūsų atmintyje. Bet mes turime padėti, negalime jų ten palikti. Taigi, jei niekas nenori to daryti, neturime kito pasirinkimo.
1: Žurnalistams sakė salos gyventojai. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejesusas sako, kad nėra pagrindo nuogastauti dėl naujos pandemijos.
4: Nerimas pagristas dėl to, ką mes visi patyrėme per COVID-ą, ypač 2020-aisiais. Ta trauma vis dar mūsų mintyse. Žmonės turės klausimų ir žmonės nerimaus. Dėl to ir sakau Tenerifės žmonėms. Mes jūs girdime ir suprantame, bet situacija dabar daug geresnė. Rizika populiacijai, vietos populiacijai žema dėl pačios ligos pobūdžio. Be kita ko, rizika maža, nes Ispanijos vyriausybė pasirengė tam, kad užkirstų kelią bet kokioms problemoms.
1: Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejesusas. Iranas išsiuntė atsakymą į Jungtinių valstijų siūlymą užbaigti karą regione. Kaip skelbė Irano valstybinė žiniasklaida, atsakymas išsiųstas per tarpininką Pakistaną. Iranas savo atsakymą koncentruojasi į karo veiksmų užbaigimą ir laivybos saugumą. Jungtinių valstijų prezidentas anksčiau buvo pareiškęs, kad Amerika pradės naujas operacijas Hormūzo sąsiauryje, jei taikos derybos su Iranu nepasistumės į priekį. Per vieną paskutinių jo apsikeitimų ugnimi netoli Omano krantų Iranas raketomis atakavo amerikiečių laivą, o Jungtinės valstijos apšaudė du Irano tanklaivius. Jungtinių tautų atstovas Farhanas Fakas ragino visas pusės laikytis paliaubų.
5: Generalinis sekretorius yra susirūpinęs dėl pranešimų apie neseniai įvykusį ugnies apsikeitimą Hormūzo sąsiauryje. Jis pabrėžė, kad tai kritinis momentas deeskalacijai ir ragina visas šalis laikytis maksimalaus santūrumo, kad būtų išvengta tolesnio eskalavimo. Generalinis sekretorius ragina visas šalis visapusiškai laikytis paliaubų ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų sukelti naują eskalavimą ar pakenkti vykstamą. Tančioms diplomatinėms pastangoms. Paliaubos yra susitarimas tarp šalių. Jei šalys ir toliau laikysis paliaubų, mes sveikintume tokį pokytį.
1: Jungtinių tautų atstovas Farhanas Fakas nuo vasario pabaigos, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karo veiksmus prieš Iraną, šis grasinimais ir atakomis faktiškai sustabdė laivybą per Hormūzo sąsiaurį, o Vašingtonas įvedė jūrų blokadą įplaukiantiems į Irano uostus ar iš jų išplaukiantiems laivams. Dėl to pasaulyje stipriai išaugo degalų kainos. Slovakijos premjeras Robertas Ficas Facebook'e pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis esą turėtų skambinti Vladimirui Putinui, jei nori su juo susitikti. Ficas teigia, kad asmeninio pokalbio metu Zelenskis jam sakė, esas pasirengęs susitikti su Putinu bet kokiu formatu. Slovakijos premjeras teigia šią žinę perdavęs Rusijos pusiai. Ficas, vienintelis iš Europos Sąjungos šalių vadovų, vakar lankėsi Maskvoje, Rusijai minint pergalės dieną, jis susitiko su Putinu, bet gegužės 9-osios parade nedalyvavo. Prieš tai Jerevane Slovakijos premjeras kalbėjosi su Ukrainos prezidentu. Po praėjusios savaitės išpuolio Marijampolėje, kai Sūduvos gimnazijos moksleivis peiliu sužalojo 3 gimnazistus, keliamas klausimas, ar mokyklos užtikrina pakankamą saugumą. Mokyklų vadovų asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko teigimu, mokyklos saugumas stengiasi užtikrinti ribotomis priemonėmis.
6: O ką tu gali padaryti šitoj vietoj? Apsaugos darbuotojo nėra, bet...

0: stalo kažkokio detektoriaus nėra. Atskirais atvejais tu negali be tėvų teisėto globėjų, net daiktų vaiko tikrinti, mokinio tikrinti. Tai toj vietoj, jeigu mes norim daugiau saugumo, reikia apsitarti ir įgalinti, reiškia, mokyklas būti saugesnėmis.
1: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Anot švietimo, mokslo ir sporto viceministro Jono Petkevičiaus, mokyklos gali įgyvendinti krizių valdymo ir smurto prevencijos programas, paruoštas ministerijos, tačiau saugumu turi pasirūpinti pačios.
2: Yra nacionalinės krizių valdymo, smurto prevencijos programas, teisės aktai parengti, finansavimas yra numatytas, galbūt mokyklos sako, gal darys per mažas, bet pagal galimybės kas metai vis keliame. Tačiau labai svarbu, kad užtikrinti, kad tai veiktų praktikoje, o tai padaryti dėja gali tik mokyklos. Mes kalbam, svarbu sukurti vaikams saugią aplinką mokykloje, nepalikti jų vienų su problemomis.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius pareigūnai taip pat tyrė ir kitą balandžio pabaigos incidentą Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje, kur moksleivis peiliu grasino bendraklasiams. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymo atlikta apklausa rodo, kad dauguma šalies gyventojų smerkia seksualinį priekabiavimą darbe. Pasak tarnybos ekspertės Mintautės Jurkutės, vyrų ir moterų požiūris į tam tikras situacijas skiriasi.
3: Vyrų ir moterų požiūris į tas ribas ir tolerancija netinkamam elgesiui darbe vis tik tai skiriasi ir vyrai dažniau tas ribas linkia yra pažeisti ar prisileisti arčiau žmogų, negu kitam žmogui galėtų būti malonu. Tai pavyzdžiui, į tokią situaciją, kai bendradarbė kviečia pietų ir sako, pagaliau būtų malonu pabūti dviese, net kas ketvirtas vyras sako, na, kad tai būtų tinkamas elgesys, žodžiu, ir tai skiriasi nuo moterų požiūrio. Ir dargi, pavyzdžiui, vienas iš 10 vyrų iš viso sako, kad vadovo pasiūlymas intimių santykių mainais į paaukštinimą galėtų būti tinkamas elgesys. Tai čia jau tikrai labai neraminantys rezultatai.
1: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė Mintautė Jurkutė. Vienoje prasideda Eurovizijos savaitė renginiuose, kuriuos vainikuos gegužės 16-ąją vyksiantis dainų konkurso didysis finalas, laukiama tūkstančių gerbėjų. Tačiau pasiruošimą konkursui vėl temdo raginimai jį boikotuoti dėl Izraelio dalyvavimo. Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržada sako, kad visi dalyviai yra įspėti būti atsargus, nesivelti į konfliktinės situacijas.
4: Mes žinom, kad pavyzdžiui ir vakar buvo planuotas kažkoks renginys protestuotojų prieš Izraelį Eurovizijoje ir bendrai prieš Izraelį. Labai tikėtina, kad ir atidarimo dieną taip pat išvysime Palestinos vėliavas. Kaip visada esame įspėti būti atsargus, nesivelti į konfliktinės situacijas. Jeigu anksčiau mūsų visą laiką prašydavo viešai nešioti Eurovizijos akreditacijas, vėlgi dėl to paties saugumo, dabar jau sako, gal jūs jas geriau turėkite krepšį arba po rūbais tam, kad neatsitiktų kažkokių pavienių išsišokimų būtent prieš Eurovizijos dalyvius.
1: Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržadas protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą, Ispanija, Airija, Islandija, Nyderlandai ir Slovenija nusprendė boikotuoti šių metų konkursą. Šią valandą Vilniuje 9, Kaune ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad rytoj trumpam sugrįš šiluma.
5: Pirmadienis bus gražesnis, sausesnis, šiltesnis. Tiesa, šiltesnė bus diena, naktį temperatūra sparčiai kris ir rytą teliks 0,5 laipsniai šilumos, o ore vietomis dirvos paviršė daug kur numatomo šalnos iki 1,6 laipsnių šalčio. Pirmadienio dieną lietaus tikimybė bus nedidelė, vėjas pasisuks iš pietų pietryčių ir po truputį stiprės. Su pietų pietryčių vėjų į mūsų šalį plūs šiltesnio oro masė, tai pirmadienio popietė temperatūra pakils jau iki 16-21 laipsnių šilumos. Deja, gražesni orai ilgiau neužsilaikys. Antradienį iš pietvakarių artės ciklonas, naktį daugiausia vakarinėje šalies pusėje, o antradienio dieną jau daugelį rajonų palis, vėl bus šiek tiek gaiviau 10-15 laipsnių šilumos ir tik tai rytiniuose rajonuose dar išliks šiltesni orai, čia šils iki 16-20 laipsnių.
1: Prognozuoja sinoptikas Tadas Kantautas. 18:10 minučių.

0: Radio teatras.
1: Minint Lietuvos radijo šimtmetį, prisimename 1990

Pirmais metais sukurtą radio spektaklį Heroika arba Prometėjo pasmerkimas. Pjesės autorius Justinas Marcinkevičius. Režisavo Elena Baltrukonytė. Vaidina aktoriai Sigitas Račkys, Arnas Rosenas, Aldona Janušauskaitė, Agnė Grigorauskaitė, Adolfas Večerskis, Mindaugas Capas ir kiti.

Atveskit Prometėją ir pakvieskit į teismą liudininkus.

0: mes privalom viešai išnagrinėti šitą bylą. Tegul tai bus aukščiausias pavyzdys tiesos ir teisingumo. Mes privalom parodyti ir dangui, ir žmonėms, kad esam išrinkti žiūrėt teisybės. Nors jo kaltė įrodyta ir aiški, mes pakartojam. Kaltiname jį pavogus ugnį, dangiškąją ugnį, kuri mums buvo pasiųsta kaip ženklas, kad mes taipogi esam Dievas.
1: Dievas.
2: Aukščiausias.
3: Teisingiausias.
1: Galingiausias.
4: Dievas. Aukščiausias. Teisingiausias. Galingiausias.
2: Kalbėki, Prometėjau, tavo protas ir išmintis tave galbūt išgelbės.
5: Ką čia kalbėt? Tai buvo taip seniai, kad net ir prisiminti nevertėtų. Ganiau avis, tenai, kur už kalnų į slėnį leidžiasi Asopos upė.
0: Prašau įsidėmėt, kieno tai žemė?
4: Aukščiausio Dzeuso, teisingiausio Dzeuso.
5: Audra užėjo ir žaibų vilyčios į žemę pasipylė, kaip lietus. Ant upės kranto jau beveik nudžiūvęs alyvmedis kerojo. Su trenksmu viena per kitą dvi žaibų vilyčios susmigo į jos stuobrį. Įsigandęs kritau ant žemės. Kai pakėliau galvą, alyvmedis liepsnojo. Visą naktį jis degė tartum saulė. Pareičiau išblėso ir užgeso. Prislinkau pasižiūrėt. Nulaužęs sausą nendrę, ėmiau anglis ir pelenų žarstyti. Galvojau rasęs tas dvi vilyčias, kurios čia į alyvmedį susmigo. Neradęs nieko, prie avių grįžau. Tekėjo saulė. Puoliau tada ant kelių. Prie lūpų priglaužiau tą sausą nendrę ir pūsti ją ėmiau kaip ožio ragą. Staiga matau, iš nendrės strikt ugnis. Tokia nedidelė maža liepsnelė. Trenkiau tą nendrę ant sausos žolės, žiūriu, kad ir žolė užsiliepsnojo. Tada ir supratau, kad jai reik maisto. Nulaužęs stagarą pasiūliau, tinka, daviau jai kerpių, samanų, šakų, prarijo viską. Kai įsidrasinęs ją paličiau ranka, piktai kando. Vandens užpyliau, ėmė šnipšt ir gesti. Kai pastebėję dūmus iš kalnų prie mano laužo, biemenis atbėgo. Aš jau turėjau prijaukintą ugnį.
0: O ką toliau su ta ugnim darei?
5: Aš atnešiau ją tau tą pačią dieną. Atsiveni, kaip tu įsigandai, kaip išvijai mane, nors aš tau rodžiau, kaip reikia apsieiti su ugnim. Tada aš ją ir nunešiau kitiems. Tik tai pamatęs, kad jinai naudinga, kad šildo būsta, kad išverda mėsą, kad nuo vilkų nakčia vis apsaugo, tu įsakėjai atnešti ją ir tau. Tu ją gavai?
0: Gavau. Bet paskutinis, tu mano ugnį dieviškumo ženklą, kurį dangus man siuntė pasigrobęs, išdalinai visiems.

0: Pakvieskit liudininkus. Išklausysim.
1: Žiniai atitempė žemdirbį.
0: Ką žemdirbį galėtum pasakyti apie tą ugnį, kur iš jo gavai?
2: Te bus jį prakeikta, per jį ir jis. Supleškino vargingą mano būstą, dabar ir vėl oloj aš gyvenu. Nereik man tos ugnies.
0: Teisingai. Ačiū.
1: Žiniai, įstumė piemenį.
0: Ką piemenė norėtum pasakyti aukščiausiam teismui apie Prometėją?
3: Ką pasakysiu? Taigi pasipūtęs ir išdidus, nes gyrėsi visiems, kad jį ugnis padarius nemirtinga.
4: Baisi ir neregėta šventvagystė. Jis drįsta susilygint su dievais.
1: Žiniai įveda moteriškę.
0: Sakyk mums, gerbiamoji moteriškė, kokių gėrybių davė tau ugnis?
5: Prarijo į beširdį mano vaiką, prarijo kaip šapelį, kaip žolytę. Tu, Prometėjau, tu dėl visko kaltas.
0: Išveskit ją, tegul įeina kalvis.
1: Įeina Hefaistas.
6: Hefaistai, tu turi apginti ugnį, nes kasgi jai ne į tave išmokė kalvystės meno.
7: Taip, ugnis ir tu. Ugnis aukščiausias teisime geras daiktas, bet jį privalo priklausyti vienam.
6: Hefaistai, atsipeikit.
7: Taip, vienam, kitaip nebus jokios tvarkos.
0: Teisingai, vienam ji buvo ir siūsta, bet šitas beprotis išdalino ją visiems. Ir kas iš to išėjo? Patys matot, nelaimės, bėdos, ašaros, kančia. Bendruomenė, kurią man reik valdyti, suyro, susiskaldė. Įsakau, rytoj visiems atnešti savo ugnį ir ją išpilti į Hefaisto žaizdrą. Jei pamatysiu, kur dūmelį kylant, nepagailėsiu jūs pačių geroviai. Nei moterų, nei vyrų, nei vaikų. Nuo šiol privalot vienas kitą sekti. Pajusit ugnį, smilkstant pas kaimyną, praneškit man. Atlyginta bus dosniai. Mes pavedam Hefaistui saugot ugnį. Iš jo mums leidus, jūs kiekvienas galėsit pasiimti jos kiek reiks. Hefaistui gi už visą šitą vargą. Kiekvienas privalote atvest po avį, atnešti po asoti vyno ir po vyrišką kepurę miežių. Viskas.
6: Hefaistai, broli, ir tave nupirko. Tu juk buvai pirmasis, su kuriuo aš pasidalinau šventą ugnim, atskleisdamas jūs paslaptį ir jėgą. Parsidavė ir tu.
4: O laikai, už saują miežių ir už vyno šlaką parduodamas ir draugas, ir ugnis.
1: Pasižiūrėkit, žmonės, į Hefaistą. Pasižiūrėkite ir atsiminkit, te atsivėrus žemė mus praryja, jei išdavystė laimę jam atneš.
0: Dabar matai, kiek daug baisių nelaimių pridarė ta ugnis visiems žmonėms. Girdėjai pats, ką čia teisme kalbėjo ir žemdirbių, ir piemenų atstovai.
6: Jie nemokėjo su ugnim

0: bendrauti.
1: Ach, nemokėjo. Jau verčiau sakytum, kad jie kol kas dar neverti ugnies. Ir pats matai, vergai. O tu norėjai paversti juos laisvais ir nemirtingais, prilyginti juos dievams. Ak, mano mielas, jokinga visa tai. Nerealu. Greičiau borėjas iš pietų jums pūsti, greičiau jau upės jums tekėti kalnus, nei žmonės taps dievais. Tik išrinktiesiems, tokiems kaip aš ir tu, ugnis priklauso. Ir pats matai, jie tos ugnies nenori, nemoka ir nesugeba valdyti jos. Pasidalinkime ją tarp savęs. Aš būsiu pats vyriausias, kaip ir dera. Tu mano padėjėjas. Pamatysi, kiek mes įspausime iš tos ugnies. Juk pats minėjai, kad joje dar slypi daug nuostabių dalykų.
2: Ugnyje yra daug gėrio, bet yra ir blogio. Ką tu rengiesi?
1: Suprantama, kad gėri.
2: Matai, jei gėris tik vienam priklauso, tai jis negėris.
1: Kaip tu tai suprast?
2: Ugnis vienam priklausanti, tai blogis.
1: Vadinasi?
2: Vadinasi, ugnis visiems žmonėms privalo priklausyti.
1: Tai paskutinis tavo žodis?
2: Taip.
1: Kvailys.

0: įtūžo mūsų dievas ir valdovas.
1: Kaip svaidosi žaibais.
2: Tu gal sugėdokim jo mylimiausią ditirambą.
3: Tu šviesiausias, galingiausias, mūsų valdovas ir globėjas. Tu teisingas, išmintingas, kvailas vienas prometėjas.
4: O kaip sunku valdyti jūs, mano žmonės. Kokia našta būt teisingumo sargu, kai reikia baust arba pasigailėt. Mes bandėm perkalbėti prometėją. Jo klaidą jam išaiškinti mėginam. Deja, atrodo, deivė Atė jam protą bus pamaišiusi. Na kągi, mes priversti vardan visų gerovės į sveiko kūno pūlinį išpjauti.
5: Girdėjau tavo nuosprendį. Liepiai tau atiduoti ugnį. Kaip aš klausiu, dabar tau atiduosiu tai, kas dega štai čia, širdy.
4: Išlupsime. Išplėš.
5: Tai bus jau ne ugnis, o pelenai.
4: Esu girdėjęs pelenai trašą. Jais ir patrešim dirvą paklusnumui.
5: Vergystei, baimei, prievartai ir tamsai.
4: Negražbiliaut, atėjom. Tęsim bylą.
3: Šviesiausias Dzeuse, jūsų pavesti, mes jau seniai stebėjom prometėją.
0: Tai pavojingas ir baisus žmogus. Negerbia vyresniųjų, ardo tvarką. Jaunimą tvirkina ir atsisako gėdoti ditirambus Dzeuso garbiai.
6: Kalnų tarpeklį prie ožkų uolų slapta įsirengė ugnies šventyklą ir ten dabar aukoja ėriukus, kurie šviesiausias Dzeuse mums priklauso.
1: O Dionizijos, atsimenam gerai, į ką jis pavertė šią gražią šventę. Į orgijas. Su fakelais nuogi vaikina ir merginos keurą naktį po vynogynus ir po kalnus dūksta. Jis atgaivino vėl tą šlykštų šokį, satyrų sikinidę. Jis prie lyros ožių ragus pritaisė, kad garsiau už mūsų lyrą jo lyra skambėtų.
4: Kvailiai, ir jūs ragus prisitaisykit.
1: Mes ne garsumo siekiam, nuo širdumo. Tačiau baisiausia Dzeuse, kad jisai nepripažįsta jūsų dieviškumo ir šaiposi iš jūsų ir iš mūsų. Jaunimą moko garbinti Eosą, Selenę, Hesperą. Prisigamino Hekatės atvaizdų ir jos pastatė prie didesnių takelių ir kelių.
4: Tai kągi jūs mums siūlot?
1: Mes klausėmės šventąją mažolynę, ką sako lapai. O šį rytą būrėm iš gaidžio vidurių. Likimas nori, kad prometėjas mirtų.
4: Aš negaliu jo bausti mirtimi, pakol jisai dar nepasakė visko mums apie ugnį, kol visų jos galių ir paslapčių neatskleidė.
1: O Dzeuse, jis galingesnis už tave. Ugnis jame gyvena, tu prieš jį bejėgis. Ugnis, sparnuotoji dievų dvasia, jis sergės ir globos, jį gins ir gelbės.
0: Privalome tau pasakyti, valdove, kad prometėjas tapo pavojingas ir tau, ir tavo sostui. Neseniai pabėgo Dzeuse vienas tavo vergas. Tai prometėjas bėglį 2 savaites, vadinamoj ugnies šventyklui slėpė. Sukurstęs pasiuntė jį prieš tave. Ir štai sargybiniai sučiupo vergą, ketinanti padegti tavo būstą. Kankinamas jisai prisipažino, kad prometėjas prieš tave eit liepęs.
4: Atveskite tą vergą.
7: Sargyba įveda vergą.
4: Na, Šunie, ar tai teisybė?
6: Melas, melas, melas, aš nebuvau pabėgęs. Niekados neketinau padegti tavo būsto. Mane kankino ir žadėjo laisvę, jei pakartosiu jų žodžius teisme. Aš ir kartoju, melas, šitą žmogų aš pirmą kartą matau. Dabar aš laisvas.
4: Pribaikit jį akmenimis. O jūs, žiniai, nutukę dykaduoniai, nepajėgėt surasti liudininko, bet prie stalo kaip keulės pirmutiniai puolat.
5: Žmonės, ar matėt, ar girdėjot, ar supratot? Jėga ir prievarta, klasta ir melas, tie godus nepasotinami žvėris, pakėlė galvas dairosi aukos. Į mūsų širdis ir į mūsų ugnį jie tiesia savo krūvinus nagus. Dievai ugnim panoro išbandyti mus, ar mes dar gyvuliai, ar mes jau žmonės. Tai kasgi mes? Jei mes dar gyvuliai, tai atiduokim savo ugnį Dzeusui, su ja ir savo širdį, laisvę, protą, svajonę, sąžinę. Jei mes jau žmonės, tai būkime šventos ugnies verti ir ginkimės nuo prievartos ir melo, tamsos ir baimės, ginkimės ugnim. Netiduokit jos, netiduokit į kalnus neškit ją, miškuos paslėpkit, nešiokitės jie savo širdise ir su jisais dalinkitės, kaip broliai. Išsaugokit bent mažą kibirkštėlę, kad perduotumėt ją kitoms kartoms. Ar matėte, koks išdidus ir laisvas lyg fakelas visuotiniai tamsoj už žmogiškumo ir teisybės ugnį tas vergas mirė? Jis neturi vardo. Vadinkim jį tikruoju žmogumi ir atsiminkim jį.
3: Jis tik žodžiauja, niekinga šunį ir bevardį vergą vadina žmogumi.
4: Tai maištas, maištas.
7: Jis ragina neatiduot ugnies, kovot už ją ir kaip tas vergas mirti.

0: Prasmiškai ir kvaila jau sakiau, kad žemdirbys iš jos, be vargo ir nelaimių, daugiau jokios naudos nėra patyręs. Aš laiko neturiu ją prižiūrėti. Kas kita Dzeusas? Ką čia daug šnekėti? Aš atiduodu ugnį jam.
1: Ir aš, kiek rūpesčių ir vargo prisidėjo mums moterim su ta ugnim. Privalom ją kurstyti, aplink ją tupinėti, vaikus ir būstą saugoti nuo jos.
2: Mums piemenims ugnis gal ir naudinga. Kai naktys šaltos, galima sušilti, įsidžiovinti drabužį. Pastebėjau, kad ir vilkai jos baidosi. Tačiau dėl to už ją numirti?
3: Prometėjau. Dabar matai, kad žmonės patys įsižada tavęs ir tos ugnies. Dabar tu vienas, pagaliau, tu vienas.

0: kviesdami dangaus ugningą gėlę, vos tai išdygusia jų širdyse. O vargas, vargas, o nakties ilgumas, o mažas žiburėlis tamsoje.
1: Mes džiaugiamės, matydami, kaip žmonės su meile artinasi prie mūsų osto. Į meilę mes malonėmis atsakom. Tau, žemdirbi, mes duodam žemės klypą, dvi stadijas į ilgį ir į plotį. Tau, piemenė, penkias avis ir ingas, padovanojame tau, moteriškę, atrėžiam audeklo šešias alkūnės.
2: Tu šviesiausias, maloniausias, mūsų valdovas ir globėjas, tu teisingas, išmintingas.
3: Kvailas vienas prometėjas. Gėdokit, gėdokit žmonės himną vergystį savo tamsai ir aklumai. Gėdokit žmonės nesuprasdami, kad patys gėdat himną savo gėdai. O kaip lengvai parduoda jūsų kūnas ir dvasia, ir svajonė, ir idėja. Galvijai, žemė, rūbai, nieko naujo. Juk išdavystė visados gausiau atlyginama neištikimybė. Ne širdyje kūrenot šventą ugnį, ne širdyje jie laikė to pilve. Turtėkite ir reikit paskui pilvą, laimingo kelio čiupkit, gripkit, plėškit. Jei netikėtai rastumėte žvaigždę nukritusią ant žemės, tai prarykit. Arba nuneškit ją kokiam nors Dzeusui ir pagarbiai uždėkit ant galvos. Šliužai, menkystos, o galvojau, žmonės, tamsos, daugiau tamsos, kurenkit tamsą ir glostikite pilvą savo dievą, galvijai, žemė, rūbai. Nejaugi naktį į žvaigždėtą dangų pakėlę galvas, jūs nejaučiat nieko. Nejau pamatę sklendžiantį erelį, nepagalvojat nieko. O rytais, kai saulė teka ir kalnų viršūnė susiliepsnoja dangišką ugnim. O vaiko juokas, o žolės augimas, kiek daug pasaulyje ir mumise nesuprasto, baugaus ir paslaptingo. Įtemkime ir protą, ir jausmus, ir dangų tyrinėkime, ir žemę, ir žmogų, ir dievus, ir savo sielą. Ieškokim ryšio ir prasmės, ir tikslo, dalinkime stebuklų su visais, ir niekad jo vienam neatiduokim. Štai kas yra ugnis. Ir aš maldauju, ant kelių atsiklaupęs, aš prašau jūs, aš reikalauju, būkite laisvi. Ir nepaverskite ugnies grandinėm, kurios sukaustys jūs.
1: Gerai, kalbėjai. Davei neblogą mintį mums. Hefaistai, paimk to vergo grandinės ir kūjį. Matai tą uolą? Taigi mes įsakom prie tos uolos prikalti prometėja. Nesusitepsim rankų jo krauju, bet to paliksime jam galimybę vienatvei apmastyti savo klaidą, kai jis viešai įsižadės ugnies ir atiduos ją mums, jis vėl bus laisvas.
4: Koks išmintingas nuosprendis, o Dzeuse, kiek daug jame pamokančios teisybės ir dieško gailestingumo.
1: Hefaistai, kodėl si kalk?
3: Hefaistai, kalk, jei tavo ponas liepia. Tai bus brangiausi tavo kūjo smūgiai, nes jais likimas kūrė himną žmogui, jo ištvermė ir jėgai, jo didybei.

0: Efaistas trenkia kūjį į žemę ir pripuolęs apkabina Prometėją.
1: Aš negaliu. Tu pražudėjai mane, tu Prometėjau, sudeginai mane. Užgeso džiaugsmas, aš ne žmogus, aš sauja pelenų.
2: Per silpnas pasirodėj, kad galėtum pakelti išbandymą ugnim.
3: Hefaistai, mes atimame ugnį iš tavęs. Per silpnas pasirodėj. Žemdirbi, paimk tą kūjį, kalk.

0: Kai arsi lauką, kurį tau šiandien baimė dovanojo, pakėlęs galvą pažiūrėk į kalnus, pažvelk į šitą uolą. Tavo duona, kurią tu užauginsi, bus kieta, o baimė jos netekti bus sunki, kaip ši uola.
1: Užtenka, piemenė, dabar paimk tą kūjį tu ir kalk.

0: Atsimeni?
1: Kai mes naktim prie laužo žiūrėdavome į žvaigždes. Aplinkui akla tamsa, o ten aukštai pasauliai, kuriems mes sugalvojame vardus Plejada, Sirijus, Eosas, Orionas. Kokie vardai, kiek daug juose šviesos. Tegu kasmet, bičiuli, tavo avis tau atveda po du avinėlius, o tavo protas iš tamsos tarpeklio tegu pakyla iš šviesos viršūnės.
2: Piemuo meta kūjį ir kerta Prometėjui per veidą.
3: Čia tau už tai, kad ten kalnuos prie laužo, tu taip gražiai kalbėjai apie žmogų, kad taip begėdiškai mums melavai. Gražus, didingas, dieviškas ir laisvas. Žmogus bjaurus, niekingas vergas. Tai kam dar žadint ilgis ir viltį? Kam į žvaigždes jį kelt? Kad žemin grįžus jam būtų dar sunkiau?
4: Teisingai kalba. Pridėkit piemeniui dar dvi avis.
3: Nereik man tų avių. Aš išeinu į kalnus. Tenai mažiau žmonių, mažiau ir blogio.
4: Dabar gali savo eit. Moteriškė, patikrinki grandinę. Ar gerai atliko žmonės savo darbą?
5: Taip, atsakančiai prikalta. Pats titanas jų nenutrauktų.
1: Vargšė moteriškė, ar tu žinai, kokiom baisiom grandinėm tave sukaustis vyras ir šeima? Tu būsi vergė, viską iškentėsi, mylėdama aukosis, kaip ir aš, ir savo meilę vilksi tartum uolą.
4: Tai buvo teismas, kuriame ne aš, o jūs visi jį kaltinot ir smerkit. Ir žemdirbiai, ir piemenys, ir kalvis, ir moteriškė. Smerkėme ir mes, nes mums brangiausia jūs visų gerovė. Jūs pasmerkėt ir jūs įvykdėt bausmę. Džiaugiuosi jūsų sąmoningumu. Mes paieškosim dieviškų malonių ir bent po vištą duosim kiekvienam. Tačiau svarbiausia mūsų dėkingumas, kurį norėtumėm išreikšti taip. Tarnauti jums, o mano žmonės, laimė.
6: Pridursime tarnauti ir valdyt. Tarnauti ir valdyt.
7: Tarnauti ir valdyt.
2: Įbėga mergelė į jo.
8: O leiskit man sustot.

0: bent minutėliai atgauti kvapą, jau nebėr jėgų vandens.
1: Vaikeli mano, kasgi atsitiko? Kokia nelaimė vejasi tave?
0: Pasigailėjimo meldžiu, teisybės.
1: Čia teisingiausias ir šviesiausias Dzeusas. Papasakok mergelę savo bėdą, jis išklausys tave, jis tau padės.
0: Jis išklausys? Jis man padės. Padės, kaip vilkas padeda veliai, pagelbės taip, kaip vanagas paukšteliui. Žiauri beširdė Hera, jo žmona, mane šrytą karvę išvadino paleistuve. Begėdė ir pristatė tos du vergus su rykštėmis prisakius mane išvyti pasaulio kraštą. Taip ir lakstau aš vargšė visą dieną, nes kurgi man iš gimto slėnio bėgti?
2: Gana, nereikia, mes neturim laiko, jos bylą nagrinėsime rytoj.
3: Oho, nereikia, užtari vadinas. Aš pasakysiu jums, kodėl, už ką. Ši pasileidus karvė, vilioja mano vyrą.
0: Aš? Jos vyrą? Jei taip, tai aš papasakosiu tiesą. Prieš 3 dienas upelėje skalbiau chitoną savo. Tik staiga iš krūmų išlindo šitas. Taip, šviesiausias Dzeusas.
2: Užtenka tų istorijų, užtenka.
0: Priejo toks meilus ir siekė glostit. Aš pasitraukiau. Jis tada ir sako: gražuolė mano, per ilgai mergauji. Ateik šį vakarą į Lernos pievą, kur tėvo oškos ganosi, ateik. Aš įsigandusi namus parbėgau. Maniau, kad viskas tuo ir baigsis. Kur tau? Per savo vergą kitą dieną jis skarelę atsiuntė. Aš ją suplėšiau.
3: Aha, tai štai kur ta skarelė dingo.
0: Tada jis ėmė persekioti tėvą. Pirmiausia, Dzeusas jį papirkt mėgino. Paskui pradėjo gąsdinti ir grasinti.
1: Tiesa, pirmiausia, Dzeusas atvarė 2 ožkas. Inachai, sako, čia tau. Malonim, sako, apipilsiu, jeigu į jo su manimi suguls.
3: O tu sakei, kad jas vilkai sudraskė, tas 2 ožkas.
2: Tai buvo kitos ožkos, ne tos, o kitos.
3: Kaip, ne tos, o kitos. Ir visos jos prapuolė Lernos pievai. Tai ar mes turim dar ožkų? O, mirštų.
2: Gabenkit ją namo. Sakiau, nereikia tų istorijų. O šitą mergšę vykit į pasaulio kraštą, toliau nuo mūsų dieviškų akių. Brangiausia, mylimiausia, mūsų Hera ją nubaudė teisingai. Iš tikrųjų, ši mergšė mus mėgino suviliot. Tai darė jos prakeiktas jaunas kūnas. Žinodama, kad mes lindėjom krūmos, ji nusirengus ėmė skalbt chitoną. Begėdė, pasileidėlė. Vergai, ko laukėt, sakiau, kad vykit ją. Dabar namo. Pavargom ir išalkom. Na ir dienelį. Ir namie dar laukia nelengvas pokalbis.
4: Tu šviesiausias, maloniausias, mūsų valdovas ir globėjas.
5: Jo, mieloji, koks baisus likimas. Kai pagalvoju apie tavo kančią ir apie viską, kas tavęs dar laukia, tai mano skausmas pasirodo menkas palyginus į su tavoju.
0: O, atleisk man, Prometėjau, kad likšioliai.

paskendusi savų nelaimių jūroj, aš dar neapverkiau tavęs. Ak, leiskit sustot ir apraudoti

0: šventėm didžiasias Dionizijas, kai tu buvai Silenas ir vedėjai per kaimą linksmų satyrų būrį. O tada, praeidamas, tu taip pasižiūrėjai, kad aš net nuraudau ir pasakėjai...
1: Ir pasakiau, į jo eime į kalnus.
0: Manęs neleido tėvas, o paskui...
1: Paskui aš išginiau avis į kalnus ir naktimis, gulėdamas prie laužo, žiūrėdavau į dangų.

Man atrodė, kad visas jis, gilus, žvaigždėtas, aukštas, žiūrėjo į mane tavo akim.

0: Dabar?
1: Dabar tik tai kančia ir skausmas, kuris mus suvedė, kad vėl išskirtų. Abu mus baudžia už ištikimybę, už tai, kad savo kūno ir širdies nepardavėm už avį ar už ošką. Aš taip tikėjau žmonėmis jo, taip troškau gero jiems ir taip norėjau jų tamsią būti ugnimi nušviest, kad man jų išdavystė ir aklumas dabar skaudesnis už visas kančias, kurias kinčiu.
0: Jie nugalėjo mus.
1: Jie išdavė mus, bet nenugalėjo.
0: Tu jų neapkenti?
1: Jei neapkeščiau, tai būčiau jau nuėjęs visais, giedodamas jų vergiškumų himną ir šlovindamas visagalį pilvą. Likau čia tik todėl, kad juos myliu, kad pažinau juos, nes pažinti žmonės ir vis dėlto mylėti juos, tai laimė.
0: Tai skausmas ir kančia.
1: Jo, tai džiaugsmas. Per skausmų ir kančios didybė džiaugsmas. Per melą, tamsą, prietarus, šviesa. Per prievartą ir paklusnumą laisvė. Per baimę ir per neviltį drąsa.
0: Nesuprantu tavęs.
1: Nesupranti, tačiau elgiesi taip, kaip aš kalbėjau. Tai mūsų pergalė, kurios jie niekad iš mūsų netims. Įsisklaidys tie debesys, kurie dabar mus gaubia, ir vieną dieną žmonės pamatys dvi saulės nutvėkstas kalnų viršūnės ir šlovins mūsų drąsą. Ir tada už mus kančia jie dievus apkaltins. Dievus, taip, žinoma, dievus, tik tų dievų vardai, tamsa ir baimė, godumas, melas, prievarta, aklumas, ir jie dėja gyvena žmonėse.
0: Jau bėgu, Prometėjau, aš taip skubėsiu, kad tik tai greičiau tau sūnų išvaduotoje atsiųščiau. Dėkoju tau už meilę ir už viltį, už tavo kelią tamsoje. Dabar iškesiu viską ir dėkosiu dangui, kad atsiuntė man kančią, per kurią aš priartėjau prie tavęs.

Jo žvaigždėtoji svajonė mano, tu toldama artėjai prie manęs, jau glosto tavo spinduliai man veidą, ir širdį vėl žlėja šiluma ištirpdantį atšiaurų pykčio ledą, ir juoda nepykantos lavina paverčianti džiaugsmingą meilę. Žmonės, aš vėl myliu ir vandenį, ir žolę, ir gyvulį, ir paukštį, ir šią uolą, kuri yra gyvenimas. Visi mes džiaugsmo ir kančios grandinėm prikaustyti prie jos, tik tamsoje nematom ir nemylim vienas kito. Štai ši uola, štai prie uolos žmogus, štai vidurys tarp nieko ir tarp visko. Štai mūsų žemė, didelė uola, atskilusi nuo saulės ir paskendus tamsybės jūroj. Pažiūrėkit, žmonės, tai milžiniškas aukuras, ant jo mes ir aukojame save. Šią auką gyvenimu vadinam. Ar galėtų ji būt betikslė, jei yra žmogus, mažytis, gležnas ir trapus daigelis išdygė žvėrie? Kaip jam sunku pro tamsą, baimę, prievartą ir melą į saulę stieptis? Kaip lengva jis lūšta, sukrovę savyje godumo žiedą ir vergiškumo pumpurus? Jo kūnas, tai jo žvėris, kursai silpnes nedvasę sudrasko ir praryja, liekas stiebas, kurs nei viršų kyla, o žemė kaip kirminas viniojas ir šliaužia. Daugiau, riebiau, paimt, pagriebt, išplėšt, įsikerot, užgult, neatiduoti, nustumt, užgošt, praryti, sunaikinti, sumindžioti, suniekinti, sutrypti, nulaužt, iščiulpt, pažeminti, priversti, rangyti, šliaužti, pasiremt, paverkti, pasinaudoti, viešpataut, valdyt. Iš kur tie žodžiai? Tai mūsų kūnas atsinešė juos iš urvų. Iš ten, kur mes dar buvom žvėris, tai ne žodžiai, o plėšrus dantys, kruvini nagai. Mažyti, gležnas ir trapus daigelį, vadinamas žmogum. O kaip tave apsaugoti, apginti, išauginti, kokia ugnim nušviesti tavo dvasę, kad ji galėtų grumtis, degti, šviesti, mylėti ir aukotis ir kentėti. Štai klausimas, kaip ir žmogus bedugnis, svaiginantis kaip praraja kalnuos, kurią privalom savimi užpildyt, jei norim ją pažinti ir mylėt. Nuo šios uolos kaip mažas akmenėlis krentu ir aš, tikėdamas, jog tai yra atsakymas, kurį galbūt kas nors išgirs ir atsimins išgirdęs.

Einu ugnie. Einu į savo kančią, į savo laimę, pergalę, likimą, nekaltindamas nieko, nes taip reikia. Kad būtume į žmogų panašus, tai privalai būt panašus į Dievą, kur savo kančią paverčia džiaugsmu, tikėjimu, šviesa, kūryba, meilė.

Girdėjote 1991 metais sukurtą radio spektaklį Heroika arba Prometėjo pasmerkimas. Pjesės autorius Justinas Marcinkevičius. Režisavo Elena Baltrukonytė. Vaidino aktoriai Sigitas Račkys, Arnas Rosenas, Aldona Janušauskaitė, Agnė Grigorauskaitė, Adolfas Večerskis, Mindaugas Capas ir kiti.

0: Labas vakaras, mėly LRT klasikos klausytojai. Dar vienas sekmadienio vakaras ir dar vienas ciklo Rostrum naujosios muzikos kryptis epizodas, kuriame šį sykį bus labai nemažai dėmesio skiriama būtent vokaliniai muzikai, būtent choriniai muzikai. Ir turiu prisipažinti, kad pašnekovas, kuris šį sykį pas mane yra studijoje, aš pati jį pasigavau, pati jį pasikviečiau, nes kažkaip galvodama, su kuo norėčiau pasikalbėti apie šiuolaikinę kūrybą chorui, prisiminiau Vaidą Bartušą, tarpdisciplininio meno kūrėją, dainininką ir kultūros prodiuserį, kurio ryšys su choru vis vien yra gilus ir labai įvairiapusis. Tai labas, Vaidai.
1: Labas, Rasa.
0: Ir labai smagu, kad sutikai sudalyvauti šitoj tokioj nedidelėj avantiūroje, pasiklausyti muzikos ir po to ateiti apie ją pasikalbėti tiek iš tokios profesionalios pusės, tiek iš tokios, sakau, žmogiškos pusės, kad ir mūsų klausytojai, kurie atranda šią muziką, na, galbūt rastų vieną kitą raktą, kaip šią muziką atrakinti. Tai pirmiausia, Vaidai, aš su visais pradedu nuo tokio labai bendro klausimo, kadangi visų paprašau paklausyti kūrinių, kuriuos aš jiems atrenku prieš įrašą, kurio metu mes jau tada tik prisimenam fragmentus kūrinių. Tai koks tas bendras įspūdis muzikos, kurią aš su tavimi pasidalinau? Koks buvo tas laikas, kai jos klausėsi? Ar kažkas nustebino, ar kažkas papiktino, gal dar kažkokių kitų jausmų ir minčių ir emocijų kilo?
1: Labai tau nuširdžiai dėkoju už šitą avantiūrą. Iš tiesų, turėjau galimybę steptelti. Buvo labai įdomu tiesiog atsisėsti ir klausytis ir kaip čia nusimesti tą tokį muzikos profesionalo amplua. Visų pirma, kaip dariau, tai aš užsirašinėjau emocijas, kurios man kyla klausantis. Stengiausi kuo mažiau bandyti analizuoti ir suprasti kažkokią esmę ar pačią muzikos kalbą. Tiesiog norėjusi pabūti tuose momentuose. Tikrai išgyvenau labai gražias emocijas. Didžiulį dėkingumą tau už šitą sudėliotą grojaraštį. Turėjau tikrai labai turiningą laiką. Kas papiktino, iš tiesų tai, kad toks įdomus dalykas. Papiktino turbūt labiau ne kūriniai, o mano paties atradimas, kad per mažai aš skiriu laiko dalykams klausytis. Tai va, toks buvo labai įdomus pastebėjimas, kad o, aš klausau ir kažkas vyksta viduj. Tai buvo labai įdomu. Klausytis turiu omeny bendrąją prasme, ten išeiti į mišką, paklausyti paukščių, su žmogum kalbantis, įdėmiai jo klausytis, ne tik turėti paraleliai darbinių minčių. Tai va, toks buvo. O kas maloniai nustebino, tai iš tiesų gausa galimybių, kurias mes dabar turime.
0: Iš tikrųjų, šios laidos turiu pasakyti, kad vienas jų tikslų ir yra paskatinti žmonės atrasti daugiau laiko tokiam sąmoningam klausimui, giliam klausimui ir nepabijoti kartais atrasti tokios muzikos, kuri taip, jeigu mes įeinam į ją, na taip iš kažkur bėgte, lėgte, gal ir gali neužkabinti, gali net kažkiek išgazinti, bet jeigu mes iš tikrųjų nusiteikiam, kad štai mes skiriame šitą laiką klausimui, tai gali tapti labai įdomiais atradimais, kažkokiam istorijom, kurios gimsta galvoje ir visiškai na, naujo muzikinio pomėgio gimimo. Galbūt net ir tai, bent jau aš to tikiuosi. Gerai, Vaidai, pradėsim šitas mes perklausas, nes turim nemažai darbelio. Kūrinių tikrai labai įvairių, kaip ir minėjau, dominuoja vokalinė muzika, bet yra keletas kūrinių, kurie ir nevokaliniai tokiam truputėlį paįvairinimui šito grojaraščio, bet pradėsim visgi nuo vokalinio kūrinio ir čia mes keliausim pas kaimynus latvius, kurie lygiai taip pat kaip ir lietuviai, jei nelabiau garsėja savo chorinę kultūrą, savo dainų šventėm ir apskritai tą meilę chorui ir žinoma turi tą nuostabų kolektyvą Latvijos radio chorą, kurį mes ir girdime šiame įraše. O girdėsime latvių kompozitorės Rūtos Paiderės kūrinį Magnificat. Nežinau, aš tau kaip ir visiems pateikiau tik šalį ir kompozitorių. Ar ieškoji kažkokias informacijas, ar atsiribojai visiškai nuo to?
1: Ieškoju informacijos apie pačius kūrėjus. Man buvo įdomu pasigilinti į jų backgroundą. Apskritai, kaip kūrėjas pasiekė tokį tašką arba kaip iki jo judėjo.
0: Labai smagu, kad šiek tiek žinai, bet nežinai galbūt detalių apie kūrinius.
1: Tai, absoliučiai.
0: Vat, labai įdomus yra dalykas, kad pašnekovai čia studijoje tie įrašą sužino kažką naujo vis vien, nes jie išgirsta, na, kokie kontekstai lydėjo link kūrinių, kurių mes klausomės. Bet klausytojams visgi noriu keletą žodžių apie Rūtą Paiderę. Pasakyti, tai latvių kompozitorė, studijavusi Latvijoje ir Hamburge, tobulinusi taip pat Dartingtono menų koledže Jungtinėje karalystėje, daugiausia kuria kamerinę muziką ir muziką orkestrams, tačiau būtent pastaraisiais metais jį ypatingai susidomėjo žmogaus balsu ir daugiausia rašo būtent balsui, balsams, chorams ir solo. Nuo 2016 metų Paiderė pati dėsto Hamburgo muzikos ir teatro universitete ir taip pat ugdo jaunąją kompozitorių kartą. Na, o Magnificat, tai kūrinys, kurio tekstas, kaip sako pati kompozitorė, rizikingas, kadangi turi tokią ilgą, didžiulę kultūrinę tradiciją ir potekstę. Tačiau mergelės Marijos figūra, pasak jos, tai jam žina paslaptis intriguojanti iki šiol. Manoma, kad mergelė tai buvo 13 ar 14, kuomet jai teko ta nepaprasta užduotis išnešioti pagauti ir pagimdyti kūdikėlį Jėzų. Ir būtent ta drąsa ir atsidavimas, su kuria ji priėmė šią situaciją, sudomino Rūtą Paiderę imtis šio teksto. Šiai istorijai papasakoti per garsą, kompozitoriai ieškojo archajiško, tačiau kartu ir šiuolaikiško skambesio. Čia galima rasti nuorodų į vairias garsinės kultūrinės tradicijas ir į sinagogų giedojimą, ir į budistinius giedojimus, ir į Giovanio Perluidžio Palestrinos darbus. Tai paklausysime šio kūrinio ir tada su Vaidu aptarsim, ar jis kažką iš viso šito išgirdo. Pasiklausykime.

ですか。

latvių kompozitorės rūtos paiderės magnificat ką tik skambėjo lrt klasikos eteryje, ir su manimi studijoje yra Vaidas Bartušas, su kuriuo jau visai netrukus aptarsim šį kūrinį. Vaidai, prieš kūrinį suskambant aš sakiau, klausiu tavęs, ar išgirdai tu tas įvairiausias nuorodas į kultūrines tradicijas, bet po to pagalvojau, na, čia iš tikrųjų yra taip akivaizdu.

0: du turbūt, kad net ir nežinant, taip jau iš karto tu bandytum galvoti, aha, ką man tai primena, ar ne. Tai žinau, kad tu turi ir minčių pasirašęs, tai tas sąmonės rautas klausantis, kai kada yra labai įdomus, tai kokios tos tavo mintis buvo perklausius šį kūrinį.
1: Šitas kūrinys iš tiesų vienas buvo mano favoritų.
0: Labai gražus, tokia harmonija.
1: Labai, labai. Jeigu bus galimybė gyvai išgirsti, labai norėčiau nepraleisti šios galimybės, nes kompozicija tikrai turtinga, labai įvairi ir technikų prasme, vokalinių technikų prasme ir apskritai pačios temos pateikimo prasme. Labai įdomu buvo išgirsti, apie ką kūrinys, va kaip pristatinėjai, kad čia yra tokia jautri prieiga prie to vadinamojo moteriško prado, tokio gamtos ir tas pažvelgimas. Būtent per tokią perspektyvą, man atrodo, dar labiau turtingas. Aš dabar grįžęs, jeigu turėsiu galimybę, tikrai paklausysiu iš naujo šitą kūrinį, ačiū tau, Rasa. O man klausantis, pasirašiau tokių visiškai pavieniai žodeliai, tačiau galvojau, ką man labiausiai primena, tai pirmasis buvo iš tų tokių antropoceno eros reprezentacijų, kurios buvo pristatytos opera Aperta kūrinyje Černobildorf. Buvo šis kūrinys atvežtas į Lietuvą ir ten, wow, ten buvo įspūdinga stebėti, kaip žmonės jungia apskritai kažkokio tokio per amžius tokią nusistovėjusią struktūrą, ją su šiuo laikina, atranda iš naujo, perkrypia. Tai pojūčiai buvo labai panašus. Tada, žinoma, mikrotonai, man labai patiko klausytis, kaip tos faktūros atrodo, jos taip ima ir aš taip įsivaizduoju, net yra, tarkim, tokia šilkinė medžiaga, kuri labai gražiai plazda ir staiga ją kažkas taip trukteli ir pradeda sukti ir jinai virsta tokiu, kaip čia, grėžiamų rūbų ir paskui vėl graži, lyg niekur nieko nebūtų buvęs. Tai labai vizualiai man matėsi tie tokie vaizdiniai. Tada taip pat man labai priminė mano mylimo mentoriaus Rupert Huber praktikas. Aš bandžiau atkapstyti rasą, aš taip norėjau tau papasakoti, tau būtų buvę labai įdomu išgirsti būtent apie tą specialistę, bet aš tik prisimenu, ką jinai veikia. Tai aš papasakysiu, ką veikia. Mes turėjom tokią su Rupert Huber labai įdomią praktiką. Jo bičiulė savo doktorantūros darbe studijavo genčių muziką, būtent šamanizmo apeigų muziką, ir jungė ją su taip, kaip žmogus stovi ir atlieka muziką ir tai, kokie vaizdiniai jam kyla. Ir mes visas ansamblis įsivaizduok visiškai vakariečiai, tokie mažai prisilietę prie tų praktikų, gavom užduotį, pavyzdžiui, sustoti, sudėti rankas pirštais, padėti delnus prie bambos, stovėti lengvai praskėtus kojas ir tada pasiduoti improvizacijai. Vokaliniai improvizacijai, tai buvo mušamas būgnelis non-stop ir mes tiesiog, kaip balsas ėjo, taip leidome sau dainuoti, o po to vyko aptarimas. Ir buvo labai įdomu, kokie vaizdiniai buvo matomi. Ir buvo labai įdomu, kad aplinkybės nors ir skirtingos, bet vardiklis buvo tas pats. Pavyzdžiui, viena mano kolegė sako, aš mačiau didžiulius kalnus, kurie per centrą prasiskyrė ir pradėjo verstis, lyg būtų kažkokia banga, kuri juos išneša. Aš, pavyzdžiui, lankiausi
0: mintimis,
1: mačiau kapines, kurios irgi taip lyg verčiasi. Tai buvo labai įdomu pastebėti. Tai va Rupertas Huberis ir papasakojo, būtent, kad jau yra atliekami moksliniai tyrimai, yra renkama medžiaga ir stebima, kaip va muzika būtent veikia mūsų fiziologiją, būtent tą šamanistinę muziką. Ir galvojau dar, kokios yra tokios lietuviškos kryptis, kurios mano asociacijas kėlė. Tai Justės Janulytės muzika vokalinė, man buvo tas medžiagiškumas. Va, būtent galbūt tai ir priminė ir Broniaus Kutavičiaus, žinoma.
0: Apeigiškumas turbūt taip, tam tikras, kurį mes šitam kūrinį irgi girdime. Aš pati irgi gal pasidalinsiu. Yra labai įvairių situacijų, kuomet kompozitoriai renkasi, na, labai tokias aiškias nuorodas į kažkokias kultūrinės tradicijas naudoti ir ypatingai, kai tų nuorodų yra tarsi daug. Tikrai esu girdėjusi nesiki ir mūsų choriniuose kūriniuose ir tikrai ne visada tai pavyksta, kartais tai tampa tokio kažkokiu labai keistu pastišu. Bet čia iš tikrųjų žavu, kaip Rūtai Paideriai pavyko taip organiškai apjungti tas skirtingas tradicijas, ar ne, per balsą. Ir labai smagu, kad priminėjai Černobildorfą, kurio aš esu didžiulė fanė ir apie kurį, tiesą sakant, savo pačios disertacijoje rašau. Tai aš manau, kad ta prieiga, kuomet tos skirtingos kultūrinės tradicijos tampa vieniu ir kalba apie tai, kad kaip ten bebūtų tos skirtingos formos neša tą patį turinį. Iš tikrųjų, čia ta paralelė irgi šiame kūrinyje tikrai girdėti. Ir gal dar paskutinis klausimas tau, kaip žmogui, kuriam tikrai yra tekę atlikti įvairiausios muzikos. Čia mes girdėjom Latvijos radio choro atlikimą, diriguojant Kasparui Putniniui, žinom šitą kolektyvą kaip, na, vieną topinių ne tik, kad čia mūsų regione, pasaulyje, ar ne, ir Grammy laureatai, ir apskritai jie garsėja tom savo neįliniam vokaliniam galimybėm. Sudėtingas tai turbūt būtų kūrinys atlikti tavo akimis. vienas.
1: Taip, kūrinys sudėtingas, man atrodo, kad reikia turėti ne tik tai stiprų vokalinį techninį pasiruošimą, bet ir košės galvoju. Šitas kūrinys reikalauja išskirtinio dėmesio frazijai, koncepcijai, tuo pačiu reikalauja ir stiprios kontrolės, kaip nepasimesti medžiagoj. Man atrodo, čia būtų ir iššūkis, ir laimė pabandyti atlikti tokį kūrinį. Rasa, aš turiu tau klausimą.
0: Taip, žinoma.
1: Minėjai, kad va būna kompozitoriai naudoja va tokias priemonės, ar ne, ir gaunasi toks kažkas tokio pro šalį. Ką reikia kompozitoriui padaryti? Nu, čia toks gali būti ir atviras klausimas, bet tikiu, kad rasi gal atsakymą. Ką reikia kompozitoriui tokio padaryti, kad tokios priemonės naudojamos būtų efektyvios, suliptų ir ilgalaikiai perspektyvui neblėstų?
0: Aš galvoju, kad čia labai tinka tavo prieš tai pasakytas smagus išsireiškimas, kad reikia turėti košės. Galvoju, reikia pradėti ne nuo to, kad kažkaip paviršutiniškai, ai, panaudosiu kažkokią tą stereotipinį garsinį kodą, kuris sieja su viena tradicija, tada kita, ar ne. Nes man atrodo, tada, kai žmonės iš tikrųjų nepamasto, kodėl jie apskritai tą daro ir koks yra tas bendras vardiklis, per kurį mes galime visgi tą kažkokią bendrą giją kūrinyje surasti tiek garso prasme, tiek koncepcijos prasme, tada ir įvyksta tas keistas pastišo jausmas. Bet kai yra iš tikrųjų apmąstyta, o kodėl aš tą darau, ir kai iš tikrųjų yra randami bendri vardikliai, nes kai kada galima rasti bendrą vardiklį tarp, na, nežinau, grigališko choralo ir indiškų ragų, ar ne, taip. Bet tam reikia analizuoti, tam reikia laiko. Tai aš manau, kad Rūtai Paideriai tikrai pasisekė tą puikiai padaryti šiame kūrinyje ir nebereikalais pateko tarp 10 geriausių praėjusių metų tarptautinės kompozitorių tribūnos kūrinių. Ta taip pat turbūt yra svarbu paminėti. Judame prie kito kūrinio, bus dar viena chorinė kompozicija, bet jau kitokia. Šis iki keliaujame į Rumuniją ir klausysimės kompozitoriaus Dan Dedijo kūrinio, o Magnum Mysterium dar vienas iš tikrųjų kanoninis tekstas. Na, o Danas Dedijų savo kūrybinėje biografijoje skaičiuoja daugiau nei 180 kūrinių, rašo įvairiausių žanrus, tarp jų ir operas kūrė, be kita ko, 5 yra parašęs. Šiuo metu jis dar užima ir svarbias pareigas yra Rumunijos kompozitorių ir muzikologų sąjungos prezidentas. Na, bet ne apie tai iš tikrųjų turbūt čia svarbiausia yra kalbėti, o Magnum Mysterium jis ją kūrinė pristato labai taip, sakyčiau, rezervuotai. Pasakio, tai yra miniatiūra, a capella 6 balsams, moteto forma, kurioje sudera diatoninė ir chromatinė harmonijos ir kuriamas iš tikrųjų modelus, kažkiek archaiškas garsų pasaulis. Klausysimės Rumunijos radio akademinio choro diriguojamo Cipriano Tutu atlikimą.

0: rumunų kompozitoriaus dano dedijų kūrinys o magnum misterijum ką tik skambėjo lrt klasikos eteryje. Aptarėme kūrinius su dainininku, kultūros prodiuseriu, tarpdisciplininio meno kūrėju Vaidu Bartušu. Vaidai, kitoks chorinis kūrinys šis, mano akimis gerokai konservatyvesnis. Tavo akimis, kokias mintis po šio kūrinio perklausos tau kilo?
1: Man klausant šito kūrinio kilo tokios mintis, kaip kokiais įdomiais laikais gyvenom, nes tarkim, o Magnum Mysterium tai yra slėpinys, kuris liturgijoje skamba paprastai per kalėdų laikotarpį. Ir gyvenam tokiais laikais, kai atrodo šita liturginė muzika skamba dažniau senose negu bažnyčiose. Ir kokia yra atsakomybė pasimti būtent liturginį tekstą ir bandyti kažkaip sugretinti tas dogmas su šio laikybe. Ir galvoju, kaip, va, tarkim, čia labai gera tavo mintis, va, tas toksai pastišas ir kaip kompozitoriui pasiemus tokią medžiagą nenueiti į tą vadinamą interpretacijų arba va, metodų įrankių pastišą. Tai va, tai ta labai konservatyvi chorinė faktūra, kuri buvo pristatyta, man kėlė va tokius va klausimus. Labai norėčiau išgirsti gyvai šitą kūrinį, būtent šito choro atliekamą. Aišku, ir tas dainavimo aspektas man buvo labai įdomu bandyti pajausti, ką jaučia patys dainininkai dainuodami šitą kūrinį, ar jie labiau pasiduoda muzikiniai medžiagai, ar jie būtent yra būtent tuo slėpiniu. Tai va tokios va mintis man kilo. Būtent tokios kompozicijos kartais man kelia klausimą, ar čia yra labiau estetinis pasirinkimas, ar bandymas laviruoti tarp būtent tikrai to liturginio slėpinio ir kūrybos.
0: Tai man turbūt kartais irgi kyla panašus klausimai, kodėl kompozitoriai nenustoja, tarkim, rinkti šių tekstų, kurie nuo tos šio laikybės ar ne, tarsi yra kažkiek nutolę, kuriems paprastai yra parašyta daugybė įvairiausių, puikiausių muzikinių kūrinių, kuriuos kartais atrodo geresnių jau neparašysi, ar ne? Tai labai įdomu iš tikrųjų, kas kompozitorius traukia visgi prie tokių tekstų. Man galbūt šis kūrinys, na, ypatingai kaip paklausai to, ką girdėjom prieš tai, Rūtos Paideris, Magnifica, iš tikrųjų įspūdingus kompozicijos, nėra galbūt tas, kuris palieka giliausią įspūdį. Nežinau, kokį tu santykį spėjai su šito kūriniu sukurti.
1: Tai tas santykis ir yra toksai, kad aš labiau, tarkim, kai klausiau Rūtos Paideris kūrinį, tai man toksai jaučiu ir krūtiniai kažkas virpa, toksai norisi kartu būti toj medžiagoj, norisi nerti ir net neįkvėpus ir išbūti viską, pajausti kiekvienu plaukeliu. Čia toks įspūdis lyg einu Gedimino prospektu nuo katedros iki Seimo ir žvalgausi būtent kaip va keičiasi architektūra, nes šita va atkarpa būtent jinai yra tokia Vilniaus kaip čia istorinė liniuotė. Ten nuo katedros va, kai ten buvo jinai statoma ir tada po truputėlį, va, kaip čia tie istoriniai momentai. Tai aš taip pat galvojau, kur čia esame atsidūrę būtent šitoj bažnytinės liturginės muzikos kūrimo chronologijai. Kur aš atsidūriau klausydama šito kūrinio? Va toks man klausimas. Jis toks atviras yra.
0: Bet... Vis nesakytas.
1: Taip, taip.
0: Pakabinkim jį ore ir keliaukim prie kito kūrinio. Čia jau ne vokalinis bus. Čia mes keliausim klausytis Norvegijos radijo pristatyto kūrinio kompozitorės Anos Berg ornamento gramatika, The Grammar of Ornament. Norvegijos radija šis iki rostrumui pasiūlė norvegų vietnamiečių kilmės kompozitorės, gyvenančios Paryžiuje Anos Berg kūrinį The Grammar of Ornament. Jos kūriniai iš tikrųjų dažniausiai semėsi įkvėpimo iš įvairių ritualų, iš vietnamiečių budistinių apeigų, iš to asmeninio kultūrinio paveldo. Kompozitorė šiaip be koncertinės muzikos taip pat rašo kino filmams, yra bendradarbiavusi ir su režisieriais, kurie yra net ir auksinio lokio laureatai, tai iš tikrųjų labai rimtai kino muziką rašanti autorė. Na, o ar ornamento gramatikoje ji vėl atsispiria nuo savo kultūrinio paveldo, konkrečiau nuo vietnamietiško monohordo Dan Bao, tai toks instrumentas, kuris yra laikomas vienu autentiškiausių vietnamiečių liaudės instrumentų ir jis įkvėpė būtent solo smuiko partiją. Pasiklausysime Guro Kleveno Hageno smuikos atlikimo kartu su Oslo simfonijeta diriguojant Kristianui Egenui ir grįšime aptarti šį kūrinį.

0: norvegų vietnamiečių kompozitorės anos berg kompozicija the grammar of ornament ką tik skambėjo lrt klasikos eteryje. Tai vienas iš kelių nevokalinių kūrinių, kuriuos pasiūliau pasiklausyti Vaidui Bartušui ir kuriuos labai įdomiai aptarėme šiandien laidoje. Vaidai, tu puikių minčių esi jau atsinešęs, man praktiškai dirbti nereikia, tai sakyk, kokios mintys, kokie epitetai, kokios idėjos ir kokie vaizdiniai buvo atnešti būtent šio labai spalvingo kūrinio, nevokalinio šis iki.
1: Nu, iš tiesų, aš dar kartelį tau dėkoju už šitą nuotykį. Džiaugiuosi, kad iš tiesų stengiausi negiliai nerti, kalbant apie, nu, išsiaiškinti apie kompozitorius, nes tai, ką pristatai, atrodo, atveria dar daugiau perspektyvos. Tai ačiū tau labai už tai. O klausant šito kūrinio, tai pirmoji mano mintis buvo, nu, nuostabus smuiko solo. Man buvo taip malonu klausytis. Aš net nustojau kavą gurkšnuo, toksai likau sustingęs, kaip yra laikomas dėmesys, koks yra atlikėjos priėjimas prie kiekvieno garso. Atrodo, karts nuo karto tos frazės ir kartojasi, bet jos nėra tokios pačios. Ten tam solas skambant, kai atsiranda tie sluoksniai orkestriniai, tokie skambantis, vimbantis, atrodo, lyg erdvė tokio prasiplečia staiga. Ir tu lieki pakibęs tokioj nesvarumo būsinoj ir staiga smuikas vėl toje paima, ne, ateik, ateik, pabūk su manim. Vienu momentu taip vedė mintį solistė, čia mano ditirambai šitam smuiko solo, vienu momentu aš toks, atrodo skamba vienas instrumentas, bet jaučiausi taip, lyg klausyčiau Vagnerio. Ten, kur yra tas Tristano ir Izoldos, kur tam filme panaudota, melancholijoje yra ta orkestra, tokia tai aš galvoju, kaip galima taip įspūdingai atlikti solo, kad tilptų tokia energija. Tai aš likau labai sužavėtas, va, būtent atlikimu, kompozicija be abejo irgi tokia laikanti dėmesį ir ypatingai mane paveikė dar tas, sakau, atsirandantis karts nuo karto net nežymiai. Atrodo, kad smuika papildo. Šita visa faktūra, jinai smuiką papildo, o ne taip, kad atsiranda kažką. Nu, žodžiu, turėjau labai gerą laiką.
0: Iš tikrųjų, kūrinys tikrai dėmesį išlaikantis, man asmeniškai apskritai visas instrumentų parinkimas, instrumentuotė visa čia labai spalvinga ir tokia įtraukianti. Ir štai aš tau pasakojau, kad na, čia mes turėtume girdėti irgi tą kultūrinį kodą, asmeninį kultūrinį kodą, kurį nešiojasi kompozitorė, tą vietnamietiškos liaudės kultūros kodą. Ar kol nepasakiau, nepristačiau kūrinio, negalėjai įsivaizduoti, kad čia mes turim tą kažkokią labai ryškę giją susijusią su konkrečia kultūrinė tradicija, ar nebuvo šito justi?
1: Aš iš tiesų neapčiopiau šios gijos. Man kažkaip nekėlė jokių asociacijų. Labai įdomu. Kaip gali, pažiūrėjau, jeigu klausytojas klauso, gal galėtum atskleisti tos momentus, kur čia būtent yra ta gija?
0: Iš tikrųjų, čia aš manau, kad taip tikrai turiningai nepapasakosiu, nes jau reikėtų labai rimtos analizės, bet bent jau kaip aš pati perskaičiusiu, perklausiusiu kūrinį, bandžiau savo atsakyti, ar ne, kad na, yra ir tam tikros galbūt paties smuiko traktuotės, frazuotės ir gal net ir minimaliai kažkurie melodiniai sprendimai galėtų būti susiję su būtent tuo minėtojų vietnamietiškojų instrumentu ir turbūt grojimo juo tradicija. Čia jau reikėtų turbūt klausti, gal net ir etno muzikologai, kurie daugiau domėsi pasaulio muzika, galėtų tą papasakoti, ar ne? Bet savo bandydama atsakyti į šitą klausimą ir iškoduoti savo, pabandžiau atsakyti taip, nes man atrodo, kad na, tikrai tas toksai gal ir tam tikras nereguliarumas, kurio yra smuiko partijoje, galbūt mes irgi galime sėti kažkiek.
1: Nuoširdžiai patiriu tokį gryną malonumą prūsti dabar.
0: Aš irgi manau, kad čia yra vienas šių laidų tikslų, nes muzikos mes čia išgirstam labai įvairios, iš skirtingų šalių ir net ir būdami, besidomėdami čia Lietuvoje labai turininga mūsų sena, štai kūriniai atklystantis iš įvairiausių Europos ir ne tik Europos kampelių, jie kartais parodo, kad aha, muziką galima rašyti dar ir taip ir labai labai talentingos muzikos kai kada atsiranda ir manyčiau, tai tikrai labai talentingos kūrinys, kurį mes ką tik girdėjom. Grįžkime į Baltijos šalis ir Estija taip pat yra šiandienos grojaraštyje ir vėl dar vienas vokalinis kūrinys. Kompozitorės Evelyn Separ, gyvenančios Taline, kompozicija Iris. Ši kompozitorė garsėja jautriu ir poetišku žvilgsniu į muziką, taip pat labai glaudžių ryšių tarp muzikos ir teksto. Pati kompozitorė yra ir viena įkūrėjų bei narė Tumult ansamblio, kuris susitelkęs ties vokalinė 20-21 amžiaus muzika. Na, o Iris, kūrinys mišram chorui, buvo dedikuotas Arvo Pertui, estų žymiajam kompozitoriui, parašyta specialiai Estijos filharmonijos kameriniam chorui pagal Jano Kaplinskio eilėraštį. Kaplinskį kompozitorė vadina vienu įdomiausių Estijos intelektualų, mąstyt,

jis buvo poetas, filosofas, kritikas ir ji pati pasakoja, kad Kaplinskio eilėraščiai apie gamtą ir žmogų ilgus metus ją lydi ir natūralu, kad ilgainiui ji ėmė ir parašė kūrinį jo tekstu. Pasiklausysime Estijos filharmonijos kamerinio choro atlikimą diriguojant Mai Simpson.

0: estų kompozitorės evelin separ kūrinys airis ką tik skambėjo lrt klasikos eteryje. Aptarėme šiandien kūrinius su dainininku, kultūros prodiuseriu Vaidu Bartušu. Vaidai, ar girdėjai čia ką nors, kas tau primintų Arvo Pertą?
1: Kai tu pasakai, kad šis kūrinys dedikuotas, man susivedė labai daug tokių vizualumų, kuriuos aš patyriau klausydama šito kūrinį. Yra kūrinių, kuriuos tu klausai ir jie tau diktuoja kažkokius klausimus. O kaip čia yra tas, kur čia yra toks dėmesys? Būna kažkur toks į detales linkstama. Šis kūrinys, aš va iš savo minčių srauto, to, ką čia pasižymėjau, matau, kad man jis tiesiog dovanoja potyrius. Tai pirmasis įspūdis, kurį klausant kilo, tai tokia jūra. O aš enti jūrą. O tą sąsąją su Arvo Pärtu, aš kai klausau jo muzikos, atrodo, kad aš atsiduriu tokioje erdvėje, kur tvirtai jaučiasi pagrindas, bet nesimato horizonto. Atrodo, taip logikos dėsniam nepaklūsta toks dalykas, bet šis kompozitorius sugeba sukurti tokią kažkokią begalybės ir be tokio ir super vienumo jausmą. Ne vienišumo, bet tokio vienumo. Atrodo, kad esi toj erdvėj lyg šauktum, rėktum, bet tas aidas negrįžta, o gal ir grįžta. Tai va čia va buvo toks va pojūtis. Ir aš taip galvau, ar čia estų kompozitoriams būdingas toksai, kaip čia, erdvės tas kompozicijose sukūrimas, o gal yra kažkokia sąsaja su Arvo Pärtu, gal įtaka galvau. Bet va, kai pasakai, kad dedikacija, tai viskas kaip ir aiškiau. Sluoksniai kompozicijos pasirašiau. Nu, man kanonai, tai yra ypatingai vokaliniai kanonai, ypatingai per tokį mažą atstumą, kurie čia yra sukurti, sudėlioti, tai yra mano guilty pleasure. Jeigu, tarkim, man pačiam tenka dirbti su choru ir kokius nors komponuoju pratimus arba kurių kūrinį pats, tai dažnai įterpiu kažkokį va tokį tam tikrą, kaip čia šio laikinio ritualo tokį skambesį man sukuria. Taip pat parašiau, kad nuostabus atlikimas. Tikrai man irgi kūrinys, kuris laiko dėmesį panardina ir tu tiesiog mėgaujasi faktūromis, niekas neblaško, žaviesi balsais ir apskritai žaviesi, kad kompozitoriai ir kompozitorės gali prieiti būtent prie kažkokių neapčiuopimų, nežmogiškų klodų ir sudėlioti tokią kompoziciją.

0: Dar čia pasirašiau, kad čia atvirkščiai mesą divočią gal net ir pamaišytų. Mes keliausime prie kito kūrinio, kur pagalvojau, kaip ten reikėtų. O čia labai įdomi ta dabar, ką va studijuoju ir su savo mylimų chorų. Praeitą, kaip tik pasusitikimą, sakiau, kad daug apie dainininko meistrystę galima pasakyti, kaip jis tęsia ilgas natas. Ne technikoje, ne virtuoziškume, bet va būtent apie tą košę galvoj, kaip dainininkai sugeba sutalpinti viename kažkokiame ilgame, tęsiamame garse. Tai čia mane sužavėjo, kaip tiesiog tas garsas, jisai lygus, neaugantis, bet turtingas. Tai va, tai buvo labai įdomu. Ai va, čia va, tas estų, kuriems būdinga, aha, šita mintis. Nu va, ir kanonus irgi aptariu. Tai mano tokie įspūdžiai būtų.
1: Tu, gražiai, apie pirmą kūrinį, kai kalbėjom, nubrėžiai paralelę su lietuvių kūrėjais, konkrečiai su Juste Janulyte, ar kažkokius lietuvių kompozitorius šis kūrinis tau priminė, privertė apie juos pagalvoti, ar dabar galbūt kažkas ateina į galvą, su kuo susišaukia, ar nelabai?
0: Klausantis neradau paralelių, bet dabar va mąstant apie lietuvių kūrybą, galvoju, kas panašiai galėtų taip konstruoti garsyną visą. Kompozicinė technika galbūt kitokia, bet pojūtis, kuris kyla, man dabar, va, kas šovė į galvą, tai kompozitoriaus Luko Butkaus kūryba, tas daugias sluoksniškumo, Dominyko Digimo. Tik tai, koks yra skirtumas, jeigu kalbant apie tą, kur sakiau, erdvė be horizonto. Aš nežinau, ar klausytojai supras šią mano šituos svaičiojimus, bet ten šalta, esti į vėsoką.
1: O Lietuvoje šilčiau?
0: Aha, taip. Kažkokios tokios, atrodo, lietuviai turi to tokio irgi sukurti tą tokią erdvę, bet šiek tiek jaukiau, šiek tiek šilčiau, kalbant apie temperatūrą.
1: Ten sako, lietuviai Baltijos pietiečiai, tai čia jau mes, kaip sakant, nuo to turbūt nepabėgsim. Ir taip. Mes jau, kaip sakant, esam pagal estus temperamentingi, na, kiek taip. Man yra sakę. Na ką, liko dar porą kūrinių ir vienas bus taip pat nevokalinis. Klausysimės lenkų kompozitorės Zanetos Rydževskos kūrinio Faja. Tai jaunosios kartos lenkų kompozitorė, bet turiu pasakyti, kad tikrai jau įspūdinga jos biografija. Be kitako ir klarnetininkė bei improvizatorė dar. Jau yra bendradarbiavusi su tokiais žymiausiais ansambliais kaip Ensemble Modern, Klang Forum Vien, Music Fabrik, Vakarų Vokietijos radio orkestrų, daugeliu kitų prestižinių kolektyvų. Jos kūryba dažniausiai įkvepia gamta, fizika, filosofija bei socialinės aktualijos. Ir labai įdomus faktas, kad be kompozicijos studijų gimtojoje Lenkijoje ir Vokietijoje ji taip pat yra studijavusi ir filosofija. Tas turbūt jaučiasi ir kūryboje. Faja arba Ugnis orkestro yra kūrinys, kurį įkvepia materijos kismas, kintant temperatūrai ir viso šio proceso stebėjimas. Kompozitorė kartu šiuo kūriniu siekia tyrinėti ryšius tarp klausytojo, atlikėjo ir kompozitoriaus, kurie, pasak jos, nepaisant visų idėjų, aprašų ir viso kito, yra visiškai nenuspėjami. Pasiklausysime Lenkijos nacionalinio radio simfoninio orkestro diriguojant Jaroslavui Šemetai.

0: Lenkų kompozitorės Zanetos Rydževskos Faja orkestrui ką tik skambėjo LRT klasikos eteryje. Vaidai, mes ką tik klausėmės estų kompozitorės chorinės kompozicijos, prieš tai irgi keletas chorinių kūrinių, kurie tokia atrodo visiškai kitą nuotaiką diktuoja, skambėjo. Kokie vaizdiniai, kokios nuotaikos po šio kūrinio tave ištiko?
1: Šiaip labai įdomu, kai atveri užsklandą ir papasakai būtent konceptą, labai įdomu išgirsti iš naujo, pabandyti pajausti, ką siūlo kompozitorė. Labai įdomiai susisėjo, kad mes va Estija, Lietuva kalbėjom apie temperatūrą, o čia grinai yra toks
0: temperatūra.
1: Tai visiškai. Tai kai pradėjau klausytis kūrinio, galvojau, turbūt čia bus garso menas, kažkas tokio bumšteiniško, bad weather, navigations. Toksai žiūriu, o paskui įsijungia išplėstinių technikų gausa, tokia pripildyta faktūra visko. Labai toks turtingas tas visas skambesys, bet man tai taip toli nuo tos siūlomos temperatūros koncepcijos. Pasirašiau, kad labai kinematografiškas kūrinys, iš tiesų, kad klausai ir matai tokį kažkokį tokį, va čia kaip pasirašiau, Star Warsų įtampą.
0: Aš, žinai, turi tokią mintį ir klausimą. Labai dažnai žmonės, kurie klausosi šio laikinių kūrinių, būtent orkestrui sako, kinematografiška. Gal pats orkestras iš karto diktuoja mūsų tokį, na, iš karto susiejimą būtent su kinu? Gal
1: kaip gerai susijai.
0: Irgi yra tame tiesos.
1: Taip, taip, ypatingai klausant, žiūrint tokius va kaip filmus, kurie yra mainstreaminiai, bet jie daugiau veiksmo, tai dažniausiai tikrai galime girdėti kažkokį įtampą orkestre, orkestrą naudojamą. Tai gal čia yra jau kaip čia ta viena iš hiperrealybės koncepcijų, kad jau yra tam tikras toksai sukurtas konstruktas, kur nori, nenori, jau esame tiesiog prie jo prisirišę.
0: Mes gyvename.
1: Taip, taip, taip. Nu, labai įdomu. Tai va, tai ką aš mačiau, tai aš mačiau Star Warsų tokį veiksmo filmą ir pačiam norėjusi kartais taip staigiai pasisukti kairę ir pasižiūrėti, ar ten nieks neateina, staiga pažiūrėti dešinę. Toksai, man norėjusi šitame kūrinyje labai įdomu, nes stebėjau, kaip kiekvienas kūrinys veikia ir mano kūną. Tai, pavyzdžiui, per Rūtos kūrinį norėjusi verkt. Tiesiog ašarot ir leist savo ašarot. Per kitus kūrinius kiti jausmai kilo, o čia man norėjusi kažką tokio, tiesiog jaučiau kaip rankos, toks atrodo, pirštai norėtų kažką paliesti tokio šalto, jausti tekstūrą, staiga pamatyti kažką, apsižvalgyti, ar nieks neartė. Nu, žodžiu, toksai, kažkoks toks va man pojūtis kilo, klausant šito kūrinio.
0: Ir liko paskutinis. Ir nežinau, ar tu susijai, kad tas paskutinis kūrinys yra mini opera.
1: Aha, nu jis ilgiausias buvo.
0: Taip. Bet ten iš tikrųjų yra mini opera.
1: Aha, o geras.
0: Ir tas paskutinis kūrinys yra airio kompozitorius Irene Buckley, Lament for Art O'Leary. Kompozitorė Irene Buckley rašo taip pat muziką ir chorams, ir operai, ir orkestrams, šokiui, teatrui, kinui, kuria muziką nebiliam kinui, be kita ko. Studijavo daug kur ir Belfaste, ir Korke, ir Jungtinėse valstijose, ir netgi Latvijoje yra studijavusi. Na, bet istorija šio kūrinio Lament for Art O'Leary labai įdomi. Kūrinys parašytas poetės Vonas Grouk tekstu, tačiau jis remiasi tokiu populiariu. Na, ir iš airių kalba, kažiai, ir ištarsiu teisingai, bet atleiskite man tie, kurie šią kalbą moka. Mokate Eiblin Dub Nihonail eilėraščių, kuris buvo parašytas 1773 metais po šio eilėraščio autorės vyro nužudimo. Tai yra mini opera, kaip ir minėjau, kuri seka airišką moteriškų raudų tradiciją, kurie 18 amžiuje buvo plačiai praktikuojama, tačiau dabar jau nebėra. Ir minėta rauda yra viena geriausių tokio raudojimo egzistavimo dokumentacijų. Rauda yra tradicija, kuri, pasak pačios Irene Buckley, egzistavo skirtingose kultūrose ir kuri, kaip teigia kompozitorė, leidžia asmeniniai emocijai tapti vieša. Kūrinį atlieka sopranai Emma Nash ir Kim Sheena, airijos kamerinis choras, airijos nacionalinio transliuotojo orkestras diriguoja Gavinas Maloney.

Airių kompozitorės Irene Buckley, Lament for Art O'Leary, ką tik skambėjo LRT klasikos eterė ir, kaip jau minėjau savo pašnekovui šiandieną, Vaidui Bartušui tai yra mini opera. Vaidai, su operom tai irgi turi reikalų, ar ne? Aišku, opera yra tas menas, kurį reikia ne tik klausytis, jį reikia patirti visomis juslėmis dėl operų sintetinės prigimties, bet...

0: Bet ar tau būtų įdomu sudalyvauti tokios operos pastatyme, vien išklausius, kaip jis skamba?
1: Žinoma. Nuostabus kūrinys. Ir iš tiesų, kaip pristatyti, kad čia yra opera, aš pasižiūrėjau, kad mano pastabose labai daug yra tokių, kaip čia, įžvalgų, kurios būtent siejasi su atlikėjo operinė praktika arba praktika operoje. Tai, tarkim, tas, va, kur minėjau, kad va, tas mesa divočia, kur yra toks ilgos natos ir man toksai, kaip čia, jau čia profesinis dalykas, stengiausi atsiribuoti, bet turbūt nepavyko, kur yra frazės pradžia ir jinai eina į pabaigą ir viskas ant vienos natos. Man taip norisi ne tik tai taisyklingo, gero atlikimo, bet ir tos tokios pasiskolinti dalelį iš tos nuostabios smuikininkės. Ir va čia vaidėti. Nu, būtų taip tobula, man to taip trūko šitame kūrinyje. Va, čia tą patį ir pasirašiau, ko man norėjusi, kad pasikartojimai ten kūrinio pabaigoje yra tokie irgi, kaip supratau, raudojimai, kuriuos pavyko man irgi atkoduoti. Aš iškart pradėjau galvoti, o čia kažkas galbūt tokia sąsaja su lietuvių raudomis, tas gedėjimo tema. Tai va, kad tie pasikartojimai būtų irgi toksai šiek tiek, toksai, kad vidu jaustusi tas, nu, toksai informacija kūne. Balsas yra toks jautrus instrumentas, kad vis tiek tu jauti, ar dainininkas falsifikuoja tai, ką atlieka. Ir kai kurie kūriniai tiesiog neturi būti prieš juos nuogas, kitaip tai bus, kaip šiandien va, sakėjai, bus tiesiog priemonių pastišas. Tai va, tai man šiek tiek šito pritrūko pas atlikėjas nuostabes, kurios šiaip tikrai puikiai viską pasistengia padaryti. Tai ir va, ir man kilo klausimas, kada užtenka gražaus dainavimo, kada reikia šiek tiek ir ekspresijos, arba kada reikia va, muzikoje įdėti tos tokios vaidybinės koncepcijos, neperspūdžiant žinoma, bet va, kalbant būtent, va, pristatant, kad ir įrašė girdėtųsi, kas vyksta, kad kiltų toks va, turinys žmogui. Tai va, ir... Čia va, kaip tik pasirašiau lėtasis klausimasis, kai pamačiau, kokį ilgą kūrinys galvojau, o dieve, Rasa, čia rimtai man dabar
0: reikia klausyti. Pasidaryti kavos.
1: Taip, reikia nusiteikti, nes šiaip per pusvalandį tą galėčiau padaryti, o iš tiesų tai buvo didžiausias iš apdovanojimų, kad nusprendžiau tikrai sąžiningai pasiklausyti. Kalbant apie pačią gedėjimo temą ir raudas, tai galvojau, kokią man asociaciją kelia, tai būtent ne iš estetikos, bet iš tos pačios temos, kur geriausiai atrodo kompozitoriui pavyko atskleisti, jautriausiai tai yra Eriko Vitakerio kompozicija chorui When David Heard. Ten aš neįsivaizduoju, kaip jisai padarė tą skausmą, tokį vidinį, tokį gedulo. Bet yra įrašas, kur atlieka Whitaker Singers. Tai ten labai jautriai yra atskleista netekties tema. Tai va, tai tokias mintis man kėlė, būtent kalbant apie techniką atlikimą, kad va kartais tos ilgose natose pasikartojimuose norėjusi tokio vidinio gilesnio turinio ir būtent va šitą gedėjimo temą. Ir apskritai, kad va paminėjai, kad čia yra opera, tai aš galvoju, wow, man kilo irgi tokios va idėjos, kad nu šitam kūriniu reikėtų kažko tokio, ne tik taisyklingo gero natų atlikimo, dar kažko.
0: Vaidai. Ačiū tau už labai labai įdomias mintis. Aš manau, kad mes čia šį vakarą įgyvendinom, ką aš ir noriu šiomis laidomis įgyvendinti. Iš tikrųjų, leidom pažinti šitą muziką klausytojams, net ir tiems, kurie gal iš viso pirmas iki kažką panašaus girdi ir neturi kažkokių muzikinio profesionalumo užuomazgų, bet tikrai aš manau, kad tavo pasakojimai ir tavo mintis leidžia šitą muziką atrakinti ir rasti būdų, kaip ją atrakinti kitiems. Tai ačiū tau labai. Ačiū labai mūsų klausiusiems šį vakarą ir tik noriu priminti, kad Rostrumo laidų LRT radiotekoje galite ieškoti nebele kada, o tik 30 dienų. Tad jeigu norite pasiklausyti šitų kūrinių, tai suskubkite tą padaryti, nukeliavę į LRT radioteką. Aš šių laidų autorė ir vedėja Rasa Murauskaitė Juškienė savo ruožtu noriu atsisveikinti, linkėdama visiems gražaus sekmadienio vakaro ir gražios ryt prasidedančios naujos darbo savaitės. Iki.
1: Ačiū ir viso.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Nauji įrašai. Pristatome grafo Mykolo Tiškevičiaus kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraštį. Išleido leidykla Aukso žuvys. Savo kelionę po Egiptą ir Nubiją, trukusią nuo 1861 metų spalio iki 1862 metų vasario, jis aprašė greičiausiai jau grįžęs į Lietuvą. Gyvybingame, įvykiais ir poteriais žaižaruojančiame pasakojime fiksuojama visa grafo kelionės į Egiptą eiga ir jo atlikti kasinėjimai, kuriems išrūpintas specialus leidimas. Tiškevičius, kaip įtakingos aristokratų giminės atstovas, Egipte sulaukė išskirtinio dėmesio. Jo laivą pasitiko garbės salvėmis iš patrankų. Aukščiausiai valdininkai ir užsienio konsulai jam siūlė paslaugas ir be perstojo kvietėsi pietų. Knygos ištraukas skaito aktorius Saulius Čiučelis.

kelias atgal Nilu į tėvus. Vėl ant seklumos Amados, Dakos, Garf Huseino ir Debodo šventyklos, atvykimas į Filę, šventos mišios pranciškonų vienuolyne, plaukimas per slenkščius grįžtant, Kom Ombo šventyklos aplankimas, virėjo mirtis, naktinis kelias į Etfu Augusto laidutuvės koptų kapinėse, Etfu šventykla, ponas Monyje, nesėkmingas atplaukimas į Luksoro prieplauką, kasinėjimų Karnake ir vakariniuose Teibuose rezultatai, pono Monyje kolekcija, atsisveikinimas su Teibais. Sausio 11. Keisti jausmai apima keliautoje, kuris, nuvykęs į tolimiausius kraštus, pagaliau pasiekia savo numatytą tašką ir privalo grįžti. Viena vertus, norėtųsi eiti vis tolyn į priekį, aplankyti nežinomus kraštus ir patirti kaskart vis naujų įspūdžių. Antra vertus, mintis apie tėvynę, apie mylimus asmenis tą akimirką, kai apsisukama grįžti, dar labiau pagyvėja. Stiprūs jausmai išjudina valią ir galiausiai mintis greitai apibėga pusę pasaulio, o keliautojas akimirkai pamiršta tolimą šalį, kurioje besas.

džiaugdamasis prisiminimais apie šeimą ir bičiulius. Grįžimas tolimais kraštais jam atrodo niekis ir jis jau gyvena ateitimi. Tačiau greita kelionė mintimis turi užleisti vietą tikrovei, nes mūsų kelionėje atgal skubėti neišeina. Stiprus šiaurės vėjas mums visai nepalankus. Galop taip sustiprėja, kad kelioms valandoms turime sustoti mažoje Nilo įlankoje netoli nuo kaimo, kurio šalinamės baimindamiesi ten siaučiančio maro. Į vakarą vėjas nurimsta, bet nuplaukę keletą kilometrų vėl turime sustoti nakčiai, nes tamsoje trukdo plaukti gausybė povandeninių uolų, kuriomis šioje vietoje nusėta upės vaga. Sausio 12. Nuolat plaukiame, laikydamiesi arčiau upės kranto, susieinančio su Libijos dykuma. Į šį krantą priešingai nei į tą, kur stovi Dero miestas, maras dar nebuvo užėjęs. Praplaukiant pro šį miestą, mus užklupo nelaimė. Vėl įklimpome seklumoje. Nile laivai dažnai įklimsta, nes gili upės tėkmė dažnai keičia vagą ir toje vietoje, kur vakar vandens buvo keli metrai, šiandien gali būti tik 14 colių. Daktaras Žagelis, kuris būdamas sąžiningas gydytojas, norėjo kuo greičiau atsikratyti užkrėsto miesto kaiminystės. Buvo labiausiai susirūpinę šią gaišatimi, nes už kelių kilometrų epidemija jau buvo nurimusi, tad turėjome įplaukti į saugią zoną. Jūreiviai, kuriems pietums buvo pažadėtas avinas, sušoko į vandenį ir pradėjo pečiais kelti Adelę. Ir kažkaip po valandą trukusio sunkaus ir atkaklaus darbo išsiveržėme iš senolio Nilo smėlio bei dumblo gniauštų ir galiausiai laimingai palikome epidemijos užkrėstą kraštą. Netrukus liepiau sustabdyti laivą ir išlipau aplankyti Amado šventyklos. Toji nelabai didelė šventykla, papuošta reljefais ir hieroglifais su karalių Senusireto III, Amenhotepo II ir Tutmozio IV kartušais. Nuostabi priemenė su 12 kvadratinių piliastrų, visas pastatas sudarytas iš 5 salių einančių viena po kitos. Lubos ir sienos ištisai dekoruoti reljefais ir hieroglifais. Kai kas tvirtina, jog pirmaisiais krikščionybės amžiais toji šventykla atstojo bažnyčią. Ir iš tikrųjų, dviejose vietose, kur anksčiau buvo pagoniškų reljefų ir kurių likučius dar galima šiandien bei ten pamatyti, atradau paviršiuje iškaltus krikščionių kryžius. Palikę šventyklą, ėjau ilgai pėsčiomis upės krantu, šaudydamas į putpeles ir laukinius balandžius ir pavargęs galop grįžau į laivą. Vakarop aplenkėme Koroską, šiaudinės viršum Nilo stovinčias kabines, ir plaukdami iki vėlyvos nakties nemažą kelią sukorėme. Sausio 13. Ši diena skirta dviem prieš paskutinėms Nubijo šventykloms. Iš ryto sustojame prie Dakos kaimelio. Vietinė šventykla, skirta dievybei Totui iš Pnupso, buvo įkurta Egiptą valdant Ptolemajams. Šioji vietovė anksčiau vadinta Pselchis, garsi atminimu apie Etiopijos karalienės Kandakės kariuomenės pralaimėjimą Petronijui, romėnų kariuomenės vadui, kuris 23 metais prieš Kristaus gimimą įsiveržė į šias provincijas išvaryti etiopus. Hieroglifų užrašai Romos imperatorių kartušuose, kuriuos matome beveik visose Nubijos šventyklose, yra būtent iš tos epochos, kai Romos imperatoriai, atnaujindami pastatus, liepdavo ant jų iškalti savo vardus. Kitame Nilo krante senovėje stovėjo miestas Kontrapselchis, ant kurio akmeninių likučių dar iki šiolį išlikę Ramzio 7 ir 8 bei Amenhotepo 3 kartušai. Nuplaukę nuo Dakos netrukus vėl sustojome prie Garf Huseino šventyklos griuvėsių. Kartušai su Ramzio 2 vardu įrodymas, kad šis statinys gali būti priskirtas seniausiems paminklams, kuriuos Nubijoje paliko senovės egiptiečiai. Šventyklos didžioji dalis iškalta uolos gilumoje, o fasadas ir nedidelė priemenė primūryti iš didžiulių tašytų luitų. Nuostabūs akmeniniai laiptai, papuošti iš abiejų pusių sfinksais, vedė į šventyklą net nuo paties Nilo. O dabar tik tų papuošimų liekanos

ir nuolaužos gulinčios ant uolos ir pusiau užneštos nuolaužomis bei smėliu liudyje buvus tą puošnų įėjimą. Pagrindinės salės lubas laiko 4 kolosai, tarsi karietidės. Jie siekia po 4 sieksnius. Toliau, įveikus dar kelias patalpas, paskutiniame naose galime išvysti 4 natūralaus dydžio figūras, kurios tarsi sėdi įtaisytos į rėmus ir pritvirtintos prie galinės sienos. Kitose salėse, kurias periname, taip pat nemažai reliefų. Tačiau nuo mūsų šiaudinių deglų kylantys dūmai buvo tokie tiršti, jog neleido gerai įsižiūrėti. Taigi papildžiau savo užrašų žiniomis iš veikalų apie Egiptą, kuriuos turėjau su savimi, ir skubiai išėjau iš šventyklos, sprukdamas nuo tirštų dūmų, nuo kurių man visą dieną skaudėjo galvą. Šventykla, iš kurios išeinu, skirta dievybėms Ptahui, Hathorai ir Anukei. Be perstojo pučia šiaurės vėjas, netgi naktį, tad oras žymiai atšalo. Laimei saulė giedrame danguje karštais spinduliais atsveria vėjo šaltį. Mano virėjas jaučiasi vis prasčiau. Nebėra jokios vilties, kad pavyks išgyventi. Laimė rytoj turime pasiekti Filės salą, priešais kurią, kaip jau minėjau, įkurtas katalikų vienuolynas. Ten mūsų vargšas ligonis sulauks kunigo išpažinčiai ir sakramentų. Sausio 14. Grįždami, vėl įplaukėme tarp granito luitų ir laukinių juodų uolėtų tarpeklių, kurie žymi Nubijos ir Egipto sieną ir liudija, kad artinamės prie Filės salos ir slenkščių. Kad pailsėtų ir papusryčiautų, mūsų jūreiviai sustabdė Adelę uolėtos pakrantės papėdėje, kur už 200 žingsnių toliau iškilė 3 pilonai, matomi jau iš toli, pro kuriuos įeinama į Izidės šventyklą vadinamą Debodu. Šios šventyklos įkūrėjas buvo Etiopijos karalius Arkakamanų. Ant vieno iš pilonų graikiškas užrašas mini Ptolemajaus Filometoro vardą. Už pilonų pačią šventyklą sudaro 4 kambariai, mažai reikšmingi tiek architektoniniu, tiek meniniu požiūriu, nes reliefai nėra iš pačios geriausios epochos. Be to jie labai blogos būklės ir per laiką pusiau nudilė. Grįždamas į laivą, prie pat šventyklos sutikau čionykštį archeologą ir tikriausiai patį Debodo šventyklos šeimininką, pilką šakalą, kuris sparčiai ėjo manęs pasitikti. Bet priartėjęs nusprendė, jog atsargumas jam liepia iš arti su geurais nesisveikinti. Taigi, pasislėpė už akmenų krūvos ir kai aš jį aplenkiau, iš toli pastebėjau, kaip jis patenkintas mano pasitraukimu skubiai grįžo atgal, turbūt pietauti, nes ir aš tą patį planavau padaryti. Pagaliau iš toli išvydome laukinę, bet vaizdingą Filės salos panoramą, kuris sveikino iš laukinės Nubijos grįžtančius keliautojus. Šypsodamas jiems baltomis šventyklomis, kurios aiškiai ir gražiai atsispindėjo jas supusių juodų ir aukštų granito uolų fone, pakartotinai atsispindėdamos Nilo vandenį. O virš viso to paskutiniai saulės spinduliai kaitino miriadas smulkių tarsi danguje pritaškytų debesėlių, kurie lyg išbarstyto žarijos visus vakarus buvo apgulę ugninėmis kraujo dėmėmis. Ore visiška tyla. Ir iš toli jau girdėti kunigų pranciškonų vienuolino varpas. Sustojame greta 2 laivų su Anglijos vėliava ir iškart pasiunčiame dragomaną į vienuolyną prašyti nuodėmklausio mūsų sergančiam virėjui. Netrukus iš toli išvydome grįžtant dragomaną lydimą 2 jaunų kunigų. Pasveikinęs juos itališkai, nes kita kalba nekalbėjo, paprašiau jų išklausyti sergančiojo išpažinties ir anksti ryte suteikti jam šventosios komunijos sakramentą. Sausio 15. 5 valandą ryto jau buvome ant kojų, pasiruošę išklausyti šventas mišes vienuolino koplyčioje. Valtimi perplaukė Nilą, užsiropštėme į statų krantą ir jau esame prie vienuolino durų. Vienuolino pastatas visai pagal europietišką stilių, nepanašus į vienuolyną, bet primena tvarkingus vokiečių namus. Jis iškilęs viduryje erdvios smėlio aikštės, puikiai rūpestingai prižiūrimas daržas užveistas greta vienuolino ir kartu su juo aptvertas aukštų mūrų. Skambinu į paradines duris.
ir netrukus vienas iš vienuolių atbėga jas atidaryti ir ilgu koridoriumi veda mus į vienuolino koplyčią, įrengtą vienoje iš celių. Sunku be gilaus jaudulio įeiti į tą kuklę ir nuošalę koplyčią, atskirtą nuo katalikų kraštų didžiuliu atstumu. Su malonumu puolu ant kelių priešais nukryžiuotą išganytoją ir altoriaus papėdėje imu karštai melstis užmirštantį savo kelionės draugą. Giminaičius ir bičiulius, kuriuos toli, toli palikau. Kunigų pranciškonų koplyčia turi tik vieną altorių su Dievo motinos atvaizdu. Baltos kambario sienos kuklios, bet skoningai papuoštos, keliais šventais paveikslais ir dirbtinėmis gėlėmis. Žilas senis aukoja šventas mišes, o likusiai vienuoliai klūpo susikaupę maldoje. Pasibaigus mišioms, vyresnysis pakvietė mus į savo celę, buvo paduota kava ir po trumpo pokalbio su pamaldžiaisiais tėvais grįžome į Adelę, lietai žengdami paskui viatiką, kurį sergančiajam nešė vienas iš vienuolių. Visi mažo ir tylaus kaimelio įsikūrusio šalia vienuolino gyventojai pasipylė iš namų ir pagarbiai stebėjo jiems naujas apeigas. Gerieji tėvai pranciškonai taip švelniai ir draugiškai moka apsieiti su savo fanatiškais kaimynais, kad sugebėjo įgyti jų pagarbą ir prielankumą. Ir nors iki šios dienos dar ne vienas musulmonas neperėjo į Jėzaus Kristaus tikėjimą, visgi jie jau priversti gerbti tikėjimą, kurio atstovai čia sugebėjo pelnyti jų pagarbą ir prielankumą dėl nuoširdaus rūpinimosi čionykščiais ir ypač dėl beribio atsidėjimo sergantiems ir kenčiantiems. Aprūpinę sergantį šventąją komuniją, palaiminęs mus visus prieš kelionę, kunigas grįžo į savo vienatvės kampelį, o mes, pakėlę inkarą, pasukome į Aš Šalalio kaimą, kur mūsų laukė slenkščių kapitonai ir nubai irklininkai, kurių pareiga yra nuleisti laivą per didįjį slenkstį. Keliautojai Aš Šalale įprastai palieka savo laivus ir sausumant asilų keliauja į Asuaną, o jų laivas tuo metu vedamas slenkščių kapitonų įveikia Nilo krioklį tarp aštrių uolų, į kurias kasmet vidutiniškai sudūžta du laivai, nors daugybė laivų sveiki ir laimingi perplaukia slenkščius. Taigi, žinodamas, kad pavojus nėra toks didelis, norėdamas pasidžiaugti nuostabiu puikaus krioklio vaizdu, nusprendžiu likti Adelėje kartu su savo sergančiu virėju, kuris būdamas be sąmonės sunkiai sirgdamas nepajėgus išlipti iš lovos, ir slenkščių kapitonais. Likusieji mano draugai, vadovaujami dragomano, sausumai išvyksta į Asuaną, kur turi laukti Adelės. Surinkę į mūsų laivo denį 6 raisus ir 36 irklininkus, palengva atsistumėme nuo Aš Šalalio krantų. Burės visiškai nuimtos, apatinėme denyje stipriai pritvirtinti suolai irklininkams, kurie po 6 priskirti prie kiekvieno irklo, 3 kapitonai įsitvėrė visomis rankomis laiko laivo vairą, ašgi atsisėdau viršutinėme denyje prie stiebo ant grindų, abiem rankom laikydamasis už lyno, kad neiškriščiau iš laivo, šiam sudrebėjus šokant per slenkstį. Keli arabai taip pat susėdo greta manęs ir užsirūkę pypkę sėdėjo oriai tylėdami. Nilas šioje vietoje nelabai platus. Visose pakrantėse nusėtas didžiuliais granito luitais, kurie kyšo iš vandens per kelias uolektis virš jo lygio. Vandens trauka čia nemenka, ir nors slenkščių dar nematyti, mūsų laivas irkluojant be perstojo sukinėjasi tarp uolų. Bet jų gausmas jau kuris laikas girdimas, o stipri vandens trauka, kuri mus greitai neša, liudija, kad artinamės prie krioklio. Visas menas, vedant laivus per slenkščius, irklais nukreipti laivą tiesiai į slenkstį. Stipri vandens trauka ir didžiuliai sukūriai mėgina laivą pasukti šonu, tačiau daugybės irklininkų uždavinys yra tam atsispirti ir išlaikyti laivą tiesiai, nes mažiausias nukrypimas lemtų tai, kad laivas per slenkstį turėtų šokti šonu, o tokiu atveju niekas iš įgulos neišsigelbėtų. Priešais mus, už 300 žingsnių tarsi vartai vidury tėkmės stovi 2 juodos blizgančios uolos. Adelė plaukė tiesiai į tą ertmę turinčią apie 20 uolekčių pločio tarp 2 granitų. Vanduo mus neša kregždės greičiu. Visi tyli, tik tai girdėti tyliai šnapžant arabus, kurie maldomis prašo pranašo išgelbėti juos nuo mirties. Pagaliau atsidurėme prie vartų. Adelė palinksta priekiu žemyn,
ir krintame į prarają.

Net jeigu gyvenčiau 1000 metų, niekada nepamirščiau tos iškilmingos, tos nuostabios, tos poetiškos akimirkos, kurią patyriau pirmą kartą įveikiant aš Šalalio slengstį. Jau stovint prie granitinių vartų, staiga po stebėtojo kojomis atsiveria krioklys, 7 ar 8 pėdų aukščio ir 9 žingsnių ilgio. Vieta, kur krinta vanduo, yra panaši į koridorių, kurio šonai padaryti iš šuolų, apačioje 2 aštrūs granito luitai briaunomis atsisukę į srovę, tarsi grėsmingai laukdami krintančių laivų, kurie atrodo neišvengiamai turi jie sudužti. Visas menas ir klininkų gebėjimas taip stipriai darbuotis irklais, kad nepaisant krintančio vandens traukos, prieš laivui pasiekiant žemutines uolas, jie ryštingai galėtų staiga pasukti į dešinę, beveik trindamiesi į baisesias uolas. Ta akimirka, kai mūsų Adelė įplaukė į patį krioklį, visa įgula vienu balsu sušuko – Alach! Buvo tradiciškai iššauta iš 12 muškietų, tačiau šūksnių ir šuvių triukšmas pradingo galingame gamtos gaudesį. Tarp Nilo, krintančio iš Nubijos į Egipto lygumas, užimo ir dundesio. Dėl kapitonų sumanumo, irklininkų darbo ir ypač draugiškų Fadilo pašos patarimų, kuriuos perdavė kapitonams, Adelė persikėlė per krioklį kuo sėkmingiausiai, nes pats laivas visiškai nenukentėjo, kas šiaip jau retai pasitaiko, kadangi įprastai, tai yra dažnai, laivai būna lengvai apgadinami. Užtat viduje nemaži nuostoliai. Supurtita buvo stipriai, tad gerai, kad buvau įspėtas tvirtai laikytis už lyno, nes tikrai būčiau įkritęs į putojantį vandenį. Tačiau kajutės gerokai nusiauptos, visur tvyro chaosas, ginklai išvartyti, stalo indai sudaužyti į šipulius, įsibarsti ant grindų, ryšuliai ir drabužiai bei įvairūs rakandai išsimėti. Akmeninis bareljefas ir 2 urnos iškastos Egipte taip pat buvo sugadinti. Nors ir netvarka, nieko nenorėjau tvarkyti iki paties Asuano. O paslaugus irklininkai man jau siūlo pagalbą. Bet aš žinau, kad jie, nevasiūlydamiesi padėti sutvarkyti išmėtytus daiktus, nori kabinose ką nors pavogti. Putoti Nilo vandenys nubėga nuo uolų dar 2 vietose, suformuodami dar 2 mikroskopinius krioklius, tačiau po didžiojo slenkščio jų net nepastebi. Ir juos greičiau galima vadinti čiurkšlėmis, o ne kriokliais. Iškart po laimingo persikelimo per slenkščius arabai pradėjo džiugiai šaudyti. Ir šaudo nepaliaujamai, be pertraukos. Iki tos akimirkos, kai po 15 minučių trukusios navigacijos priplaukėme Asuano uostą, ant kurio krantų mūsų laukė jau seniai atvykę mano draugai ir minios miesto gyventojų, išviliotų į Nilo pakrantę tankių šūvių. Keli mūsų jūreiviai kilę iš Asuano apylinkių, prašosi išleidžiami nuvykti 2 valandoms pas savo šeimas, sėdasi į valtį ir nešami upės srovės greitai nuplaukė. Adelė išbuvusi Asuano uoste 1 valandą, per kurią buvo sutvarkyti daiktai, išmėtyti plaukiant per slenkščius, po trumpo poilsio irgi išplaukė į tolesnę kelionę. Nakčiai sustojame papėdėje uolų, ant kurių stovi Kom-Ombo šventykla. Rytojaus dieną ketinu ją aplankyti ir čia laukti sugrįžtant mūsų jūreivių, kurių laukiame rytoj ryte prie Kom-Ombo. Sausio 16. Sunku ir keblu mums buvo ropštis į stačias uolas, ant kurių yra nuvirtusių luitų iš 1 šventyklos pusės ir kurie nubirėjo į Nilą, nuklodami statų kalno šlaitą didžiuliai stašyto akmens luitais. Po ilgo ir atkaklaus triūso, kaitinant karštiems saulės spinduliams, pagaliau stovime kalno viršūnėje tarp liekanų didžiulės ir įdomios šventyklos, arba tikriau šventyklų, nes čia buvo 2 šventi statiniai, atskirti nuo senojo to paties pavadinimo miesto mūro sieną, kurį jie supo. Pradžioje esame prie mažos šventyklos, kurios dalis, kaip anksčiau sakiau, nuvirto į Nilą. Šio pastato likučiai stovi prie pat prarajos ir jiems gręsia pavojus netrukus nuvirsti. Toliau už 10 žingsnių iškilusi didelė šventykla, vėjų ir amžių iki pusės užkasta smėlyje. Šioji šventykla buvo skirta 2 dievybėms – Sobekui ir Haruerui. Ir buvo padalyta į 2 šventyklas

su atskirais įėjimais. Tačiau pastatas buvo vienas. Į kiekvieną įėjimą vedė atskiri vartai. Šį statinį pastatė Ptolemajus Epifanas, bet sprendžiant iš karaliaus Tutmozio III kartušų, atrodo, kad šioje vietoje bus stovėjusi kita, dar senesnė šventykla, kurios medžiaga buvo panaudota statant tąją, kurią šiandien apžiūrime. Kai kuriuose vietose matome išraižytus Neoso, Dionizo ir jo žmonos Kleopatros vardus. Gražaus stiliaus kolonos įsiskiria apimtimi, apie visos kolonos aukštį negalime spręsti, nes daugiau kaip pusė pastato paslėpta po smėliu, kurio pilna tiek viduje, tiek lauke. Kruopščiai apžiūrinėju puikius reljefus ir matau, kad egiptiečių kūriniai pranoksta Nubijoje matytus. Nemaža dalis didžiosios Komombo šventyklos irgi sugriauta. Matome keletą kambarių ir naosą, kurie nuvirtę ant karšto smėlio. Ant sienų dažnai kartojasi dievuko Sobeko figūra su krokodilo galva. Daugelis kitų puikiai išraižytų figūrų matyti tik nuo juosmens ar net tik nuo kaklo, nes jų visa apačia užpilta smėliu ir nuolaužomis. Gausus kranklių pulkas Komombo griuvėsius pasirinko savo tėvynę ir juose suka lizdus. Didžiuliai piktų paukščių pulkai ištisai suka ratus virš mūsų ir Adelės, tarsi užuosdami lavono kvapą. Prisiminiau sergantį nelaimėlį, kuris kankinasi skausmo guolyje Adelės kajutėje ir su ašara akyje suspausta širdimi įžengiau į laivą, kuriame jau radau susirinkusius visus mūsų jūreivius, pasiruošusius išplaukti. Taigi, išplaukime. Degdamas karštų norų pamedžioti, kurio šiaurinė Nubija visiškai negalėjo patenkinti, už kelių kilometrų išlipu į krantą su vižlais ir šautuvu ir patraukiu gilin į derlingą lygumą, supančią iš abiejų pusių upės tėkmę. Kurapkų ir putpelių netrūko, tad krante ilgai smaginausi, o Adelė lėtai nešama upės rovės ramiai ir oriai judėjo vandeniu. 4 valandą po vidurdienio galiausiai grįžau į laivą, gausiai apsikrovęs užmuštais gyvūnais. Persirengęs kajutėje atėjau į viršutinį denį ir ten palapinėje pradėjau piketo partiją su ponu Ramo. Mano antrasis virėjas, pavadavęs vargšą Augustą, išėjo iš virtuvės nešina sultiniu sergančiam. Tačiau po minutės grįžo pas mus išbliškęs ir apsiverkęs. Ir pranešė apie savo vargšo tėvinainio ir mūsų bendrakeleivio mirtį. Nors jau iš anksto buvau pasiruošęs šiai katastrofai, tačiau maniau ir turėjau viltį, kad jį dar gyvą nugabensime į Kairą ir kad jis bent jau ten atguls į katalikų kapines. Tačiau žinia mus visus stipriai sukrėtė. Nieko nebuvo šalia tą akimirką, kai jis numirė, jis rastas gulintis ant žemės priešais krucifiksą, jau be žado. Daktaras apžiūrėjęs kūną padarė išvadą, kad gangrena jau apėmusi didžiąją dalį vidaus organų ir kad velionį reikia kuo skubiau laidoti, nes dėl karšto klimato kūnas pradės greitai irti. Įsakiau visiems griebtis irklų ir visą naktį be poilsio plaukti, kad rytoj ryte, o galbūt ir šią nakt pasiektume Etfu, kur mirusiojo kūną su visais formalumais galėtume palaidoti koptų kapinėse, kurie, jeigu ir ne katalikai, tai bent jau krikščionys. Pagal jūreivišką paprotį, Adelija iki pusės stiebo buvo nuleista vėliava, paskelbiant apie mirtį laive ir greitai irkluodami nuskubėjome pirmin, prašydami maldomis amžinojo dievo pasigailėti nelaimėlio sielos, kuris užbaigė savo gyvenimą kančiuose taip toli nuo tėvynės ir draugų. Sutikome kelis anglų laivus, bet jų įgulos, matydamos nuleistą vėliavą, žyminčią mirtį nepasveikino mūsų įprastai šūviais ir šūksniais, o tik oriai plevėsuodamos tautinėmis vėliavomis atidavė pagarbą mirusiajam. 3 valandą ryto sustojome prie Etfu, ant kranto buvo išskleista palapinė, o joje ant patiesalo paguldytas velionio kūnas, prie kurio budėjo 2 koptų dvasininkai, kuriuos pasikvietėm iš miesto. Tuo metu dragomanas su firmanais išėjo ieškoti miesto valdžios, pažadino uokelį ir liepė surašyti skrodimo aktą, kuris kartu su daktaro Žagelio ir vietos daktaro liudijimu turės būti įteiktas Prancūzijos konsulatui Kaire. Taigi, būdami tikri, kad rytoj arba jau šiandien, nes jau 4 valandą ryto, laidosime pas koptus, atlikę teisinius formalumus, nuėjome ilsėtis, tačiau gedulo nuotaika netekus gerojo Augusto mums neleido sumerkti akių. Sausio 17.
Visą šią naktį buvo dirbama meistraujant kažką panašaus į karstą velionio kūnui. Čia karstai nėra žinomi, neįmanoma gauti jokios medienos, tad karstui panaudojome lentas iš išardytos dėžės, kurioje gulėjo viena iš mūsų palapinių. Iš tų lentų buvo sukalta ilga ir nesandari dėžė ir į ją paguldytas kūnas, kuris jau buvo taip stipriai apiręs ir sugedęs, jog buvo sunku prie jo arti prieiti. Buvo užkaltas dangtis, mūsų jūreiviai paėmė karstą ant pečių ir nešė į kapines, esančias už 6 kilometrų nuo kranto. Mes visi ant asiliukų ir arklių, kai kurie pėsčiomis, po skėčiais, paskendę mintyse lėtai judėjome paskui laidotuvių procesiją, kurios priekyje ant balto mažo asiliuko jojo koptų kunigas. Karštis buvo nepakeliamas, todėl judėjome lėtai per plokščią lygumą. Aukštai supilta užtvanka, kuri Nilo potvinių metu stabdo besiplečiančius vandenis. Po 3 valandų kelionės su trumpomis pertraukomis pagaliau pasiekėme koptų bažnyčią. Bažnyčia apsupta daugybės bažnyčios tarnų, purvinų trobelių ir kiemelių, įsiskiria iš jų tik aukščiu ir rutulio formos kupolu. Į ją einama pro kelis purvinus kiemeliukščius. Bažnyčios vidus padalytas į 3 lygias dalis, atskirtas mažyčių mūrų ir arkadomis, menkučiai langai kupolė apšviečia tą niūrų vidų. Tolimiausioje bažnyčios dalyje kažkas panašaus į stalą, tarsi altorius, tačiau be jokių papuošimų. Keletas kunigų pasitiko kūną prie įėjimo, karstas buvo pastatytas prieš altorių, buvo uždegtos žvakidės ir kunigai atsistoję tarp altoriaus ir karsto pradėjo pamaldas, visai nepasikeitę drabužių, palikę su įprastais rūbais ir juodais turbanais. Tik tai kryžius įrodo, kad esame pas krikščionis. Visos pamaldos apsiribojo ilgomis giesmėmis, kurių negalėjau suprasti, nusilenkimais ir šventinimu švestu vandeniu. Vienas iš kunigų pakvietė mane už bažnyčios ir paprašė, kad išrinkčiau laidojimo vietą. Kapinės plikoje stepėje, tai yra dykumoje. Mirusiuosius užkasa smėlyje ir joks kryžius ar kitas ženklas neprimena, jog čia mirusių krikščionių poilsio vieta. Parinkau čia visiškai atsitiktinį tuščią senovės romėnų kapą iškaltą uoloje ir čionai atnešame vargšo Augusto kūną. Senovinė akmeninė plokštė uždengė karstą, kiekvienas iš mūsų ant nelaimingo kelionės draugo kapo užmetė smėlio saują ir su skausmo ašaromis akise nuėjome. Užsakė ant kapo akmenį su kryžimi ir užrašu patikėję uokiliui pasirūpinti, kad tas akmuo būtų pastatytas ant kapo ir kad apie tai būtų pranešta Rusijos konsului, įsakysiančiam savo patikėtiniams jį apžiūrėti, užmokėję kunigams už laidotuvių apeigas, sėdome ant asiliukų ir skubėjome atgal į Edfų. Nenorėjau ilgiau šioje vietoje užsibūti, tačiau negalėjau neaplankyti garsios Edfų šventyklos, kuri laikoma gražiausia ir viena įdomiausių iš visų Egipto šventyklų. Todėl pasukau asiliuką šventyklos linkui, kurios aukšti pilonai apylinkėse matomi per 15 kilometrų. Didžiulis šventyklos pastatas tik prieš keletą metų pono Marieto pastangomis paliepus Saidui Pašai buvo atkastas iš posmėlio, kuris buvo jį pasiglemžęs. Pati šventykla, nesuskaičiuojamos jos salės, kambariai, koridoriai, erdvūs kiemai, kolonados, laiptai, praėjimai ir terasos, viską juosianti aukšta, kaip ir pati šventykla siena bei aukšti pilonai, visa tai papuošta meistriško darbo reljefais ir stebėtinai gerai išsilaikę. Keletas milžiniškų granito statulų guli prie įėjimo ir pagrindinėme kieme. Paskutinio kambario kampą užima kažkas panašaus į kabiną su stogeliu, o joje sostas, viskas iš vieno juodo granito monolito, 5 metrų aukščio ir 3 metrų pločio, viskas aprašyta daugybė hieroglifų. Šioji šventykla skirta Horui ir dievybei Hathorai, taip Tolemajų darbas, kurie vienas po kito paveldėjo pareigą užbaigti šio didžiulio nuostabaus ir neįmanomo prašyti pastato statybas. Šioji šventykla ir Dendero šventykla – tai 2 vienintelės, kurios visiškai sveikos įsilaikė iki šiandienos. Šis pastatas dar nebuvo kruopščiai aprašytas egiptologų, nes jis atkastas visai neseniai, taigi nieko daugiau apie jį negaliu pridėti. Nes trūksta žinių, kurių rašant apie šventyklas turiu ieškoti specialiuose darbuose. 6 valandą vakaro paliekame Edfų ir vėl visai nakčiai leidžiamės į kelią.
Vakaro prie Adelės priartėjo žvejų laivas, iš jo į mūsų denį iššoko arabas, kuris pasiūlė man įsigyti gyvą krokodilą, kuri atsitiktinai pagavo su meškere ant kablio skirto žuvims. Surištas krokodilas gulėjo jo laivelyje,

0: Grafo Mykolo Tiškevičiaus kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraščio ištraukas skaitė aktorius Saulius Čiučelis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Lina Dainienė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Garso ekspedicija.

0: gerą dieną mieli lrt klasikos klausytojai, su jumis laida Garso ekspedicija, kurią šiandien pradėjo berniukų daina iš spektaklio Piteris Penas. Šią muziką parašė šviesaus atminimo kompozitorius Faustas Latėnas, apie kurį šiandien laidoje ir kalbėsimės. Šio kompozitoriaus 70-metis artėja, jo gimtadienis gegužės 16 dieną, bet šiandien šiek tiek iš anksto šį šviesaus atminimo kūrėją prisiminsime su dviem išskirtinėmis pašnekovėmis. Su manimi laidoje šiandien yra pianistė, LMTA profesorė Indrė Baikštytė, dalyvausianti ir Faustui Latėnui atminti skirtose koncertuose, o su manimi studijoje tiesiogiai taip pat yra ir teatrologė Daiva Šabasevičienė. Sveiki, Daiva.
1: Labą dieną.
0: Ir labą dieną, Indrė. Indrė su mumis galės būti šiek tiek trumpiau, iki pusės dviejų, tad su jie daugiau kalbėsimės pirmoje laidos dalyje, bet kol kas, kol dar turime šiek tiek techninių nesklandumų, pradėsim pokalbį su teatrologe Daiva Šabasevičiene, kuri puikiai pažįsta Fausto Latėno muziką teatrui. Daiva, jūs apskritai

0: esate viena tų teatro kritikių, kuri nepaprastai domisi teatro muzika. Tikrai galima rasti muzikos labai daug jūsų straipsniuose.
1: Ir Faust pastebit.
0: Be abejonės. Ir jūs, be kita ko, esate ir knygos apie Faustą Latėną bendra autorė. Tai tikrai labai gerai šitą asmenybę pažįstate. Jeigu pradžiai pokalbio, jeigu taip bendrai pabandytume pasvarstyti, kokį teatrą Faustas Latėnas savo muzikoje siekia sukurti?
1: Matyt, pakylėta. Lyg ir atrodytų nuvalkiotas terminas, bet romantinis būtų jo teatras, nes tai iš tiesų yra teisybė. Tai, kas yra ant žemės, ne jam, ne su juo. Ir tas teatras visapimantis, jisai iš tiesų buvo visų režisierių, gerų režisierių kompozitoriumi. Jo muzika skambėjo visuose teatruose vienu metu. Jisai buvo ir Latgos išskirtas kaip populiariausias kompozitorius. Ir jis iš tiesų buvo labai teatrališka asmenybė pat savaime, nors buvo labai tylus, bet mėgo organiškus ir gyvus žmonės. Tai buvo galbūt čia toksai, kaip sako, toks cheminis dviejų jungčių derinys, dėl to, kad ir muzikos jis niekada nerašė, sėdėdamas pasiėmęs balto lapo ir nereikalavo tylos. Jam reikėdavo nueiti į kokį nors ten halės turgų ir į mėsos skyrių, kaip jis sakydavo, ir pamatyti gyvų žmonės, kurie ir pasibara, ir aktyvus, ir jis išgirsdavo, kur turi klarnetas skambėti, kur saksofonas, ir grįžęs į teatro pasaulį, jis iš to ir sukurdavo tą lauką. Dėl to muzika buvo labai labai įvairi. Ir kaip koks prisiminus vokiečių teoretiką Lehmaną, kuris kalbėdamas apie muzikos architektūrą kalbėjo apie tą muzikalizaciją kūrinio, tai vat jo ir buvo muzika, pagrindiniai motyvai, kurie buvo lydintieji, iliustratyvus ar pereinantis į pavienius balsus ir staiga papildomai daug garsų, bet juos reikėdavo suvesti. Tokia ta tikroji muzikos, spektaklio muzikos architektūra, kuriai buvo atviri visi režisieriai, net ir pats Eimuntas Nekrošius, niekada jam nieko nėra liepęs. Jisai Faustas buvo darboholikas, kuris buvo garsus, visi pabrėžė jo artimi kūrėjai, kad jisai dirbdavo 12 valandų. Ir aš matydavau jo ne vieną repeticiją sumačiusi ir net paskutinės repeticijas čia kurtas Lietuvoje, kur jisai tiesiog, kad ir iš vyriausybės pabėgęs ateidavo su to pilku kostiumėliu, atsisėsdavo ir sėdėdavo, labai nuosekliai sėdėdavo, klausydavo, tylėdavo, kitą dieną atnešdavo, parašęs muziką.
0: Pradėsim apie Fausto Latėno muziką teatrui, bet kadangi, kaip ir minėjau, Indrė Baikštytė su mumis tik dalį laidos gali būti. Indrė, labas, dabar jau galim pasisveikinti.
2: Sveiki, laba diena.
0: Tai aš vis tiek norėčiau tą giją nuo Daivos atsakymo nutesti. Daiva paminėjo tą žodį romantinis kūrėjas, ar ne, tą romantizmo epitetą paminėjo, ir aš nors pati tikrai nesu Fausto Latėno muzikos specialistė, bet labai gerai atsimenu, kad jis ir pats yra juokavęs, ir muzikologai yra rašę, kad pas Faustą Latėną, skirtingai nuo daugelio kitų kompozitorių, vėl atsirado melodija, ar ne, ir kad ta romantizmo gija jo muzikoje iš tikrųjų buvo ganėtinai svarbi. Tai Indra, tau kaip atlikėjai, kuriai tikrai teko nemažai Fausto muzikos atlikti ir dabar teks jo 70-mečiui skirtiems renginiams. Kas jį išskiria tavo akimis iš kitų jo kartos ir apskritai lietuvių kompozitorių? Gal tu turi dar kažką netikėto mums pasakyti apie jo muzikos išskirtinius bruožus?
2: Taip, aš tikrai labai norėčiau pratesti Daivos žodžius dėl kelių aspektų. Tai pirmiausiai ir dėl minėto romantizmo, dėl melodingumo ir ypatingai didelio emocinio užtaiso jo muzikoje. Ir jo atlikėjas, va, vėlgi paminėtas Daivos žodis, turėtų būti ir yra labai labai gyvas. Jisai tiesiog siekdavo ir norėdavo, kad pirmiausiai būtų ta emocija ir jos išraiška. Ir kiekvienas jo muzikos atlikėjas turėdavo būti, gink dieve, nedrungnas, pavadinkime, o iš tikrųjų labai labai atviras, labai gyvas ir labai kuriantis. Ir kas būdavo mums visiems atlikėjams visuomet labai, labai svarbu.

0: toks kaip ir iššūkis tam tikras, bet tuo pačiu gana nemažai laisvės jisai suteikdavo būtent jo atliekant jo muziką. Jisai dažniau galėdavo pasakyti, kad jau geriau tu čia grok kažkokias tais ne tas natas, bet tikrai labai labai tikėti tuo tą idėją. Ir netgi kartais aš sakyčiau, kad taip, jisai turėdavo visuomet užkodavęs idėją į savo kūrinius, į kiekvieną kūrinį, tačiau jisai būdavo labai labai atviras ir atlikėjo idėjoms ir niekuomet nesakydavo, kad ne, ne, ne, čia ne taip. Jeigu tai yra gyva, jeigu tai yra su turiniu ir su labai labai aiškiai išreikšta būtent emocija, tai būdavo ir jam pačiam didelė dovana tame bendradarbiavime kūrybinėme.
1: Indre, tikrai žinau, kad kadangi Faustas Latėnas buvo tavo senelio Eduardo Balsio mokinys ir žinau, kad su Balsio mokiniais ta kūrybinė bičiulystė tikrai visuomet išskirtinė siejo ir sieja. Kokia buvo asmenybė Faustas Latėnas, kokį tu jį pažinai ir kuo galbūt jis tavo senelio studentų kompanijoje išsiskyrė?
0: Taip, tai buvo senelio mokinys, tai čia vienas aspektas. Kitas aspektas, kuris galbūt net man yra truputėlį artimesnis ir svarbesnis, tai kad mano mama, profesorė Dalia Balsytė, turėjo labai didelę draugystę, bet būtent jie buvo kaip ir kolegos, todėl kad ji buvo praktiškai visų jo kūrinių fortepijonui nuo studijų laikų pirmoji atlikėja fortepijonui arba kameriniams kūriniams su fortepijonu. Tai man teko tą muziką girdėti nuo labai ankstyvo amžiaus ir įsilieti į tą latėnišką pasaulį. Dėl to galbūt daugelis dalykų man buvo natūralu. Bet būtent kokia jinai buvo asmenybė, tai taip pat jį reikėtų pažinoti, nes jisai buvo iš tikrųjų mažakalbis ir taip, kad jisai labai išsireikštų ir viską paaiškintų ir pasakytų, kaip turi būti, nebūdavo ir daugeliu atlikėjų galbūt tai irgi būdavo iššūkis, nes jie galbūt ne visada galėdavo suvokti, ką jisai galvoja. O jau praleidus daugiau laiko su juo kartu, būtent kūryboje, atliekant jo muziką, galima būdavo jau pastebėti iš jo šypsenos ar kažkokio nedidelio vieno kito žodžio. Žinoma, yra buvę pastebėti ir pagauti, kad kai jam jau iš tiesų nepatinka, tuomet jisai jau tikrai turėdavo ką pasakyti, bet kai jisai būdavo patenkintas, tai dažniausiai jisai turėdavo tokią labai labai latinišką šypseną, kurią mes labai džiaugdavomės matydami, pavyzdžiui, po repeticijos ar po koncerto. Tačiau aš nenoriu pasakyti, kad mažakalbis, tai kad jisai buvo kažkuom atsisiejęs nuo žmonių ar nuo atlikėjų. Mes visą laiką jautėme labai didelį ryšį su juo ir iš tikrųjų labai didelę globą. Man atrodo, kad vėliau jau kuriant, kadangi mes kartu bendradarbiavome apie 20 metų ir įrašinėdami jo muziką ir vežiodami jį tiek po Lietuvą, tiek į pasaulį, iš tikrųjų išsivystė tam tikri ryšiai, kuriuos galbūt kartais net ir sunku žodžiais paaiškinti.
1: Dabar artėja nemažai įvairiausių koncertų, kuriuose skambės Fausto Latėno muzika, artėjant jo 70-mečių, kaip minėjau, gegužė 16-oji yra jo gimtadienio diena ir mes Faustas Latėnas yra vienas tų kompozitorių, kuris turi tuos savo, sakyčiau, ikoninius kūrinius, tuos pavadinimus, kuriuos tikrai žino ir žmonės už, tarkim, muzikos lauko ribų, ir tas pats Pasodoblis, ir tokios dainos iš kino filmų kaip Toli toli, ar Dar ne vakaras, kūrinis Samba lekrimarum, Ašarų samba, na, yra tų vardų, yra ir spektaklių, kurių muzika yra tokia ikoninė, bet kadangi tikrai, kaip ir minėjai, 20 metų praktiškai trūko ta kūrybinė bičiulystė, kartais yra tos muzikos, kuri atrodo, na, į tą rampo šviesą nepatenka, bet yra labai labai verta dėmesio, ar ne? Ir dabar artėjant koncertams, kur tavo pavardė tikrai irgi ir nesiki pasirodys, ar yra tokių kūrinių, Fausto Latėno kūrybinėje biografijoje, kuriuos tu matytum kaip labai vertus dėmesio, būtent gal toje jo 70-mečio šviesoje iš naujo permastyti, galbūt skirti jiems daugiau dėmesio, gal yra kažkokių muzikinių atradimų, į kuriuos tikrai labai verta atkreipti dėmesį tavo akimis.
0: Taip, tikrai, tikrai taip yra. Kažkaip taip jau susiklostė, kad Faustas yra daugiau apibūdinamas kaip teatro kompozitorius, bet jisai yra parašęs tikrai nuostabios tiek kamerinės, tiek solo fortepijono muzikos, kurią aš tai labai siūlyčiau groti. Tai pirmiausiai jo fortepijoninė muzika, man atrodo, be reikalo yra užmiršti ir jo keturi preliudai fortepijonai. Ir ypatingai įdomus kūrinys yra 47 mikrožaidimai ir fuga, kuris žinoma, jisai nėra paprastas, bet labai įdomios kompozicinės formos ir iš tikrųjų daugelio pianistų dėmesį aš iš tiesų atkreipčiau į šitą kūrinį. Na, natos jau yra išleistos, tikrai galima pasidomėti. O iš kamerinės muzikos pats Faustas iš tikrųjų labai labai vertino ir visuomet norėjo, kad jo kamerinės muzikos koncertuose skambėtų jo sonatas smuikui ir fortepijonui. Tai iš tikrųjų gilus ir gana toli nuėjęs nuo to mums įprasto, galbūt Fausto, jo melodiškumo, kartais to romantiškumo ar gal net kartais sentimentalumo. Taip pat didžiulė ir labai labai įdomi su džiazo elementais, sonata fleitai ir fortepijonui. Taip pat nuostabus jo fortepijoninis trio, kuris yra retai grojamas dėl galbūt truputėlį keisto programiškumo, galbūt sunkiai suprantamos pirmosios dalies, bet kokiu atveju tai yra labai labai įdomus kamerinės muzikos literatūros pavyzdžiai ir apart tų kelių labai labai žinomų. Žinoma, samba skamba visada ir visur, kaip tokia virtuozinė koncertinė pjesė, bet truputėlį pažiūrėjus, pasukus žvilgsnį iš tikrųjų galima rasti labai labai įdomios ir fantastiškos jo muzikos, būtent koncertinės.
1: Na ir Indre, prieš jau paleidžiant tave toliau bėgti į pirmadienio darbus, tikrai tenka susidurti tau ir su jaunosios kartos kompozitorių kūryba, šiandien kūrenčių autorių kūryba. Ar randi pas ką nors tą tokią faustišką giją, kūrybinę giją? Ir jeigu ne, ar pasiilgsti jos šiuolaikinių, šiandien kūrenčių kompozitorių kūryboje?
0: Iš tikrųjų taip, jisai turi labai atskirą vietą ir savo veidą ir savo skambesį. Jeigu aš taip turėčiau pritempti prie kažko tais, tai aš galbūt išgirščiau tai Algirdo Martinaičio kūryboje. Ne veltui net ir pats maestro Martinaitis yra parašęs fortepijoniniam trio kūrinį Faustiana, kuri turi tokią dviprasmybę. Galbūt jo iš tikrųjų šiais laikais vis labiau atitrūksta kompozitoriai nuo tų tokių paprastesnių, sakykime, ir formų, ir išraiškos priemonių. Galbūt daugiau eina į minimalizmą. Fausto minimalisto aš nepavadinčiau, tai yra truputėlį kitas stilius. Todėl, žinot, visada yra labai labai džiugu ir malonu, kad jisai yra, kad jisai toksai buvo, kad tokia yra kūryba. Ir kai pasiilgstame jos, visada yra labai gera grįžti ir papildyti. Net šiuo atveju mes grojame pilnus koncertus, autorinius, bet mes dažnai labai papildome savo koncertus ir po vieną kūrinį įtraukdami į programas. Taip kad aš tai tik tais visus paskatinčiau nepamiršti ir pasidomėti ir iš tikrųjų groti šitą muziką.
1: Ačiū labai, pianistė Indrė Baikštytė, taip pat ką tik prisiminė Faustą Latėną. Ačiū, Indrė, labai, kad radai laiko tarp pirmadienio
0: Ačiū
1: darbų.
0: Jums labai.
1: Ir prieš tęsiant pokalbį su studijoje su manimi esančia teatrologe Daiva Šabasevičiene, norėčiau pakviesti pasiklausyti fragmento iš vieno mūsų pokalbyje nuskambėjusių kūrinių, tos žymiosios Samba Lekrimarum ašarų sambos, smuikui ir fortepijonui. Girdėsime Rūtos Lipinaitytės, smuikas ir Indrės Baikštytės atlikimą ir grįšim netrukus į studiją.

0: eteryje skambant fausto latėno ašarų sambai grįžtame į laidos garso ekspediciją studiją ir čia su manimi yra teatrologė daiva šabasevičienė, su kuria pradėjom laidą trumpai aptardami fausto latėno teatro muzikos idiomą, jeigu tai būtų galima pasakyti, o dabar norisi pakalbėti šiek tiek detaliau. Daiva, aš besiruošdama laidai įsijungiau menų faktūroje, ten yra tokie, tokie gražūs sąrašai kompozitorių darbų teatre ir aš taip pradėjau eiti nuo to pirmo spektaklio Piterio Peno, kuris užfiksuotas kaip pirmasis ir kurio fragmentą mes girdėjom, 76 metais pastatytas spektaklis ir sukurta muzika ir ėjau ir tiesiog nesuvokiamai didžiulis skaičius yra muzikos spektakliams. Visur rašo, kad yra per 200 spektaklių.
1: Bet jeigu skaičiuotume dar užsienį, tai susidarytų apie 300 tikrai.
0: Tai ar galima sakyti, kad Faustas Latėnas buvo turbūt skaitlingiausias teatro kompozitorius Lietuvoje?
1: Be abejo, ne? Taip. Ir maža to, jisai priklausė tai kompozitorių dinastijai, kuri sukūrė tokį kaip ir etatą, tokią formuluotę kompozitorius, teatro kompozitorius, nes čia jo pirmtakai galima laikyti ir Feliksas Bajoras ir Algirdas Martinaitis ir toliau sekė vat, Faustas, Vidmantas Bartulis, Urbaitis, vat, žmonės, kurie galima sakyti, gimė, beveik jie turėjo kaip laboratoriją lėlės teatrą, ten eksperimentuodavo ir jie turėjo po to galimybę visą tai pateikti spektakliuose. Niekada Faustas, pavyzdžiui, nekūrė specialiai muzikos vaikams, bet jisai kūrė tokią universalią muziką, kurią galima buvo šiek tiek pakreipus paveikti. Jį tapo, žodžiu, lėlių teatro, lėlės teatro pagrindinių segmentų ir jeigu paklausytume atskirai, tarkim, tų daugkartinių mazūro kvietimų į vairius spektaklius muziką, niekada negalėtum atpažinti, kad čia yra vaikams būtent kurta muzika. Ji tikrai yra visiškai atsieta, ji labai yra įdomi ir jos visai kitos ištakos, kaip sakyti. Ir Faustas yra kaip kokie skandinavai dabargi teatro kompozitorius dažnai vadina dizaineriais, o mūsų dabartiniai dizaineriai kažkaip tęsia tą tradiciją ir labai garbingai pasiėmė, bet labai dažnai jie nėra kompozitoriai, kompiliuoja muziką iš įvairių techninių garsų ir čia yra tie tikrieji dizaineriai. Tai nėra neblogesnė ir nemažiau sudėtinga, kaip sakyt, profesija teatre. Bet Faustas priklauso prie tų retų kompozitorių ir yra viršūnėje visų, ne vien dėl skaitlingumo, bet dėl to, kad jisai tikrai kūrė. Ir šitas fenomenas yra Europoje absoliučiai išskirtinis. Ir kai kalba kokie teoretikai pasaulinė apie muziką teatre, apie jos reikšmę, įvairius panaudojimo būdus, tai jie labai dažnai būtent turi omeny ir tą papildomą garsų pasaulį. Ne tiek laisvą, jie turi omeny komponavimą, net ir kokie ten, sakykime, Zaiksas Lenkijoje ir procentus skaičiuoja už garsus, vat kaip dirba Lietuvoje kartais lietuvių šitie lenkų kompozitoriai lietuvių teatre ir po to mes turime paskaičiuoti sekundėmis, kiek muzika kainuoja, tai jie kiekvieną garsą įskaičiuoja, nes pas mus to Lietuvoje nėra buvę, mes buvome įpratę būtent nuo Fausto aplinkos kompozitorių, Kutavičius, tiesa, aš pasakiau, vat nepaminėjau, ne tiek Algirdas Martinaitis pirmtakas, sakykime, kiek Bronius Kutavičius, tai šie žmonės, mes buvom įpratę tikrai savarankišką kūrybą laikyti tikrąją muziką, o ne pasikartojančius garsus. Nes laikoma, kad ir pasikartojantis garsas, jisai po pusvalandžio skambantis, jisai laiko, kad jisai jau yra muzikos dalis jau kito tarpo, kitos mizanscenos ir yra skaičiuojama kaip autorinė. Nes kompozitoriai padeda, iš tiesų tai yra labai sudėtinga, bet Bet sakau, mes turėjom visiškai fenomenalų atvejį. Nesakau, kad dabar to nėra ir koks vis tiek yra natūralu, kad viskas vystosi ir koks ten Jonas Jurkūnas ir Agnė Matulevičiūtė, vis tiek jie yra tikrai labai rimtai atsidavę teatrui žmonės ir jie nu, tiesiog gal dar daugiau net ir iškrovos, sakykime, kokią Agnę palieka teatre, bet čia truputėlį vis tiek... Truputėlį manau, kad yra kas kita, negu, tarkim, va, tai, kuo maitinas ir kuo mus maitino Faustas.
0: Tai aš gal ir pratęsiu, atliepdama jūsų atsakymą apie tą muzikos funkciją teatre. Kiekvienas kompozitorius, na, aš įsivaizduoju, turi tokį truputį skirtingą įsivaizdavimą, ką muzika turi teatre veikti ir kaip jinai veikia, kokią istoriją jinai pasakoja. Fausto požiūris į tai, kas yra muzika spektaklyje, ar kažkaip tą įžodinti yra įmanoma, ką jo muzika, kokią funkciją spektakliuose, kuriems jis rašydavo, atlikdavo?
1: Na, man atrodo, čia yra beveik, jau reikėtų analizuoti pavienių spektaklių struktūrą ir tada galėtume pasakyti, nes čia toksai kaip vadovėliniai dalykai, nes muzika tikrai struktūriškai žiūrint, jinai yra labai įvairi ir čia galbūt mažiausiai įdomi dalis dėl to, kad Faustas ir buvo naudojamas ir fonas, ir atmosfera, ir balsas, kuris dramaturgiškai lūžių darė, ir kažkokie tie nežinomieji, jeigu spektaklio negali pabaigti, tai paprašai Fausto, Faustas visus spektaklius ir pradėdavo ir pabaigdavo, ir pabaigoje yra, pamenu, Almira Grybauskaitė, kai užėjau rengdama knygą į Lėlės teatrą ją pakalbinti, labai taip irgi taikliai pasakė, nežinokite, labai sunku jau būtų kalbėti, nes jau to Fausto tiesiog yra per daug ir reikėtų kažkaip vis dėlto ir naujų. Ir jie išėjo iš trumpos repeticijos, kurioje vėl skambėjo Fausto muzika. Ir ji buvo ne šiaip kaip atlikėja, nes tai yra ta karta aktorių, kurie tikrai yra kūrėjai, kurie pasisako savo mintis, kaip turi būti, ir jie bendra kūrėjai spektaklių. Paprastai būna geri aktoriai, tai vat jie tikrai yra viena iš tokių menininkių. Tai sakau, o kodėl dabar yra, vat girdžiu vėl Fausto muziką už durų, tai koks čia paradoksas jūs? Ir sakau, nu, kas daugiau? Ir tu supranti, kad vat visi nori kažko kito, bet Faustas vat yra ir pamenu tos ankstyvoji Eglė Žalčių karalienė Mazūro, Vitalijaus Mazūro, ar paskutinis jo variantas Eglė Žalčių karalienės, kur na, ten nu, tiesiog skambėjo nuo iki. Žiūrovai to net negirdės labai taikliai, jeigu tu, o buvo ir netaikliai, tai dar Vitalijos klausiau, kodėl, nu, sako, nu, bet tai yra beveik, nu, o kaip, sako, be muzikos neįsivaizdavo žmonės kažkaip. Buvo spektakliai Nekrošiaus, jūs pažiūrėkit, kokie yra muzikalus. Dėl to, kad tai buvo didieji spektakliai jo kurti kartu su būtent Faustu Latėnu. Tuminas ten gal kokio viduramžio, va ten viduržėmis, atsiprašau, buvo statytas kartu su Alfredu Klimu, o po to, kai jisai išgirdo Bučienė spektaklyje, va skambant Faustą, tai nuo tų laikų jie niekada nesiskyrė. Ir kur bevažiuotų, kokią šalį bevažiuotų, Tuminas jis kurti spektaklius visur važiavo paskui Faustas, jie buvo, nu, nedalomi, aišku, čia ir priklausė nuo to, kad tai yra režisieriai buvo tos kartos, kurie labai mėgo dirbti ne tiek su bičiuliais, kiek su patikrintais žmonėm, gal jam būdavo ir lengviau, bet Faustas jisai būdavo akis ir režisieriam tai padėdavo gal dar ir dėl to, kad Faustas, jeigu prisimintume jo biografinius tam tikrus faktus, jisai studijavo ir aktorystėje, pat norėjo būti ir režisieriumi, įstojo, bet tais laikais buvo galima studijuoti tik tai vieną, kaip sakyt, kursą rinktis, apie gal, jeigu būtų mokomi kažkokie, tai būtų gal įmanoma tai suderinti, bet buvo tiesiog šiaip draudžiama, tai vat jisai pasirinko kompoziciją. Aišku, mum nuo to tik tai geriau, nes mes va tokį turėjome fenomenalų atvejį mūsų mažoji kultūroje, tokį didelį reiškinį. Bet absoliučiai akivaizdu, kad Fausto muzika yra režisuojanti. ir jinai padėdavo, jisai ne tik tai turėtume kalbėti apie jo tą charakterį, bet apie tai, kad jisai tikrai yra puikus režisierius ir jisai padėdavo neatsitiktinai, vat jį pavadino čia vienas ir kitas žmogus jau anapelin iškeliavęs į tuo Nina Rota, tik tai lietuviško kraujo, reiškia, tokio Felinio ir Nina Rotos atvejais, kai garsus kino režisierius negali būti be Rotos kūrinių, taip ir atsitiko čia, kad čia nei blogai, nei gerai buvo tokia kaip aksijoma, nu tokie nedalomi dviniai. Ir kai pasižiūri, ir tie dviniai buvo tiesiog per visą Lietuvą pasisėję. Klaipėdoj, prisiminkime, Povilą Gaidį apie Faustą puikiai. Žodžiu, kur be nuvažiuosi Kaunas pilnas Fausto, visi teatrai. Raimondas Banionis kalba apie savo spektaklius, kurios kūrės vienur ir kitur, ir Vilniuje, ir Panevėžy, ir tuometinėme Rusų dramos teatre, ir visi filmai. Tie pirmieji garsieji visur yra Faustas. Ir čia, kaip sakoma, populiarumas. Populiariu negali padaryti, negali parašyti jokiam laikraštį, jokioj knygoj. Populiarumą suformuoja pirmiausia kažkokios ausis, klausa, regėjimas, tai ta muzika matyt buvo išgirsta, kad Faustas buvo populiarus. Čia yra ne jo kaltė, kad jisai buvo tokio populiarumo, o mes kalti, nes nu, visur jo reikėjo ir stebina jo ta ramybė, nes aš sakau, aš, kiek man su juo teko keliauti po kai kurias šalis kartu lydint, tai jisai, tarkim, buvo geriausias

Tai ne, Faustas viduj buvo labai labai atidus, šitas neapsakomas jautrumas jame buvo visą gyvenimą. Daug kas atsimena, kad tarkim tas pats Audrius Balsys, be kurio jisai negalėjo kurti, nes tai buvo nuostabus balsių giminė, tai čia yra kaip Fausto, ne tik ten krikšto, ten tėvai ir arhangelai, bet ten jie, čia ta jo tokia meilė buvo tai visiems tiem žmonėm, ir nes jis, jeigu jo ko paklausė, jisai tuo metu tyli, net nemalonu, po to įsiskiri, po 3 dienų, kaip Audrius interviu minėjo, susitinki jį. Ir jisai pradeda toliau pasakot, kaip reikėtų tą situaciją pagerinti, padėti, kad nebūtų ten kažkokių tokių pergyvenimų. Sako, aš jau pamirštų situaciją, kodėl jisai, o jisai reiškia per tą laiką išsinešant, ar tas tik tikrasis ryšys. Jis nebuvo atsitiktinis žmogus, jisai padėdavo. Aš labai stebiuosi, nes dabar tokių žmonių mes galim draugauti vieni su kitais, bet tai, kad tu jaustum tą giluminį ryšį, tai su Faustu būdavo, kad su juo visai gali nesimatyt, ar netgi pykti ten dėl visokių vyriausybių, kodėl jisai ten, kaip jisai ten taip ilgai gali būti, bet po to supranti, dėl ko visa tai yra, kad jisai santykiai nieko nepasikeitė, jisai visą laiką išlieka tokių, ir man dėl to, vat, rašant knygą, buvo pagrindinis momentas, aš netgi nenorėjau to teatro, man tas teatras jau nėra įdomus, ir, pavyzdžiui, šiandieną galvojant apie jį kaip teatro kompozitorių, nu, yra labai labai nemalonu, nes tie spektakliai, kurie jau padėti į lentynėlės ir Faustas, tarytum, pasidėjo, dėl to tai, ką va, mūsų gerbiama pašnekovė prieš kalbėjo, kad tai, kas išliko koncertiniuose visokiuose variantuose, tai yra vienintelis įrodymas, kad mes tokių kompozitorių turėjom, nes visa kita tik tai archyvai. Tai šiuo atveju grįžtu prie minties, čia truputį nušokau, kad man norėjosi paanalizuoti, vat grįžtu prie temos, ką kalbėjau dar su Faustu ne vieną kartą, kad muzikos prigimti, iš kur tas fenomenalus susiformavo jame būvis, kodėl jisai tapo ne tik kompozitorium, kas yra vėlgi labai labai svarbu, ko mūsų kultūra neanalizuoja. Aš tai ne vieną kartą esu pabrėžusi, kad mūsų tauta analizuoja tik tai post factum, reiškia, tu baigiai ir ką tu sukūrei nuo to CV. O iš tiesų tai yra įdomiau susižiūrėti, kas suformavo tą lauką, genetinį, kultūrinį genofondą, kuris išprovokavo va tokį reiškinį, kas buvo tas tiestumokliai. Ir dėl to aš labai norėjau ir būtent per Zarasus, per apylinkės, per tai, apie ką kalbėjo, kokią poeziją skaitė, ir apie tai jisai pats labai daug kalbėdavo apie Srelkūną, Erlicką, ir kalbėti apie tas apylinkės, apie tuos kelius, miškų, žemogių kvapą, ten močiutės obolių, ten tų pavasarį, kaip jau šalta troboj ir paryčių ypač šalta, ir tada pasklinda kažkokių vaisių, kurie yra laikomi kažkur kamarėlėse, tas toks kažkoks kvapas, arba ten girdėjimai visokie Fausto, vat, apie kuriuos galiu papasakot, bet tarkim, man tai atrodė, kad yra labai labai įdomu važiuoti su fotografu, išfotografuoti vat, Fausto tas vietas ir priderinti tuos interviu prie tų dalykų, ne prie tų teatro nuotraukų, čia tokia, nu, tai yra įdomu iliustruoti, bet tai vis tiek yra daugiau dailininko ir režisieriaus, o muzika ten iš nuotraukos labai sunkiai, tik tai gali kaip faktą, kad mes daug kūrėm tam spektakliui muziką, bet vat prigimtis, iš kur ta lietuviško muzikalumo prigimtis, kodėl jinai tokia, kodėl tai yra lietuviškas Nino Rota, o ne ir lieka koks itališkas variantas, iš kur ta žydiška visa jo muzikos temos žydiškos. Visą tai galima lygiai greičiai sukurti tą per tylą gimstantį muziką. Tai vat Faustui galima būtų skirti ne vieną knygą, jinai galėtų būti visiškai semiotinė, tarkim. Ir jisai būtų puikus pavyzdys, puikus teoretikam atvejis, per kurį galima būtų visiškai kitą rakursą patyrinėti. Tai, bet vėlgi, mūsų yra nedaug ir čia ir to laiko ir mums yra nedaug, tai gal ateityje atsiras tokių žmonių, kurie tai padarys, dėl to, kad tai yra labai labai įdomu. Fausto asmenybė tikrai visom prasme.

0: prasmėm yra labai polifoniška.
1: Dabar, manau, labai gera proga, kadangi paminėjot ir tas žydiškas sistemas jo kūryboje, pasiklausyti fragmento iš vieno žymiausių turbūt spektaklių, kuriam Faustas Latėnas yra rašęs muziką, tai yra Nusišypsok mums viešpatė, pasiklausysim fragmento ir grįšime dar paskutinį pokalbio dalį.

0: muzikos spektaklį nusišypsok mums viešpatie fragmentas tęsė laidą, kurioje prisimename kompozitorių Faustą Latėną, kuriam gegužės 16 dieną būtų suėję 70. Ir studijoje apie jį kalbame su teatrologe Daiva Šabasevičiene, kuri iš tikrųjų pasidalino labai įdomiomis istorijomis ir apie Fausto Latėno kūrybos ištakas susietas su jo gimtosiomis vietomis Zarasų rajone aplink Dusetas. Ir Daiva, žinau, kad ir daugiau tų istorijų labai įdomių kažkiek atveria Fausto Latėno kūrybos ištakas, žinot.
1: Na taip, ačiū. Aš dar baigiant nusišypsok mum viešpatė, tikrai to tokio labai esminio spektaklio Rimo Tumino. Noriu pasakyti, kad muzikos ištakos yra šito spektaklio, gal ne visai šitas gabalas, bet yra Raudonligė. 89 metų, kur buvo be galo įspūdingas spektaklis, polifoninis, visiškai Vitalijui Mazūrui nebūdingas, vat būtent ten tą skaudžiąją muziką, kuri po to buvo pervažiavo į kitą spektaklį Nusišypsok mums viešpatie, tai būtent buvo kurta Raudonligiai. Ir ten yra apie sudegintą kaimą, nužudytų žmonės, tribus, ir ten buvo labai labai daug, ten irgi tokia kaip ir rauda viešpačiui, nu ir jinai, Vidalius pradžioje šiek tiek pergyveno, kad daug motyvų, kurie iš spektaklio nukeliavo kitą spektaklį ir kitą vertus jis pamatė spektaklį, nusiramino, nusako, tai yra spektaklis apie tai, apie ką ir muziką rašyti, ar apie, žodžiu, čia tokie būna kaip draugai susidraugauja, nes teoriškai tu gali apšaukti, kad tas pas motyvas vienam spektaklį, kitam, bet čia vis dėlto noriu tokios kaip ir pasakyti ištakos yra būtent kito spektaklio. Na, o grįžtant į jį, kaip nekartą teko kalbėti interviu, imti ir tie ilgiai pokalbiai, kurie vyko ir jo toj garsiojo studijoje dar nesudegusiai kompozitorių sąjungos Rusy ir mažajam teatre ir dar kažkur, tai aišku, kad jisai neapsėdavo niekada nepaminėjęs būtent tų apylinkių, tų gražaus lietuviško peizažo, tų ežerų ir jam būtent garsas, jisai turėjo tokią didžiulę svajonę turėti kažkokį namą kaip su stiklinėm sienom ir tiksliau gaubtų atvirų į dangų šienas, kad miega ant šieno ir užsiklojęs sunkia vatinė kaldra, kuri paryčiui nuo rasos dar labiau sudrėksta ir dar pasunkėja ir jisai girdi iš šokių grįžtantį jaunimą ir tie garsai ir tie tokie paryčiui kaip šoks iš švelnus juokas, jam tai buvo tobulybės įsikūnėjimas, būtent jo apylinkės, jo, arba įsivaizduokit, kaip jo močiutė prašydavo jo pagroti, kad kitam kaime girdėtų, o to kardeonas, duodavo kardeoną ir įsivaizduok, kokia kūrybinga buvo šeima, jeigu mama ten daugiau piešė ir ten į muziejus veždavo vaikus, tai tėtis buvo tremtinys, nes jis ten, būdamas dar 18-metis, organizavo vieną streiką prieš kariuomenės paėmimą ir jis buvo ištrimtas į Kazakstaną, jo žmona Fausto mama laukė grįžtančio, nors jie buvo tik pažįstami, nebuvo dar jokių sužadėtuvių, bet reiškia sulaukė ir tas ištikimybė, vat Faustas laiką tai pabrėždavo mamos grožį tėčio atžvilgiu ir tėtis, kad ir buvo vairuotojas, bet jisai buvo ir mokėdavo improvizuoti, jisai kaip aktorius ir labai daug dainuodavo, reiškia, ta tėvų turėjo skirtingų meninių gislelių, vat artimieji, jie ir kaip Algis pasakojo, jo brolis 3 metais vyresnis, kaip jisai grojo daugiau pianinu, o jau jam nupirko akordeoną, bet jis po metų suprato, kad nelankys ten dėl mokytojam nepatiko, tai aišku, Faustui atiteko ir Faustas turėjo tą jau, dėl to Faustas iki pat gyvenimo pabaigos labai vertino fortepijoną, nors jisai muzikiniai garsai per fortepijoną, kaip tu kalbėsi su žmogum, bet apie tai galėsiu papasakot Gabrėnai ties atveju, kaip fortepijonas tampa iliustratyviu aktoriaus pagalbininku, kaip jisai pratėsė jį, Tai šiuo atveju vat, ar Petro Vyšniausko saksofonas, kiek kokią reikšmę turi kaip žmogaus balsas, arba šiuo atveju akordeonas, kur Faustas vis dėlto, jeigu reikėtų jį prikelti iš numirusių ir paklausius, tai galbūt vis dėlto atiduotų tokį primatą būtent akordeonui. Jam labai labai graži buvo ir čia visa tai yra iš to romantinio vaikystės, tų močiutės iš kaimo į kaimą, kur tu girdi vaikas būdamas, kaip ten... Iš viso labai kūrybingi buvo vaikai su Faustu ir Algirdas Latėnas, aktorius, jie buvo labai bičiuliai, artiminės, paprastai du berniukai kartais ir mušaisi tarpusavį. Čia buvo tas atvejis, kai jie vienas su kitu naktim draugaudavo, kuždėdavosi ir jiem buvo labai brangi jų ta vaikiška dviejų broliukų draugystė. Tai nu, šiuo atveju tikrai yra labai labai gražu visa tai ir Faustas. Jisai labai mylėjo ne tik savo tėvus, močiutę, savo šeimą, bet jisai labai mylėjo ir tos žmonės, kuriuos jis sutiko. Jisai jų niekada nėra išdavęs nei vieno žmogaus, jam buvo labai svarbi ta draugystė. Ir aš nors su Faustu niekada artimai taip nesibičiuliavau, bet aš jausdavau. Nes, pavyzdžiui, vyriausybė, jisai buvo kaip Arvydas Šaltenis, kuris labai padėjo vat, Eimuntui Nekrošiui, Girmeno Fortas, jeigu jis nebūtų buvęs ministrų, nieko nebūtų, tiksliau atsiprašau, Saulius Šaltenis, kuris tuo metu, būdamas kultūros ministrus, jisai kūrė Lietuvoje kaip respubliką, jisai matė plačiau mūsų visą visuomenę. Lygiai tas pas būdamas Faustas, jisai vyriausybę ėjo ne dėl politikos, o dėl to, kad jisai žinojo, kad kiek nuo 90 metų, tiksliau net nuo 88 metų, kai susiformavo mažojo teatro pamatas, jisai matė, kaip sunkiai, reiškia, gali teatras egzistuoti. Tai reikėjo iki atidarimas jų pastato, reiškia, teatras susikūrė 90-ais, ten kovo pradžioje, po to 2005 metais tik tai atidaroma erdvė. Tai yra kūrėjai, kurie visą laiką. Ir ta erdvė atidaryta ir vėlgi jie atidaryta kaip dotacijos ėjo iš Vilniaus miesto, iš savivaldybės. Ir tu žinai, kad kaip tai kiekvieną kartą turi ten kažkaip išsikovoti ir nuo kiekvieno nomenklatūšiko priklausys viso teatro egzistavimas, tai reikia eiti vyriausybę. Tai teatras tada buvo Fausto dėka tapo valstybiniu teatru. Valstybinis teatras iš karto gauna dotacijas kitas iš valstybės. Ir visą tai reikia pačiam būti kažkur įklimpus tam, kad galėtum, nu, čia yra tokių toleregių, čia yra ne vienos dienos ir ne mėnesių ir ne metų politikai, čia yra, jie žiūri į tą vystimąsi, nes mes po nepriklausomybės iki šiol ir neturime kito tokio fenomenalaus atvejo, kad būtų sukurtas, o nesugriautas koks nors didžiulis reiškinys. Tai visur šitose ištakose ir dėl ko tai dabar tai peršokau į politinius dalykus. Dėl to, kad jisai ten būdamas labai mylėjo tos žmonės, kuriuos tikrai jautė, kad jie yra talentingi, jisai visą laiką apdovanojimus kažkokius, dar kažką atsimenu, ateidavo ten iš vyriausybės koks nors žmogus, ant kokį ten japonišką laikrodį ten Seiko atnešdavo dovanų, ten kokio vat, jubilėjus tokia proga, vat, kaip dabar, vat, kad Faustas galėtų gauti 70-mečio progą, net atsimenu, kam padovanojo. Jisai jausdavo, kad to žmonės reikia kažkaip palaikyti iš vidaus. Faustas nebuvo skupus ir į save nagučių atkreipęs. Jisai vis dėlto labai plačiai matė aplinką, kuri vat, jį formavo ir jisai liko visiem labai maloniai taip dėkingas ar kaip pasakyt.
0: Aš jau turiu dėja Daivą jūs nutraukti, kadangi ir pas mane dar kokie 10 klausimų jums ir manau, kad ir jūs dar turite tikrai ne vieną istoriją papasakoti apie Faustą Latėną ir tai tik rodo turbūt kokia išskirtinė mūsų kultūros asmenybė jis buvo, bet mūsų laikas baigia ištiksėti ir aš turiu prisipažinti klausytojams, kad čia gyvai praktiškai prisidėjusi ilgą sąrašą jo kūrinių kūruoju tą muzikinę pasiūlą ir galvoju, kokiu kūriniu būtų galima užbaigti, nes būtų galima pagroti ir vieną, ir kitą. Ir visgi buvo už to, kad jūs paminėjot Petrą Vyšniauską, kuris tikrai irgi buvo vienas tokių, sakyčiau, kūrybinių bendražygių Fausto Latėno. Ir dabar pakviesiu laidos pabaigoje pasiklausyti muzikos ne iš koncertų salių, ne iš teatro, o iš kino, kur taip pat savo pėdsaką Faustas Latėnas paliko. Labai gerai žinoma daina Toli, toli užbaigs šią laidą, garso ekspediciją skirtą Faustui Latėnui, kurio 70-metis minimas gegužės 16 dieną. Noriu padėkoti Daivai Šabasevičienei. ačiū Jums, kuri viešėjo šiandien laidoje, taip pat Indrei Baikštytei, kuri pasidalino mintimis pirmoje laidos dalyje. Primenu klausytojams, kad šios laidos galite ieškoti ir LRT radiotekoje. Ir aš, laidos autorė ir vedėja Rasa Murauskaitė Juškienė, atsisveikinu, skambant Fausto Latėno kūrinio Toli, toli fragmentui.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Aš aktorius Rimantas Bagdzevičius. Šį vakarą jums skaitysiu Antano A. Jonyno eiles. Spindžio ežeras. Laša saulė ant sniego ir tirpsta, šitas sniegas taip kasa sniege, saulė duobė ir krinta į ją, ir įgrumsta pavirsta. Kiek tu grumstų pilkų kaip akmuo, mūsų kojos įmynė, sumynė, kada mintys keliavo namo, kur keliavo tada atminimai. Nuo to gūbrio, kur saulė nukas, aš žiūriu į artėjantį žmogų, gal tai ir ne žmogus, o kažkas, ko dabar net įvardint nemoku. Ką atminti, ką man atsiminti, tik prabėgusios dienos taip spindi. Sniego karalienė. Ak, miestas riedantis ratais dantis, miestas iššiepė savo kraujuojančias dantenas, miestas protezas, į kurį įžeistas, sužeistas neatsiremsi, miestas įtūžusiai šuns kūdikiais amsintis. Valanda galanda dantis, išgalastas dalgis į grindinio akmenį, trenkėsi tokia yra atmintis. O gal taip suprantu aš atmintį? Miestas, kurio man baugu prisiliesti, skersgatviai pasiryžę paskersti paskutinę svajonę, nuo klastos pavargus, varpų eufonija, gina miestą, neskuba tramvajus, itkajus nelaukiantis gerdos, traška lytis po karuna, iškalta iš ledo apsniktuos vartuos. Užžėlęs kapas. Čia viskas sutvarkyta tobulai, kapų kapai kaip duonos kepalai, garuoja žemės kvepiančia drėgme, tiems, kurie vaikšto laikinai žeme. Virš jūros šniokščia amžinas dangus, nuo jūros dvelkia ūkanotas vėjas, ir virsta pušys, į kurias pasižiūrėjęs, matai, koks laikinas yra žmogus. Apgaulę, meilę, prakaitų, kančia, pasaulį kūręs, aš džiaugiausi paslapčia, ne tau suprast mane, ne tau. Pasigailėk savęs, teisėjau, aš viską šitoj žemėje turėjau, tad nieko mirdamas nepraradau. Avilys. O vienišas keleivis tuo keliu, keliaudamas sodus iš šonus taško, ir padurus varnėnas snapeliu, išlaužytam vyšnyne uogas traiško. Ko ieškai, ko atrast nebegaliu, o vienišas keleivis tuo keliu, keliauja neskubėdamas ir žemogės, raudonom ašaromis rieda žemėmis, ir veidrodėliuos kvepiančių gėlių, matai keleivį, aš einu keliu, nuo pievos vėjo genamos žiedadulkės, dangui pasklinda trokšdamos saugaus gyvenimo, kurio keleivis šalinos, bet avilys nukrinta iš dangaus. Ir rytas pateka raudonas. Ir rytas pateka raudonas, tarytum kraujo pritaškyta, prie negyvos dienos Madonos ropoja angelas mažytis. Kiek tu žmasties tuose veiduos, kryžiuojas peiliai akise, toks purvinas žmogaus vidus, tokia širkšti žmogaus dvasia, ir sminga vidurin aikštės, raudonas spindulys kaip durtuvas, yra bausmė, nėra kaltės, ir viešpats šį paveikslą kurdamas sutrinka ir vilties neturtas, jam regis žvelgiančiam iš ateities. Tyla. Lūpose sustingusi tyla, viskas pasakyta ir seniai, nugramzdinti šulinin gilen, paskutiniai žodžių trupiniai. Akise pavargus tuštuma, atsispindintys be atvangos, veidrodžiai nuo veidrodžių, žiema, blausi pilkas amžinas dangus, širdyse apleistose jausmų, kūnuose netekusios geismų, lengva tarsi kristumei lėtai, nežinojimas ar dar esu, ar jau nesu, ir nenoras būt visai kitaip, ir visai dėl to nebebaisu. Kapas. Aš negirdėjau paukščio, kur skardeno šakoto medžio vėsioje paunksniai. Aš sunkiai gyvenau kiekvieną dieną, kiekvieną valandą nuritindamas sunkiai. Kilau į savo amžiną Golgotą, apkaltą savo baimės grotomis, galvodamas, kad laisvė tai beprotnamis, kuriam nebaudžiama už tai, kas pagalvota. Aš gyvenau, tarsi dar daug turėčiau gyvenimo, kurį veikti reikia. Pasižiūrėk į vaikę, dabar virš šito mažo žemės rėžio nebeskardena paukštis ir iš niekur šaltinis trykštantis į niekur bėga. Balsas ir aidas. Vaikystėje aš norėjau visko, net mirties, man viskas buvo toj šaly įmanoma. Ir mano pamotė sesuo žaliom katės akim žiūrėjo į nevykstantį gyvenimą. Buvau tikrai, tačiau nebuvo tikro nieko, tam tikrume, bet tikro judesio. Įliek man sesė bent šlakelį liūdesio, įliek man pamotė kančios, kurios nelieka. Mani ir net prisiminimuos apie to nesamo pasaulio buvimus. Pavargęs stalas, apmusi į žvakį, tiek atminties apie namus. Pasvirus eglį niekuo neatvirs. Beriu ant karsto akmenis, o kas išgirs? Į krantą jūra krenta. Į krantą jūra krenta ir krantai, ją pasitinka neramiai sustingę, kieno ranka stygas užgauna tingiai ir pasaky, kodėl, kodėl man tai, iš tų dienų sugrįžta nelemtai, prisiminimų nuotrupa nerūpestinga, kaip tik dabar, kada pristinga, tvirtybės tavo žvilgsnio atšvaitai, lengva dabar ranka, kurią jaučiau, aš tavo ranko šilumą tačiau, pakelt parpuolus į ranką nekyla, tik traukia stolint skambesys bangų, kol palengva sutampa su dangum ir drungname dangui kaip mėnuo dyla.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Klasikos koncertų salė šį vakarą kviečia į dar vieną gamtos savaitės muzikinę kelionę, kurioje šį kartą susitiks gamtos stichijos jūros didybė įprasminti žmogaus vaizduotės. Koncertas buvo įrašytas praėjusiu metu spalio 31-ąją Londono Royal Festival Hall koncertų salėje. Jo pirmojoje dalyje skambės du Žano Sibelijaus opusai, o antroji dalis bus skirta monumentaliam britų muzikos šedevrui Ralfo Vono Williamso pirmajai jūros simfonijai. Jie atskleis gausus atlikėjų būrys, Londono filharmonijos orkestras ir choras su dirigentu Marku Elderiu bei solistai, išskirtinio balso pietų Afrikos sopranas Masabane Cecilia Rangvanasha ir Didžiosios Britanijos baritonas Deividas Stautas. Vakaro pradžioje orkestras padovano suomių muzikos klasiko Žano Sibelijaus antrąją siuitą istorinės scenos. Apskritai šio kūrėjo muzikoje ryškus šiaurietiškas koloritas, kuris sukuriama specifinė muzikos kalba ir instrumentuote. Mintys dėstomos lietai, bet su didelė vidinė įtampa, dažnai išaugančiai didingas kulminacijas. Muzikoje, kurią netrukus išgirsime, taip pat atsiverš šiaurietiškos legendos, praeities vizijos ir Sibelijui artima gamtos alsavimo tema. Nuo santūraus didingumo iki neramios vidinės įtampos. Ši siuita dažnai suvokiama kaip žvilgsnis į tautos atmintį ir istorijos tėkmę. Klausykimės.

Žano Sibelijaus antrąją suitą istorinės scenos atliko Londono filharmonijos orkestras, diriguojamas Marko Elderio. Klasikos koncertų salėje šį vakarą skamba Londono Royal Festival Hall koncertų salėje vykęs koncertas. Toliau išgirsime dar vieną Žano Sibelijaus kompoziciją, tai Okeanidės. Šiame simfoninėme paveiksle ir toliau pratesiama gamtos tema. Čia rodo skleidžiasi ne tik bangų judėjimo,

ar jūros paviršiaus mirgėjimas, bet ir pati vandenyno gyvybė. Okeanidėse Sibelijus atsisakė konkretaus pasakojimo ir leido muzikai tekėti lyg vandeniui, laisvai, nepaliaujamai kintančiomis formomis ir spalvomis.

0: Skambėjo Žano Sibelijaus simfoninis paveikslas Okeanidės. Jį atskleidė Londono filharmonijos orkestras, diriguojamas Marko Elderio.
1: Klasikos koncertų salė.
0: Klasikos koncertų salėje šį vakarą susilieja gamtos vaizdai, įprasminti žmogaus kūrybos. Koncertas, kurio klausomės, buvo įrašytas praėjusių metų spalio 31-ąją Londono Royal Festival Hall koncertų salėje. Antrojoje dalyje išgirsime Ralfo Vono Williamso Jūros simfoniją. Šis kūrinys parašytas buvo 1903-9 metais ir žymėjo tikrą proveržį šio kompozitoriaus kūryboje ir apskritai visoje Britų simfoninės muzikos tradicijoje. Tai ne tik simfonija, bet ir monumentali drobė solistams, mišriam chorui ir didžiuliam orkestrui. Tuo metu toks junginys buvo gana neįprastas. Williamsui artima buvo mintis, kad žmogaus balsas gali tapti neatskiriama simfoninio pasakojimo dalimi. Kūrinio pagrindu tapo amerikiečių poeto Volto Vitmeno eilės iš rinkinio Leaves of Grass. Vitmeno tekstai kompozitorių sudomino ne tik jūros vaizdiniais, bet ir universalia žmogaus kelionės idėja. Jūra čia tampa dvasinio ieškojimo, pažinimo ir begalybės simboliu. Pats Ralfas Vonas Williamsas sakė, kad jį domino ne tiek jūros peizažai, kiek žmogaus santykis su pasauliu ir visata. Ši simfonija pirmą kartą atlikta buvo 1910 metais garsajame Lico festivalyje Anglijoje. Premjera sulaukė didžiulio dėmesio. Publika pribloškė kūrinio mastas, emocinė jėga ir neįprastai drąsus chorinės bei simfoninės muzikos sujungimas. Kritikai pabrėžia, kad Britų muzikoje atsirado naujas savitas balsas, jau nesekantis vokišką romantinę tradiciją, o kuriantis nacionalinį anglų kalbos ritmu ir chorinę kultūrą paremtą skambesį. Daugelis dirigentų šią simfoniją vadina ne tik muzikiniu, bet ir egzistenciniu kūriniu, pasakojimu apie žmogų stovintį prieš beribę erdvę ir bandantį joje atrasti save. Jūros simfoniją atlieka Pietų Afrikos sopranas Masabane Cecilia Rangvanasha, taip pat baritonas iš Didžiosios Britanijos Davidas Tautas, Londono filharmonijos orkestras ir choras, o diriguoja Markas Elderis.

0: Nuskambėjo Ralfo Vono Viljamso jūros simfonija, kurią atliko sopranas Masabanė Cecilija Rangvanaša, baritonas Deividas Tautas ir Londono filharmonijos orkestras ir choras dirigavo Markas Elderis. Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausėmės praėjusių metų spalio 31-ąją Londono Royal Festival Hall koncertų salėje vykusio koncerto. Jo įrašo jums patogiu metu dar 30 dienų galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje.
1: LRT klasika. Intermezzo.

Šiandien LRT klasikos klausytojai kviečiami į Kroatijos miestą Zadarą, kur du mylimiausius metų laikų ciklus atliks šio miesto kamerinis orkestras. Išgirsime įrašą iš šio sezono atidarimo koncerto, kuris buvo skirtas keliems svarbiems jubiliejams. Dirigentas Ivanas Repušičius šventė savo kaip vyriausiojo dirigento 20-metį, solistas, smuikininkas Romanas Simovičius savo kaip orkestro koncertmeisterio darbo 20-metį. Na, o svarbiausia, Zadaro kamerinis orkestras visą šį sezoną švenčia savo 65-ąjį gimtadienį. Muzikantai nusprendė pradžiuginti klausytojus ir pademonstruoti savo virtuoziškus sugebėjimus atlikdami dviejų kompozitorių Antonijaus Vivaldžio ir Astoro Piecolos metų laikus. Na, o LRT klasikoje šią savaitę minime gamtos savaitę ir abu ciklai ne tik kuo geriausiai tinka šiai temai atskleisti, bet ir yra gražiausias istorijoje gamtos šlovinimas muzikos garsais. Vivaldžio 4 metų laikų natos pirmą kartą buvo išleistos apie 1725-uosius ir nuo tada džiugina milijonus klausytojų. Antonijaus Vivaldžio 4 metų laikus atliks smuikininkas Romanas Simovičius ir Zadaro kamerinis orkestras. Diriguoja Ivanas Repušičius.

LRT klasikoje dar kartą išklausėme neblėstančio grožio Antonijaus Vivaldžio ciklą Keturi metų laikai. Juos atliko smuikininkas Romanas Simovičius ir Zadaro kamerinis orkestras diriguojami Ivano Repušičiaus. Vivaldžio keturiuose koncertuose, kuriuose taip vaizdingai pavaizduotas Italijos kaimas, pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą, tapo kompozitoriaus žinomiausių ciklų ir vienu iš garsiausių baroko laikotarpių muzikos kūrinių. Todėl ir nesuskaičiuojamų aranžuočių objektų. Tarp vėlesnių muzikantų, kuriuos įkvėpė šis nuostabus ciklas, buvo Argentinoje gimęs tango nuevo karalius Astoras Piecola. Pradžioje jis visiškai neplanavo parašyti savo Buenos Airių keturių metų laikų kaip ciklo. Piecola pradėjo nuo vasaros, o kiti sezonai pasirodė po kelerių metų. Tango kompozicija Vasara Buenos Airėse buvo parašyta 1965 rugpjūčio mėnesį kaip sceninė muzika Alberto Rodrigeso Munjoso pjesės Auksiniai plaukai pastatymui. Piecola ją parašė per vieną naktį, visiškai užmiršęs apie užsakymą, kol grįžo iš kelionės į Braziliją dieną prieš. Štai taip gimė Vasara Buenos Airėse. Ir iki šiol yra

Nežinoma, kada jam kilo mintis parašyti muziką kitiems trims metų laikams ir kada jis pirmą kartą nusprendė juos pagroti kartu kaip siuitą. Pirmą kartą savo siuitą Astoras Piecola atliko 1970-ųjų gegužę. Tačiau dėl kažkokių priežasčių Piecola beveik niekada daugiau nebegrojo savo 4 metų laikų kaip siuitos, nors dažnai grojo vasarą, žiemą, kaip atskirus koncertinius kūrinius. Be abejonių siuita buvo sukurta atsižvelgiant į Vivaldį, kurį Piecola labai mėgo ir iš tiesų kai kur net galima išgirsti Vivaldžio atgarsius, pavyzdžiui, nuostabaus kūrinio Žiema paskutiniuose taktuose. Taigi, mūsų laukia nuostabieji vasara, ruduo, žiema ir pavasaris. Buenos Airėse. Astoro Piecolos 4 Buenos Airių metų laikus atlieka smuikininkas Romanas Simovičius ir Zadaro kamerinis orkestras diriguoja Ivanas Repušičius.